おはようございます。時刻は9時を回りました。ここからも先ほどまでモーニングエントランスを放送していましたラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから引き続き生放送でお送りしていきます。この時間からはサンラウンジです。今日もこの後11時30分までおよそ2時間半の生放送。今日は5月11日月曜日です。今日月曜担当の阿部誠さんお休みということで代行で私佐藤千代子がお送りしていきます。今日も最後までどうぞよろしくお付き合いください。まあ連休もようやっと落ち着いたかなという感じですよね。まあゴールデンウィークの連休としては先週の水曜日まで木金と普通の日がやってきて、そして週末で土曜日曜お休みという方も多かったと思うんですが、やっぱりねそこ続いている感じで、ようやっと今日5月11日月曜日から5月が始まる本格的に、まあ、5月はね5月1日から始まってるんですけれども、本格的になんとなくいつも通りに動き出すのは今日5月11日月曜日からかななんていうふうにも思いますね。でお休みもあったりなかったりで曜日感覚もなんかめちゃくちゃというところにやってきて、その5月11日月曜日いつもの阿部誠さんのね爽やかな声じゃなくて私佐藤の声が聞こえてきて、ますますね感覚がおかしくなってしまっているというところかもしれませんが、今日は5月11日月曜日です。1週間の始まりね、なんとなくお休みだったりお休みじゃなかったりっていうような、日が過ぎて、こっからはね、7月の海の日まで祝日がないというねところに入りました。そんなね状態に入りました、そういったスタートの5月11日月曜日の午前中、私佐藤千代子のお相手でサンラウンジよろしくお付き合いください。皆さんからのメッセージもお待ちしています。 E メールは 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp でラジオ盛岡ホームページトップからもメッセージ送れますし、皆さんのポストもご紹介していきますのでね、ポストはハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡、ハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡をつけてどうぞお気軽にお寄せください、今日日中盛岡24度、今日ね最高気温予想最高気温結構上がる予想になってましたよね。24度まで気温が上がる予想となっています。ただ朝はすっごい冷えてますよね、今日日付が変わってから盛岡4時ちょっと前なんですけれども、明け方5度まで気温が下がっているということで、5度まで気温が下がっていて日中は24度予想で、20度近く1日の中で気温差があるって、ちょっとなんか暑いのか寒いのか分かんないような状況ですよね、体調管理には十分に気をつけて今日も過ごしていきたいところ。日中は24度まで上がるということで、昨日よりね、やっぱ4、5度ほど高めの予想気温になっているのかな、朝の時間帯は空気ヒヤッと感じたかもしれませんが、この後ぐんぐんぐんぐんと気温上がっていきそうです。本当にね気温上がってんのか下がってんのか分かんないような状況ですけれどもね、そんな5月11日月曜日午前中どうぞよろしくお付き合いください。

すっごい懐かしいところでキックザカンクルーマルシェをお届けしました。もう上がってんのか下がってんのかわからないこう気温なんですけれども、今日日中は上がるようです。今朝はね下がりましたけれども、今日日中は気温上がるようです。そして今日5月11日月曜日、1週間のスタート、なんとなくねお休みがいっぱいだった5月の前半も終了し皆さんの気分は上がってますでしょうか、下がってますでしょうか。で、気分上げて5月のね、本格的に始まる1週間スタートしていきましょう皆さんからのメッセージもね引き続きお待ちしています。連休中のこと、それから昨日母の日でしたよね。皆さん母の日はどんな風に過ごされましたでしょうか。私は案の定というか、なんというか仕事でね、実家に帰ることはできなかったんですけれども、皆さんどうでしょうかね。昨日母の日ということで、カーネーションに限らずですよね、お母さんの好きな花を送ったり、あとは心を込めてこれをプレゼントしたら喜んでくれるかなとかね、うん、そういうことを考えたりして、まあ、お母さんの立派な高価なものではなくってもやっぱり気持ちが嬉しかったんだと思うんですよね。なので、自分がこうプレゼントした、母の日でプレゼントしたっていうお話でもいいですし、逆に母の日でこんなものをいただきましたっていうね、こんな気持ちをいただきましたというお母さんたちも多いと思います、そういったお母さんたちからもねのメッセージもお待ちしています。私はねもう何もねやってあげられなかったなという 母の日、6月に入るとねちょっとお休みもいっぱいもらえ あるので6月に入ってから、まあ、父はもう亡くなってますけれどもね、父の日に合わせてお墓参りに合わせて母にも会いに行こうかななんていうふうにはね思っています。皆

さんの母の日はどんな感じだったでしょうかね。天気予報ね、サクッと今日24度まで気温上がりそうですよなんていうようなお話しましたが、詳しく見てみましょう。今日の内陸は晴れ、昼過ぎから時々曇り。今日の内陸は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。ちょっと雲は多めですよね。今中野橋近辺だいぶ日差しがわーっと眩しい感じで広がっていますが、私的には朝起きた時に暗くはないけど、ああなんとなく雲がね全面に広がってるなという風に感じました。今少し青空も見えてきているみたいですが、曇りがちかな。そして沿岸部は晴れ時々曇りの予報となっています。降水確率県内全域午前中、あ、ごめんなさい、内陸と沿岸北部が 10%、 沿岸南部 0%、午後ですね、正午以降は県内全域 0% となる見込みです。そして今日日中の予想最高気温ですが、盛岡24度、二戸も24度、県南の一ノ関は26度。この間もね、一ノ関30度まで行きましたからね。今日は26度予想。そして沿岸北部の宮古25度、沿岸南部の大船渡22度と予想されています。まあ盛岡24度予想ですが、太陽の日差しやね風の条件などが揃えば、もしかしたらまた25度にね超える夏日となるかも知れないですね。昨日よりもちょっと気温高めになるという予想になっていますので、この季節ね、急に暑くなったり寒くなったりの急に暑くなったりは、体がまだ暑さに慣れきっていないので、熱中症にもなったりしますのでね、十分に気をつけて過ごしてください。もう熱中症気をつけたらいいのか、朝晩はひんやりするのでね、まだ私もなんとなくヒーター足元がヒヤヒヤしてヒーターつけたいなっていう日もあったりして、もう朝晩と日中との気温差本当大きい、もう砂漠かって思ってしまうぐらいね、気温差激しいです。今日も一日、そういった体温調節、着るものなどで、うまくやりながら楽しくいい一日にしていきましょう。あ、そして気をつけなくてはいけないのは、県内全域に乾燥注意報発表されてますね。県内全域に乾燥注意報、あと内陸の雪の残っている地域にはまだなだれ注意報も発表されていますので、ご注意ください。特にね、午後からは県内全域降水確率も 0% ということで、乾燥して火災の起こりやすい気象状況になっているようです。お気をつけください。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
3: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
1: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週、
1: まあ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
5: ミュージックフィットシチュエーション、
6: 気分上がる。

9時25分回っています。でちょっと気分上がる一曲、ゆっくり気分上げていこうかなということで、東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリングアイコでグッドモーニングブルーデイジー、そして続けてお送りしたのはクリーピーナッツ音のけでした。まあね、いよいよ本格的にようやっと5月が動いていくかなという感じの週の始まりとなりました。5月11日月曜日です。無理にね、無理に気分を上げていかなくても、こう少しずつ少しずつ今までのペースに戻していけば大丈夫かなと思いますね。あ、今日から頑張らなくっちゃっていう風にこう自分にこう鞭打って、体にも気持ちにも鞭打って朝ねスタートという方もいらっしゃったかもしれないですけれどもね、急に自分自身もそうなんですけれども、急にね頑張ろうと思ってもなかなか気持ちも体もついていかないこともあるので、ゆっくりゆっくりね、これまでの連休前の日常に戻していけたらいいかななんていうふうにも思います。あとそうですよね、でも4月新年度始まって新しい生活で本当にクタクタだったという方は、連休中少しねしっかりとお休みが取れましたか、どうでしたかしっかりねお休み取れて、なんとなく体力は充電できましたっていう感じだと嬉しいんですけれどもね、今日5月11日月曜日、安倍誠さんの担当曜日ではありますが、安倍誠さんねゴールデンウィークとこう特会校みたいな感じでお休みということなので、今日は私佐藤の代行で月曜日のサンラウンジお送りしていきます。よろしくお付き合いくださいね。

76.9 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア

0: 点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9 Radio Morioka Morning Show。

時刻は9時33分、お送りしたのはデュアリッパの曲で Boys Will Be Boys でした。昨日のお休みは近場で楽しまれた方も多かったようですね。通りかかった公園、結構いい感じの公園だったんで、ジュースを買ってちょっと一休みしてたんですけれども、その公園でね、あの親子が男の子二人と女の子一人かなと、お父さんだと思うんですけれどもね、一緒にボール遊び、野球のようなボール遊びをしていて、なんかそのね、賑やかな声を聞きながら、すごいのどかな気持ちで、昨日のいいお天気を楽しみました。昨日そんなに気温上がりませんでしたけれども、晴れていいお天気になりましたよね。外の散策に暑すぎず、ちょうどいい気候だったかななんていうふうに思いながら過ごしていましたが、皆さんはいかがでしたか？まあ、母の日だったのでね、母の日に、お母さんに会いに出かけましたという方、お母さんと一緒にお出かけしましたという方、様々だとは思うのですが、昨日日曜日はどんな風に過ごしましたでしょうか。土曜日の日は風すんごい強かったですよね。風は強いし、風は冷たいしでね、というわけでこの週末皆さんどんな風でしたか。ぜひこの後もメッセージお待ちしています。今日月曜日のサンラウンジ、阿部誠さんの担当曜日なんですが、お休みなので今日は私佐藤千代子の代行でお送りしています。いつもの月曜日よりもね、なんかやかましい感じがするかもしれませんが、お許しください。

というわけでこちらラジオネーム光玉さんからね、早速メッセージいただいたので紹介していきましょうね。チョコさん、おはようございます。上がってんの下がってんの懐かしすぎてすぐメールしたかったのに運転中そう、運転中はねダメなんでね、ありがとうございます。そう、上がってんの下がってんのね、キックザカンクルーのマルシェ懐かしいですよね。でもあの気温のね、あの乱高下があったりとかするといつもあの歌が頭の中を私の中で巡るんですよね。気温が上がってんの下がってんのどっちなのみたいな気持ちで巡ってしまいます。一緒に懐かしいなと感じてくださった光玉さんはじめ他の皆さんありがとうございます。さて連休明けてこれから5日間の勤務が始まりますが、そうね、久しぶりにね連勤になるという方、まあそれが通常なんですけれどもね、お休みがあったので久しぶりの連勤になるという方多いと思います。うん、光玉さんもね5日間の勤務が始まりますが、私は今上がってますよ。おー、いいですね、気分上がってますか。昨日おとといの2日間で母の誕生日、おー、そして母の日、今週私の誕生日と続くのでケーキを合計4つも食べちゃいました。4つどういうこと。お母さんの誕生日で1つでしょ、母の日で1つ、今週私の誕生日でもう1つね、そしてあ、母の日2つかな、自分の分と、ね、お母さんの分と、もしくは、ね、あの旦那さんのお母さんと自分のお母さんの分ととか、まあやりましたね美味しいものは正義です。そしたら友人が美味しい美味しいパンをどっさり焼いてプレゼントしてくれました。嬉しい。元は製菓職人だった方なので、パンだってセミプロレベル、お店出したら通うのにと家族みんなが言っています。子供のことであれこれあって心配かけていたみたいです。ごめんね。でも大変嬉しいお気遣いでした。ありがとうね、ティーちゃん。ということでね、あの光玉さんにパンを作って送ったティーちゃんさん感謝してるって、ね、ありがたいですね。気持ちがちゃんと通じてますね。では行ってきますということで、うん、いいね、ここ最近の出来事が続いていたみたいで、久しぶりのね勤務が続くという状況でも気持ちは上がってるというね、光玉さんからのメッセージでした。さあラジオ聞いてる皆さんのね、そう、気温はね上がったり下がったりもどっちなのよっていう感じなんですけれども、皆さんの気分はいかがでしょうか。なかなかね光玉さんみたいに上がってますと言い切れる方はなかなかね少ないかなとも思うのですが、皆さんからのねメッセージ、この後も引き続き光玉さんみたいにね、昨日の母の日こんな風なことありましたよ、しましたよ、そう、自分が母の日でね感謝を伝えたり、あとはもしくは自分が母として感謝をねいただいたり、様々な一日だったと思います。そして今日からねいよいよ始まる通常モード通常モードに向けての、皆さんの気持ちですよね。上がってる、その方はそのままね上がってる気持ちで突っ走って、そしてなかなかね上がってこないなっていう方は大丈夫、あの待てば回路の日よりありじゃないですけれども、あのだんだんにだんだんに気持ちもね上がってくるかなと思うので、最初から無理に上げなくてもねいいかなと思います。そんな今週1週間のね前半になるんじゃないかなとも思います。頑張っていきましょう。時刻は9時39分になるところです。

0: お送りしたのはカサビアンの曲でヒッピーサンシャインでした。時刻は9時45分です。
1: トリニッチョメロックラブ。
2: ディープパープルのさ、この CD さ、
3: え、そんなのあるんすか？
2: あるのよ。
4: 聞いててよかった。
1: トリニッチョメロックラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から
4: 聞いてて。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
6: You're listening to 76.9 Radio

お送りしたのは中村恵美マッサンとバシリーフィーチャリング親友でハローハローでした。時刻は9時52分にたった今なったところです。5月11日月曜日、朝のスタートというか1週間のスタートというか、うまくいっていますでしょうかね。さて月曜日担当の阿部誠さんに代わりまして、今日は私佐藤の代行でお送りしています。今日月曜日のサンラウンジはですね、この後10時45分頃から、月刊アキュートとのコラボ企画、月刊サンサ通信のコーナーをお送りしていきます。今月はね、シュープラザ盛岡南ショッピングセンターサンサ店と元気屋ハリキュー整骨院盛岡サンサご紹介しますのでね、しっかりとチェックよろしくお願いします。そして11時台に入りますと、11時ちょうどからはですね、方角トレジャーのコーナーもね、毎週お送りしています、お届けしますので、そちらもどうぞお楽しみに。そして引き続き皆さんからのね、メッセージも、いやでもなんだかんだ言って今日は忙しいですよね、時間的にも気持ち的にも忙しい、そんな月曜日ですが、引き続き皆さんからのメッセージもお待ちしています。では一曲お送りした後、天気予報をお伝えしていきますね。

お送りしたのはリッコアストリーギブユーアップでした。では変わってラジオ盛岡天気予報です。この時間は佐々木皮膚科の提供でお伝えしていきます。外気です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。今日の県内は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りのお天気となるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷は湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨の降るところがある見込みです。現在県内全域に乾燥注意報です。県内全域に乾燥注意報、雪の残っている地域には雪崩注意報も発表されています。お気をつけください。では各地の今日の空模様です。今日の内陸は晴れ、昼過ぎから時々曇り。今日の内陸は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。沿岸部は北部南部とも晴れ、時々曇りでしょう。変わって明日火曜日、明日は県内全域同じ予報です。曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。この後の降水確率、正午まで内陸と沿岸北部 10%、 沿岸南部 0%、 正午からこの後深夜0時まで県内全域 0% となっています。今日日中の予想最高気温は盛岡24度、二戸24度、一ノ関26度、宮古25度、大船渡22度。明日朝の予想最低気温は盛岡11度、二戸12度、一ノ関11度、宮古13度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温、盛岡24度、二戸25度、一ノ関25度、宮古25度、大船渡22度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は佐々木皮膚科の提供でお伝えしました。盛岡、昨日よりも日中気温が上がりそうです。日差しもちょうどいい感じでしょうかね。この後も月曜日のサンラウンジ、よろしくお付き合いください。皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば佐々木皮膚科。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: レディオ盛岡 76.9 センイマジネーション。76.9
3: Send Imagination. Radio Morning Show.

時刻は10時8分にたった今なりました。この時間も引き続きラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから生放送で3ラウンジお送りしています。今日5月11日月曜日、月曜担当の阿部誠さんに代わりまして、今日はお休みですのでね、私佐藤の代行でお送りしていきたいと思います。いつもの月曜日とは雰囲気が違いますし、いつもの月曜日1週間のスタートとはまた皆さんの気持ちも違いますよね。4月の下旬からまあゴールデンウィークの期間に入って、先週の水曜日で一旦こうゴールデンウィークが途切れた方もいらっしゃると思いますが、またすぐね週末がやってきてということで、休みが行ったり来たり行ったり来たり、曜日感覚も変になりますしね。そしてようやっとこの後はしばらく7月の海の日まで赤い日がない、祝日がないという日がね続いていきます。ちょっとね頑張んなきゃいけないなという気持ちで今日の月曜日スタートされている方も多いんじゃないかなと思います。というわけでこの後11時30分まで皆さんからのメッセージもねまだまだお待ちしていますので、お気軽にどうぞお寄せください。そして今お送りした2曲は今月5月のラジオ盛岡のパワープレイですね。今月はですね、ムカ&ロベルト・メネスカルのアルバムベレーザの中から曲をお届けしています。1曲目にお送りしたのはプレイングオンザルーズフィールズ、2曲目にお届けしたのはエブリリトルスイングという曲でした。この紹介しているですね、ムカ&ロベルト・メネスカルのアルバムベレーザなんですけれども、このベレーザというタイトルは、美、美しい、美を、意味する言葉でもあるんですけれども、一方ブラジルでは、全て順調、大丈夫といったニュアンスでも使用されている言葉だということですね。全て順調、大丈夫だよというメッセージがね込められている、そんなアルバムになっているようです。というわけで今日は2曲続けてお届けしてみました。さあ皆さんから

のメッセージ、この後も E メール 769@radiomorioka.co.jp で、そしてラジオ盛岡のホームページトップからも送れますし、皆さんのポストもご紹介しています。ポストはハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡つけて、皆さんのお好きな方法でねお寄せいただけたら嬉しいかなと思います。雲多めでしょうかね、決して暗くはない、時折日差しも感じられる、そんな中野橋近辺のお天気ですが、ラジオを聞いてる皆さんのところはいかがでしょうかね。気温がね本当に朝晩はぐーんと冷えて、そして今日日中はですね昨日に比べると気温が上がりそうな予想になっています。上がったり下がったり、今年は本当にね落ち着かないですよね気温が。まあ暑い日が続くのも、季節外れの暑さが続くのもそれはそれで困るんですが、行ったり来たりされるのも本当に着るものね、どうしたらいいかって迷ってしまうところありますよね。今日日中の予想最高気温盛岡24度ということで、午後になってからかなぐんぐん気温上がってくるのは、でも今現在の盛岡気温 18.1 度、 18.1 度まで気温は上がってきています。そして県内全域に乾燥注意報が出てるんですけれども、盛岡も今見てみたら湿度 39% ですって。湿度 39%、 ちょっとねあの火災の起こりやすい空気の乾燥した状態がね続きそうですので、火の取り扱いには引き続き気をつけて行きましょう。さあそしてそしてなんですけれども、本当にね5月連休どうでしょうか。4月下旬からこの5月中旬にかけてあっという間だったという方もね多かったと思いますし、あとお休みの間お仕事でした。ずっとやっぱりねあのお店をやっていたりとかレジャー施設で働いていたりとかすると本当に忙しい4月下旬からここまでだったと思います。ようやっと一息つけるっていったところでしょうかね。いろんな意味であっという間になんか5月中旬が来たかな、来ちゃったなというような気持ちにもなってしまいますけれども、皆さんはねそのあたりいかがでしょうか。まあ、皆さんのその辺のゴールデンウィーク期間中のこと、あと昨日の母の日のこと、それ以外のこと何でもいいですのでね、この後もメッセージをお待ちしています。もうあっという間にあの日が過ぎていって、だってもうチャグチャグマッコまで、盛岡初夏の風物詩チャグチャグマッコがもうねあと1ヶ月ちょうど1ヶ月後ぐらいになりましたよね。今年は6月13日の開催なので、初夏の風物詩チャグチャグマッコ開催まであと1ヶ月ほどとなりました。近づいてきています。そしてさんさ踊り、夏のね盛岡の夏を彩るお祭りといえば盛岡さんさ踊りなんですけれども、そのさんさ踊りもねまだまだ8月、今年も1日から4日までか、8月だからまだまだ先だと思ってるんですけれども、この間の土曜日にはねミスサンサー5人決定っていうニュースも出てましたよね。なのであっという間に8月もやってくるんだろうなって思うと本当にねどんどんどんどんすごい速さで季節は移り変わっているなっていうのを、時はね流れてるなっていうのを感じてしまいますね。置いてかれないように置いてかれないようにしなくちゃななんて思ったりもします。おしゃべりしているうちに時刻は10時14分になりました。 No matter what, no matter what, you got

0: 演はエルエガーデン、テンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。ネクストキャビネット岩手も応援しています。
1: Radio Morioka. Radio Morioka. Morning Show.

時刻は10時22分を回っています。お送りしたのはアディソン・レイの曲 Times Like These でした。さあ、メッセージをいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきたいなと思いますね。こちらは、爽やかな風が香る新緑の5月楽しく拝聴していますというのはいつもありがとうございます。神奈川からですね、ラジオネームさまよい人さん、今日も遠くからメッセージありがとうございます。油断して他局のコミュニティラジオを聞いていたらいいんですよ。10時を過ぎてしまい慌ててラジオ盛岡にチェンジ。やっぱり浮気はいけませんねということで。いやでも今本当にいろいろなツールを使ってね、様々な自分の住んでいる地域じゃないところのラジオも聞けたりするので楽しいですよね。だってそういう風にしてるから、さまよい人さんもこのね、神奈川から遠く離れたラジオ盛岡のね番組聞けてるわけだし、いろんなところを聞いてみて、あ、やっぱりなんかラジオ盛岡が落ち着くなっていう風に思ってもらえたらすごくね嬉しいですけれどもね、やっぱり浮気はいけませんねということで帰ってきてくれてありがとう。そうかと思えば、あれ、いつもと違う声。そうなのですよ。いつもこの声と少々混乱気味。4月末からの大型連休中は夜勤業務の連続勤務。あらー、そのご褒美なのか単なる勤務シフトの偶然なのか、初めての3連休で今日は最終日。夏休みや年末年始でも3連休はもらえないのにどういうことなんでしょうか。これからしっかり仕事しろよということなんでしょうかね。残り少ない時間を大切に過ごしたいと思いますということでね、いただきましたけれども、ご褒美じゃないですかね。ご褒美だったら4連休ぐらい欲しいところではありますけれどもね。4月末からの連休中も夜勤で勤務されてきて、しかも連続勤務されてきてということなので、ご褒美で初めての3連休で、3連休は楽しめましたか。今日がね最終日だということなんですけれども、のんびりとね過ごしてください。明日のこと、また仕事だっていうのを考えると、なんとなく休み気分に水を差されてしまうので、今日いっぱいはね仕事のことは忘れて、しっかりと最後まで過ごしてくださいね。残り少ない時間大切に過ごそうと思いますというね、メッセージ届いておりますね。ラジオネームさまよい人さんでした。その他の方

方もそうですよね。さっきも言いましたけれども、やっぱり連休期間中、連休期間中は書き入れ時だから、少々疲れても休めないという思いで、働いてこられた方々もね、ようやっと通常に戻って、休みが取れてればいいんですけれどもね、次の休みまであとまだもうちょっと頑張らなくちゃいけないっていう方もいらっしゃるでしょうし、様々だと思います。お休み期間中ね、しっかりとカレンダー通りにお休みしてという方もいらっしゃるでしょうし、様々ですよね。さまよい人さんはゴールデンウィーク期間中も連勤、しかも夜勤で、ね、でもその代わりゴールデンウィークちょっと一段落したら3連休もらえたということで嬉しいですね。良かったですね。私も安心しました。皆さん大丈夫でしょうかね。そうで、お休みから明けたという方々もいきなり張り切るとね、体も心も疲れてしまうので、ゆっくりゆっくり慣らしていきましょう。さまよい人さん、メッセージありがとうございました。この後もメッセージまだまだお待ちしています。11時30分まで月曜日のサンラウンジ続きます。

0: 工事田園でした。盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に。盛岡市内丸北ホテル。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

送りしたのはグルグルステップスのブライト、ごめんなさい、グルグルプレイリストのブライトステップスでした。時刻は10時34分になるところです。こちらはですね、ラジオネームプリシラさんからメッセージありがとうございます。連休中に隙を見て千代子様とみにゃんこ先生に教えていただいた映画プロジェクトヘイルメアリーを見てきました。久しぶりに大好物のハードな SF 映画を見て気分が上がりました。2時間45分の長尺で全編にわたって宇宙船内、研究室、実験フィールドしか出てこないし、恋愛や宇宙バトルがあるわけでもない、それなのに楽しめました。主人公は学会を追われて今は科学の教師をしているグレイス。グレイスは地球を救う困難なミッションに無理やり投入されてしまいます。その理不尽な状況を受け入れ、未知な領域に勇敢に挑むグレイス、ミッションは成功。しかしラストは彼らしい衝撃の選択でした。地味だけど素晴らしい映画でした。音響効果、ドルビーアトモスも臨場感が半端なかったです。教えていただいてありがとうございました。

映画熱に火がつきそうです。ではまたというふうにねいただきました。わーいいな、見に行けて、私もう見に行きたかったんですけど、先週の木曜日までだったかな、先週の木曜日まで、あ、上映、え、木曜日で終わっちゃうの、延長しないのと思ってたんですが、延長なくって、ずっと私ねゴールデンウィーク期間中ちょっと盛岡にいなかったりして、なかなかね見に行けないままに終わってしまって、こう見たかったんですよね本当に。でも私の代わりにプリシラさんがちゃんとね見てくださって本当よかった。またやらないかな、復活上映みたいな感じで、プロジェクトヘイルメアリーね。そうなんですよ、あの木曜日、木曜日私サンラウンジを通常であれば担当してて、まあ、今週もまた木曜日のこの時間にねのこのこと出てくるわけなんですが、あの毎月最終木曜日の11時から、毎月最終木曜日の11時から盛岡市在住の漫画家田中美奈子さんをスタジオに招いて、みにゃんこ先生の気になる映画の話というコーナーをねお届けしてるんですよね。みにゃんこ先生、田中美奈子先生なんですけれども、みにゃんこ先生と呼んでますと一緒に、まあ、気になる映画の話、今上映されているものだったり、近日上映される予定のものであったり、それからまあ過去の映画の話もありますしね、それに合わせて最近の盛岡の話題とか、いろいろとね、あの最終木曜、毎月最終木曜日の11時台はみにゃんこ先生こと田中美奈子さんと一緒にね番組サンラウンジお送りしてるんですよね。そこでプリシラさんもねチェックしていただいてよかったですね。いや絶対これ私ね好物だったと思います。地味だけど素晴らしい映画でした。私意外とね地味めな映画が好きなんですよね。もう一大スペクタクルとかね、なんか感動巨編っていうような映画よりかも、なんかこう割と淡々と進んでいく、映画が好きなのでね、これ私絶対大好物だったはずなのですがね、見ることができずじまい。でもプリシラさんがちゃんと見てね、映画熱に火がつきそうですと思うぐらい楽しまれたようで何よりであります。今月もですね、最終木曜日、今月の最終木曜日って何時だろう何時だろう、じゃあ何日だろう、今月は5月だから最終木曜日28日か、5月28日の11時台、サンラウンジの11時台にね、みにゃんこ先生の気になる映画の話今月もやっていきますので、ぜひぜひねプリシラさんはじめ皆さんもチェックしてもらえたら嬉しいかなと思います。ね、最近皆さんはどんな映画ご覧になりましたでしょうか。ゴールデンウィーク期間中にね、それこそ映画館行ってきましたよっていう方も、プリシラさんの、プリシラさんもゴールデンウィーク期間中かな、行ってらっしゃった方も多かったんじゃないかななんて思います。ね、宇宙系のね話も大好きですね。というわけで、なんとなく宇宙系の曲で、映画とは関係ないんですけれどもね、好きな曲を一曲お送りしましょう。デビッド・ボーイ、スペース・オデティ。

0: 送りしたのはデビッドボーイスペースオディティでした。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話 019-601-6723 盛岡市菜園サウンドチャンネル。
2: ファイトバック2026 5月30日31日盛岡タカヤアリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。大進興業も応援しています。

0: て時刻は10時45分になるところです。この時間は月刊アキュートとのコラボ企画、月刊三叉通信です。盛岡市津志田にあります盛岡南ショッピングセンター三叉に出店している魅力的なお店を毎月ご紹介しています。今月はシュープラザ盛岡南ショッピングセンター三叉店と元気屋針灸整骨院盛岡三叉をご紹介していきます。というわけで今日スタジオにはですね、シュープラザの店長前田綾人さんにお越しいただいております。前田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、あ、もうちょっとマイクに近づいてもらえますかねすいません大丈夫でしょうか。はい、よろしくお願いします。

0: 早速なんですけれども、シュープラザさんといえば豊富なラインナップのシューズショップでおなじみですが、改めてお店のご紹介をお願いいたします。
1: はい、シュープラザ盛岡南ショッピングセンター三差店では、ブランドシューズからお手頃な価格帯のスニーカー、靴の便利アイテムやお手入れグッズまで幅広く取り扱っております。
0: はい、そうですね、5月この季節、昨日もそうだったんですけれども、本当に気候が良くて歩くのが楽しい時期となりましたよね。この時期におすすめの靴ありますか？
1: もちろんありますよ。プライベートブランドのスパッドシューズはいかがですか？
0: プライベートブランドのスパッドシューズ、名前はね聞いたことがあります。皆さんもどんな靴なのかなと思うと思うので教えてもらえますか？
1: スパッドシューズはその名の通り、手を使わない、かがまない、立ったままスパッと履ける靴です。
0: 最近流行ってますよね。本当にそのままなスリッパをというか、つっかけを足に引っ掛けるような感じで、でもかかともスポッと入るっていうね、靴ですよね。
1: はい、独自で開発した靴べら形状のかかとが特徴で、脱ぎにくくて履きやすいシリーズです。スニーカータイプ以外にも、これからの季節に嬉しいサンダルタイプやビジネスタイプもあって、年齢や性別、シーンに合わせてお選びいただけます。最近は人気キャラクターとコラボした新商品も登場しました。ぜひ店頭でお試ししてみてください。
0: いや、脱いだり履いたりが楽なのって本当に助かって、急いでいる時、ついついね、急いでるとやっちゃいけないんだけど、かかとを潰しがちなところもあったり、あとはかがんでかかとをこうね引き上げたりっていうのもすごい大変なんですけれども、そういった不便がないですね、このスパッドシューズだとね。いいですよね。であと、なんかこれからの季節、サンダルタイプでもあるんですね。
1: はい、新作で入荷しました
0: ねえ、というわけなので、まあデザインも、まあなんとなくスパッドシューズっていうと高齢の方が履きやすくていいのかななんて思ったんですけども、最近はそうでもないですよね。
1: そうでもないですね、うん、はい、
0: いろいろと形やデザインなども様々だということですね。ぜひ店頭で試してみてください。そしてそのシュープラザさんではお得に靴が買える日があると聞いているんですが。
1: はい、それは毎月14日から17日に実施しているハッピーゴーゴーデーです、はい、55歳以上の方なら年齢確認できるものをご提示いただければ、1点1100円以上の定価商品が 10% オフとなります。
0: 10% オフは大きいですね、
1: はい、
0: 14日から17日ということは、ちょうど今週の週末にかけてですね、はい、ぜひお出かけください。では営業時間や連絡先、電話番号などを教えてください。
1: はい、営業時間が10時から20時、年中無休、お電話番号が 019-632-6036 となっております。
0: はい、そして、靴の相談ですよね。この靴は治るのかなとか、もう替え時なのかなっていうような相談なども聞いていただけるですか？
1: はい、大丈夫です。
0: なかなかね、目立った汚れがなかったりとかすると、何年も前の靴なのに捨て時というか、替え時が分からなかったりするもんですよね、はい、どういったところを目処にするといいですか？
1: スニーカーがやっぱり薄れてきたりだとか、削れてきた時が買い替えになると思いますので、その都度ですね、店舗にご来店いただければ、こちらスタッフでご対応させていただきますので、ご来店をお待ちしております。
0: そうですね、汚れていなくてもやっぱりそこがね減っていると買い時かなというところのようです。皆さんもね、ちょっと靴底をチェックしてみてください。では最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いします。
1: はい、スパッドシューズ以外にもブランドスニーカー、サンダルなど新作商品が多数入荷しております、ご来店ここよりお待ちしております。
0: はい、ということで今日はですね、シュープラザの店長前田彩人さんにスタジオに来ていただいてね、直接お話を聞いてみました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、そして次に元気屋ハリキュー整骨院盛岡三佐からのお知らせです。元気屋グループはここ盛岡を中心に青森から東京まで広く展開する整骨院グループです。空いていれば予約なしでも待たずに施術を受けられますので、

0: 買い物ついての来店も OK ですよ。営業時間は盛岡南ショッピングセンターサンサのホームページなどをご覧ください。そしてですね、ショッピングセンターサンサからのインフォメーションです。盛岡南ショッピングセンターサンサはおかげさまで20周年、5月30、31日の2日間ゲーム機や商品券など豪華景品が当たる20周年記念とってもお得な千本引きの開催が決定しています。詳しくはですね、近日中に掲示予定の館内のポップなどもねご覧いただければいいかなと思いますし、 LINE のお友達登録をしている方には直接情報が送られると思いますのでチェックしてみてください。簡単にですねご紹介しますと、5月30日土曜日と31日日曜日の10時からサンサ特特千本引きというね抽選会が行われます。こちらですね、参加券というか参加できるのは、ショッピングセンターサンサ全会で使うことができる共通お買い物券、こちらを5000円分お買い上げいただきますとこの千本引きの抽選会に参加できるんですよね。なのでキンキンにサンサで5000円分くらい買い物するよっていうお客様がいれば、このお買い物券を5000円分買って、で抽選会にも参加できるっていうね、抽選会参加券を獲得するのがお得なんじゃないかなと思います。抽選会の方は5000円コースの景品と2000円コースの景品があります。それぞれですね、各日100本ずつ景品を用意してますからね、結構な確率だと思いますよ。5000円コースの景品ちらっと見てみますと、特賞は任天堂スイッチ2、それからサンサ全館共通お買い物券5000円分、サンサ専門店街の共通お買い物券3000円分、選べるブランド米などなどたくさんのね商品を用意しています。そして2000円コースの景品はですね、サンサ全館サンサ専門街共通で使えるお買い物券などなど用意してありますので、ぜひね30日31日まずはサンサで使える5000円分の、お買い物券を買って、そしてこのサンサ専門引きにも参加していただけたらいいかなと思います。このコーナーは月刊アキュートとのコラボ企画となっています。今日の内容は最新の月刊アキュートでも紹介しています。ぜひ現在発売中の月刊アキュート5月号をご覧ください。というわけでね、もちろんですねこの商品券は今日紹介しましたシュープラザ盛岡南ショッピングセンターサンサ店でも使えますよね、前田さん。
1: はい、お使いいただけます
0: 、はい。ということでぜひ皆さんねショッピングセンターサンサでのお買い物をお楽しみください。盛岡南ショッピングセンターサンサ月刊サンサ通信でした。

0: 今日はシュープラザの店長前田さんとね靴の話してね、履き心地のいい靴でいろいろあちこち歩き回りたいですよね。お送りしたのはサカナクション歩くアラウンドでした。この後は天気予報です。ではラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお伝えします。11時発表の新しいお天気です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。今日の県内は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨の降るところがある見込みです。現在県内全域に乾燥注意報、内陸の雪の残っている地域に雪崩注意報です。お気をつけください。では今日の予報、今日は県内全域同じ予報で晴れ時々曇り、県内全域晴れ時々曇りでしょう。変わって明日火曜日、県内全域曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。あさっても県内全域同じ予報で曇り時々晴れでしょう。降水確率は県内全域この後明日のお昼12時まで 0% となっています。今日日中の予想最高気温です。盛岡24度、二戸24度、一ノ関26度、宮古25度、大船渡22度。明日朝の予想最低気温は盛岡11度、二戸12度、一ノ関11度、宮古13度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温は盛岡24度、二戸25度、一ノ関25度、宮古25度、大船渡22度と予想されています。以上ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお伝えしました。
1: 盛岡市三本柳佐々木歯科医院、日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガード、エンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小坂消化器内科クリニックも応援しています。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: うちの太陽の
1: 放浪トレジャー。 Ah yes。
2: この番組は音楽は人生の宝物をコンセプトに、邦楽限定テーマを決めて選んだ曲をリスナーの皆さんにお届けする音楽プログラムです。
3: この番組はほっと一息しませんか、南大通り稲田コーヒー社、パソコンのお悩み何でも相談、パソクラの提供でお送りします。
0: はい、奥さん始まりましたよ。1週間のご無沙汰です。うちの太陽です。
1: 岩手わんこ姉妹のミクと
4: さあちゃんです。
1: おお、よろしくお願いします。すごいじゃん。
4: お願いします。
1: あ、すごい、そういうこともできるようになってきました私たち、はい、はい、すいませんはい、ということで本日はよろしくお願いします。お願いします。今日ですね、ちょっとあの私たち岩手わんこ姉妹が、
3: はい、
1: まあ、若干喋ることが多くなった
0: と。いや、若干って全部お願いします。
1: あ、じゃあ皆さんを楽しませるように頑張ります。
3: 頑張りましょう、
1: はい、ということで、はい、実は今日はですね、
3: はい、
1: 嬉しいお知らせがあります。
3: お、
1: なんと私たちのラジオにメッセージが届きました。
3: ありがとう。
1: はい、ということで早速メッセージを読んでいきたいと思います。
3: はい、
1: はい、ラジオネームほやおちゃんさんから。
3: ほやおちゃん、ありがとう。
1: はい、いただきました。じゃあちょっと内容読みますね。
3: はい、
1: 番組内のコーナー、うちの太陽の邦楽トレジャーと岩手わんこ姉妹を楽しく聞いています。ありがとうございます。1回目の放送でさゆりさんが上京先で桜を見て遠くまで来たんだと実感するエピソード、
3: うん、
1: 2回目の放送で少年内野さんが初めて買った CD はアイドルのココだったエピソードなど、
0: はい、
1: 心温まる話でほんわかしました。
3: お、
1: TikTok で岩手わんこ姉妹さんを見ていたって。
3: おー、やった
1: 嬉しい、はい、楽しかったので今回ラジオも聞き始めたのですが、岩手わんこ姉妹さんのトーク回しが上手で驚きました。
3: やったん、
1: 嬉しい、
3: ありがとう。
1: でちょっとテーマももらってて、
3: お、
1: 今後のテーマも考えてみました、
3: はい、お、ありがたい。
1: 過去の恋愛を思い起こす曲。
3: お、いいね。
1: トラウマが蘇る曲。
3: トラウマね、
1: うん、はい、で歌詞に助けられた曲。
3: ああ、あるよ。
1: 初めてライブに行ったアーティストの曲。
3: いいね。
1: などはいかがでしょうか。
3: 最高です。
1: これからも放送楽しみにしています、ということで。
3: ありがとうございます。嬉しいね。
0: よかったね、前向きな、ね、メッセージね。
1: あ、うるせえとかじゃなくて、
0: うるせえとかじゃなくて
1: あ、でも
3: ね、上手で驚きましたって言ってたよね。
1: で TikTok も見ていましたって。
3: ありがたいね。
0: 100点だね、メッセージですよね。
1: いや嬉しいです。なんかね、こういったメッセージいただけて嬉しいなと思うんですけど、ね、こうやってトークのね内容もいただいたので、
3: は
1: い、
3: うん、
1: ちょっと前向きにこれを取り入れてやっていけたらいいなと思っております。
3: はい、
1: はい、ほやおちゃんさん、メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ということで今日のテーマに入っていきたいと思います。
3: はい、
1: デレン、はい、今日のテーマは母の日に送る曲です。
0: 母、マザー。
1: はい、マザーですよ。まあ、
3: いいね、
1: あのね、母の日が5月はやってきますからね。
3: そうです。
1: はい、その曲をですね、ちょっと本日は流したいと思っております。
3: はい、
1: であの本日は岩手わんこ姉妹のね2人で、
3: はい、
1: はい、曲を選んだんですけど、
3: 2曲選びます。
1: はい、なので最近にですね、私ミクの方が選んだ曲をご紹介したいと思います。矢沢永吉で止まらないハーハー。

0: 矢沢永吉で止まらない母でした。
1: いいね、
0: さゆり
1: 乗ってくれ、カモン、
0: はぁはぁ、
1: ありがとうございますこれなんで母の日に送ること曲って選んだかというと、うん、まあ、うちの母親が、はい、まあ、ちょっと A ちゃんって呼ばせていただけたら嬉しいんですけど、はい、A ちゃん大好きで、はい、私が多分小学校か中学校の時にライブに連れて行かれたんですよ、うん、もう中は強制に、うん、その時初めてこれでタオルを投げまして、皆さんこのタオルを投げる出演をぜひ見てほしいんだけ ど、
2: う
1: ん、その時に母親が隣で一緒にハーハーってタオル投げて、でその時のね笑顔が、ね、忘れられないですよ、でお母さんを元気にする人だと思って、
0: あー、
1: そうで、この前はちゃんとライブ2でしてましたし、
0: はいはい、
1: あと実は今年、はい、あ、去年の年末の紅白に、
0: うん、
1: A ちゃん出てまして、
0: 出てた、
1: もう私泣けてきちゃって、うん、かっこよすぎて、うん、もうね彼はレジェンドなんで、
0: かっこよかったね、
1: そうだから、まあ母がこう笑顔になる人っていう、もう認識があったので、
0: あ、
1: A ちゃん選んだんですよ、
0: 素敵、
1: レジェンド、もう本当にロックといえばですよね、うん、ですよね皆さん、
2: はい、応援します
1: はい、本当にありがとうございます、はい、私が選んだ曲でした。じゃあさゆちゃん、
0: はい、はい、さゆちゃんです、
1: はい
0: はい、はい、私が選んだ曲はですね、これ多分みんな聞いたことあると思うんですけど、うん、めちゃくちゃいい、いい、本当にいい曲になりますので、うん、ぜひみんなに聞いてほしいです。小田和正で確かなこと。

0: 小田和正で確かなことでした。
1: なんかねごめん、あのすごくね、あのハーハーからのちょっとねしっとりだったんで、
0: しっとり、だいぶしっとりしたね。
1: しっとりしたね。ちょっとこのやっぱ母に送りたいのは何でなんですか。
0: いやなんかね、私が小田和正を聞き始めたきっかけは、うん、まあ、母の姉があの自己ベストっていうアルバムを貸してくれて、そっから小田和正を聞き始めたんですよ。でちょっとめちゃめちゃ、でもないつかな、結構小学生とか中学生ぐらいから聞いてたかも、小田和正。
1: 渋いね。
0: そう、渋いよね。
1: 渋い、
0: 今思うとめっちゃ渋いよね。そうで、なんかこのテーマをね考えた時に思いついたこの曲なんですけど、うん、もうめっちゃ晴れた日にこれマジで感情移入してこれを聞いたら、もう私泣けてきちゃって。
1: 泣いたんでしょ。
0: 泣いた。本当駅に向かう途中で涙ボロボロ出てきて、いや私はなんて幸せな人生を送らせてもらってるんだろうと思って。
2: なんていう、
0: そう泣けてきて、マジでこれ聞いてほしい。
1: 私これ言っていいですか。
0: はい、
1: いい話やな。
3: ありがとうございます。やろうかやろうか、そう悩んでたんだけど、
0: ちょっとね、いやそろそろね話してほしいなと思って。
3: おとなしく今日おとなしくしてようかなと思ったんで、はい、
1: ちょっとすいません、
3: は
1: い、いろいろ話させていただいて、いありがまあね、あの私たち本当お母さん大好きなんでね。
0: そう、
1: 本当にこれからもね、母たちが元気、あ、まあいわゆる私も実は母なんです。
0: え、そうだよ、
1: 今年5歳になる娘が実はいまして。

0: そうなんですよ、母
1: 大変だ、
0: ね、そうなんですよ。だからね、本当に世の中の母、私たち呼んでくれた母、うん、
2: いやね、
0: 感謝感謝、ありがとうございます。
2: 本当に、はい、
0: ということで、はい、まあ、本日はですね、ちょっと母の日に送る曲をテーマにお話をさせていただきました、はい、ありがとうございます、
2: ね、なんか普段伝えられない感謝を曲を通して伝わればいいなって思ってます、
0: はい、太陽さん、
1: 何このしっとりとした
0: もうバックがね、すごくしっとりなんです。
1: 佳境に入るにつれなんかしっとりとしてくるっていうね、
0: はいはい、ありがとうございます、はい、どうでしたか今日の私たち。
1: いや楽、僕俺の言葉に
0: 楽してる、
2: だってめっちゃ他人事だったよ ね
0: 楽してる。
1: いや、どこで入ろうかなっていう、
2: 傍観者だったよ、めちゃめちゃ、
0: はい、ね、今日リスナーさんしてましたね。
1: リスナーです、ありがとうございます、楽でした、はいはい、
0: でもちょっとあの太陽さん、母の日なんかないですか、エピソード。
2: 楽でしたってよ、
1: はい、あのね、うちのお母ちゃんはね、あれなんですよ、キンキキッズが好きで、それこそキンキキッズをね追っかけしてるんですよ、いまだに、77なんだけど、小一くんが好きみたいで。
2: あ、小一くんなんだ、
0: あ、いいね、いいね。
1: あと誰好きかっていうと、なんか TBS の安住アナウンサーが好きみたいで。
0: かわいい、かわいいな。
1: いや、だからかわいい人が好きみたい
0: で。あー、これこれ、
2: あー、そういうことね、
1: 息子もかわいいのにね。
0: あ、そう、あ、あ、あ、ということでそろそろエンディングに入っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。で、さやちゃん今日さ、
2: はい、
0: ね、あの一番最初に読んだけどメッセージもらえて、ね、
2: 初の、
0: そう、本当に嬉しかったんですけど、
2: 初のメッセージいただきました。
0: なんかあの私たちね、ちょっとメッセージ本当あの欲しがりなんで、
2: 欲しがるんだ、本当にごめんなさいだけど欲しがっちゃうんだ、
0: そう、欲しがるんで、うん、ちょっと説明してもらっていいですか。
2: わかりました、
0: はい、お願いします、
2: は
0: い、
2: ラジオ盛岡のホームページあります、うん、はい、リクエストメッセージ送信フォームっていうのがリクエストメッセージ
1: よく言いました、はい、
2: あるんで、うんうん、そこで月曜日、うん、3ラウンジっていうのを選択してもらってメッセージを送れます、うん、
0: はいはいはい、はい、
2: 曲リクエスト曲とかね、うん、テーマ曲とか、うん、はい、ただ聞いた感想でもいいので、ぜひどしどしどしどしどしどし送ってください。
0: そうだね、そうだね、なんかさ、リクエストしなきゃって思わなくていいから、
2: あ、そう、
0: なんか本当感想でもいいよね、
2: うん、本当にね、うん、そう、
0: なんか本当に
2: 太陽さん可愛いとかね、
1: いや、知らないのに可愛いわ、可愛いわ、手振られました、ね、
0: あ、ちょっとないないって言ってるあの方がちょっといらっしゃるんですけど、はいはい、あ、ね、太陽さん今日も太陽だねとかねあ、それうちらしか分かんないかすいませんすいません、本当に
2: 本当に、
0: ね、まあでも本当にこうやってね楽しくラジオさせていただいててさ、
2: うん、
0: なんかありがたいよね、
2: ね、本当に
0: 感謝感謝、あ、これ私たちの合言葉なんですよ。
1: あの、それは僕はどう反応すればいいんですか。
0: いや、あの、聞いてもらえれば OK です。
2: あ、そうです、
1: なるほど、
0: ね、いや、でもなんか、そう、私たち TikTok でそれこそやってたじゃん、うん、まあ本当にただやっぱ地元に戻ってきて岩手めっちゃいいなってなって、うん、TikTok 配信し始めて、
2: うん、
0: ただこうやってご縁があってね、
2: いや本当に
0: そうかね、
2: 本当に
0: 感謝感謝、もう本当にこれあのうるさいって思われて、
2: その顔見て、顔ちょっとそろそろ、
1: いや、どう言えばいいのか本当に困ってました、
0: いや、本当、はい、本当に困ってるって、うん、でもあの、いや、困らせることがゴールみたいなねいや、でも本当私たちあの楽しくね、
2: 自由にやらせてもらって、
0: あの本当に、ね、本当にありがとうございます。聞いてる方たちがね、本当どう思ってくれてるかっていうのは
2: ね、
0: うん、
2: 気になりますし、
1: でこうやってね、はい、メッセージちゃんと来てるってことは本当に嬉しいですよ。
2: いや本当にそうですよね、
0: 本当に
1: ちゃんと電波飛んでたんですね。
0: あ、ラジオ盛岡さん電波ありがとう
2: ビュンビュンビュン、
1: なんかこの箱の中で開けかと思ってたらちゃんと飛んでました。
0: ああ、
1: よかったです。
0: いや、本当にありがとうございます。なんか私も車の中で結構聞くこと多くて、
2: うんうん、
0: あっという間に15分経つんだよね、ラジオって。
2: だよね、短いよね、体感。
0: え、体感めっちゃ短い。
1: 短いですね。
0: 短い短い。
2: いや、
1: 本当に30分でやる？
0: ちょっとそれを皆さん、ね、ぜひお楽しみにしていて、はい、いただけたら
1: お楽しみなんだ、
0: はい、いいのではないでしょうか、
2: はい、
0: はいはい、ということで、じゃあちょっと太陽さん最後まとめていただけますか。
1: はい、まあ、今回のテーマは母の日に送る曲ということで、
0: はい、
1: はい、2曲聴いていただけました。はい、ありがとうございます。はい、私はうちの太陽でした。
0: 岩手わんこ姉妹のミクと
2: さゆりでした。
0: また
3: 来週。
2: この番組は稲田コーヒー社パソクラの提供でお送りしました。

この時間はラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから月曜日のサンラウンジお送りしています。お届けした曲はですね、タックスマンパンピー&おむすびフィーチャリング原島ど真ん中道吉の曲でミスユーでした。なんとなくね、穏やかな気持ちになる曲ですね。さあ、そろそろ残り時間わずかとなりましたが、メッセージいただいております。こちらはラジオネーム MC 安本さん、いつもありがとうございます。チョコさん、スタッフの皆さん、おはようございます。ピンチヒッターありがとうございます。ということで、いやいや、もうこれね、お互い様なんでね、今日は部誠さんお休みなので代行で私佐藤がお送りしていますね。先ほどのあの邦楽トレジャーのコーナーからね、あれ、さっきまで若い子たちが話してたはずなのに、急になんか年がっていう風にね、年取ったなって感じるかもしれませんが、あともうちょっと残り時間わずかとなりましたがね、よろしくお付き合いください。 MC 安本さん、今日はもちろん月曜日ですね。そうですよ、月曜日ですよ。1週間のスタートですよ。連休明けてね、7月祝日が来るまで頑張ってまた駆け抜けていきたいところですね。早朝は肌寒く感じましたが、太陽の日差しが出てくると少し暖かくなってきましたといただいたのは9時30分過ぎですね。もう少し暖かくなると嬉しいです。外に出ると風が涼しく感じます。10時台は適度な暖かさになってほしいです。とりあえず午前中はスローペースで仕事をスタートさせたいです。では今週

0: でも頑張りますといただきまして、そうですね、午前中のみならず今日明日、ね、やらなきゃならない仕事が結構休みの間の分が溜まっていて大変だとは思うんですけれども、急にね、運動もそうだけれども急に動き出すと怪我のもとだったりするので、お仕事もね、スタートダッシュしたいところだとは思いますが、お休み続いてましたという方はそろりそろりとですね、始めて行きたいところではありますよね、気温の方ですね、そう、少しずつ少しずつ上がってきてます。現在 19.7 度、もうちょっとで20度になるかなっていう感じ。この時期そうなんですが、午前中はね割とひんやりしますが、午後になってから2時、3時くらいになるとうわーんと急にね気温が上がってくることありますよね。今日も昨日より気温が上がる予想になっていて、盛岡今日日中の予想最高気温24度となっているので、まだまだ上がりそう。昨日より4度から5度ぐらい高い予想になっていましたからね、午前中は少しまだ朝の冷たい空気残ってるかもしれませんが、にしてもね朝晩と日中の気温差本当大きいですよね。18度19度ぐらい気温差があるね感じですよね。まあ、そんな中ですけれども、これね一つ話題として、盛岡丸船北上川をね渡る巡るこう木造船の運航が今年も始まったみたいですね。9日の日ね、盛岡丸の今シーズンの運航が始まったということで、これまでは完全予約制だったんですけれども、今シーズンからはですね、それに加えて新たに当日受付の周遊コースも設けられたということで、これ嬉しいですよね。行けるかどうかわかんないけど、あ、今日行ける、乗れたみたいなことになるということでしょうかね。海運橋、旭橋と海運橋の、中間のあたりが盛岡港になってるんですけれども、そっから明治橋のところ、明治橋の手前のところですねの左側に新山橋というところがあって、盛岡港と新山橋の間ですね、そこに向かうおよそ30分のコース、これまではだけだったんですけれども、予約なしで気軽に楽しめるコースも新しく設けられたということでね、そちらの新しいコースは盛岡港発着で夕顔瀬橋、そして小塚田橋の間をおよそ15分でね周遊するということで、いいですね。私よく海運橋を渡りながらとか、あとは小塚田橋を渡りながら、の渡りながらこのね船を見かけることが去年あったんですよね。今年はまだ見てないけど、今年もいっぱいそういうね船周遊楽しんでる方の姿を見ることができるのかな、私も乗ってみたいなという気もしますけれどもね。今シーズンは10月3日までに10日運航をするということですね。午前10時から午後3時までで、新山橋までのコースは1日5便、これは予約が必要な便ですね。で、周遊コースは30分に1便ほどの間隔で運航されるようです。料金とかね詳細予約などはホームページでね確認ができるということで、ちょっとね楽しいレジャーかなって、いっぺん乗ってみたいですね多分観光客の方がね利用されることが多いと思うんですけれども、いっぺん乗ってみたいなって思ったりもしちゃいますあ、ロロさんメッセージありがとうございます。あら、千代ちゃんお疲れ様ですということで、そうなんですよ、今日は代行で月曜日にも登場しておりました。阿部誠さんに代わってお送りしてきたサンラウンジ、まもなくお別れです。コマーシャルの後天気予報をお伝えしますね。
1: レディオ盛岡 76.9 Send imagination
2: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで、最初はちょっと面倒ですがダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲、一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジーで。
3: 通りに一丁目ロッククラブ、
4: ディープパープルのさ、この CD さ、
3: え、そんなのあるんすか。
4: あるのよ、
3: 聞いててよかった。
4: 通りに一丁目ロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から
3: 聞いてて。

0: You're listening to Radio Morioka 76.9。
1: あなたの暮らしを確実にサポートします。消防設備の大特です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間守ります。あなたの大切、
2: 私たち大特にお任せください。
3: お別れの時間になりました。最後は消防設備の大特の提供でラジオ盛岡天気予報をお伝えしていきます。まずは外気です。東北地方は緩やかに高気圧に覆われています。現在県内全域に乾燥注意報、県内全域に乾燥注意報、また内陸の雪の残っている地域には雪崩注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続いているため、火の取り扱いには十分な注意が必要です。皆さんお気をつけください。では各地の今日の空模様です。今日は県内全域晴れ時々曇り。今日は県内全域晴れ時々曇りでしょう。変わって明日火曜日です。明日は火曜日ですね、明日も県内全域同じ予報です。曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨。曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。そして明後日水曜日は県内全域曇り時々晴れの予報です。この後の降水確率ですが、この後明日のお昼12時まで県内全域 0% となっています。今日日中の予想最高気温は盛岡24度、二戸24度、一関26度、宮古25度、大船渡22度。明日朝の予想最低気温、盛岡11度、二戸12度、一関11度、宮古13度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温は盛岡24度、二戸25度、一関25度、宮古25度、大船渡22度と予想されています。以上ラジオ盛岡天気予報、この時間は消防設備の大特の提供でお伝えしました。さあというわけで、今日5月11日月曜日、月曜担当の阿部誠さんに代わりまして、今日休みでしたのでね、代行で私佐藤千代子がお送りしてきましたが、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。いよいよね、なんとなく休んだり仕事行ったりの連休も明けて、本格的に5月がスタートするという週の始まりの月曜日、いつもとは違う声のねスタートになってしまって、なんとなく最初から調子が狂ったかなという方もいらっしゃるかもしれませんが、気を取り直してこの後もいい一日にしていきましょう。それでは私サンラウンジはね、また木曜日に登場しますので、この時間よろしくお願いします。ではこの後も楽しい一日を、バイバイ。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: 火曜日7時ジャズトゥデイディスクノート小原がお送りしております。

盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小山田電業も応援しています。

0: 配信リリースでメジャーデビューなんですけども、さらに出ました、ライブがあります。5月23日オムニバスサーキットライブイベント、下北沢サウンドクルージングに出演。これはまあいろんなアーティストが出る中でいろんな会場で同時、はい、開催みたいなところに出るってことですね。
1: そうですね、
0: はい、はい。そしてやってまいりました、8月6日には自主企画としてインナージャーニープレメッセージインナーボトルを

0: はい、ゲストにチェコのリパブリックさんを、はいはい、お迎えして
1: やります。なるほど、はい、それでじゃあ幕が降りるとチェコのリパブリック
2: うちらじゃない
1: ありがとうございます。適切なツッコミいただきました。なんかね、そういうパフォーマンスもあるかもしれませんのでぜひ、詳しくはねライブ情報アプリソニックオンの中でステップ1のスペシャルコンテンツもあって、まあ、もちろん、このインナーチャーにも見ていただければと思いますけど、で実はそのスペシャルコンテンツではですね、毎週土曜日夜9時からですねゲストとライブの話を深掘りするんですけど、来週の、土曜日ですね、だからこの次の土曜日の、ゲストがインナーチャーにということでございましてね、はい、そこではまたご自身のライブの思い出とかね、はい、初ライブとかね、うん、あの時のが初ライブになるんですか、それが
2: バンドのストね、
0: あそうです、インナージャーニーではない
1: なかったんだ。じゃあインナージャーニーとしての初ライブはいつでどんなだったのかっていうのも、はい、そこで聞きたいなというふうに思っておりますので、また、はい、そちらでもお世話になります。
2: 楽しみにしています。
1: ということでございまして、ね、鴨下沙羅さんと本田修さん、ライブ情報アプリソニックをダウンロードしてぜひチェックしてください。コネクトエディションは土曜夜9時配信ということになります。はい、ダウンロードしてくださいね、アプリね、ぜひお待ちしてます。ということでございまして、インナージャーニーのお二人来ていただきました。また来週土曜日よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ミュージックプラスワン 81.3 J-Wave.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 関越道の上りが車両火災のため渋滞しています。関越道の上りは川越インター付近ですでに火は消えていますが、トラックの火災のため4キロ渋滞しています。鶴ヶ島インターから練馬インターまでの所要時間は40分です。県央道の八王子ジャンクション方面からの外回りは久喜白岡ジャンクションで17キロ渋滞しています。中央道の上りは上野原インター付近で作業のため3キロの渋滞。反対の川口湖方面に向かう下りは大月トンネル付近で作業のため2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で4キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線は東京港トンネルを先頭に西行きは新木場まで8キロ、東行きは東海ジャンクションまで5キロ渋滞しています。6号線の上りは江戸橋ジャンクションを先頭に駒形まで4キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の目白通りの上りは練馬区豊玉北4丁目に乗用車が故障して止まっているため1キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの福山でした。
2: ありがとうございました。福山久美子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: でもセービスビーツ、ナギパン、フィーチャリングエトー、君はナチュラル。11時41分です。この後は作家山口洋二さんにバトンタッチして、プレナス、Rice to be here。今週のテーマは、農林水産省が国民の食生活に欠かせない重要作物と定める指定野菜にまつわるエピソード。月曜日はどんなお話でしょう。
1: プレナス。Rice.
2: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート、地域に根付く国の指定野菜というお話をしたいと思います。月曜日の今日は高知でキュウリ、カッパになろうというお話です。
1: プレナス Rise to be here、Brought to you by プレナス。

光地に行くのに大阪から神戸、淡路島、そして大鳴門橋を渡って徳島に入って四国の高速道路に入るんですが、和歌山湾が見えた途端ふーっと空気が変わります。うわー南国だなーと思います。というのは空気が甘いんですよ。そして湿気がすっごく濃くなります。空気そのものに柔らかい重みを感じるようになります。この水の多さと水の美味しさ、これ野菜の味の決め手ですね。

キュウリというお野菜は不思議な歴史を持っています。奈良平安の頃はキュウリと呼ばずにコカと呼ばれていました。いや、今でも漢字でコカと書きます。ペルシャを表すようなコ、それからウリという字ですね、コカと書いてキュウリと今は我々読みますけれども、遠い異国から来たウリという意味です。当時は黄色く完熟するのを待って食べていました。江戸時代の初めですけども、徳川光圀、あの水戸黄門は黄色くなったキュウリを食べてこんなことを言っています。毒多くして脳なし、食べるべからず、こんなことを言われていたキュウリ。美味しいね、このキュウリというのに変わるのは江戸時代の末期から明治時代にかけてなんです。青くて若いうちにキュウリを食べる、パリッとした歯ごたえ、水の美味しいところで黄色くなる前に緑色の美味しさが入るじゃねえかということになるわけですが、昭和の初めになると夏に冷やしたキュウリがご馳走になってきます。

そして戦後サラダ文化が広がってキュウリは世界とつながる野菜になります。キュウリは1960年代国の指定野菜になるんです。

そもそも国の指定野菜って何なんでしょうか。これは国農林水産大臣がこの野菜は大事だというふうに指定した野菜なんですけども、みんなが食べることによって国が安定供給を支えるため指定をする。だから価格の変動があまり起こらないようにしてあげる。食卓に当たり前にあるということを指定した野菜。きゅうりは一年中おいしく比較的安くみんなのお口に入るようになっている野菜。こういうものを国の指定野菜というんです。高度経済成長の中で食卓を安定させるためによく食べられる野菜というものを国が支える仕組みを作ったんですね。きゅうりは制度に守られた野菜になったんです。プレナス Rice to be here。きゅうりというと思い出すのはやっぱりカッパでしょう。皆さん、カッパ、芥川龍之介のカッパを思い出しますか。それとも遠野物語、柳田国男のカッパかな。カッパになったと思ってきゅうりをポリポリ美味しく食べましょう。きゅうりね、カレーを作るときに煮てみても美味しいんですよ。試してみてください。僕は薄くスライスしてほんの少しのお塩と生クリームを混ぜたサラダが好きです。うちの妻はピーラーで皮を適当に剥いて両手で塩をまぶしてそのままガリガリ食べていますが、同じきゅうりでも食べ方はそれぞれですね。きゅうりという身の中にあふれる水の豊かさ、ちょっときゅうりの青臭さが入っているあの水の美味しさ、それがきゅうりを支えているんだと思います。

0: レナス Rice To be here。
1: プレナス Rise to be here。 月曜日の今日は、あっと地域に根付く国の指定野菜、高知でキュウリカッパになろうというお話でした。明日火曜日はバレイショカランコロン、ジャガイモと北海道というお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツ

テンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋次でした。プレナス Rice to be here. Brought to you by プレナス銀座。

0: listening to Kubi Baba featuring Kureba BPM. And before that, the Kid Laroi, I Condemn.
1: 11時58分です。J-Wave Step 1 サシャです。
0: ノイハオスモナです。
1: ではニュースウェザー行きましょう。
2: Headline News brought to you by Nordies.
3: 反対ウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船に乗っていた日本人1人がスペイン領カナリア諸島からイギリスに到着しました。外務省が発表したもので、イギリス政府が手配したチャーター機で移動し、健康状態に問題はないということです。乗客らは問題がないと判断され順次帰路についていますが、フランス人1人が航空機内で症状が出始めたということです。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。高市総理大臣は参議院決算委員会で、自民党が掲げる憲法改正案4項目の一つである参議院選挙での合区解消を念頭に、衆参両院の憲法審査会で党派を超えた建設的な議論が加速することを期待すると述べました。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の生徒1人が死亡したマイクロバスの衝突事故で、北越高校を仮受け人、バス運行会社の営業担当を運転者とするレンタカー契約が直近の1年でおよそ10件あったことが国土交通省への取材で分かりました。金子国土交通大臣は参議院決算委員会で、ペルシャ湾内に留め置かれている日本に関係する船舶が40隻になったと明らかにしました。1隻の運航管理が日本の企業ではなくなったため変更になったと。

東京株式市場の日経平均株価は一時取引時間中としての史上最高値を更新しました。その後は利益を確定する売りに押され、午前の終値は先週末に比べて226円81銭安い62,486円84銭でした。午前11時30分の円相場は1ドル157円6銭から8銭の水準となっています。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われ晴れる見込みです。日中は日差しがあって安定した空模様が続く見込みで、お出かけの際は傘の出番はないでしょう。今日日中の最高気温は昨日と同じぐらいで25度の予想。日差しの下では暑く感じられそうです。明日も高気圧に覆われて朝から広い範囲で晴れるでしょう。明日日中も日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みで、お出かけには問題なさそうです。明日の最高気温も25度の予想と平年よりも高く、汗ばむ陽気でしょう。この先1週間は雲が広がる時間もありますが、晴れ間も多く、気温は25度を超える日が多くなりそうです。お出かけの際は水分補給と紫外線対策なさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム杉江加奈子さんでした。

0: 帯グローバルビーツ brought to you by 賃貸。12時4分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ。
1: 今日お届けするのは
0: The list of most popular US baby names。はい、今日は AP 通信で毎年気になる赤ちゃんの名前ランキング、アメリカで2025年に、名前ランキングどこが上だったのかっていうのは発表になったんですけれども、その前にね、日本の最新ランキングはどんなだったかちょっと思い出してみようということで、いろんな調査があるんですけれども、まあ、調べる場所によっても違いますが、まあ、男の子の1位が青とか青いっていう字ですね、あの王に書いて下に石って書くんですよ、あの 青ですね、とかあと、港さんずいにあの旗っていう字、旗くんの旗って書いて、あの港
1: とか、ね、港くんね、
0: はい、そして女の子の1位はひまわり、太陽のように青いって書いてひまわりか、もしくはりんっていう名前とかもね、1位だったりしますけども、最近の日本の名前はまあ響きが柔らかくて自然を感じる、漢字がシンプルで美しいというような傾向がどうも見られるんですが、で今回発表されたアメリカのランキング、男の子の1位はリアム、
1: リアム、
0: 女の子の1位はオリビア、はい、なんとどちらも7年連続ナンバーワン。
1: そうなんですね、
0: はい、7年連続なんですが、まあ昔はね流行

0: 校が毎年変わるイメージもあったんですが、最近は長く愛される定番ネームが世界的に増えているのかもしれませんが、ちなみにアメリカの男の子のランキング上位は1位がリアム、2位がノア、3位がオリバー、オリバーね、4位がフィアドア、あのセオドア、まあテッド省略してね、5位がヘンリー、はい、で女の子が1位がオリビア、2位がシャーロット、シャルロット、はい、シャーロット、3位がエマ、はい、4位がアメリア、5位がソフィア、なんて感じなんですね。あの実はこれ聞いてると、あのクラシックで比較的上品な名前が上に来てるなということなんですよね。はい、あのリアムはアイルランド語のウィリアムの省略形なんですね、もともとね。でオリビアはラテンでオリーブの木から来てるということで、まあオリバーもそうですけど、オリーブはあの平和や、まあ、あのあと豊かのシンボルということで、まあそういうところからも願いがこもってるかもしれません。でトップ5には入ってないんですけど、アメリカだと例えばね、あのマテオとかまあ、ソフィアは入ってましたけど、カミーラとかエリアナとかスペイン語系の名前も入ってきてるのは、アメリカ社会にやっぱヒスパニック系の人口が増えてきたんじゃないかということですね。じゃあ他の国はどうなってるかもついでに調べてみました。最近の各国の1位、イギリスがちょっとびっくりです。男の子の1位はムハンマド、
1: あーそうなんですね、
0: 女の子がオリビアと、はい、なんですけど、アメリカと一緒ですね。オリビア非常に強いんですけれども、男の子のムハンマドが多いというのはイスラム系の方が増えているのを象徴しているのかもしれませんね、うん、はい、ドイツでは男の子の1位はノア、女の子はエミリアが人気なんですね。まあ、あのドイツは最近比較的にこう国際的に通用するドイツ語っぽくない名前が人気な、感じがすごくしますけれども、そんなところにも出てるかなと思いますね。フランスでは男の子が、ガブリエル、
1: ガブリエル、
0: はい、女の子がジェイド、はい、ということで、はい、おしゃれな響き重視なんでしょうか、わかりません。イタリアでは男の子がレオナルド、うんうん、はい、女の子がソフィアという感じなんですね。ちなみに韓国も調べてみましたが、最近は伝統的な漢字の名前よりも発音の柔らかさを重視する傾向が強くて、男の子ではイジュン、女の子ではソアというのが人気なんだそうです。まあ、こんな感じで見ていくと、国ごとに文化とか価値観が見えてくるわけですけれども、まあ、アメリカのこの古風な名前が再ブームってのは面白いですよね。例えばセオドアね、テッドね、フィアドア、あとヘンリーの、あのヘンリーね、100年前にも人気だった名前が再びランクインして上位にいるっていうのがちょっと面白いなということですね。まあ、日本でもある意味昔ながらの漢字を使って読み方は現代的というところで、まあ、昔の名前が戻ってきてるとも言えるかもしれないので、まあ、その世界的にもなんか共通点があるのかもしれません。でさらに今回あのアメリカの発表で急上昇した名前っていうのがあって、それが男の子で最も順位を上げたのがカサイ、
1: カサイ、
0: はい、千葉県との境ではございません、カサイなんですけど、うん、これ日本語でもそうですし、あとスワヒリ語でも火を意味する言葉に由来しているということで、まあ、日本語でひょっとするとカサイも、まあ、その火災っていうのもひょっとするとちょっとスワヒリ語とかそのつながってるのかもしれない、まあ、どういう風になってるのか分かんないんですけど、そのカサイっていう名前が、アメリカで増えてる。あと女の子だとね、クラリティなんだけど、クラリティなんだけど K になってる、うん、C じゃなくて、
1: ちょっとカーダシアンみたいな、
0: はい、C だと、まあ、普通に明快とかって意味のクラリティなんですけど、うん、そのスペルを変えてるということで、まあ、こういった意味では世界に一つだけの名前、あんまり他にはないみたいな名前もつける、傾向にあるんじゃないかということですね、はい、うん、でこの記事を見ていくと面白いのは、景気が悪い時代には安定感のある伝統的な名前が増える、逆に厳しい時代は、個性的な名前が増える、うん、あとまあ映画やドラマ、スポーツ選手の影響も当然受けるということですね。例えば世界的に人気になった名前の代表例がエルサ、これアナと雪の女王から来てる、こういうのも名前が急上昇した過去もあるんですね。まあ、日本でもアニメとか漫画の影響とかね、青とかもね、多分そういうのなんじゃないかなというふうに気もしますけども、名前ランキング見ると時代に合った、まあ、流行った作品も見えてくるかもしれないということで、赤ちゃんランキングの名前を見ていきましたけれどもね、あなただったら今からだったらどんな名前をつけるでしょうか。Global Beats!

アメリカイギリスで1位の名前、女の子オリビア、この人もちゃんと時流に乗ってることになるってことなんでしょうか。オリビア・ロドリゴ、ドロップデッド、新曲聴いていただきました。今日はですね、アメリカの名前、赤ちゃんの名前ランキングからですね、ちょっともうちょっと広げまして世界の名前ランキングも調べてみましたけれども、どうでしょうか。なんかね、なんかこう古風な名前が今に現代に戻ってきてるというのはちょっと面白いなというふうに思いました。はい、気になったニュース、そして感想をお待ちしています。番組ホームページメッセージというスタジオから送っていただきますと、毎週5名様に私たちと賃貸金が入った番組ステッカーのプレゼントがあります。はい、ということで賃貸グローバルビーツ、明日もお楽しみに。

0: Generation and Young Lean Storm 2、 そしてその前は Charlie XCX 新曲の Rock Music。
1: 12時21分です。この後はクリス・ペプラーさんにバトンタッチして TOKIO HOT 100をチェックするチェキョです。

Check the Hot 100. Check the Hot 100. クリス・ペプラーです。この時間は毎週日曜日午後1時からお届けしているセゾンカード東京 Hot 100 の最新チャートをチェックする Check the Hot 100。 今日は昨日発表した最新のトップ5を振り返りましょう。5位はミセスグリーンアップル、風と街、2ポイントアップでトップ5入り。4位は先週からじりっと1ポイントダウン、オリビア・ロドリゴ、ドロップデッド。3位は BTS、Swim、 こちらも先週から一歩後退。2位はクロイフィーチャリングインカグニート、ケネティック。3連覇ならず、こちらも1ポイントダウンで今週は2位。ではクロイを破った新チャンピオンは、映画も絶好調でナンバーワン、レディ・ガガ&ドーチ、ランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

0: 赤報。お届けしたのはセゾンカード TOKIO HOT 100、 最新チャートナンバーワン Lady Gaga and Doechii Runway でした。ガガとドーチーの協力タッグがクロイを破ってナンバーワン。さあ次回再び1位でランウェイをカッポすることはできるでしょうか。
1: はい、プラダを着た悪魔2のヒットも相まってですね、まあ勢いありますね、うん、さあどこまで続くんでしょうか。今度の日曜日午後1時からの TOKIO HOT 100

12時26分 You're listening to J-Wave Step 1 on a Monday。 続いてはカリフォルニア州のアーティスト Bay Ledges、 新曲の Ghost。

送りしたのはシンガーソングライタールメイクアップニューアルバム The Crying Express から柴田さと子さんをフィーチャーした傷でした。 J-Wave Step

0: on 81.3 FM.
1: Shaolin Shadow Boxing and the Wu-Tang Sword Style. If what you say is true, the Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Do you think your Wu-Tang Sword can defeat me? On guard.
2: 12時34分です。 J-WAVE STEP 1サシャです。
3: ノイハウスモナです。さあこの時間は今月24日に K アリーナ横浜にて29年ぶりかつ最後の来日公演 Wu-Tang Forever The Final Chamber、 こちらを開催する Wu-Tang クランに注目します。
2: 1990年代にニューヨークから現れまして、世界のヒップホップシーンをね、まさにカンフーのごとく制圧した伝説のヒップホップグループ、ウータンクラブが97年以来の来日、まあ、メンバーはね、10人にも及ぶ大所帯ということで、まあヒップホップ好きはもちろんなんですけれども、そうじゃない人にも知ってほしい規格外の魅力を短い時間ではありますけどちょっと迫りたいなというふうに思っています。まずは彼らの名を世界に轟かせた1993年の歴史的なデビュー曲から参りましょう。 Protect Your Neck。

0: ブータンクラン、プロテクトヤネック、こちらがデビューです。さて、ウータンクランなんですけれども、結成1992年、この曲の1年前ですね、ニューヨークのですね、スタテンアイランドという、まあ、マンハッタンからちょっと南に行ったまた島があるんですけど、そのスタテンアイランドというところで結成されたんですね。で、自分たちの地元をカンフーの聖地になぞらえて、シャオリン、あの少林寺の少林ですね、シャオリンと呼んでいるんですね。
1: うんね、グループ名のウータンという部分もカンフー映画のシャオリン&ウータンというところから取られているので、まさにメンバーそれぞれ東洋の武術とか哲学、まあ、そして日本でいうと侍文化とかアニメも大好きなんだそうなんです。
0: 東洋はクールって感じですかね。
1: うんね、でもまあもちろんこういうのが好き、そしてある意味取り入れているというわけで伝説と呼ばれているグループだけではないですよね。
0: はい、まあ、いろんな理由はあるんですけど、もちろん音楽がかっこいいっていうのは前提にあるんですけど、その最大の面白い、まあ、今ではある意味当たり前になりつつあるわけですけど、彼らがですねすごかった理由はビジネスモデルの革命で、まあ、通常音楽グループがレコード会社と契約するときはグループ全体で一つの会社と専属契約を結びますよね。で、ところがですね、ウータンのリーダーで天才プロデューサーのレザーは、あのグループとしてはこの会社と契約するけど、メンバーそれぞれはソロで活動するときは別のレコード会社と契約するという、まあ、前代未聞の条件を、やったわけですね。で、これが、まあ、非常に、面白い結果を生んで、例えばあのメソッドマン、まあ、低音が印象的ですけれども、まあ、俳優もやったりしましたね。あとレイコンは、マフィア映画とかそんな世界観に描いたりとか、あとオールダディバスタード、まあ、彼はもう辞めてしまったんですけれども、まあ彼もですねちょっとお騒がせないイメージもあるんですが、それぞれ彼らが別のレコード会社からデビューするので、気づくといろんな音楽会社の、まあ、音楽業界のレーベルにそれぞれウータンクラのメンバーがいるみたいな形になったわけですね。はい、なので、まあ、音楽業界

全体を席巻してるみたいな形になったわけですね。でさらに、街中とか古着屋さんでコウモリのようなですね、黄色と黒のアルファベットの W のロゴ、これ見たことあるかもしれませんが、これはウータンクランが立ち上げたウーウェアというアパレルブランド、そういう中のアーティストが自分の服のブランドを持つのは今でこそ当たり前ですけど、まあ、あの先駆者の一つが、まあ、ウータンだったと。特にヒップホップの世界ではそうだったと。ね、はい、まあ、なのでスケーターとかストリートキッズたちが、こうストリートカルチャーが好きな人たちがあの W のロゴを身につけたんで、あれなんだみたいなところもまたあったわけですね。はい、でそのウータンクランのスローガンともいえるのが Cash rules everything around me。 まあ言ってみりゃ世の中銭が全てだでっていう話なんですけど、その頭文字を取ったヒップホップシーンに残る超名曲が Cream、 C-R-E-A-M でクリームということで、そちらを聞いてみましょう。

Wu-Tang Clan Cream お送りしています。さあ、そんなウータンのリーダー、天才プロデューサーのレザーですが、まあ、もちろんグループ全体としても東洋のインフルエンスを受けているという話もあったんですけれども、まあ、こういう文化アニメ好きといった面もあるので、映画関係者から仕事を依頼されることも多く、例えばキルビルのサウンドトラックですよね、プロデュースを務めていたり、まあ、本当先ほど音楽からの古着、まあ、古着というかお洋服ですね、ファッションの話もありましたけれども、映画など、まあ、本当幅広いところに皆さん関わっていると。でレザー、それ以外ですとエウィッチ、去年リリースしたアルバム沖縄ウーマン、こちらにもプロデューサーとして参加しています。

0: さあここでもう一曲いきましょう。デビューアルバム1993年のアルバムから、ブータンを舐めたら痛い目に遭うぞという、まあ、音楽シーンに宣言をするようなタイトル、ブータンクラン Ain't Nothing to Fuck With。
1: タイガースタイル、
2: タイガースタイル、ブータンクラン Ain't Nothing to Fuck With。

0: Wu-Tang Clan, Wu-Tang Clan ain't nothing to F with. そのウータンクランが今月24日日曜日29年ぶりかつラストの来日公演ウータン Forever The Final Chamber、 こちらがですねケアリーナ横浜で開催ということになりますね。まあ、ウータンとしてはオールダリーワスタードがなくなってるんで9人でのおそらく来日になるのかなというふうに思いますけれども、そんな中スペシャルゲストとしては日本のヒップホップシーンからキングギドラ、こちらもねレジェンド、エイウィッチ、ハンニャ、イエローバックスも出演ということで豪華な1日になるということなんですよね。さあウータンクランの最後の来日を見届けようということです。改めて5月24日日曜日 K アリーナ横浜です。というわけで今日はヒップホップレジェンドのウータンクラン注目しました。
1: J-WAVE Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。
2: 東名高速道路下り線横浜町田インター付近で7キロつながっています。京王道内回りは海老名ジャンクションで5キロ、関越道の上りは川越インター付近、すでに火は消えていますがトラック火災のため2キロの渋滞です。続いて首都高速道路をお伝えします。いずれも自然渋滞です。まず三郷線の上りが嘉平を先頭に八潮南まで3キロつながっています。中央環状線内回りは小菅ジャンクションが先頭で平井大橋まで6キロです。湾岸線の西行きは東京港トンネルを先頭に東雲ジャンクションまで3キロの渋滞です。5号線の下り熊野町ジャンクションを先頭に早稲田まで断続的に4キロ、

0: 4号の下りは初台を先頭に新宿まで1キロ半、3号下り三軒茶屋が先頭で渋谷まで2キロ半です。横羽線の下り大師を先頭に羽田線の昭和島ジャンクションまで4キロを滞っています。続いて都内の一般道をお伝えします。目白通り上り線練馬区豊田牧田4丁目で乗用車故障のため断続的に1キロの渋滞です。玉川通りの下りは世田谷区駒沢で500メートル、環七通り外回りは世田谷区大原2丁目で1キロ、環七通り外回りは大田区南馬込2丁目軽トラックとオートバイ事故のため1キロつながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム杉江かな子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、ミッドデイラウンジ中1時50分頃。

0: 今日のラストナンバーはシカゴのフォークロックデュオ With me, see you later, I'm gone。お届けしてきました J-WAVE STEP 1では当選発表の時間ですね。
1: はい、今日はパッパパラダイスのリリースを記念したオリジナル消しゴム当選者5名様、宇
0: 多田ヒカルさんですね。宇
1: 多田ヒカルさん、そしてちびまる子ちゃんのねデザインが載ってる可愛い消しゴムです。当選者の方、キラキラママさん、さよちきさん、つのはずゆうたさん、乳酸菌ボーイさん、かおわぽろんさん、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 使ってください、
0: ね。いやー、さよちきさんのメッセージが良くてね、私の記憶、私が消したいものは記憶ですと。なんでかと言ったら、初めて宇多田ヒカルさんの楽曲を父から貸してもらったあのプレイヤーで聴いた時の衝撃をもう一度味わいたいから。
1: うわー、いいねー。そのために一体リフレッシュ、リセットして、
0: 言ってみたい、
1: 味わいたいと。
0: 初めて音楽を聴いた時の驚き、確かにもう二度とないですからね。
1: ないねー、
0: 素晴らしいメッセージでございました。はい、皆様当選おめでとうございます。さて、明日の内容いきましょう。
1: はい、明日は楽天との提携で EC プラットフォームへと進化する YouTube のショッピングアフィリエイトプログラムに注目します。
0: そしてミュージプラスワン、ゲストはなんと藤井フミヤさんでございます。この後はですね、クリス智子さんナビゲート Talk to Neighbors、 ゲストは振付師ダンサー近藤良平さんでございます。ではこの後も良い月曜日をね、これを見かけてちょっと気合も入りづらいかもしれませんけど応援してます。 J-WAVE STEP 1、ここまでのお相手はサッシャと
1: ノイハオソモラでした。
0: This Mog
1: Just

0: cherish the moment with your neighbors. There's always something to share.Talk to neighbors.
1: こんにちは、クリス智子です。5月11日月曜日、午後1時を回りました。今週も Talk to neighbors、 ご一緒よろしくお願いいたします。さあ、今週のゲストは振付師ダンサーの近藤良平さんです。近藤良平さんは1996年にダンスカンパニーコンドルズを結成。30周年を迎えた今も仲間と共にトレードマークの学ラン姿で踊る姿、キレッキレです。2022年からは彩の国埼玉芸術劇場の芸術監督に就任されて、さまざまな公演も企画。年齢、国境、障害を超えて、あらゆる人が自由に表現する場作りを行うなど、ダンスを通して社会にさまざまなメッセージを発信していらっしゃいます。今週は

その原動力を探りながら体を動かす楽しさに思いを馳せる4日間、月曜日の今日は近藤さんの最近のこと、そしてコンドルズ結成30周年の歩みから伺っていきます。

0: トークトゥネイバーズ、今週のゲストは近藤良平さんです。
1: はい、どうもです。こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。めちゃくちゃ華やかですね、はい、シャツが。
1: そうなんですよ、季節に合わせて
0: 、はい、季節が分からなくなるぐらい忙しそうですけども。
1: いえ、そう、なんかいろんなところに出没してる感じがしますけど。
0: そうですよね、はい、でも春になるとこう芽吹くじゃないですか、いろいろね、はい、結構自分もこう踊りたく、踊り度が増します、気持ちが。
1: いや、そんなことないですよそんなことないですけど、まあでもやっぱ気分はね、上がりますよね。
0: はい、ね、普段踊ってないものとしては、はい、ちょっと気持ちが踊るっていうか、ね、心がね。
1: そうだ、まあなんかそのまあ踊り、ずっと踊ってるとなるとかなり変な感じの人になっちゃうんですけども、そのでもいや、なんか踊る心みたいなね、ところはなんかやっぱこう明るくなってくると。
0: そうですよね、はい、最近といっても3月にもうなるんですけども、はい、長住隆さんとグレートジャーニーというシリーズを近藤さんずっとやってらして、はいはい、で今回9回目で3月に茜が倉庫でまた会って、はい、伺わせていただいてありがとうございました。ありがとうございます。これはなんかどういうんですか。
1: そうなんですよね、
0: なんかお二人がもう自由に、はい、ルールはあるようでないような、はい、その辺で遊びながらライブ感がものすごくて、はい、踊ったり歌ったり、はい、
1: 僕もまあ、9回目なんですけど、はい、こうあんま続けようとも思ってなかったし、続いてるなぐらいの感じなんですけども、そのなんかこう今おっしゃった通り、こう意外とそのなんだろう、暇な時間をずっと一緒にいたりすると、なんかこう思わずなんか始めちゃうことあるじゃないですか、はいはい、こうなんかこう髪をこう寄ってみて、こうなんか鼻の中に突っ込んでみたり
0: いつ、
1: ね、まあそうそう、ね、でもなんかそういうところの、はい、そう言って作る感じなんですよ。
0: あーでもそうか、なんか2人人間が目の前にステージにいて、はい、まあ、ステージの人たちは周りに人がいるかどうかを気にしてるかどうかも分からず、でもまあ見てるとダンスっていうよりもなんか楽しそうだ、やってみたいなっていう感じになるわけゲーム性があるっていうのかな、すごくこうおかしみがあって。
1: そうなんですよ、まあ、あれ一応ねちゃんと進行できるように、うん、作ってるんですけど、ま
0: あ、そうだろうなとは思いますけど、はい、なかなかない自由さ、
1: は
0: い、
1: まあ、そのでも自由さはなんか体現したいなと思いなんかやっておりますね、はい、
0: だからそっか、もう9回目ということでね、そういう舞台もあったところなんですけども、あ、そうだ、そしてその時にも舞台でもちらっと話し合って紫綬褒章を受賞されたっていう
1: そうなんです、
0: おめでとうございます。
1: そうなんです、まあもう1年以上経っちゃったんですけど、はい、うん、まあ、紫綬褒章って発音がまずできなくてね
0: 紫綬褒章、
1: はい、そうなんですよ。でそのこれはなんか僕もね、まあ、ダンスにまつわるいろんなことしてますけど、うん、なんかこう一ついただいて、これをどういうことなんだろうっていう振り返るの時間になりましたね。
0: これまでご自分がやってきたこと、
1: はい、がそなんかほら

0: やっぱりダンスにまつわること、舞台にまつわること、はい、人とこう交わることとかっていうことを一切合切なんかこう、まあ、いつもなんだろうなと思いつつ、一個こういう賞をもらうと、あ、そうなんだっていうことが少し、あと僕よりも周りの人たちが喜んでくれて、はい、で、あ、間違ってなかったんだなっていうことを少し、はい、知りましたね。
1: 良平さんの動き活動ってすごくその言葉で表現しにくいような縦横無尽な部分があって、はい、まあ、ボーダレス、そこでこういうショーがそういう、なんでしょう、良平さんの活動をこうやって評価されるって、むしろ、あ、紫綬褒章っていいなと思ったぐらいでそういう、まあ、ちょっと節目というか、はい、外からのお声も昨年4月に受賞ということでね、ありました。今年もいろいろともう始まってますけど、はい、コンドルスも結成30周年。
0: そうなんです。
1: そうか、そう、96年だったんですもんね。
0: はい、これはなんか珍しいですね。珍しい、
1: どうしてですか。
0: いや、なんやがや、これもダンスカンパニーっていうのもなんなんですけども、うん、その、まあ、同じメンバーで、まあ、バンドはね、ローリングストーンズにしろはこういろいろありますけども、うん、はい、こうダンスカンパニー、あるいは舞台に立つこういうカンパニーで、うん、30年変わらずやってるのは、まあ、日本にはないですね。
1: メンバーも全く、
0: はい、初期メンバーっていうのは変わらずいます。はい、
1: そうですね。そうか、それだけでも、それこそ最初のうちはそういう気持ちで始めたという、
0: いや、もうことでもない、もうことでもないし、うん、まあ、なんだろう、何していいかは分からないからやってたぐらいの感じで、
1: うん、はい、96年って良平さんおいくつですか。
0: ね、20の最後ぐらいですかね。
1: はいはいはい。これってコンドルスを結成しようってなったのはどうしてでしたっけ。
0: はい、シンプルなこと聞きますね。うん、元は僕大学でダンスを、はい、その頃まだそのブレイクダンスとかヒップホップとかそんなにない時代で、うんうん、それの中でも少しこう表現系のダンスを大学で始めて、うん、で表現系のダンスをする男性が少なかったんですよ。はい、
1: うん、
0: で僕も大学でやって、他の大学にも一人いて、他の大学にも一人いて、うん、それがたまたま楽屋で一緒になって、そうすると日本中の中でその表現系のダンスをする男は僕たちしかいなかったので、
1: うん、表現系のダンスっていうのは結構コンテンポラリー、
0: そう、まだその頃コンテンポラリーダンスっていう言葉も一般的ではないので、どちらかというと現代舞踊とか、まあ、舞踊って言ってるもんですよね。はい、
1: 良平さん、でも改めてですけど、その大学の頃にダンスに、まあ、目覚めたっていうか始めたっていう、はい、もっと早いかと思ったら意外と大学の頃なんですよね。
0: そうです、はい、
1: それってその一回こうヨーロッパとか回られた時期があったじゃないですか。はい、その時でした。
0: あ、そうなんです、そうです。なんかその大学でダンスを始めた後にもっと自由をも、うん、あ、ダンスってちょっと自由とか、ほら、うん、ちょっとキーワードあるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: 体の自由とか、でそれでやっぱその延長で海外にちょっと回っちゃう、さらに自由を求めて
1: ちょっと待って、今言い訳ですか。ダンスは自由を求めるから、
0: そう、
1: ちょっと自分も自由を体現 してみようと。
0: はい、あ、本当にそうです、
1: は
0: い、でそれでまあなんかそういう意外とこう、なんだろう、社会がね、今もそうですけど、うん、こうぐちゃぐちゃしてますけど、うん、そういうとこでこう海外に行って、
1: うん、
0: でその後に日本に戻った後にやっぱりダンスをやってたって感じですかね。はい、
1: その旅はこうダンスを目的にいろいろ回ったわけではなくて、
0: もうないですね。やっぱその頃は、うん、まあ、その頃写真が好きだったので、フィルムとカメラを持って、
1: はい、
0: でそれで、まあ、どこへでも行こうという感じです。
1: うん、
0: まあ、でも向こうでほら大道芸じゃないですけど、道で踊ってる人、うん、動いてる人、
1: はい、
0: あとちょっとこうパフォーマンスをちゃんとやってる人たち、うん、いっぱい出会うので、うん、それはやっぱり刺激でしたけどね。
1: あ、でもよく帰っていらっしゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: お
0: う、いや、 それもやっぱりまあ、昔で言う、うん、その1年間のオープンチケットっていうのを持ってたので帰り

0: の日付が決まってたんですよ。
1: 決まってたんです、はい、帰らざるを得なかった。
0: そうなんです。
1: なんか良平さんだったら向こうにいてもう踊り始めてそう、
0: そうイメージもあって、そういう選択肢もあったけど、はい、なんか日本なんか向こうに外だけでいたら意外とこう日本のこといっぱい質問されるじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: はい、全然よく分かんなくてでそれでこう日本にやっぱもう一回戻ったらもう一回日本のことちょっと学びたいなみたいなこともちょっと思いましたね。
1: なるほどね。まあそういう経験が一回あってまた戻ってダンスをじゃあ、はい、やっぱり始めようと思って仲間が集まってきてっていう、
0: はい、そこからがダンスっぽいですかね。

0: ンドルスっていうかもう学ランをビシッと着て、はい、こう大人数でステージで繰り広げる世界なんですけども、はい、最初から学ランなんでした？
1: 最初はね、なんかあのスーツみたいなのも着てみた時期もあるんですけど、似合わない似合わない学ランは似合うんですよね、これが
0: 何なんですかね、はい、あ、そうですか。いや、それだけいろんな表現をしようと思ってた、まあ、男性の踊りをやってる方たちが集まったっていうことで、学ランってすごく一つのイメージじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そこにこう一致したんですね。
1: あ、ね、まあ、そんなかっこいいことはなくて、うん、基本みんなが持っていたあのものが、うん、学ラン、学生服だったんですよ、
0: はい、なるほど、はい、じゃあ最初は自分の、
1: はい、自分のであったり弟のであったり親戚のであったり、自分はあの持ってたので、
0: はい、はあ、まあ言ってみれば今学ラン持ってる人はコンドルスになれる可能性もあるんですよね将来
1: そうなんです。
0: あ、そう、
1: でもね、学生服は僕の中でもう一応いい話で言うと、なんかその学校のね、うん、勉強の一つの形でもありますけど、はい、うん、なんかあれって意外とこう男性のそのほら放課後、いたずらばっかやってるみたいな感じの、それの象徴でもあるんですよね、なんとなくこう
0: ちょっとふざけて、
1: ふざけて
0: 遊んでる感じ、はい、そっか、まあそういうあのトレードマークは学ランなんですけど、はい、まあ踊りはキレッキレです
1: ね、はい、はい、いやいや、キレッキレかどうかわかんないんですけど、うん、そのキレッキレに見えるにはどうするのかなとか、うん、あの重い体の人が軽く見えるのってどういうことかなとか
0: だって本当にいろんな方々がご参加ですもんね、
1: はいはい、そうなんですよ。
0: それって なんていうか、その振り付けをするとかっていう話よりも体がどう見えるかっていうことですかね。
1: そうなんですよ、こういろんな、なんとなくね、ダンスとかって、はい、まあ、昔もう今も分かんないですけど、こうちょっと選ばれた人がダンスをするとか、うん、少しこうスタイルの良さげな人がこう、ちょっとこう、
0: うん、
1: 表現するとかっていうのがあるという感じもあったんですけど、でまあ、僕の中ではやっぱり根底にどんなスタイルのどんな人でも、うん、あのなんか見せられるんじゃないかと思って、だから少しこうダンスをもっといろいろ広げたいっていう、多分そこから始まったとこもあるかもしれないですね。
0: でも亮平さんの考え方って基本そこですもんね、
1: はい、
0: まあみんな誰でも、
1: そうですね、う
0: ん、まあ、だからダンスもみんなのものっていうか、あなたのみんな踊りましょうよっていう感じが、はい、
1: で僕が時々キレッキレな感じで踊るとちょっと上の位置にいられるので
0: 比較で、そんなことないでしょうかでもいや、さっきのその長住さんの時の舞台もそうですし、まあ、これまでコンドルスとか亮平さんが出てらっしゃる舞台拝見してても、まあやっぱり体の動きは本当に美しいなって思いますもんね。そのユーモアがあったり面白かったり笑うんだけども、結局体を見るとやっぱり、はあ、綺麗だなっていうか、シャッと決まるっていうか、あれは気持ちいいです
1: ね、
0: う
1: ん、僕も探し求めてますよ、はい、
0: それってそのでもダンスカンパニーというと、はい、なんか統一というか同じようにやるっていうことが多くあると思うんですけど、はい、今の亮平さんの、まあ、コンドルスがやることは、はい、もちろん少し方向が違って、見てるものが違って、うん、それは今だからコンドルス30周年で、はい、そうしたダンスカンパニーがあるって思ってますけど、始めた頃はあんまりないってことですよね。
1: そうですね、うん、なんかなんていうのかな、あのこう、まあ、舞台があって、でダンスをいっぱいやってるとダンスカンパニーだし、喋、うんうん、ってるとちょっと演劇の人、うん、っていう風にやっぱこうジャンル分けされちゃうんですよ、うん、外側から見るとすごくだから初期の頃はそうですよ。やっぱ、
0: あ、そしたら何て言われてたんですか、ダンスカンパニー。
1: あ、一応僕たちはダンスカンパニーって言ってるんですけど、あの君たちはダンスカンパニーじゃないって言われたりもするんですよ。

0: でも僕たちはめげずに、はいはいってでいうなんかところでやっていったのと、うん、まあだからすごくこうまあ、芝居的なことも人形劇みたいなことも、はい、うんうん、まあ音楽演奏もしたりもするので、うん、でもなんかやっぱりやりたいことはやれた方がいいので、うん、でそれをなんとなくそういうものはきっと受け入れられるというふうな気持ちもあったので、うん、あと海外とかはきっと我々、はいよりも、うん、なんだろう同じようなことをやってる人たちは絶対いると思ってたので、
1: うん、はい、まあ、実際でもコンドルスって海外からも割と評価
0: 早かったですよね、はい、そうですね、なんかいい塩梅っていうのもなんですけど、うん、まあ、昔は年に一度ぐらいは、はい、こう海外の、うん、で、ヨーロッパに行ったりアジアに行ったりっていう発表する場があって、うん、そうするとあで向こうは向こうで結構こうまた違う意味でウェルカムをしてくれるので、それでやってることを、ま、そんな間違ってなかったかなみたいなのはありますね、はい、
1: まあ、でも最初の、まあ、頃からその大所帯でダンスカンパニーをこう続けていくっていうのは、まあ、それなりに人数もありますけども、そういう状況とかどう変遷してきたんですか、
0: ね、どうなんですかね、でもクリスさんももしいたとしたら、うん、多分やってますよきっと。
1: そうかな、
0: はい、なんか今、まあ、要は何をやってるかが、うん、分からず一緒にやってる感じですよそのなんかすごい目標があってやってたわけではなくて、うんうん、やっぱ集まっては、うん、なんか面白くなりそうだってなると続けてるっていう感じなので、うん、はいは
1: い、意外と、まあ、でもそこなんですよね、うん、きっとこういう風に したい必ずの目標っていうよりも、まあ集まって何ができるかっていうことをずっとやってるっていうのが、は
0: い、という気がします、うん、ある時はみんなで楽器を持った時もあるし、
1: うんうんうん
0: うん、なんかでやっぱ絵が上手い人には、はい、やっぱ絵を描いてもらってそれが結果的にはこう映像、うんうん、作品の中で映像を使うとかっていう、うん、なんかそういう、うん、何気にこう分担があるかもしれないですね、うん、今となると、ね、
1: 得意分野、ね、
0: はい、
1: でもそういうのっていうのは話し合ってこう会議とかっていうよりもやっぱり普段どう付き合ってるかっていうところでしか見えないですよね。
0: そうですね、今となるとその僕たちがこう大きい机で会議をしたことはまだ一度もないですね、
1: うん、いいですね、
0: はい、
1: まあ会議室な感じじゃないです
0: もん、ね、そうなんですよ、だいたい、はい、こう居酒屋的なところが多いですね、はい、
1: そういうところで生まれますよね、でもね、はい、あと覚えてるかどうかですけど、
0: 覚えてないんですね、これがねまただから
1: 言い出す、なんかいいやあったけどね、
0: そう同じこと何度も言っているって

0: トークトゥネイバーズ、今週のゲストは近藤良平さんです。良平さんはもうお会いするとなんか面白いことが始まりそうな気配が急に満ちるんですね。まあ、そうやっていろんな方と自然にコラボレーションが始まるんだろうなと思うんですけれども、その一つで離れ組長住隆さんとのグレートジャーニー、なんかサーカスを見てるみたいなんです。なんか何が始まるのかなとワクワクしながらステージを見て、また次回もある予感しかしなかったので、ぜひチャンスがあった時にはお出かけください。明日は近藤良平さんの芸術監督としてのお仕事、そしてダンスの原点にあるもの伺っていきます。トークトゥネイバーズ、お相手はクリス智子でした。
1: Sharing a beautiful hello with neighbors Bring something new to your life. Talk to neighbors on 81.3

もうこの水分補給は Yes please お願いします。でちょうど昨日日本看護協会と厚生労働省が主催の看護の姫のイベント、MC 務めさせていただいて、朝ドラの、ね、今主演を演じられている三上愛さんと、看護、そして看護師たちが、向き合っている日常であったり看護の歴史を触れ合うことができたりしたんですけれども、なんか改めて、医療従事者、看護師、介護士の方々もそうですけれども、なんか本当言葉がシンプルすぎて申し訳ないですけど、すごいなっていう、やっぱりね、いろんな求められることが次から次へと予想外で、舞い降りてくる時に、瞬時にあの判断力、そしてあのタフさ、本当社会をね、日々支えてくださってありがとうございますと伝えたいです。あと10秒だけください。アーセナル週末、昨日ウェストハム戦勝ちましたけど、 VAR 案件がまあこれは本当にあの、世界中のフットボールファンたちで議論上がっております。これはねちょっと違う時に詳しく話したいと思うんですけれども、僕はあのアーセナルファンだからというわけではなく、 VAR は入って、そして最終的なノーゴールは正しかったのではないかなと思っています。そしてサッカーといえば今日のピックアップ・ザ・デイ、今週金曜日にいよいよ FIFA ワールドカップ、2026に挑むサッカー男子日本代表メンバーの発表なんですけれども、ゲストには元サッカー日本代表太田康介さんをお迎えして、日本代表の現在地、本大会への期待、そして、ね、サプライズセレクトとか、そういったところ含めてね、ちょっと楽しく、太田さんと話したいなと思ってます。そして今日のメッセージテーマですが、あなたの忘れられないワールドカップ、深夜に起きて見たあの試合、思わず叫んだゴール、喜怒哀楽、ね、大好きな日本代表の選手など、あなたのワールドカップの記憶をぜひとも教えてください。2002年ワールドカップ初参戦、あの時稲本選手のあのゴールとかね、そういう話、スーパーウェルカムです。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。すでにみーこさん、こみさんとかゆきいちごさんね、ハロハロ、外は暑いです、爽やかな午後の放送よろしくお願いします。爽やか目指します。 OK ミッデイラウンジ月曜日、この後4時30分まで3時間、 Here we go then、 お付き合いください。

Hello and welcome again. This is Midday Lounge. 改めましてハリー杉山です。先ほどのオープニングでもね、少し話させていただいたんですけれども、暑くなるんですよ今週。特に週末に向けて土日が27度、もしかして28度ぐらいまでいくかもしれない。だから体のその順応のことを考えると、そう、皆さんごく当たり前のことですけど

0: Touching the new groove of the world cities. The World Tuner.
1: J-Wave Midday Lounge with myself, Harry Sugiyama. それではここで世界の街から届いた様々な話題をチェックして皆さんのアンテナググッと世界に伸ばしていきましょうか。 Yes, it's time for the World Tuner. まずはスコットランド、スコットランド、エディンバラからいきましょう。フリンジにフェスにサウナ会場がオープン。フリンジといえば皆さん、エディンバラフェスティバルフリンジです。毎年8月に開催される世界最大級の舞台芸術祭、フリンジなんですけども、これはねもう演劇、音楽、ダンス、ストリートパフォーマンス、多彩な芸術が世界中からエディンバラに集まって、でそして今年の開催ビッグサプライズがあります。サウナの中で演劇や音楽を楽しむというユニークな新しい会場が登場することが分かりました。ファーストリアクション、え、無理でしょって僕は思ってしまいますよ。なぜなら僕のマインドっていうのは基本的サウナ、じゃあ日本に行くサウナっていうのは、まあ、低温でも結構60、70度ありますよね。暑かったらもう90、100とかそういうところもあると思うし、ただイギリスにおいてのサウナ文化っていうのはちょっとずつ今浸透し始めていて、僕の中では結構ハードが高い。要するに行くこと自体もちょっと財布にそれなりのプレッシャーかかるようなイメージがあったんですけれども、低温だと思います。かなり低温、僕の予想30度ぐらいですかね。はい、会場はおよそ80席あり、その中で演劇、音楽、ダンス、文学イベント、 DJ イベント、世界各地のサウナパフォーマーによるショーなどが行われます。まあね、イギリス先ほど言いましたけどサウナ文化ちょっとずつ人気になっていて、そこにウェルネス、舞台芸術が融合、ハーモニーというものを作り出すことができるんでしょうか。今年のフリンジさらに注目です。続いては From South Korea Seoul、 韓国ソウルからロボットソウルが誕生。大韓仏教総慶宗の総本山寺院チョゲサで、この度儀式が行われ、身長130cm のヒューマノイドロボットカビという法名を授けられて真の仏教信者となりました。カビは人間そっくりな動きを見せて合唱して精進すること、さらにエネルギーを節約し充電しすぎないことなどを誓いました。これ僕映像見ましたけれども、とてつもなくリアルですね。ますます我々

日常というものがどんどん変わっていくような気がします。 Last but not least from the US LA アメリカロサンゼルスから食とランニングを組み合わせたイベントが初開催なんですか。来週の日曜日に街を走りながら人気レストランの料理を無料で楽しめる LA フードランが行われます。で皆さんフードランっていうとランナーの皆さんからするといやいやいや正直日本もいっぱいやってるよって思うかもしれません。ここはねかなりハイエンドなフードが出てきますと本当にねミシュランの星をいただいてもおかしくないようなレストランが実際提供するわけです。でコースはハイランドパークエコーパークシルバーレイクを巡ってベーグルピザシーフードバーガーそれぞれのお店のシグネチャーフードが提供されて通常なら、長蛇の列になる店でも待たずに食べられるのが特徴。気になったのでさらに深掘りしてみました。コース13マイルだからハーフマラソンちょっと行かないぐらいの20キロ弱ぐらいの距離になるんですけれども、そうなってくるとでも速い人たちの方がより早くアクセスすることができてでね、ゆっくり楽しんでる皆さんがちゃんとエイドに着くともう残ってないんじゃないのって皆さん思うかもしれません。カテゴリー分けするんですよ、レベルを3つ分けることによってみんなしっかりとねエイドを楽しめることができますと。はい、競争型ではなくソーシャルが重視されるこのスタイル、タイムや順位よりもみんなで街を巡って食を楽しむことが目的になっています。 Okay, that's it for the World Tuner on May the 11th. When you open the door to the world, countless exciting things

0: J-WAVE Traffic Information。東名高速道路下り線秦野中井インター、事故で2キロつながっています。外環道内回りは外環浦和で2キロ、北関東道西行きは足利インターと太田桐生インター間、大岩トンネルが工事で4キロの渋滞です。また中央道は集中工事に伴って上下線高井戸インターと八王子インター間が今日から29日金曜日まで、平日午後6時から翌日の午前6時まで車線が規制されています。代わって首都高速道路をお伝えします。6号線の下りの向島の入り口、人が立ち入ったため午後1時26分から利用できなくなっています。その他自然渋滞で中央環状線外回りは江北ジャンクションを先頭に王子北まで1キロの渋滞です。4号線の上りは高井戸を先頭に1キロ、下りは初台を先頭に1キロ滞っています。3号線下りの渋滞で三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロの混雑です。続いて都内の一般道をお伝えします。神奈良通り外回り、大田区南馬込2丁目軽トラックとオートバイによる事故のため流れが悪くなっています。環八通り外回りは杉並区荻窪2丁目で2キロと、内回り世田谷区上野毛1丁目付近が1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: はい、ちょっと前に168キロ走った杉江かな子さん、大会のリカバリーはねうまくいってますかね。ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション2時50分頃にお伝えします。

0: Thank you。 この後は Music Explorer に登場されます伊野秀文さんが先月リリースした7インチレコードから Love Theme from Sunflower お聴きいただきました。
1: J-WAVE Midday Lounge。
2: Midday Lounge。 Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement。
3: Music Explorer。
0: It's precisely 2 o'clock, and here we go. We'll explore the global music scene. この時間は世界の音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explorer。 今日はデビュー20周年を迎えるミュージシャンの伊野秀文さんにご登場いただきます。伊野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
4: こんにちは。
0: あの、皆さんはよくご存知だと思いますけれども、少し僕から伊野さんのことをイントロデュース、させてください。サティスファクション2006年、ちょうど20年前なんですよ ね、
4: そうですね。20年、
0: はい、おめでとうございます。
4: ありがとうございます、
0: はいはい、今どういうお気持ちですか、こういう20年という
4: 日を迎えて。いや、何も変わってないです。
0: 何も変わってない。
4: 僕自身は特に何も変わって、まあ肉体が劣化したぐらいかな、うん、
0: その劣化って感じたりしますか。
4: 感じますね。
0: どういったところですか。
4: 年ですからね。
0: 年、
4: はい、やっぱり20年前だとまだ30代だったから、はい、感じますよそれは、はい、
0: 朝起きた時の、うん、その何なのかな、スピード感であったり、
4: はい、
0: リカバリであったり、
4: まあ体はね、
0: はい、
4: 鍛えてるとまでは言わないけど気は使ってる方なんですけど、やっぱり年相応にどんどん劣化してる感じはあります。
0: でも味というものはね、はい、あの、うん、いろんな形で増したりしてるんじゃないですか、はい、人としての
4: だといいですけどね
0: 2006年にアルバムサティスファクションで、デビューされてます。でフェンダーローズの柔らかな音色、あのこの柔らかい

0: ていう表現以外に僕ちょっと考えてみたんですけども、はい、何なんだろうな、非常にあの、まあ、素人ですけれども、まあ、ぬくもりがあるというか、はい、優しさがある、
1: うん、
0: でちょっと歴史を掘り下げてみると、実は1940年代、に、大戦の時に、大戦から戻ってくる、うん、それとも向かう兵士たちの、心を癒すために作られたんですかね。
1: そうなんです、うん、まあセラピーみたいな感じで生み出された楽器って言われてますね、
0: うん、何なんでしょうかね。
1: だから音色がすごい聴いてるだけで気持ちいいっていうか、うん、心がほぐされ解きほぐされるような感覚。
0: いやなんかちょっと、うん、首のあたりの緊張感であったりのが、うん、音色聴くだけで、
1: うん、
0: 物理的にはマッサージされてないのに勝手に心がなんかオープンさせてくれるっていう力が、はい、
1: 60年代70年代よく使われた楽器なんですけど、うん、僕が20年前ぐらいに使い始めた頃はまだミュージシャンは使ってる人は少なくて、
0: はい、
1: スタジオの隅っこで埃かぶってるような感じだったんですけど、なんかかわいそうだなと思って、まあ、主役に使いたいなと思って使い始めたのがきっかけです。
0: まさにフェンダーローズといえば猪野さん、そして猪野さんといえばフェンダーローズというふうに感じさせていただいてますけれども、ヒップホップ、ソウル、ジャズ、ダブなどをね、いろいろ横断するサウンドで独自の音楽世界を築いてきました。で今年はそのサティスファクションリリースから20周年、5月22日からはいよいよ、20周年ツアー猪野秀文プレイズサティスファクションツアーがスタートします。そもそもフェンダーロースとの出会いっていうのは、
1: はい、
0: これは先ほどスタジオの隅っこというお話もありましたけども、初めて手をつけたりとか、その音を聞いた時の瞬間っていうのを覚えていたりとかしますか？
1: 初めてなのは20歳の頃かな、
0: はい、
1: 先輩がローズを持ってたんですよ。でそのローズを借りて、まあ、当時お金がなかったから欲しくても買えなかったんですけど、うん、それを借りてライブをさせてもらったりとかして、いつか手に入れたいってずっと思ってた楽器ですね。
0: で当時はローズ、フェンダーローズを使うプレイヤーたちっていうものは、うん、結構限られていたりしたんですか？
1: そうなんですよ、重いんですよね、うん、
0: なるほど。
1: めちゃくちゃ重くて、まあ、大人2人3人ぐらいいないと運べない楽器だから、
0: は
1: 本当は最初フェスとかでローズ持ち込むと、はい、周りの人がちょっと引いてるって今だにこんなの使ってんのみたいなことをスタッフの人たちから言われて、変わってんなみたいな感じで言われてましたね。はい、
0: もともと猪野さんはその音楽との出会いっていうのは、
1: うん、
0: 確か YMO が初めて、
1: 初めてレコードを買ってもらった、買っていただ
0: いたのが、
1: はい、母親にねだって、
0: うん、
1: 幼稚園の頃だったかな、うん、はい、
0: そこからどういう音楽と触れてご自身もプレイヤーになるようになったんですか？
1: いやもう僕はね70年生まれだから、ちょうど10歳の時に80年代っていう、まあ、ニューウェーブ全盛期だったんですよ、
0: はい、
1: だからもうテレビやラジオで本当にニューウェーブがかかりまくりで、もうそういう、まあ、時期、多感な時期はニューウェーブでしたね。
0: はい、アーティストで言うとどのあたりになるんですか？
1: マイケル・ジャクソン、まあ、じゃあマイケル・ジャクソンとかシンディ・ローパーとか、
0: はい、
1: あとパンクにちょっと目覚めた時期もあって、
0: うん、
1: だからフェンダーローズっていう楽器はそういうジャンルの音楽であんまり使われてなかったんですけど、20歳ぐらい過ぎた頃にソウルミュージックとか黒人音楽、そういうものを聴くようになって、うん、っていうのが、まあ、割と大人になってからかもしれないです ね、
0: うん、だからその猪野さんとその音楽の出会いというものが様々なアーティストを通して、
1: うん、
0: そしてこのサティスファクションというのもつながって、でサティスファクションの中でもマイケルのビリー・ジーンが、
1: あ、そうだ、
0: ね、
1: う
0: ん、入ってますよね。
1: そうですね、
0: 猪野さんの手によって音がどういうふうに、この名曲がどういうふうに変わるのか、うん、
1: はい、
0: 特にこのビリー・ジーンっていうのは、もしかしてマイケルのいろんな他の曲もある中で、うん、なぜビリー・ジーンだったんですか？
1: なんででしょうね、
0: うん、
1: 覚えてないけど、改めてでもこのサティスファクションで選曲した曲を見返すと、すごいジャンルも時代も違う曲ばかりで、
0: はい、
1: まあよく言えば自由だなっていう、
0: うん、
1: まあ、悪く言うとすごい変わった選曲だなって今見返すと思いますけどね。
0: 実際当時を思

0: 思い返すと、
1: うん、
0: 作品ができました、
1: はい、
0: でそこからプロモーション含めて結構ご自身でいろんな場所で自分が PR しに行かれたんですか、うん、もうその段階でもいろいろとも契約決まったりしてたりしてたんですかね。
1: PR とかはした覚えがあんまないです。
0: へ、
1: はい、当時は本当にあの7インチを作りたくて、
0: はい、
1: 作ってそれを DJ の人とかが、かけてくださって、うん、で気がついたらロンドンとかの DJ とかもかけて BBC とかそういうところでもかかるようになって、まあ当時はすごいびっくりしたんですけど、で気がついたらっていう本当にそういう PR っていうもののやり方、
0: うん、
1: 全然分かってなかったから、うん、やってなかったですね。もうちょっとやっとけばもっと売れたかもしれないけど、は
0: い、でも当時ちょっと調べさせていただいたんですけども、はい、オリコンであったりとか、
1: うん、
0: ご自身が作った段階でここまで一般的に街で流れて、
1: うん、
0: もしかしてカフェでも聞いたりテレビを通して聞いたりラジオを通して聞いたりした時には、うん、どういう思いになりました？
1: いや、びっくりしましたね、
0: うん、
1: まさかそんなにって。いや、その前にだからレコード会社に自分の音源を持ち込んでリリースしてほしいっていうことはお願いしたことあるんですよ、はい、でも大体門前払いされて、うん、こういうインストの曲は絶対売れないからって言われて、
0: はい、
1: なたのがきっかけで、まあ、自分でレーベルを起こすしかないなと思って始めたわけなんですけど、
0: うん、
1: だからそういう売れるとかオリコンっていうものは全くピンとこなかったですね。びっくりしました。
0: サティスファクションが、うん、日本そして世界でいろいろと拡散されて広がって、はい、周りのその反応っていうものはいかがでした？
1: 反応は面白いぐらいなんでしょうね。今まで、いや僕は30歳で上京してきたんですけど、
0: はい、
1: 仕事も何も決めずにね、で音楽一本でやっていこうっていうところで、で上京したての頃は何しに来たんだみたいな感じで 見てた人が手のひら返したように、
0: はい、
1: あ、こんな人間って変わるんだっていう、逆に社会勉強させてもらったっていうか、面白いじゃねえかって思いましたけど、
0: はい、
1: でもおかげさまで本当にいろんな人に支えられて、いろんな人に本当、助言していただいて、
0: はい、
1: 20年目を今回迎えてる気持ちですかね、
0: はい。ここまで井野さんの20年について、ね、いろんな、はい、歴史であったり、感情に関して伺うことができてますけれども、うん、なんと今日は目の前にあります、
1: はい、
0: 目の前に。
1: いや、今日ローザー持ってこれなかったんで申し訳ないんですけど、
0: スタジオ確かに重すぎるし、
1: スタジオのピアノをお借りして、
0: はい、ぜひとも生で、その音を届けていただきたいと思います。どんな曲にしましょうか？
1: うん、2020年に7インチでリリースしたスコールっていう曲を、ピアノバージョンでやらせていただこうかなと思ってます、
0: はい、嬉しいです。ではぜひともスタンバイの方をお願いいたします、はい、いやー嬉しいな。さあ井野さんがピアノの前でお座りになられました。果たしてどんな音色を届けてくださるのかお願いいたします。

0: Thank you! Absolutely stunning. 猪野さん、ありがとうございます。
1: いやいや、思いっきり間違っちゃいました。すみません。
0: 何を間違ったの？全然何もわからない。いやいやいや、皆さんすでにお気づきだと思うんですけど、猪野さんの色気がダダ漏れしてるんですよね。いや
1: い
0: や
1: い
0: や
1: い
0: や、
1: ありがとうございます。
0: それも猪野さんご自身のね、立ち住まいからもそうなんですけども、プレイから、そして音から、でスコールっていうのは、はい、そんな長く振るもんではないですよね、うんうんうん、
1: そうですね、
0: 瞬時に落とせて瞬時に去っていく、はい、ちょっと甘酸っぱい恋を思い出しながら、だけどなんかすごい清々しくて、うん、気持ちいい清涼感であったり、うん、このスタジオの中になんか甘くて気持ちいい風が吹くような快感を、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。めっちゃ恥ずかしい。
0: ちょっと皆さんのね、感想もシェアしてよろしいですか、猪野さん。
1: はい。
0: ね、ちょっと X の方を見させていただきますと、はい。ね、ああ気持ちいいなーっていう感想も期待。

0: 心がリフレッシュされるというお言葉もいただいたりしてますけれども、はい、このスコールという曲はどういう思いでお作りになられたんですか？
1: どういう思い、いやあんま覚えてないんですよね
0: 結構その場でインスピレーションが舞い降りてきて、
1: いやもうすぐにはできなかったような気がするな、この曲は。結構歌詞、曲はすぐできたんですけど歌詞が結構時間かかったのだけは覚えてますね、は
0: い、曲ファーストでそこから詞が、
1: そうですね、はい、
0: でもぜひとも猪野さんのこのプレイをね、そして訪れる、感情の波というものを皆さんに感じていただきたいです。5月22日から、大阪、福岡、東京回る20周年ツアー猪野秀文プレイサティスファクションツアーがスタートします、ね、今日の放送でもしかして初めて猪野さんの音楽とね、はい、触れ合う方々もいらっしゃるかもしれません。ライブではどういったところを体感していただきたい、どういったところを楽しんでいただきたいですか？
1: そうですね、まあ音源も一緒なんですけど感情の揺れみたいなものを感じていただけたら嬉しいかなと、なんか音楽を聴いて心がわさわさする感じっていうのができたらいいかなと思ってます、
0: はい、それってローズの音ともちょっと似てるようなところあったりしますか？あの絶妙に揺れるところっていうのは。
1: そうかもしれないですね、
0: はい、ぜひ猪野秀文さんの Satisfaction 20th Anniversary Tour 東京公演は6月18日、猪野さんにとってもね思い出がたくさんある場所だと思います、はい、恵比寿リキッドルームで開催です。 Music Explorer 今日は猪野秀文さんをお迎えしました。猪野さん Thank you ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: J-Wave, Midday Lounge.

0: delightfully soothing song, The RH Factor Poetry, featuring Q-Tip and, of course, Erykah Badu.
1: Moribiru, Tokyo 5. Brought to you by Moribiru.
0: Time is 2:30. 時刻は2時半となりました。ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける Moribiru Tokyo Finds。今日は東京の神宮前2丁目周辺に住む人たちによる地元愛あふれるアートプロジェクト Friends of Jinni を Find。 この Jinni というのは神宮前2丁目を略した言葉 Jinni となります。この神宮前2丁目というと具体的にどこかというと、皆さんの千駄ヶ谷の交差点ってわかります？千駄ヶ谷小学校がある、そこから国立競技場の方に向かってください。千住院の交差点がありますよね。その中での右側が僕が知っている神宮前2丁目のイメージです。なぜかというと僕あの辺りしょっちゅういるんですよね。そうなんですよ。国立競技場の前もねそうですけれども、明治公園というとても素敵な公園がありまして、はい、そこによく出没しています。

さあ、そしてエリア的にはアパレルの会社セレクトショップが多くて、ちょっと落ち着いた住宅も多いエリア、知る人ぞ知る飲食店とかもありますね。でここでスポットライト当てたいのが、このエリアに設置されている街路灯、ちょっと特殊な形をしています。これに目をつけたのが

0: 周りにいる友達でこれをギャラリーに変えてみようっていうことで相談を、この神宮前2丁目昭和会に持ってきました。やっぱりジニストリートギャラリーのメンバーは外国人が多かったりするんですけれども、まあ、我々にとってはこの神宮前2丁目のエリアがまあもう一つの故郷のような存在であったりして、やっぱりそこまで受け入れていただいた方たちのためにも私も貢献できることができればなと思います。
1: なんて素晴らしいアイディアなんでしょうか。トータルで言うとこの街路灯なんですけど42箇所設置されています。でその街路灯の中の空間、まあ、限られてる空間ですよ、街路灯ですから。そこに様々なアートを展示して、そしてジンニーストリートギャラリーとして訪れた人たちにアートを楽しんでもらおうという、そういう心で、マップを見ながら街路灯を探して歩くとこれね楽しいです。もちろんね、あの展示スペース、先ほど言った通りあんまり大きくないんですけども、あのちっちゃい空間、本当あのビクトリア時代のランプの中のような空間で僕はね勝手に感じさせていただいてるんですけど、はい、皆さんにぜひともね見ていただきたい、この今見ることができるアートプロジェクトがまさにフレンズ・オブ・ジンニーです。
0: フレンズ・オブ・ジンニーっていう企画なんですが、神宮前2丁目のエリアにゆかりのある方とかを海外のイラストレーターとつないで、その街の話を絵に起こしてその街中に展示するっていう企画です。今作品が出来上がって街中に展示されてるのですが、やっぱり感謝のメッセージが今直接、素敵なに、イラストレーターにこんな風に私の日常を素敵にしてもらってありがとうございますとか、やっぱりまあ日本はまあ憧れの国っていうことが多かったりするので、国に興味を持ってもらったのもそうですし、あまりゆかりのない国の人と結ばれるっていうのが新鮮なところに興味を持っていただいたかなと思います。
1: さあ、このプロジェクトに参加したいアーティストを募ったら世界中から数百人もの応募があったそうです。その中から40人のアーティストをセレクトして、神宮前2丁目にゆかりのある40人とマッチングさせて、まあ、ペンパルとして交流してもらったそうなんですよね。そのやり取りからイメージしたものをイラストとして発表するという企画です。一曲いきましょうか。一曲聴いていただいた後、どんな作品がそこで生み出されたのか詳しくご紹介しましょう。

0: ミーカがカバーしてるんですよね。ミーカの色鮮やかさっていうのがね、あのアレンジからもこのボサノバ風でも伝わってくるし、ね、ボーカルアレンジからも伝わってくるし、はい、椎名林檎の曲をフランス語でボサノバ風にカバーしています。ミーカでシドとハクチュームでした。森ビル東京ファインズ、今日は神宮前2丁目のジンニーストリートギャラリーで開催中の Friends of ジンニーというアートプロジェクトに注目しています。まあ、さて展示スペース付きの街路灯には番号が振ってありますけど、どんな作品を見つけることができるのか、実際にロレンツォさんと街歩きをしながら案内していただきました。
1: 原宿には近くはいるんです、あるんですけど、どちらかというと原宿っぽい盛り上がり方ではなくて、あの地元のようなちょっと落ち着いて過ごせるような、でみんな気づくと思うんですけど、神宮前2丁目に入ってくる時に一旦なんか落ち着いてくれるというか、忙しくない雰囲気が、まあ、街の特徴でいいなと思いますね。でこれは5番目の街路灯なんですけど、アメリアさんっていうアーティストが千秋さんと潤さんの話をあのいろいろやり取りで、街にこんなことがあるんだよとか、この建物があるんだよっていうのを説明し合いながら、ちゃんと絵に起こせたかなと思います。で右下にここどこかなっていうのが書いてあるので、街を回りながら探して行っていただけるといいかなっていうふうに思います。
0: はい、神宮前2丁目のなんか原宿っぽいあの盛り上がりではなく、落ち着くような、うん、あの優しい空気もよくわかります。で今お話にあった5番の街路灯に展示されてエミリアさんの作品なんですけど、これイラストを見ると50年以上の歴史があるヴィンテージマンション、まあ、シャンポール原宿描かれています。でバルコニーには女性か子供なのかな、そして下の通りを一人の男性が歩いています。で空にはね、無数の紙が、うん、まるで踊ってるかのように舞っていて、手紙のやり取りを思わせるような雰囲気もあったりするんですけども、これが5番の街路灯、街路灯とたくさんあるわけだから、本当街の楽しみ方としては街歩きしながらもアートを同時に楽しむことができる、うん、もうしょっちゅういるんですけど気づいてない自分がちょっと恥ずかしくなりましたね。見たいです、感じたいですね。ロレンツォ・メンギさん、素敵なプロジェクトのご紹介ありがとうございます。 Friends of Jinni 5月17日まで開催しています。 That's it for Tokyo Finds May 11th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: 3 o'clock. First of all, Matsutoya Yumi, Shinji no Piasu. And now, Sienna Spiro, Material Lover. さあ今日の J-WAVE では活動終了を発表したシシャモのラストライブチケット先行予約を抽選式で受け付けています。 J-WAVE 主催シシャモ THE FINAL THANKS FOR EVERYTHING 6月13日土曜日はサンクスデー、6月14日日曜日はグッドバイデイ。会場はユーバンス轟スタジアム by 富士通です。今日の先行受付は抽選式での受付です。今夜11時59分までにエントリー必ずしてくださいね。シシャモのラストライブ先行予約、受付チケット詳細やエントリーは J-WAVE のホームページからどうぞ。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 中央道の下り烏山トンネル付近、木材が散乱しているため2キロ渋滞しています。東名高速道路下り線は秦野中インター付近でトラック事故の影響で3キロの混雑です。小田原厚木道路上り弁天山トンネルは工事のため1キロ、横浜横須賀道路の上り狩場インターでは乗用車2台事故の影響で1キロの渋滞です。首都高速狩場線下りの狩場でも2キロつながっています。外環道外回り川口ジャンクションでは大型トラック故障のため2キロ、北関東道の西行き足利インター付近は工事で2キロの渋滞です。続いて都内の一般道をお伝えします。板橋区富士見町で建物の火事があったため環七通りの両方向から富士見街道へは現在通行できなくなっています。環七通り外回りの板橋区富士見街道入り口で流れが悪く、内回りの板橋区双葉町で1キロの渋滞です。中山道下りは板橋区大和町でも1キロつながっています。続いて首都高速道路をお伝えします。湾岸線の東行きの東海ジャンクション、故障車は移動していますが2キロの渋滞です。その他4号線の上りが永福を先頭に1キロ、3号線下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロつながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの杉江かな子さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション3時50分頃にお伝えします。

J-WAVE Midday Lounge Monday。 まもなく午後3時です。ちょっと疲れが感じられる、そんな時間ですね。 3 o'clock 整いブレイク。この時間はワンポイントストレッチ、ストレッチしながらさらに整いましょう。今週はティコの A Walk を聞きながら、脇そして広背筋のあたりを、ぜひワンポイントストレッチ。では皆さん、座ったままでもいいし、立った状態でも大丈夫です。手と手を、そうですね、万歳するような状態で上げて、そして手と手を重ねましょう。そして少し猫背になりながら、トゥーマッチはダメですよ、ちょっとだけでいいので、斜め左45度にちょっとだけ体を少しずつ、口から息を吐きながら、少しずつ重心を斜め45度左の方に向けていきましょう。そうすると分かりますかね、右の脇そして広背筋のあたりが少し伸びます。じゃあ吸いながらリセットして元に戻して、手を上げた状態ですね。今度は右側にも行きましょうか。一回吸いましょう。

Inhale. 吸って。そして吐きながら斜め今度は右45度に少しずつ下ろして。そして左の脇伸ばしていきましょう。そしてまた元にリセットして。これをちょっとずつ左右3回ずつぐらいやると前の、回やった時より少しずつ可動域が良くなってきます、背中から、脇広背筋血の巡りが良くなりますので、よかったらぜひともこの脇広背筋のワンポイントストレッチ Why not? Give it a go.

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 木原官房長官は大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ、引き続き事態を注視しながら必要な感染対策に万全を期すと強調しました。中国の北京で開かれる予定のアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席との会談で、イラン情勢を協議する見通しであることが分かりました。アメリカの政府高官が10日明らかにしたもので、中国に課しているイラン産原油の購入に対する制裁などが議題になるということです。アメリカ・ニューヨークの取引所の原油先物相場で10日夜、指標となるアメリカ産標準油種の6月渡しが上昇し、一時1バレル100ドル台をつけました。100ドル台は今月6日以来です。岡山県警は岡山市の住宅で住人の高校2年の女子生徒と同じ高校に通う3年の男子生徒の遺体が見つかったと発表しました。いずれも刺し傷がありましたが、争った跡はなく、警察は無理心中の可能性があるとみて調べています。ノルディックスキージャンプ女子でワールドカップ通算10勝を誇り、オリンピックに4大会連続で出場した伊藤有希選手が、今年から来年にかけてのシーズン限りで現役を引退することが分かりました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われ晴れました。日中の都心の最高気温は 25.5 度と日差しの下では暑く感じられました。明日も高気圧に覆われて朝から広い範囲で晴れそうです。明日日中も日差しがあって安定した空模様が続くでしょう。明日の最高気温も25度の予想と汗ばむ陽気になりそうです。この先1週間は雲が広がる時間

間もありますが晴れ間も多く、気温は25度を超える日が多くなりそうです。ゴールデンウィーク明け、今週は週末にかけて気温が上がる予報で、本格的な海のレジャーが楽しみな時期になってきました。これからのシーズンは日焼け止めが欠かせませんが、実は日焼け止めに含まれる紫外線吸収剤などの化学物質が海やサンゴ礁へ悪影響を及ぼすと指摘されているそうです。美しいサンゴ礁や海のために日焼け止めを使用する際は成分を確認し、自分の肌や自然に優しいものを選びたいですね。以上、杉江がお伝えしました。

The Weeknd, Dancing in the Flames. And J-Wave, Midday Lounge. あなたの忘れられないワールドカップメッセージ紹介させてください。たくさんのメッセージね、みんなワールドカップ好きですね。いろんな思い出がありますけれども、どこから行こうかな。ミユパパさん、ハリさん、スタッフと皆さん、こんにちは。僕が忘れられないワールドカップ、2002年の日韓ワールドカップです。チケット二次募集でしたかね。アルゼンチン対ナイジェリア戦を観戦してきました。鹿島スタジアム当選したんですよね。初めてのワールドカップ観戦だし、ね、いろいろと飲み物も進む。試合は前半0対0の互角、後半ちょっとトイレと買い出しに行った瞬間、場内から大歓声。何か起きた。バーティス・トゥータ選手がゴールを決めてました。生でのゴールシーンを見逃してしまった。いや、この試合は中身は覚えてませんけども、まあ、2002年ワールドカップで、アルゼンチンといえば、そしてナイジェリアといえば、大体の選手なんとなく覚えてますよ。あのね、ナイジェリアのキャプテンが確か JJ オコチャだったんですけど、オコチャが本当もうボールタッチが異常で魔法使いですよ。ね、プレミアでね、ボルトンで後ほど、まあ、ヒデさんと一緒にプレーすることになりますけれども、だからナイジェリアだとババヤーロ、タリボウエスト、 JJ オコチャ、あとアーサーのカヌーもいましたよね。でアルゼンチンといえばね、それこそ後ほどのスパーズの監督、そして今の USA の監督のポッチェティーノとかね、まあ、バティストゥータこそね、中田ヒデさんと一緒にローマで栄光をつかんだアルゼンチンのレジェンド、ストライカーでもありましたし、すぐさんも2002年の日韓大会のドイツのキーパーオリバー・カーン選手、鉄壁の守り今でも印象に残ってます。他にもフラジーさんも、ああなるほど、同じく2002年のワールドカップ、2002年多めですね。他はどうかな。ニーヌ・マッケンジーさん、ハロハロー、僕は思い出に残っているワールドカップ、日本が出場を逃した94年のアメリカ大会です。今でも目に焼き付いているのはブラジル対イタリアの決勝戦 PK 戦、僕もよく覚えてますよ。父親と朝5時見てきましたよ。当時は自分8歳9歳ぐらいだったかな。最後のロベルト・バッジョが外してしまった呆然と立ち尽くすバッジョ、あまりにも劇的で残酷な幕切れ、サッカーはこれだから面白い。でバクバクさんもね、全く同じシーンに関して、あのバッジョの立ったままの姿、あのシーンは衝撃でしたよね。だからもう本当、サッカーの神ともね一部言われていたロベルト・バッジョのボールタッチ、あの時のイタリア代表最強だったんですよ。後ほどエスパルスに来るマッサーロもそうですけれども、なんといってもあの時のイタリア代表っていうのが4バックが最強すぎて、なんとなく皆さんも名前聞いたら、はいはい覚えてるって思うかもしれません。左サイドバックパウル・マルディーニ、センターバックフランコ・バレーシ、同じくセンターバックコスタ・クルタ、右がね思い出せない、ペソット、もうちょっと前からタソッティだったかな。あと中盤にはね、デミトリオ・アルベルティーニ、ディノ・バッジョもいました。ついてきてくれるかなみんな。すいません、ニーヌ・マッケンチンさんとバクバクさんもね、他にもたくさんワールドカップ関連のメッセージいただいております。まあ、こんな感じであなたの忘れられないワールドカップぜひとも教えてください。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。

ここでアクセスインフォメーションです。山手線に関してですね、現在山手線の運転を見合わせています。現在山手線が運転を見合わせています。巣鴨駅での安全確認の影響で内回りの運転を見合わせています。ご利用の方は時間に余裕を持ってご注意くださいませ。ここでメッセージ募集のお知らせです。5月23日土曜日に開催する未来型花火エンターテインメントスターアイランド、当日の会場では J-WAVE がプロデュースする会場内限定ラジオスターアイランドレディオパワードバイ J-WAVE 開催します。ナビゲーターはリリコ姉さん、そしてハリー杉山、私です。リリコさんと久しぶりなんですよね。リリコさんと会うたびにやっぱタレントとして、そして人として進化してる自分を見せないと、なんかちょっとリリコさんに申し訳ないんで、これフルパワーでちょっと行かせていただこうかなと思ってますけど、メッセージ募集のテーマはあなたが今挑戦したいこと、挑戦する自分を励ましてくれる曲と一緒、あなたが今チャレンジしたいことをぜひとも宣言してください。メッセージをご応募くださった全員にジェイミーポイント50ポイントプレゼント、またメッセージが採用された方から抽選で5名様に J-WAVE アソートギフトをお送りします。もちろんメッセージの方もね、募集していただいて、そちらの方のレディオも楽しんでいただきたいんですけど、まあ本当このスターアイランドっていうのはきらびやかで、そのね、この、まあ、夏まではいきませんけれども、春から夏、このね唯一無二な季節、素敵な思い出作れると思いますので、はい、採用されたメッセージはイベント当日会場で私たちからアドバイスやメッセージをお届けします。さらにですね、挑戦宣言のメッセージが採用されたお一人様には当日会場で挑戦宣言をすることができます。しかもあなたの宣言とともにドドーンと花火が打ち上がりますと。ってことはとてつもないチャレンジの宣言、プロポーズとかそれは極端かもしれませんけども、いや全然 OK ですよ。僕とリリコさんでね、サポートさせていただきますから、メッセージのご応募詳細は J-WAVE のホームページからご確認ください。皆さんからの挑戦宣言のご応募お待ちしております。Midday Lounge

0: イフメテラウンジ行きましょう。ピックオブザデイ、もうすぐ発表、どうするサムライブルー日本代表の行方。いよいよ現地時間の、来月11日に開幕する。で、日本代表は6月15日朝5時オランダ戦となりますけどもね、 2026FIFA ワールドカップ、今回はアメリカ、カナダ、メキシコ3カ国共同開催となって、史上最大規模の熱戦が予想されます。そんな中、ついに今週の金曜日に気になる日本代表のメンバーが発表されますと。そこで今日は発表直前、この発表に向けて日本代表の今はどうなのか、怪我人含めてこの方にお聞きしていきます。お迎えしているのは元サッカー日本代表、太田康介さんです。康介さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ようこそですよ。
1: いや、初めてです。
0: 来てくれましたね。あの、僕は J リーグのダゾンさんのピックアップマッチで初めてが、もう 2,3 年前ですよね。
1: 名古屋と鹿島アントラーズの、
0: あの試合で自分が MC 務めさせていただいて、その時太田さんにね、
1: そうですね、
0: 対応したので、まあ、そこの前からもね、随分いろいろとお仕事もそうだし、はい、いろんな形でお世話になってますけども、J-WAVE ようこそです。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、33回。
1: いやー、もうね、この日を楽しみにしてたんで、しっかりともう体も、そして喋りの方もコンディション整えてきました。
0: アップもね、仕上がってると
1: 。はい、仕上がってます。
0: そんな太田さんなんですけれども、あの、その経歴、2006年に横浜 FC でプロデビュー、その後清水エスパルス、 FC 東京を経てオランダのフィテッセに移籍、その後、その後 FC 東京でグランパス、そしてゼルビアなどでプレー、はい、FC 東京時代2014-15シーズンには J リーグベストイレブンにも輝いていらっしゃいます。あの、このタイミングで、
1: はい、
0: 代表の選手たちっていうのは、もちろんこのもう間もなくあと4日ぐらいですけれども、うん、どんな気持ちなんですか？
1: いやー、まあ、僕自身は、うん、その、まあ、当落線上どころか、うん、まあ、無理だなっていうのを感じていたので、うん、もう開き直ってましたけど、うん、まあ、この実際にこの入る入らない、このそのラインにいる選手たちは、まあ、そわそわしてるでしょうね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: で、今それこそ三笘選手のね、怪我であったりとか、うん、もう本当、まあ、絶対行くだろうという選手たちのね、コンディションに対してハテナがある中、
1: はい、
0: まあ、みんなね、メディア含めて評論家たち、うん、そして僕みたいなシンプルな、まあ、サッカー大好き人間たちがいろんな予想をするのか、
1: はいはいはい、
0: 楽しくて楽しくて仕方ない、
1: はい、
0: 選手たちからすると何をお前ら言ってんのかっていう話になることもあったりするんですけれども、は
1: い、まさに今いろんなメディアでね、このメンバー予想みたいなところはされてるじゃないですか、
0: はい、
1: で、僕自身もこう26人予想したりとかしたんですけども、うん、まあ難しいっすね、
0: うん、
1: いろんなバランスもあるし、もちろんこれまでの代表でのこの功績だったりとか含めて、
0: はい、
1: まあ、何を、これから重視してこの26人を森保さんが選んでいくかっていうのは、うん、本当に当日になってみないと分かんないし、
0: うん、
1: でもある程度自分の思い描く26人は僕の中であります。
0: あ、

0: がこのバランスっていうのが、はい、やっぱり森保さんの中でのまあじゃあ対オランダどういうふうにするのか、うん、対チュニジア、あとスウェーデンがね、はい、上がってきたわけですから、そうですね、ね、あのフィジカルの強さだったりの爆発力に対して、はい、うん、
1: 結構こう1戦目だけじゃなくて2戦目3戦目そして決勝トーナメントも考えてのシミュレーションをして、うん、でメンバーをこう当てはめていろんな形で準備していると思うので、まあね、今この長谷部さんがコーチに入ったりとか新しく中村俊輔さんがコーチとしてまた招聘されてとか、はい、すごくいろんな準備を今協会はしてるじゃないですか、うん、でまあ、あとはこの選手の選考のところですけども、まさにこの怪我人がね、
0: うん、
1: 今多くいる、そして怪我明けでまだコンディションが整ってない選手たちも多くいる、すごく難しいですよね、うん、
0: あの怪我人の話で言うと、まあ、三笘選手が、うん、まあ、ハムストリング、でこれはまあグレード1グレード2どうなのかなっていうのも、はい、まあ、もちろんね検査結果っていうのはまだ出てきてないし、はい、まあ、おそらくの予想ですけれども検査自体も週末はできないと思うので、うん、イギリス時間今日とかでやって、はい、まあ、クラブが発表するのかしないのか、うん、あのシーンってご覧になられました？
1: はい、
0: で久保建英選手もそうだったんですけど、このそのあ自力で歩けるか歩けないか、うん、いろんな基準がある中、
1: はい、
0: ハムの怪我って、
1: はい、
0: 太田さんもあったりしますか？
1: 軽度のはそれこそ1度って言われる、まあ、全治 2週、
0: うん、
1: まあ、3週いかないぐらいのものは1度あったんですけど、まあ、ただサッカー選手の中でもハムの肉離れってものすごく多いんで、はい、まあ、いろんなこうタイプを見てきて、まあ、三笘選手もね自力では歩いてたじゃないですか、うん、でもなんかあの表情を見る感じ間に合わないんじゃないかなって僕は個人的に思ってますけどね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 実際組織が治ってもそこからのリハビリ含めてどのタイミングで帰ってこれるのかどうか、まあ、金曜日にね、
1: そうですね、
0: 発表されるわけですもんね。
1: とはいえもう初戦まで約1ヶ月、
0: うん、
1: でここから 2,3 週間リハビリ、まあ、休養して、じゃあそこからねあれだけの強度のある試合に 100%120% で出せるかと言われたら、まあ、再発のリスクもあるし、
0: はい、
1: まあ、実際厳しいと思いますよ。たとえ一度の軽傷でも。
0: なるほど、グレード1でも、
1: はい、
0: 祈りたいです、
1: うん、
0: あのベースとしてはやはり海外 の, あので活躍されている選手たちが、まあ、軸になってきたりとかしますか？はい、
1: そうですね、まあ、森保監督ももうあの5大リーグでのプレーを望んでいるっていうのも明言してますし、まあ、それによってね選手たちがそれぞれのキャリアクラブ選びをしてきてると思いますけども、うん、まあ、国内よりもやっぱりレベルの高いヨーロッパのねその5大リーグでプレーしてる選手が軸となっていくと思いますね、
0: うん、基本的には3バックベースで考えた方がいいですか
1: ね、
0: はい、
1: そうですね、うん、まあ、ここまで4バックほとんどやってないので、
0: はい、
1: この3バックでの、フォーメーションでこれ次のワールドカップに臨むと思いますし、ただねこれで三笘選手が出場できないとなると、うん、南野選手もいなくなり、そのシャドウの左側ですよね、
0: うん、
1: であったり左ウイングのところ、
0: いやそうなんですよね、この間のイングランド戦で確か三笘選手は左ウイングバックではなく、
1: はい、
0: そのポジションに入ってて南野選手がいない、三笘選手がいない、うん、ってことになってくると、そこで急浮上してくる名前っていうのは、
1: はい、
0: 太田さんの中であったりしますか？
1: そうですね、まあ、この左中村敬斗が、うん、まあ、1個前のシャドウに入って、まあ、今ですと既存のメンバーだと前田大然が左ウィングやるのかなとか、
0: はい、
1: まあ、セルティックでもね左のウィングやってますから、まあそこにこう例えば国内組、
0: うん、
1: 町田の相馬選手だったりとか、
0: ね、
1: まあ、ちょっとここは分かんないですね、
0: うん、相馬選手ね、あの一時期は結構コンスタントに代表に呼ばれていたけど、
1: はい、
0: この間のイングランドのあの遠征の時には呼ばれてない、はい、
1: うん、
0: 今ってもう怪我中なんでしたっけ？
1: 今そうですね、ゼルビアでも、欠場しているので、
0: っていうかもう ACL マジお疲れ様でしたよ。
1: いやすごかったです、
0: 全ての試合ねかじりついて見てましたけれども、
1: はい、
0: うん、素晴らしい戦いだったね。
1: そうですね、
0: はい、
1: なのでまあ相馬のパフォーマンス自体もすごく良かったですけども、
0: はい、
1: じゃあここからワールドカップのメンバーに入れるかと言われて

0: ここで再びアクセスインフォメーションです。巣鴨駅での安全確認の影響で内回りの運転を見合わせていましたが、3時10分ごろ運転を再開しました。なお列車には、今遅れが出ています。時間に余裕を持ってお出かけくださいませ。Okay, pick of the day. もうすぐ発表、どうなるサムライブルー日本代表の行方。しっかりとね、いろんな話、なんなら明日の朝までできるぐらいできたこといっぱいあるんですけれども、はい、まあ、まずメンバーが金曜日発表されます、うん、で、その中で、発表されて2週間後ぐらいにアイスランド戦があります、はい、まあ、これはもうフレンドリーマッチなんですけれども、
1: はい、
0: これワールドカップ前でこれラストマッチになったりするんですよね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: うん、
1: またこの怪我明けの選手であったりとか、この所属チームでの出場機会がない選手たちが、
0: はい、
1: まあ、ここでこの、まあ、一応公式戦としてコンディションの調整も含めてやると思うんですけども、うん、うん、まあもうあっという間に始まっちゃいますからね、
0: はい、メンバー発表されたらもう合宿2回、国内合宿ですか。
1: 国内合宿ですね。
0: なるほど、はい、なるほど。
1: で、親善試合をやって、うん、おそらく1日2日の休みがあって向こうに渡米するんじゃないかな、そういうスケジュールだと思います。
0: じゃあアイスランド戦はそれこそオランダ戦のスタメンなのか、まあ、でも怪我から復帰してくるであろう選手たちがどれほどのパフォーマンスが出せるかどうかっていう、
1: はい、
0: ちょっとしたテスト要素もあったりするんですかね。
1: そうですね、テスト要素もありながらも、もちろん対戦国からの、まあ、視察であったりスカウトも見てると思いますので、
0: なるほど、
1: まあ、この手の内を明かさない程度の、うん、形での試合になると思います。

0: ですね。
1: 鎌田選手のこの起用っていうのはボランチが、まあ、太田さんからすると代表に関しては一番ベストですか、は
0: い、いやもうファーストチョイス鎌田と佐野海舟だと思いますね。
1: 佐野海舟のこの1年のこの進化っていうのはちょっとびっくりするほどのレベルじゃないですか。
0: そうですね、あれだけのハイパフォーマンス、そして連戦もうほぼほぼフル出場でやってますから、このアントラーズからブンデスリーガマインツに移籍して、はい、まあ、このリーグの違い、サッカーの違い、スタイルの違い、いろいろあった中で代表活動も含めてあれだけフルでできるタフさと、まあ、このブンデスのボランチの中でも今もう抜けてきてるじゃないですか、まあ、この守備で定評のある選手でしたけど、
1: そうなんだよね、
0: 最近はゴールも取れる、しかもえげつないゴールこの間決めたじゃないですか。この彼の取った後の前の持ち出しとか推進力含めてすごくストロングな部分ではあったんですけど、そこで
1: もともと一緒にプレーは
0: してます、
1: してますよね、ゼルビアでやってますよね、
0: 2年の、そうですね、でその時は、まあ、結構このコンディション不良もあって練習あまり参加してなかったんですよ、回
1: 収オーバーワーク気味なところもありましたよね、
0: はい、でそこからアントラーズに移籍して、でも都度なんかこの例えば移籍しますだったりとか、そのタイミングでいつも連絡くれて、はい、こういう決断することになりました、頑張ってきますみたいな、すごく律儀なやつ、
1: めちゃめちゃいい後輩じゃないですか、
0: はい、
1: ねえ、もちろんそのデュエルの強さもそうですけども、はい、そのオフェンスの一部も、まあ、彼のストロングにはなっている、まさに今の日本代表で一番ね、なんか輝いてると言っても過言ではないような、
0: そうですね、
1: 選手だと思いますけれども、はい、
0: まあ、そこにこうパートナーとして鎌田がね一個前の位置でもプレーできるし、もう本当にゲームを落ち着かせてゲームメイクできる選手なので、すごく今バランスがいいですよね。
1: まあ、期待するところは多々ありますけども、はい、いよいよ始まる2026年 FIFA ワールドカップ、アメリカ、カナダ、メキシコで共同開催されます。出場国が48へと増えていると、全部で104試合実施されます。史上最大規模となりますけれども、32から48へと、拡大されることによって新たな勢力図がいろいろと見えてくるかもしれません。正直太田さんはこのグループをどういうふうに見ていますか。オランダ、
0: はい、
1: アフリカ、を代表してもチュニジア、そしてスウェーデン、この並びを見て、
0: そうですね、本当にこう、まあ、まずはこのオランダの初戦がものすごく大事なのと、
1: はい、
0: まあ、第2戦のチュニジアでは、まあ、勝ち点3マストかなと、で、まあ、勝ち点3もしくは4こうしっかりと取らなきゃいけないので、まあ、トータルを考えて、まあ、まずオランダ戦は最低1は欲しいなと、
1: はい、
0: まあ、予選突破はするとは思いますけども、まあ、その後がねこのグループ C の、まあ、予想ではブラジルもしくはモロッコ、はい、ここがかなり、キーポイントになる気がしますね、
1: まあ、もちろんねブラジルはじゃあ過去の無敵というふうに言われていたブラジルとはちょっと違うようなブラジルかもしれないけど、はい、それでも対戦相手としてはサッカーファンからしたらもう見たいけど
0: 見たい
1: 見たいけどちょっとできれば避けていただきたい、はい、ところもありますよね。
0: そうですね、まだもうモロッコもね堅守速攻で、はい、まあ、選手たちのこのクオリティはものすごく高いですし、いやーだからもうこのレベルになってくると対戦相手がどこでも簡単な試合はないので、
1: はい、
0: まあ、今の日本代表の力であれば、過去史上の史上最高の、結果を残せると思いますし、まあ、ただこの本当にこうバッドニュース三笘の怪我っていうのは正直痛いと思いますね。
1: ね、世界各国の評論家の皆様たちからすると結構皆さんジャパンをダークホースとして、
0: はい、
1: セレクトしたりしていて、もしジャパンがベスト32を超えてきたらベスト8、なんならもっと言うとベスト4まで行く力はあるっていう、
0: はい、
1: これも日本のサッカーの、この成長っていうのがね、
0: そうですね、
1: 著しいっていうことが分かったりしますよね。
0: まあ、このトップリーグでね、活躍する選手の数がものすごく増えてきたじゃないですか、
1: はい、
0: 僕がいたまだ10年前は本当に十数人でしたけども、今もう100人超える選手たちがヨーロッパに戦いの場を移している、
1: はい、
0: でそこで主軸を担ってかなりのパフォーマンスを見せている、もう過去史上最高に期待のできるワールドカップだと思いますし、まあね、現地こう移動があったりとか時差があったりとか行ってみないとわからない部分難しさあると思いますけども、 いや森保ジャパン本当期待してます。
1: いやいや

0: ってくれるでしょう、うん、日本人の選手が海外でも重宝されるような時代になりましたよね。
1: そうですね、うん、
0: その一番の魅力っていうのは監督が言ったことを的確に、うん、まあ、ピッチ上でパフォーマンスを出せる、うん、そういった、うん、再現力っていうのもあったりするんですかね、
1: は
0: い、
1: そうですね、まあ、あとはそこの、まあ、本当に日本人真面目なので勤勉なところと、はい、しっかりと監督コーチが望んでいるプレーを体現できる、もう自分のプレーを出そうよりもまずはチームのためにって思いが精神が強いので、うん、そういったところはすごくこう評価されてるポイントの一つかなと思いますね。
0: でもそういった中でもただ単に監督が言ったことをチームメイトたちが言ったことを実行するだけではなく、うん、なんかちょっとしたオフトークでも、はい、英語でもしくはスペイン語で返すことができたりとか、うん、はい、鎌田選手とか先日ゴールを決めた後マテタ選手いらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、クリスタルパレスの、はいはい、でかいムードメーカーが、はいはい、ああ鎌田やっとお前さゴール決めたよなって言ったら、はい、いやいやお前こそも外しすぎなんだよってそれをカメラが2人とも抑えてる時に、はいはい、そういった遊びのトーク、うん、が生まれるのもなんか見てて日本人としてプレーもすごいけど、はい、まあ、誇らしいなと思ったりして。
1: そうですね、このやっぱりヨーロッパで成功した先人の日本人選手たちが、うん、やっぱりここのコミュニケーションの部分っていうの重要さはすごく解いてきてるし、はい、でやっぱコミュニケーションがうまくいくことでピッチ上でのねいいプレーが出る、まあ、それをこういろんな先輩たちから教わって、うん、なので今の選手たちはもう行く前からもう語学、はい、特に英語の部分は習得して、飛び立つ選手が多いですね、うん、
0: 渡辺君遠藤選手が、うん、シュートガルト行って、はい、そこからリバプールに行って毎回新しい環境で自己紹介するときにちょっと歌を歌うときが
1: あります、はいはいはいはい、あります、あります。
0: 遠藤選手はエド・シーランだったそうですね、
1: そうなんですね。
0: で太田さんもフィテッセ行った時にはそういったシーンあったんじゃないですか、はい、
1: フィテッセ行った時もありましたし、はい、僕キャリアの最後の方にオーストラリアも行ったんですけど、
0: そうだそうだ、
1: はい、オーストラリアも行った時にも合流初日に必ずそういうのがあって、はい、何やったっけな
0: 太田さん結構ムードメーカーだったりするじゃないですか、
1: はいはい、ね、僕は結構こう喋れなくてもとにかくテンションパッションで入っていくタイプ で、うん、で実際この英語を話さなきゃいけない環境に身を置くとやっぱり学ぶし分かんない言葉自分で調べて、うん、すぐアウトプットしての繰り返しである程度こう会話の部分はできるようになったんですけど、でも今でも毎日英会話勉強してます
0: よ。大事です、
1: はい、
0: だから一人一人のこの日常の戦いっていうのが日本サッカーをね次のレベルへと持っていって期待しましょう、
1: はい、
0: 見たいです。ベスト8からさらにその先のね光景というものが、
1: はい、
0: さあ頑張れサムライブルー。太田さん本日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: Welcome to the day 太田康介さんをお迎えしました。 Thank you。
1: ありがとうございます。

0: 太田さんありがとうございます。いや三笘選手なんとか。 Rochelle Jordan doing it too. And right now you guys just listen to the 1975 Two Time, Two Time, Two Time
1: J-Wave Midday Lounge.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは秦野中インター付近でトラックの事故のため1キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは弁天山トンネル付近で工事のため4キロの渋滞です。横浜横須賀道路の上りは狩場インターで乗用車2台の事故のため1キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都と神奈川県の境の小仏トンネル付近で作業のため1キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の甲州街道の下りは新宿区新宿3丁目でダンプカーと乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。板橋区富士見町で建物の火事のため神奈川通りの両方向から富士見街道へは通行できなくなっています。このため北区方面に向かう外回りは1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。三郷線の下りは加平を先頭に小杉ジャンクションを過ぎて中央環状線内回りの葛飾ハープ橋まで渋滞しています。5号線の下りは板橋ジャンクションで2キロの渋滞です。4号線の下りは幡ヶ谷で2キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: ジャティック橋山美優さんでした。ありがとうございます。次のトラフィックインフォメーション、グランドマーキーの中、4時45分頃です。

Thank you, Evie. What a delightful, scintillating show. 世界中で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場するスペシャルレディオショー、Sounds and Cities, The World Presenters Network。今日はシアトルからでした。さて、シアトルのちょっとしたニュースですけども、5月21日から無料のウォーターフロントシャトルが運行されます。これは2026年 FIFA ワールドカップの開催に向けた交通対策の一環で、ダウンタウンやウォーターフロント周辺を無料で移動できるサービス。通常は15分間のスパンを経て、ワールドカップの試合日には10分間で、ずつで、のスパンを経て、走行します。さらにシアトルで開催されるワールドカップ6試合の日には特別なマッチデイシャトル、試合日シャトルも無料運行。これはシアトルセンター、そしてビクトリーホールなどのファンイベント会場を結んで観客の混雑の緩和を目的としています。9月7日のレイバーデーまで毎日運行されます。今日はそのシアトルからレディオステーション KEXP の DJ イヴィによるスペシャルレディオショーでした。そして今回紹介してくれたトラックリストはミッデイラウンジのインスタグラムにアップします。さあ明日この時間はリムニックからラジオプレゼンター&レコードコレクターピーター・カーティンが登場です。

So, thank you so much for listening. J-Wave Midday Lounge Monday Edition. まだメッセージがあるので読ませてください。002024さんですね。はいはいはい、私が忘れないワールドカップ2002年日韓共催のワールドカップグループステージの日本対チュニジア戦を会社のテレビで職場のみんなと観戦しました。なんとなく手を動かして仕事をしている風にしながらも目線はテレビに釘付け、本来は良くなる電話もほぼ鳴らなかった記憶があります。あのチュニジア戦、今回もねチュニジアとやりますけども、あの時は、まあ、途中交代で入ってきた森島当時選手ね、あれ3対1だったんじゃないのかな、宮本、松田さんのセンターバックでね、それこそ稲本、戸田、秀さん、小野伸二、柳沢さん、鈴木さん、

0: いい記憶たくさんね思い出ありますよね。2002年、それ以外にも清潔大工さん2014年、ブラジル対ドイツ、クモミンさん94年のワールドカップ、スペイン対オランダ、あとあゆぴさんは忘れられないワールドカップ2022年のカタール、夫がなんと放送技術者として50日間の長期出張に任命され、大会の前後を含めカタールに行きました。私は日本でお留守番。インターネット環境もよく、日々ビデオ通話やたくさんの現地の写真や動画を送ってきてくれましたけれども、現地は限られたエリアしかお酒が飲めなかったので、夫はかなり辛そうでしたが無事に帰ってきてくれてよかったです。いやだからもちろんね、選手たちもそうなんですけども、もうスタッフたち、コーチ、代表にまつわる、全ての、関係者皆さんもそうですけど、放送技術者の皆さんたちもね、相当大変なスケジュールですしね、時には寝ることもできずお仕事に勤められるわけで、今回もそういった方々、最大のリスペクトを込めてね、はい、グッドラックと言わせてください。他にも清風地雷さんとかね、サトシさんとかアイプさんからメッセージいただきました、ありがとうございます。さあ、そして深夜2時から放送中のコモングラウンドですけども、今週はミッデイラウンジのスタッフがナイトドライブというテーマで4日間選曲しています。ぜひともお聴きください。Right here, この後は Grand Marquee. Thank you so much for staying with us. We look forward to seeing you same time, same place tomorrow at this lounge. 明日はさやさん、市川さやさんが担当です。Thank you so much once again for listening. Have a beautiful late afternoon, early evening. Cheerio.
1: You're listening to Radio Morioka 76.9.
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジーで。
4: Culture, information, activity. Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll.
5: 5月11日月曜日、時刻は4時31分を回りました。ここからはラジオ盛岡イブニングストロール、リバーサイドスタジオから約2時間の生放送でお送りしていきます。月曜日、菅原麻里のナビゲートです。よろしくお願いします。今日はですね、ロビーにコンスタの黄色いブックを持った方が手を振ってくださっていたりね、なんか春だな、いや夏になるかな、今日は暖かかったですね盛岡、最高気温24度くらいまで行ったんでしょうかね。後で天気予報でまたお伝えしますが、かなりポカポカと初夏の陽気という感じでした。南の方にちょうど、先週週末かな行ったんですけど、もう田植えが終わっているところもあって、わあね、盛岡市内も続々と今週末にかけて増えていくんじゃないかなと思って見ておりました。ちょっと調べてみたら、岩手山もね、わしが見えたら春なんて皆さんやっぱり言いますけど、山形秋田の県境にある鳥海山だと、種をまくおじいさんとおばあさんが見えたら田植えの時期とか、あと富士山の、7合目から8合目のあたり、ノウトリという鳥の影が雪が溶ける感じでね見えたら、それも田植えの合図とか、やっぱり山とね、この雪が消えていく影で皆さん、あ、そろそろ田植えだなとか、こう見てたんだなと思って、こういろんな町の山を見ながら、あれも何かに見えるんじゃないかと眺めたりしていました、ね、結構ドライブした週末だったので、いろんな景色を私は見てきました。

0: 今日のオープニングナンバーをお届けしているのはランシドでレディオでした。さて時刻4時36分です。ここからはドラゴンゲートの大和選手をお招きしてご一緒にお話をしていきたいと思います。大和選手お待たせしました。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。大和です。大和と申します。はい、
0: はい、簡単に自己紹介などお願いしてもよろしいですか。
1: 自己紹介ですか。
0: 難しい。
1: 44歳になりました。
0: 年齢からしますか。
1: 岩手県一関市出身で、はい、まあ、神戸に本拠地を置いております。ドラゴンゲートという、プロレス団体で、20年プロレスラーをやっております。
0: はい、
1: 今年が実は20周年イヤーということで。
0: おめでとうございます。早い。まだ
1: いや、ちょっとこんな長くやると思わない。
0: ありがとうございます。ドラゴンゲート、もしかすると盛岡だとやっぱり道のくプロレスさんで、
1: はい、はい、
0: プロレスを知ったっていう方も多いかと思うんですが、ドラゴンゲートっていうのは、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、もともとドラゴンゲートっていう団体名の前は登竜門っていう、はい、戦う竜の門って書いて登竜門っていう団体だったんですけども、そこから、まあ、ドラゴンゲートに変わってですね、もともとはメキシコでプロレス学校から始まった団体ですんで、はい、まあ、非常に、まあ、メキシコの、メキシコだとプロレスでルチャリブレっていう名前でやってるんですけども、はい、まあ、そういう、向こうのメキシコの、プロレスルチャーをがベースにあると言っても、うんうん、わかんないですよね。
0: あ、でもルチャリブレはなんとなく道のくプロレスさんからやっぱりお話で聞くことが多くて、
1: はいはい、なのでうちの、はい、キャリア上の選手はその登竜門が日本でできる前は、うんうん、そのメキシコから日本に帰ってきてもその上がる団体がなかったので、道のくさんにすごいお世話になった時期はあってですね、それが。
0: なるほど、はい、ドラゴンゲート。そしてちょっと調べるとレスラーの方たちの攻防がすごくハイスピードだっていうのが特徴だっていうので、はい、聞いたんですが、はい、なんかハイスピードな攻防とあとユニット構想っていうのもあんまり他の団体ではないですかね。まあ、
1: 軍団、
0: うんうんうん、
1: 軍団同士のチームですね、はい、チーム軍団って言ったらチーム同士の、はい、まあこう4人5人のチームが、まあ、何個もあってその中で、まあ、戦ってるというか、
0: うんうんうん、
1: そ
0: んな感じですね。ね、ありがとうございます。はい、そしてそんな中で大和選手は20年今
1: そうなんですよ、
0: はい、選手レスラーをしていて、その中でもドリームゲート王座5度輝

0: 6度です。
1: 6度、間違えちゃった、すみませんでした、はい、6度です。1回足りませんでした、はい、6度、はい、はいね、はい、そして、私もちょっとあの番組前に見てたんですが、 YouTube 多趣味のすすめということで、あの
0: 全く動いてないやってでもまた時間があったら、
1: そうですね、はい、ぜひぜひ、さっきもちょうどスタッフと話してて、はい、いや更新すごい楽しみですって言ってました
0: あの時間が
1: ですね、
0: 忙しいんで、
1: はい、そう、その中でもあのお料理をする場面とかも出てきて、
0: 料理はやっぱあの僕、まあ、一応関出身なんですけども、はい、実家が食堂だったもので、
1: うんうん、
0: ちょっとこれ話す長くなっちゃうんですけど、
1: そうですね、
0: 長くなっちゃうん で、 あ、まあ、後ほどですね、
1: そうですね、
0: あの、まあ、一応実家が食堂だったので自然な感じで、
1: はい、
0: 調子学校は行って、
1: はい、
0: まあ、調理師免許取って、
1: うんうん、
0: でフードコーディネーターっていう資格もちょっと取りまして、
1: はい
0: はい、まあ、そんな感じです
1: ね。お料理かけるプロレスってなかなか、ちょっと調べてみたけどいらっしゃらなくって、大和選手なんか独特と思いながら、
0: 繊細ですよ、
1: 繊細、
0: 繊細です、
1: つぶやかれちゃった、繊細ですよ、ね、はい、そう、そして、ね、専門学校までは本当にお料理の道をこう歩んでた中で、
0: はい、
1: 総合格闘技、はい、をやっぱりやりたいっていうこと、
0: いやいや、総合格闘技をやっぱりやりたいっていうあれじゃなかったんですね、うん、僕は高校2年生の時に、うんうん、まあ、たまたま本当にあのテレビでプロレスを見てしまって、
1: 見てしまって、はい、
0: まあ、それで道を踏み外しちゃったんですけど、はい、それであのもうプロレスラーになるにはどうしたらいいんだっていう感じになっちゃったんですね。
1: あ、
0: で小中高も野球しかやったことなかったんで、
1: はいはい、
0: その強くなきゃダメだと思ってですね、
1: うんうん、
0: で、調理師学校、仙台の調理師学校を卒業した後に東京出て、その時ってあのプライドとか、
1: わかりますかね、わかります、
0: あの、はい、総合格闘技がすごいもう波が来てた時期で、うん、もう街中もうどこあちこちその総合格闘技の道場ってのがありまして、
1: はい、
0: で僕たまたま近所にその話術研修会っていう、まあ、あの格闘技界ではだいぶ老舗 の、うん、あのグループというかなんですけど、そこの支部がありまして、
1: はい、
0: そこに行ってみようと。
1: なるほど。
0: めっちゃバカにされましたよ、
1: 周りに。なんてですか、周りっていうのは。
0: その当時はその、うん、会員さんというか、
1: はいはい、
0: その当時はもう本当にもう総合格闘技がこうガーッと来てた時期だから、うんうん、何なんだ、プロサルになりたいって言って入ってるもんだから、
1: はい、
0: 何プロしてバカじゃないのみたいな感じだったんですよ最初は。
1: へ、
0: まあ、でもそういうやつらはもう半年ぐらいだったらもうやめてましたけどね。
1: うん、その後ドラゴンゲートに入るきっかけっていうのは、
0: きっかけは、
1: はい、
0: きっかけはこれ難しいですね。
1: 難しいですね。
0: あのいや、あのきっかけは僕全然知らなかったんで、ドラゴンゲートっていうものを。
1: なるほど。
0: 知らなくて、でもなんかあのもう22ぐらいになって、22かな、
1: はい、
0: 23ぐらいになって、もうこれ以上なんかこう先送りできないなっていう年齢的に、
1: うんうん、
0: あのまあその総合格闘技でも結構いい線まで行ってたんですよ、うん、多分プロになろうと思ったらなれたと思うんですよ、うん、でもこれなんかプロレスラーになるって言って、まあ、地元出た手前、
1: はい、
0: なんか でも総合格闘技でプロになったらあのまあ言い訳は立つなとか、
1: うんうんうんうん、
0: なんかプロレスっていうそのなんていうんですかね、閉ざされた世界に入るのがすごい怖かった時期があってですね、
1: うんうん、
0: もうだからでももうこれ以上年取ったら無理だしみたいなそういう葛藤があったんですけど、
1: うん、
0: まあそんな中でやっぱりこうプロレス仲間みたいなあのバイト先で、
1: はい、
0: まあ、バイト先の副店長がプロレス大好きな人だったんで、まあいろいろこう話してるうちに、なんかドラゴンゲートってあるらしいよみたいな、
1: あ、おそこで初めて、
0: 何みたいな、
1: うん、
0: 聞いたことはあるけどみたいな、
1: はい、
0: 一回後楽園ホール見に行ったんですよ、東京の、
1: はいはい、
0: 後楽園ホール見に行ったら、え、こんなちっちゃいやつらがプロレスやってんのみたいな、
1: あ、その体格的にってことですか、体格的に、
0: いや僕より全然大きかったですけど、ね、舐めてるわこいつらと思

0: 今ちょっと悪い顔してましたね
1: こいつらプロレス舐めてんなみたいな感じで思って、はい、まあそれで、うんうんうん、ああ全然余裕だわみたいな、あのまあ全然余裕ではなかったんですけど、まあ、それでで
0: も第一印象はこう自分もいけるなって、
1: あいやそれは全然全然それは思ってましたよ。
0: なるほど、もう余裕だなくらいの、
1: いやその4年間かな、総合格闘技やって、はい、まあ総合でも結構プロの手前ぐらいまで行ったんですよ、
0: うんうんうん、
1: でまあ、ドラゴンゲートそのプロレスラーになるっていうので、うん、やっぱりなんか謎にその総合格闘技の道場で、
0: はい、
1: あのスクワット1000回とか
0: 1000回
1: 1000回とかその腕立て伏せとか、はい、もう無駄にやってましたからね、なんか
0: うわ、はい、周りからは結構じゃあびっくりされたんじゃないですか、もうなんかそういう、
1: まあ、どっかの時点で、もう決心したというか、
0: うんうんうん、
1: 僕プロレスラーになる、なりますと、
0: はい、
1: で神戸に行きますという話になってから、はい、うん、もうみんななんつうの、頑張れよみたいな、
0: うん、もう分かってたみたいな
1: モードみたいな、
0: うんうんうん、
1: なってくれてたんで、
0: へー、それがおいくつの時ですか？
1: 22ですかね、
0: うん、22です。そのぐらいでも年齢的に早く決めなくてはっていう世界なんですね。
1: まあまあやっぱり僕の同期でやっぱり、うん、高卒で入ってくるやつとか、
0: うんうん、
1: 全然普通にいたんで
0: 17、18とかですもんね。
1: でも、はい、そいつらはマジで根性もなければ、はい、何の準備もしてこなかったんだなと
0: 入りたいってだけで来たという、ね、う
1: ん、僕は違った、
0: うんうんうん、
1: 僕はプロスラーは最強だということを、
0: はい、
1: 証明するためにプロさんになろうと思ったんで、だから、だから結局22で、まあ、22、23の手前ぐらいで入門して、
0: はい、
1: で、まあ、25の手前ぐらいでデビューしたんですけど、うんうん、まあ、年齢的にはだいぶ遠回りはしたんですけど、
0: ね、うんうん、
1: 遠回りしたんですけど遠回りが近道だったんですよ僕にとっては。
0: 今すごくうなずいてます、
1: はい、
0: わありがとうございます、はい、ね、なんかドラゴンゲート初めて聞いたっていう方ももしかしたらね、リスナーさんにはいるかもしれないんですが、
1: それはいっぱいいると思います、
0: はい、一ノ関出身の大和選手がドラゴンゲートに出会うまで、
1: はい、
0: ね、ちょっと短い時間でしたがお話伺いました、
1: はい、
0: CM を挟みまして、5月26日火曜日の、はい、試合の見どころなど伺っていきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。はい、
2: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
3: 通りに著名ロックラブ、あんな曲やこんな曲そんな曲まで、通りに著名ロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から聞いてけで、ね。

0: 時刻は4時49分を回っています。引き続きドラゴンゲート大和選手とお話をしていきます。大和選手よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、メッセージをいただいてましたのでご紹介していきたいと思います、はいはい、ラジオネームちえさんありがとうございます、大和さん盛岡営業お疲れ様です。連戦からの営業活動とてもとてもお忙しいかと思いますが、盛岡で美味しいものを召し上がる時間がありますように。ドラゴンゲート盛岡大会のご成功を心から願っております。翌日千葉大会でお待ちしておりますということでメッセージをいただきました。
1: なんか営業活動って言われるとなんかちょっとイラッとしますよね。
0: イラじゃない
1: です、まあ、営業は営業なんですけど。
0: そうですね、
1: 営業だし、はい、あとさっきなんか喋ってるじゃないですか。

0: のゆっくりなさってくださいっていうファンの人がいるって言っていやゆっくり死にに来たわけじゃねえからと思ったけど、
1: はい、ねえからって、
0: もうそれもイラッとするし、はい、営業活動って言われるのもイラッとしますよね。
1: イラッとしました。じゃタブーワードということで
0: 残んないで、残んないで、
1: 残る、この音源は残ります。ねえ、でも、はい、皆さん多分、はい、実家のある岩手で美味しいものを食べてねという、は
0: い、いやそこを素直に受け取ります。
1: そうですね、多分いつも忙しいの分かってるからこその、はいはい、チェイさんからのメッセージでした。ありがとうございます。続きましてポメラニアンズさん、メッセージありがとうございます。大和さんこんにちは、ラジオ出演お疲れ様です。今年もいろんな試合がある中で海外でのご活躍特に印象的でした、ドイツの16カラットゴールドトーナメントでは YouTube のメンバーシップに入って大和さんを応援しておりました。はい、大和さん節炸裂な試合内容で本当に素敵な試合でした。かっこよかったです。いつも圧倒的な実力はもちろん徹底したセルフプロデュース、そして料理の腕前、何より今日の俺最高にかっこいいだろうの決め台詞に象徴されるストイックな姿勢がとても魅力です。いつも応援させていただいております。今日の俺最高にかっこいいだろう、
0: かっこよかっただろう、
1: なるほど、はい、
0: 決め台詞なんですけど、
1: はい、
0: 相当使ってないですね、忘れてますね。結構忘れちゃうんですよ、なんか
1: 終わると、
0: 終わってあ、はい、言ってなかったみたいな。
1: 決め台詞忘れた。
0: 最近ちょっとご無沙汰してます。
1: ご無沙汰してます。いやでも、はい、ね、ポメラニアンズさんにはグッと刺さっている、はい、はいはい、最高にかっこよかっただろう、
0: またどっかで言います。
1: そうですね。海外全国飛び回るハードスケジュールかと思いますが、はい、美味しい空気と食べ物でね、少しでも心と体が癒されますようにということで、はい、ありがとうございます。
0: 素直に受け取
1: ます。丸くなった急に。はい、そしてもう一つ、ラジオネーム、はい、ハルク砲丸五郎さん、ありがとうございます。大和選手ラジオ出演おめでとうございます。そして連戦本当にお疲れ様でした。今回の連戦でもたくさんのファンを魅了されたことと思います。常に進化を続け、目が離せないリングをもっと多くの人に知ってもらえたら嬉しいです。100年続くプロレスという未来をこれからも楽しみにしています。そして今年は大和選手デビュー20周年という大きな節目、これからどんな景色を見せてくれるのか、今からとても期待していますということで、ありがとうございます、はい、メッセージを寄せいただきました。
0: この方たちは、その他の地方でもこれ聞いてるってこと？
1: そうですね、きっと聞きになってるか、あと出られるよっていうのをこう聞いてメッセージ、はい、多分ラジオ森子調べて送ってくださったんじゃないかなと思いますね。なんか一手間二手間ちょっとかかるところ、いやすごい嬉しいなと思いながら、
0: 僕が例えば一ノ関とかのラジオとか出るじゃないですか、
1: はい
0: はい、いつもメッセージ送ってくるメンバーですよ。
1: あ、まあ常連さんですね。すごい嬉しそうに笑っている。いつ面ですか？
0: あの失礼が許される。
1: なるほど、そうですね、こうちょっとそう、そんな美味しいもんなんか食う暇ないよとか言っても大丈夫な間柄ですね。
0: そう
1: そう。ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます、
1: ね、なんか5月ちょっと落ちてる人もいるかと思うので、5月病とかね、こう世の中には言葉がありますので、なんか大和選手とこうやってお話ししてる音でだいぶ元気が出たんじゃないかなと思うんですが、
0: いや僕は結構もう現実を突きつけちゃう派なんで。、はい、そんな暇ないんですよって。
1: なるほど、5月病なんかなってる暇ないと、
0: なってる暇ないんですよ。5月は一番1年で一番もう試合数、このあと来週沖縄行って、
1: はい、
0: 再来週はもう北海道ですからね。でそのまま盛岡来ますんで、
1: ね、
0: 5月病とか言ってる暇ないんですよ。
1: なってる暇ないと。
0: なってない。
1: そんな5月26日、見どころを教えていただいてもいいでしょうか。
0: まあ盛岡大会は、まあ、現状その1年に1回ですから、
1: はい、
0: しかもその今言った通り北海道からの連戦を経て盛岡来ますんで、
1: うんうんうん、
0: もう疲労困憊で疲労困憊でリングに上がる僕らの姿を見てほしいな。
1: もう傷だらけの選手たちみたいな。今疲労困憊っていうタイミングで曲かけちゃってちょっと。 いやでもそうですよね、そういう時こそやっぱキラ

0: キラ見えるものですよ。
1: いやキラキラ見えないと思います。
0: 本当ですか。もう死闘みたいな、
1: ボロボロの状態で
0: いや
1: 金返せコールが起こるかもちゃんとやれっつって
0: しっかり言っていやでも5月26日火曜日18時30分から岩手盛岡市渋谷運動公園総合体育館会場です。ポップフルゲート2026、まだあれですよね、対戦カードとかは出てないですね。ホームページなどで対戦カードご確認をこの後してみてください。大和選手またぜひ盛岡遠征来るときはラジオでもお待ちしております。
1: もちろんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ちょうどねこの前にサウナの話とかもしててそんな話もしたいねなんて言ってたんですけど時間がなくなってしまいましただ
1: からこの放送中にサウナの話をするっていう話ですね
0: したかったです、
1: また
0: ありがとうございます、大和選手でした。ありがとうございました、
1: ありがとうございました。

ラジオ盛岡天気予報です。この時間はセノンの提供でお送りします。外境です。少々お待ちください。警報注意報です。県内全域にただいま乾燥注意報発表されています。合わせて八幡平市、雫石町、西和賀町、奥州市、一ノ関市に雪崩注意報発表されています。十分にご注意ください。変わりまして、今日の空模様をお伝えします。内陸、沿岸北部、沿岸南部、県内全域晴れ時々曇りでしょう。明日の空模様です。明日も県内全域同じ予報です。曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率です。降水確率、明日朝6時まで県内全域 0%、 県内全域 0% の予報です。明日朝の予想最低気温です。盛岡11度、二戸12度、一ノ関11度、宮古13度、大船渡12度の予報です。明日日中の予想最高気温です。盛岡24度、二戸25度、一ノ関25度、宮古25度、大船渡22度の予報です。今夜の空模様、県内全域晴れ時々曇り。明日の空模様、県内全域曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨。あさって13日は県内全域曇り時々晴れの予報です。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間はセノンの提供でお送りしました。

0: セキュリティの基盤となる人の力と優しさをセノンは約束します。警備のことは安心のシンボル、四つ葉マークのセノン。
1: 四つ葉マークのセノンは皆様の貴重な財産をガードする機械警備、空の安全を守るセキュリティ、安全な運航管理など心の安らぎをご提供いたします。
2: 76.9MHz ラジオ盛岡。
3: Welcome to
4: 盛岡は音楽の街。街中には CD ショップ、いやレコードショップがいくつも目に留まります。ポチッとダウンロードするのは便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、 T シャツや雑貨、レコードショップは素敵な音との出会いのある場所です。ようこそ盛岡へ。
5: もしもし亀よ、亀さんよ
6: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術

0: を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
1: 76.9 メガヘルツラジオ盛岡。
2: Let's take a walk in 盛岡市場。Evening Stroll on 76.9 FM。
3: 時刻は5時を回りました、ここからはちゃんこ大五郎の菅原親方をお招きしまして、大相撲夏場所お話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。もう少しマイクをちょっと近づけて。
4: はい、お願いします。
3: はい、ありがとうございます。親方、まずは日月と2日間終わりましたが、はい、いかがですか？
4: まず上位の方はですね、はい、それこそ大の里、
3: それ
4: から青錦がね、やっぱり休場っていう、今のところちょっと話、ま、ってか実際ね、休場してるんで、
3: はい、
4: なかなかこう、もう一つ盛り上がりに変わるところはあると思うんですけども、ただ昨日、初日に豊昇龍がね、はい、やっぱりああいう相撲で、かなりあの太もも、痛めたみたいで、
3: そうでしたね。
4: あれも多分かなりひどい肉離れを起こしてるんじゃないかと思うんですけども、
3: はい、
4: まあこれが、そういうことね、これからどういうふうになるか。休場するのかなと思ったんですけども、はい、なんかさっきまでは一応休場しないような、
3: はい、
4: あの情報が出たんでどうなのかなと思って、一応心配はしてるんですけども、
3: ね、なんか昨日の時点ではもうちょっと休場かなっていうニュースも出てましたが、
4: もうかなりひどかったですね。本人歩けなくて車椅子でね、帰ったようですから、はい、
3: ね、歩けないぐらいというと本当によっぽどですもんね。
4: そうですね、もうやっぱり一番太ももの一番力が入るところなんで、大変じゃないかなと思うんですけど、
3: ね、そうすると、横綱の大の里関と、はい、新大関の青錦関、
4: そうですね、
3: そして、東の横綱の豊昇龍関と、はい、みんな3名が
4: もし休みになるとね、それこそ、やっぱり制裁かくっていうか、で昨日琴桜がね、
3: はい、
4: 初日にそれこそ富士の川に、
3: はい、
4: ちょっとやっぱりいっぱいをねしたもんですから、なかなかちょっとこう序盤少し荒れるのかなっていう、気はしたんですけども、はい、
3: あ、メッセージもいただいてましたので、はい、ご紹介していきます。はい、ラジオネーム戸和田の正真さん、
4: いつもありがとうございます。
3: マリさん、菅原親方、ごっつぁんです。
4: はい、
3: ごっつぁんです。はい、先ほどの錦木関の取り組みで土俵に落ちた時、右足をぶつけて痛めてしまったようです。明日の出場が微妙な状態ですが、はい、出場できたら早く、四つに組んで腰の重さを生かす相撲を取ってほしいです。突き落としで勝ったのが、なださんかな、ちょっと読めないな。ちょっと、突き落としで勝ったのが救いですということで書いてくださいました。ありがとうございます。はい、そっか、錦木関もちょっと
4: なんかちょっとね、本当に昨日の一番もそうだったんですけども、
3: はい、
4: もう一つまだ自分の相撲を取り切れてなかったんで、まあ、そうです。ちょっと今日の試合、はい、相撲取り組み僕見えてなかったもんですから、
3: 私もまだチェックできてませんでした。
4: はい、
3: 今戸和田の正真さんからのメッセージが、
4: ありがとうございます。
3: 第一報でしたね。
4: はい、帰ったら確認しますんで、
3: はいはい、ありがとうございます。はい、今回の県内勢と、青森の力士とかはどうですか？出だしは、
4: まあ、それこそ錦富士も今日はちょっと負けたみたいで、あれだったんですけども、
3: ま
4: ず
3: 錦木関も黒星スタートでしたね。
4: はい、で、今ね、一番まず岩手県内で言えば、幕下にいる佐田波が、
3: はい、
4: やっとなんていうか、番付的にはすごくいいところに上がってきたんで、ここでね、5番ないし、6番もし勝てるようなことがあれば、
3: はい、
4: もう全勝すれば間違いなく、その十両に上がれる地位ですから、あとはもう本人のね、気持ち次第で、
3: はい、
4: こう上を定着できるように頑張ってくれればいいなと思って、
3: はい、なんか今回横綱大関がこうごそっと休場かもってなった時に、はいはいはい、下の力士たちにとってはどういう影響があるんですか？
4: まあ、よく言えばね、それこそやっぱ自分にチャンス待ってきたぞっていう
3: のは
4: 間違いなく、
3: そうですね、
4: 特にやっぱ今場所僕実は一番今注目してるのは吉野富士なんですよ。
3: 吉野富士、
4: すごくね、こう自力がついてきて、でパワーもついてきて、
3: はい、
4: いつ優勝してもおかしくない。

0: なっていう、
1: おー、
0: レベルまで来てますんで、
1: はいはい、そういう力士にとっては本当に、
0: いやもう、まあ、うん、最高でしょうね。昨日、うん、初日もいい白星スタートしたんで、
1: うんうんうん、
0: そういう部分ではすごくこのままこう気よくしてね、
1: うん
0: うんうん、どんどんどんどんこう勝ち上がっていけば、それこそおのずとね、
1: うん、
0: そういう優勝っていうのも見えてくるでしょうし、
1: そうですよね、はい、なんかこう上位不在ってなると、
0: はいはいはい、
1: こうまた ね、
0: そうですね、
1: 見る側からすると、はいはい、あ不在かってなってしまうけど、逆にまた見どころがあるとも言えるわけですね。そうですね、
0: あのただその、うん、一場所強いんじゃなくて、
1: はい、
0: その強い理由のある力士っていうんですか、
1: うんうん、
0: そういう力士が必ずこう上の方に上がってきてるんで、
1: うん、
0: こういう人たちがこの次のね関脇、はい、大関で ましてない施設の次の横綱に、
1: うんうん、
0: なれるような力士がねその来てますんで、
1: はい、
0: うん、こういう人たちが活躍してくれるとね、まだ余計相撲が盛り上がるかなっていう気がしますよね。
1: そうですね、はい、なんか私たちもこういつもはやっぱ上位陣こう見てますけど、
0: はいはいはい、
1: 改めて ね、
0: そ、 ね
1: それ以外の力士のこともちょっとチェックしてみたり、う
0: ん
1: う
0: ん、あのすごくね、うん、力ついてきた力士がたくさんいますんで、
1: はい、うんうん、ありがとうございます、はい、ちょっと夏場所また、終わる頃にね振り返りでぜひラジオ で、
0: いやもう今場所、はい、すごくそういう部分では、いろんな、
1: はい、
0: 面白い一番が見れるんじゃないですかね。
1: そうですよね、はい、なんかこれもまたドラマがありますよね。
0: そうですね、あの先場所ね優勝した霧島も、
1: はい、
0: うん、それこそ今場所またチャンスだっていう自分はつもりでね、
1: そうですね、
0: いるでしょうし、
1: うんうん、
0: うんうんうん、ね、藤岡関もねそれこそ昨日、うん、あの琴桜に勝って、
1: はい、
0: すごく気よくしてるでしょうから、
1: うん、このままねこう
0: そうですね
1: 重ねていくのか、
0: はいはいはい、
1: でもそうはさせないっていう方も ね、
0: もちろんね上位陣だってね、そう簡単に負けて ね、
1: そうね
0: あれするわけじゃないですから、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: うん、ね、ちょっと忘れられない夏場所になりそうですね、
0: うん、そうですね、
1: はい、いや、うん、ありがとうございます。
0: すごく楽しいと思います、
1: はい、うん、ね、今回の夏場所また終わる頃にぜひお話で振り返りできればと思います。
0: いいと思います。
1: よろしくお願いします、はい、うん、そしてちゃんこ大五郎のお店の方ではイベントが盛りだくさんということで。
0: そうですね、すごく今年特に盛岡大きいイベントが多くて、まずもうこれからすぐにあの絆祭りが来ますよね、
1: はい、そうですね、
0: うちもおかげさんでちょうどうちのお店の前がですね、うんうん、その会場のあの皆さんの控えの場所になってて、
1: はい、
0: だ今回はもうお店を主にして、
1: うん、
0: うんうん、やらせていただこうかなと思って、
1: ね、はい、絆祭りは来週末ですね。
0: そうですね、はい、もうねあの仙台2年前にも100万人お客さん出らっしゃってたし、それから8年前に盛岡も、
1: はい、
0: なんか40から50万人ぐらいいらっしゃったっていうんで、
1: うん、
0: うん、まあ、今回もねすごくそのいろんなお客さんがねたくさんいらっしゃると思うんで、
1: はい、ね、ちょっとあれですね、それこそ熱い、
0: そうですね、
1: 熱い祭りになりそうですね、
0: 楽しいんじゃないですか、
1: はい、ありがとうございます、はい、そして6月の7日は
0: 6月7日はですね、あの前回と11月にやらせていただいたあの盛岡の手作り村がまた実はその2回目 の、 あの手作り村祭りを、
1: うんうん
0: うん、開催させていただくと、で今日実はさっきまで手作り村で打ち合わせをしたんですけども、
1: はい、そうでしたか、
0: はい、今回はその前回にプラスその手作り村の工房の方たちがすごくあのお手伝いをしてくださるってことで、
1: はい、
0: うん、今まで以上に楽しい、うん、イベントができると思いますんで、
1: 前回は11月
0: の時でしたね、はい、ちょっと寒い時期だったんですけど、
1: はい、お鍋が美味しいねって言いながら、
0: はい、うんうん、前年のそれこそ、
1: はい、
0: 何百倍かのお客さんが、
1: はい、
0: なんか3600人ぐらいお客さん来ていただいて、駐車場入りきれなかったみたいで、
1: 駐車場すごいですね、手作り村のあの広い駐車場に入りきらなかった、
0: ね、でその方たちがすごくおかげさんでうちのお店にもいろんな書き込みいただいてたんですけど、はい、次いつやるのっていう、
1: なるほど、
0: いただいたんで、だからぜひこの6月にまた7日もね、
1: うんうん、
0: 成功させてればいいなと思って、
1: はい、今度はどんなちゃんこが、
0: ちょっとこれからなんですけど、多分塩味ベースで、でその8市町村の食材をフルに使わせていただいて、
1: はい、
0: またオリジナルの新しいちゃんこを作れればなと思って。
1: あ、いいですね、なんか秋の食材もすごくお聞きしてたら魅力的でしたけど、
0: はい、いやもう本当に岩手特にね、はい、この近郊いろんな食材が春夏秋冬でありますんで、そういうのを使ってね美味しいちゃんこを作れればいいなと思ってます。
1: いいですね、はい、なんか6月のちゃんこもまたきっと、
0: そうですね、
1: 大きいお鍋で、
0: はい、
1: はい、
0: ラストの方に食べていただければと、
1: うんうんうん、はい、ね、そんな手作り村のイベントは6月の7日予定ですね、
0: はい、
1: 日曜日ですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。そしてその翌週14日は、はい、
0: 14日はですね、はい、実はまず盛岡ではあの楽天のイースタン

0: リーグの試合があって、ええ、でそちらにちょっと今回さまたその3年目なんですけども、はい、参加させていただいて、
1: うんうん
0: うん、でここはここでそのいつも打ってるそのチャンコをですね出させていただきたいと思ってますし、
1: はい、
0: それからあともう一つ実は沿岸の大槌で、
1: ええ
0: ええ、実はまあ火災がやっと落ち着いたっていうことで、うん、そのまあもともと通年この時期にサーモン祭りっていうイベントをおやりになってるんですけど、うんうんうんうん、いつもこれも2万人くらい人が出るらしいんですよね、
1: はい、あそうなんですね。
0: で今回はそういうちょっとねその震災っていうか火災のことがあって、余計皆さんたくさんの方いらっしゃると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: そこにお声かけていただいて、うんうん、でそのサーモン祭りのちゃんこを作ってちょうだいって言われて、
1: おー、なるほど、
0: なんかだからサーモンをね、はい、こう使ったちゃんこを作れればいいかなと思って、
1: サーモンのちゃんこ、なるほど、ベースはお味噌
0: なんだろう今どうしようかなと思ってました、で時期的にチャリがあるわけではないんで、だからどうしても その冷凍物を使うようになるんですけども、はい、それをつくねにしたりなんかして、うん、出したらいいなと思ってました。
1: 彩りも良さそうです ね、ピンクのつくねになるのかな、
0: はい
1: はい、親方とお話ししてるとお腹が空いてしまいます、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: その後はとイベントは
0: あとその後はですね、実は今ちょっとこれは全くオフレコで表に出てなかったんですけど、青森県のですね、はい、実は東和田市さんから、うん、今年の初めちょっとこうお声掛けいただいて、
1: はい、
0: 今東和田の町おこしにキャンプを使う、うんうん、あそこ本当にお相撲が大好きな町で皆さん、
1: あそうですよね、いつもメッセージくださる方も十和田の正種さんですが、正
0: 種さんもそうですよね、で、うん、すごくいただいて、でそういう方がすごくたくさんいらっしゃって、
1: へ
0: で、まあ、そういう方たち含みでね、
1: はい、
0: その町おこしにちゃんこっていうことで、
1: うんうん、
0: でこれはもうオール十和田の食材でやろうっていうこと で、
1: うん、
0: でやっとだいたい今8割9割固まって、でこれを8月9月10月と国体とか、はい、その相撲の大きいイベントあって、
1: うんうん、
0: そこでお振る舞いするようなんですよね。
1: うん、
0: でそれはちょっと今やらせていただこうと思って。
1: なるほど。はい、あとそれは秋の催し
0: っていう
1: 感じですね。もうでも準備がスタートしてるんですね。
0: そうですね。もう初めてやることなんで、とりあえずまずその一からスタートで、でタレも、
1: はい、
0: スープも、うん、醤油味で、うん、そのオールその十和田の青森、はい、ね、その食材で、
1: うんうん、
0: お醤油を使って、すごく美味しいのがおかげさんで出来上がって、
1: わ
0: 今まで僕もやったことないような、
1: はい、
0: ちょっと作り方なんですけど、
1: うんうんうん、
0: まず先週実は金曜土曜に十和田の方が来ていただいて、はい、お召し上がりいただいたんだけど、まず皆さん大喜びで、
1: あそうですか、十和田の食材っていうと、はい、例えば代表的な
0: の実は当初はですね、なかなか食材が少なくて、その馬をっていうお話もされたんですけど、
1: 馬、
0: うん、でもたまたま今回のガーリックポークっていうすごくいい豚肉があってですね、
1: へ
0: でそれ使ってみたらすごく甘みがあって美味しいんですよ。
1: 青森だからそっか、ニンニクを食べさせてるってことですか、
0: はい、
1: 贅沢な、です
0: ごく需要にいいよって言われて、
1: うんうんうんうん、
0: で使ってみたら本当にそのあっさりしてるんですけど、すごくコクのあるお肉で、これをメインに使って、これでつくねなんかも、
1: はい、
0: うん、作れればいいかなと思って、
1: わあなるほどな、
0: あとはもうニンニクとかね、それから山芋とか、あとごぼうなんかも最高に美味しいですね。
1: いいですね、秋だとキノコも出てきそうですしね、そうです
0: きくらげなんかもすごく美味しいんですよ。
1: それもまた、ね、6月の手作り村のお鍋も楽しみですけど、
0: そうですね、ちょっとだからね、はい、そういう鍋をちょっと頑張って、作ってきますんで、
1: うん、はい、いやお店の方では今は期間限定のとかは出てますか？
0: これからですね、やっぱりその夏のちゃんこトマト味が出てきますんで、6月には出したいなと思ってました、
1: うん、はい、私去年いただいて虜になったやつですね。さっぱりしててすごく、
0: そうですね、女性の方にはもう絶対に、うん、人気で、特に最後にその締めにパスタか、
1: はい、
0: ご飯入れてリゾットに、
1: うんうん、
0: 最高ですんで、
1: ね、ちょっと食欲が落ちてくる時期でもあるの で、
0: はい、でね、
1: トマトでさっぱりいけるの、はいはい、本当にいいですよね。
0: で7月になって暑くなってきたら逆にそれ冷たくもできるんで、
1: あそうだ、
0: 冷静で、
1: はい、私確か冷たいのでいただいたと思います。ありがとうございます。改めてお店の場所と営業時間お知らせいただいてもいいですか？
0: はい、ありがとうございます。お店はですね、中央通りの、
1: はい、
0: ちょっと一番分かりやすいのはインベクリーニングさんの真向かいで、うんうん、うちの左隣にですね、ファミリーマートさんがありますんで、そこをちょっと目指してきていただければ楽ですから、
1: はい、大きい看板が出てるので、
0: そうですね、
1: きっと分かるかと。
0: ありがとうございます、はい、で営業時間はお昼がですね、水木金土の4日間なんですけど

0: ども、うん、11時から2時まで、うん、で夜がですね一応5時半から8時まで、
1: はい、
0: になってますんで、
1: はい、わかりました、はい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。ぜひ、ね、季節限定のちゃんこもそうですし、はい、お昼のランチでも
0: そうですね、
1: はいはい、いただきに皆さんもぜひ行ってみてください。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ね、夏場所も楽しみたいと思います、はい、
0: これから本当にねその千秋楽、はい、もうどういう形になるか楽しみなんで、うんうん、ぜひ皆さんにね見ていただきたいなと思ってます、
1: はい、はい、本当ですね。そして6月はイベント盛りだくさんということ で、
0: ね、頑張ります。
1: 親方もパワーをつけてぜひ、
0: はい、ありがとうございます
1: はい、ありがとうございます、今日この時間はちゃんこ大五郎菅原親方にお越しいただきました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
3: ラジオ盛岡サイマル放送、インターネットで聞けるサイマル放送では放送内容をラジオと同時配信、よりクリアな音質でラジオ盛岡の番組をお楽しみいただけます。電波が届かない、聞こえづらいなどでお困りの皆さん、ラジオ盛岡ホームページからサイマル放送にぜひアクセスしてください。
4: Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll on 76.9 FM.

この時間は明日の盛岡市内またはその近郊を巡回する献血バスのご案内をする明日の献血バスインフォメーションです。赤十字血液センターから明日の献血バスの運行予定ご案内します。5月12日火曜日は雫石町中村建設で午前9時30分から11時30分同じく5月12日火曜日雫石町役場で午後1時から4時半午後1時から4時30分です。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階森岡献血ルームメルシーでの受付時間は全血献血は午前が9時30分から12時30分午後は2時から5時まで成分献血は午前が9時30分から12時午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上明日の献血バスインフォメーションでした。

送りしているのは今月のラジオ盛岡パワープレイの1曲です。ベールソスシンジェロス、ロベルト・メネスカル&ムカです。ベールソスシンジェロスというこのタイトルはポルトガル語で飾らない死という意味だそうです。このアルバム自体がね、ベレーザというアルバムからの1曲なんですが、ブラジルでは全て順調、オールオッケー、大丈夫というようなちょっとねポジティブなニュアンスで使われているということで、あ、なんか5月のこのあの大和選手とも5月病なんてお話しましたけどね、こうちょっと気持ちがフンってなるゴールデンウィーク明けにグッと気持ちを上げてくれるんじゃないかなと思います。パワープレイでね何回もかかると思いますので、皆さんもちょっと気持ちをリフレッシュさせてチャージしてください。さて、いただいているメッセージご紹介したいと思います。ラジオネームロカウェイさん、ありがとうございます。こんにちは、菅原麻里さん、ロカウェイさんこんにちはです。こちらは今週から田んぼの水が入る感じです。並行して周りの草刈りとかが忙しくなりそう。田植えはちょうど5月23日あたりかな、絆祭りのあたりになりそうですということで、いや本当ですね、盛岡より多分ロカウェイさんもうちょっと北の方にお住まいだったはずなのでね、なんかそうなると23ぐらいですかね、盛岡あたりは今週とかなのかな、どうだろう。さてさて、いきなりいつもの月曜イブニングらしくない、レディオレディオレディオなスタートでつい呼ばれた感じがしましたということで、そうお送りしたの、今日はオープニングでランシドのレディオという曲をお送りしたんですが、私もあのロカウェイさんのお名前がちらつきましたね。なんかあの今日はプロレス、そしてお相撲ということで、なんかエネルギッシュな曲でスタートしたいなと思って、はい、かけた一曲でした。はい、草刈りしながらしっかり聴いていましたよ。ちなみに曲にちなんだエピソードですが、ランシドのこの曲は90年代のセカンドアルバムレッツゴーに収録されていたのですが、アルバム収録と同じ曲を5枚組の7インチ版に分けた音源というのもあり、海外通販中古サイトで見つけてしまい、そこそこ高いけどポチりましたロカウェイさん結構ポチってますね到着しないと思ってビビっていたら、なんとかドイツから発送されて買えましたという話ですが、 CD 音源や配信ダウンロードサブスクで普通に音源を聞くことはできるけど、あえて7インチ版のレコードで欲しい曲他にも結構あるんです。盛岡に中古レコードショップがたくさんあるとラジオ CM でも言ってますが、レア音源は出会いだからなかなか出会えないものです。夏には恒例のレコード市があるはずだから心躍りますね、ということでレコードの写真をつけてくださいました。そして水だか、これ田んぼかな、田んぼにちょうど水入れてるところのお写真も入れていただいて、なんかこうあの土の香りがしてくるメッセージありがとうございましたね。ぜひこっから田植え仕事じゃない、田んぼ仕事かなとか忙しくなってくる頃だと思いますので、ラジオおともに、あと熱中症対策ねしっかりして、はい、お過ごしくださいね。メッセージ今日もありがとうございます。時刻は5時28分を回っています。CM の後は藤井悟さんナビゲートのレディオスタータイムお届けします。

0: 水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。
1: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ、5月16日土曜日、盛岡中野橋通りつくもんさで開催。入道雲と空の稜線、午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもんさまで。
2: もしもーし、
3: もしもーし、
2: ラジオの空気も

0: いや、そういうことは困るんですよね。ちゃんと聞いてもらわない。
1: いや、ちょっと、何言ってるかわかんない。
2: 毎週木曜夜19時30分から放送中、ビックリマンのエクストラララジオ。

時刻は5時31分になるところです。毎週月曜日のこの時間は藤井悟さんがレベルミュージックをナビゲートするコーナー、レディオスタータイム。この時間は盛岡ヘアメイク専門学校の提供でお送りします。

はい、こんばんは。今週も始まりましたレディオスタータイム、藤井です。皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？僕はね、行ってきましたよ、旅行に。とってもね、日本人っぽい旅行でしたけどね。あんまりいい意味じゃないんですけど、まあ欧米人っていうのは休みをね1ヶ月ぐらい取って、のんびりしに行くわけなんですけれども、日本人はね、短い方ではないと思うんですけど、12日間旅行行ってきまして、まあ働き方改革も一

ジャマイカあちこちでねボムアリーがかかっててね、戦争なんかしてる場合じゃないなと改めて思いましたけれども、若い子たちの間ではね、あんま意味のない曲も流行ってて、ちょっとでもノリのいい曲があったんで見つけてきました。ロザディートという曲ですね。エルシコカリオと42パルム

0: Hijo, hoy cero alcohol, ¿no? Cero alcohol hoy porque acuerde que su hermano no está para trabajar y nosotros...
1: El Shiko Kario, 42 Palmundo, de Rosadito, という曲でした。なんて言うんですかね、癖になる曲ですよね。今若い子たちはね、こういう、まあ、歌詞はあんまり意味のない、たまに意味のある歌詞もあるんですけど、

日本の曲なんですけど、ニューヨーク行った時にかけてみようと思ってかけてみたら、これがね意外と一番盛り上がってたっていう曲なんですけどね、ニューヨークはね、まあジャマイカと全く反対で、もう大都会でなんて言うんだろうな、もう自由、まあ、ジャマイカも自由なんだけど、ニューヨークも自由でね、東京なんかとは全然違って、まあ東京は見習うべきだなと思いました、ね、素直に。さて、今週はそんな感じでこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。ザ・デタミネーションズ When I Get Low。 ではまた来週です。ありがとうございました。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: Welcome to 盛岡。
0: 盛岡は音楽の街。街中には CD ショップ、いや、レコードショップがいくつも目に留まります。ポチッとダウンロードするのは便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、T シャツや雑貨。レコードショップは素敵な音との出会いのある場所です。ようこそ、盛岡へ。
2: 災害で命と共に守るもの。それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
3: You're listening to You're listening to 76.9 Radio Morioka。
4: Let's take a walk in Morioka CityEvening Stroll on 76.9 FM.

送りした曲は緑で朝に夕にでした。時刻は5時46分を回っています。なんか清々しくて聞き入ってしまいましたね。こちらの楽曲は田辺源さんが、作曲ですね、作詞森由仁さん、絵をね青木隼人さんが描かれてるということで、この間盛岡でも上映がありましたね。藤山コットントン、とっても気になってたんですが見に行けなかった。田辺源さんと同じ山梨県出身の青柳拓監督による新作、2024年の作品ということで、山梨にある障害福祉施設に集う人々の日常を美しい景色や四季とともに捉えたドキュメンタリー映画、こちらのために書き下ろした楽曲をお届けしました。そして今お届けした3人のね、緑の演奏会というのが、岩手銀行赤レンガ館で2026年の6月10日水曜日に行われます。春をことほぐ新作3つの春をリリースした緑が、北東北で音楽活動を続ける花歌を迎えて、緑の街の岩手銀行赤レンガ館へ。建物の響きとともに緑の3人による音楽とフルート、フリューゲルホルンが加わるアンサンブルをお楽しみくださいということで、ね、素敵な青木さんが描かれた絵のフライヤーをいただきまして、いやもうこのまま飾りたいと思いながら見てたんですが、花歌さん、私もねプライベートで何度かご一緒して、いつも楽しいお二人だなと思ってるんですが、来週なんとスタジオに来てくださいます。花歌、石川真由子さんと鈴木雄大さん、花歌の延長線上にあるような音楽、人と人とのつながりから生まれる音楽、そんな自然な営みとしての音楽を大切に、金管奏者の鈴木雄大さんとフルート奏者の石川真由子さんを中心に、空間に応じてジャンル、楽器編成が変わる柔軟なスタイルで活動しています。花歌とアルファベットでね、花歌という名義で音楽会、ワークショップの企画運営などもしております、ね、お二人ともすごくいいエネルギーでこうお話ししてくださるので、多分ラジオの前の皆さんにもなんか届くんじゃないかなと思っております。ね、来週スタジオでたっぷりね演奏会のお話お聞きしたいと思いますので、ぜひお楽しみにということで、もう一曲ちょっとご紹介しようかな。

音楽家である青木隼人さんの新刊ギター日記、こちらの本の中で青木さんは音楽を演奏するときに大切なのは音を聞くこと、一つの音楽空間を作ることはまずよく耳を澄ますということなのだろうという言葉を綴られています。青木さんも、ね、盛岡にいらっしゃいます。緑の盛岡の演奏会、6月10日水曜日、岩手銀行赤レンガ館で開催されます。森ユニさんの歌声、青木隼人さん、田辺さんのギター、そして花歌との共演、ね、歴史ある岩手銀行赤レンガ館の中で音に耳を澄ます贅沢な時間、きっと過ごせることでしょう。来週の花歌のお二人とのおしゃべりもどうぞお楽しみに。この後は5時発表の最新のお天気お伝えします。

ラジオ盛岡天気予報。この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りします。外境です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。県内は晴れや曇りとなっています。今夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨の降るところがある見込みです。警報注意報です。現在県内全域に乾燥注意報、県内全域に乾燥注意報が発表されております。

火の取り扱いなど十分にご注意ください。変わりまして今夜の空模様をお伝えします。今夜は県内全域同じ予報です。晴れ、夜の初め頃曇り、晴れ、夜の初め頃曇りでしょう。明日の空模様です。明日は県内全域曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方の初め頃雨、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。あさって13日の水曜日、曇り時々晴れ、県内全域曇り時々晴れの予報です。降水確率です。降水確率は明日昼12時まで県内全域 0%、 明日昼12時まで県内全域 0% の予報です。明日朝の予想最低気温お伝えします。盛岡11度、二戸11度、一関11度、宮古12度、大船渡12度でしょう。明日日中の予想最高気温です。盛岡24度、二戸24度、一関26度、宮古25度、大船渡22度の予報です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。県内は晴れや曇りとなっています。今夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨の降るところがある見込みです。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りしました。ラジオ盛岡イブニングストロール、まだまだ番組は続いていきますので、メッセージもお待ちしております。メッセージの宛先は e メール769@radiomorioka.co.jp、 こちらに e メールでどしどしとお送りください。とメッセージフォームがラジオ盛岡ホームページにありますので、そちらからお送りいただいても大丈夫です。と X のアカウント@radio_盛岡、こちらでもポストお待ちしております。時刻は5時58分にまもなくなるところです。

0: どうもサンドウィッチマン伊達です。
1: 富澤です。
0: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
2: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
3: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思ってます。
0: いや、やめませんよ。
3: 膝が痛いんで毎週、
0: まあ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
3: お願いします。
4: ねえねえ、知ってる？
5: なになに？
4: うちの太陽の方角トレジャー。
5: 何それ？
4: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
5: そうなんだ。
4: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
5: 聞かなきゃ。
6: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。
7: もしもし亀よ、亀さんよ
8: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

時刻は6時を回りました。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースのコーナーです。まずは岩手日報の

0: 今日の17面地域面からお届けします。盛岡丸に当日便、今期運航開始10月まで、北上川めぐる木造船という話題です。盛岡地区川町づくり実行委員会は9日、北上川で木造船盛岡丸の今期の運航を始めました。予約が必要だった従来のコースに加え、新たに当日受付の周遊コースを設け、川の町盛岡の魅力発信を強化します。これまでは完全予約制で、盛岡港から明治橋上流左岸の新山ヶ市に向かうおよそ30分コースだけでしたが、予約なしで気軽に楽しめるコースを新設しました。盛岡港発着で由ヶ瀬橋から小塚田橋間をおよそ15分で周遊します。実行委員会は、かつて盛んだった船の文化の継承と地域活性化を目的に2022年に運航を開始しました。操縦や案内はおよそ30人の市民ボランティアが担っています。今期は10月3日までに10日間運航します。午前10時から午後3時までで、新山ヶ島までのコースは1日5便、周遊コースは30分に1便ほど。料金や詳細、予約などはホームページで確認ができます。問い合わせは実行委員会事務局019-601-7244、実行委員会事務局019-601-7244まで。盛岡丸に当日便、北上川めぐる木造船今期運航開始10月までという話題をお届けしました。変わりまして、盛岡経済新聞です。2026ミスサンサ踊り決まる、力合わせてサンサ踊りを世界に届けるという話題です。盛岡サンサ踊りの魅力などを PR する2026ミスサンサ踊りを決めるコンテストの最終審査会が5月9日プラザオデッテで行われ、5人のミスサンサ踊りが選出されました。ミスサンサ踊りは毎年8月に行われる盛岡サンサ踊りパレードの先頭で踊り、盛岡さんさ踊りの花として祭りを盛り上げる役目を担います。このほか県内外や海外でのイベント派遣など、年間を通じて盛岡とさんさ踊りの魅力を広く伝える活動に取り組みます。今年は44人が応募、一次審査を通過した11人が最終審査に進みました。11人はステージ上で1人ずつスピーチを行い、ミスサンサ踊りを目指す理由や、サンサ踊りへの愛、意気込み、自分の長所などを審査員に伝えました。審査の結果、2026ミスサンサ踊りに選ばれたのは、神山結葉さん、八重樫しおりさん、八木田真帆さん、八重樫ニコラさん、小泉ゆずきさんです。それではここで、八重樫ニコラさんと小泉ゆずきさんの声をお聞きください。
1: 八重樫ニコラと申します。私が名前をまさか呼んでいただけるとは思っていなかったので、すごくびっくりしましたし、それと同時に、あったと思っていた覚悟がより深まって覚悟決まりました。私はサンサ踊りがすごく大好きなので、そのサンサ踊りへの愛をこれから1年間いろんな人に届けられるのだなっていう風な喜びの気持ちをすごく感じています。私は今まで培ってきたサンサの経験とサンサ踊りの魅力について、より多くの方に、そして広い範囲の方に届けられるように、盛岡の代表として頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。
2: 2026年ミスサンサの小泉瑞希と申します。正直びっくりしたんですが、今回44人の方が選ばれたということで、その皆様の思いも胸に覚悟が決まりました。練習はきついと思いますが、5人で素敵なサンサ踊りになるように1年間頑張っていきたいと思います。
0: 八重樫ニコラさんと小泉ゆずきさんの声をお聞きいただきました。5人は5月11日から研修を行い、27日からの踊りの練習を、 27日から踊りの練習を始めます。7月

に三石神社で行われる奉納演舞が初舞台となります。今日のニュースの詳しい内容はニュースサイト盛岡経済新聞をご覧ください。2026ミスサンサ踊り決まる、力合わせてサンサ踊りを世界に届ける、盛岡経済新聞の話題をお届けしました。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースのコーナーでした。

時刻は6時8分を回っています。お送りしている曲はコーネリアスで夢ねみです。こちらに載せてメッセージご紹介していきたいと思います。メッセージありがとうございます。ラジオネーム光玉さん、こんばんは。こんばんはです。帰宅時間に美味しいに違いないちゃんこのお話が続くのはなかなかの攻撃でした。お腹がぐーっと返事をしていますわかります。私も本当マイクに入ったんじゃないか入っていないだろうかと心配をしながら菅原親方のねちゃんこの攻撃を受けていました続き読みますね。我が家の中学生は明日から東京へ修学旅行です。人混みも暑さも苦手なので大丈夫かなと心配ですが、きっと周りのことわーキャーと騒いでるうちになんとかなるのでしょう。体調は崩しませんように。明日の集合時間が早いので今夜はしっかり早寝です、ということで。あーそっか、修学旅行ですね。うちの中学生の娘は本当にいつだったかな、先々週かなに行ってもう帰ってきました。うん、今週の東京はちょっと暑そうですね。人混みと暑さが苦手っていうことだったんですが、ね、万全の水分しっかりとってねとお伝えください。あのうちも大丈夫かなって行くまでは本当に心配しててですが、帰ってきたらちゃんとあのミッキーのサングラスしてあのよく見かけるあのディズニーランドのクッキー缶を片手にヤッホーって帰ってきたので、きっと光玉さんのところもね大丈夫じゃないかなと思いますね。楽しんでくれるといいですね。メッセージありがとうございます。もう一つご紹介しましょう。ラジオネーム戸和田の正実さん、おかわりありがとうございますマリさん先ほどはごめんなさい振りが

0: 入れればよかったね、さざ波です、ということで、私が読み方がわからなかったって言った力士さんですね、奥州市出身、幕下10枚目の力士で伊勢の海部屋ということは錦木関の同じ部屋の後輩なんですよ、関取を狙える位置なんで頑張ってほしいですね、ということで、いや解説付きでありがとうございます。いや、ちゃんと勉強しよう。ね、戸和田の正真さんメッセージ、そして、ね、おかわりメッセージもありがとうございます。さざ波さんもそうですが、あの菅原親方、今度戸和田でちゃんこを作られますということだったので、ぜひ正真さんも行ってみてください ね、 ね、なんだか戸和田って聞いただけで、あらら、戸和田の正真さんのところに菅原親方が行くと、不思議なご縁を感じ、一人嬉しい、私も菅原、私菅原でした。ね、メッセージありがとうございます。時刻は6時11分です。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: 怖い火災を未然に食い止める消防設備は24時間見張り続ける心強いパートナー。防災に関するもしもを安心に、消防設備設計施工保守点検はお任せください。改めて防災の大切さを考えるときお役に立ちます。電話 0196460740、 総合防災は安心創造企業です。
3: ホテルブライトイン盛岡は、中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも、中野橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
4: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。

時刻は6時17分になるところです。お送りしたのはザ・ストロークスでゴーイングショッピングでした。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから約2時間の生放送でお送りしています、イブニングストロール。月曜日、菅原麻里のナビゲートです。メッセージ今日もたくさんありがとうございました。ちょっといただいてるのを読ませていただきますね。ラジオネームコーヒーさん、メッセージありがとうございます。菅麻里様、イブニングこんばんは。こんばんはです本日も軽快なトークで月曜の夕方を演出していると、中野橋界隈ではウォーキングとジョギングどっちが辛いかなと話しながら、コンビニで買った冷やし中華を食べようとし、体勢が悪かったのか中身の入った容器を落とした光景を見てしまった今日この頃です。悲劇さて菅麻里様、週末はどのように過ごしていましたか？僕は昨日陽気に誘われて朝から雫石界隈をぶらり散歩してきましたよ。田沢湖線の列車で雫石の駅に降り、テクテク街並みを歩いてきました。しばらくするとランナーらしき人が走っているんじゃありませんか？そう、この日雫石ファミリーマラソンが開催されていたようで、菅麻里様も走っていたのではとしばし見入っていましたよ。ということで、ドラッグストアで尻尾をくださいチップをくださいと言ってしまい、周りの雰囲気をヒヤヒヤさせたトワイライトタイムヒヤヒヤしますね。チップくださいでドラッグストアはまずいですね。菅麻里様のナイチンゲール風の声を聞きながら、癒しの精神で火曜日の朝を迎えたいですね。ではまた、ということで、ナイチンゲール、もしかしてコーヒーさん調べたのかな。明日が確かナイチンゲールの日、看護の日なんですよね。それとかけたのかな、高度のテクニックあ、私はあのファミリーマラソンは走っていませんでした。はい、でもあの友人たちがね走ってたり、あとは仙台国際ハーフも昨日開催されて、それも知り合いの方が走ってたりで、あの応援ナビっていうのでリアルタイムで今何分ぐらいでどこにいるかっていうのがこう見れるんですけど、それを見ながらね、ちょっとそわそわしながら、私はちょっとパソコン仕事をカタカタしてカタカタそわそわしていた週末でしたね、本当に陽気に誘われてっていうのがとってもよくわかります。私も陽気に誘われまくっていた週末でしたね。いやでも良い休日だったみたいで良かったです、ね、今週は暖かい日が続きそうなので、ね、ますます陽気に誘われそうですね。メッセージありがとうございます、続きまして、ラジオネーム岡部パラダイスさん、ありがとうございます、マリさん、リスナーの皆様こんばんは。こんばんはです。都内は朝から気持ちよく晴れて、風は強かったものの、日中は26度まで上がって汗ばむ陽気になりました。今日は午後から最寄りの警察署と一緒に、学童や高齢者の方を安全に誘導するいわゆる旗振りボランティアをしてきました。場所は都内でも交通量の多い環状7号線沿いの交差点。風が強くて旗が持っていかれそうになるたびに、これはもう命がけだなと思いながら踏ん張っていました。環7といえば、昔は制限速度40キロのところをみんな70キロぐらいで走っていて事故も多かったんです。15年ほど前に制限速度が50キロに統一されて、少しずつ安全への意識も変わってきました。そして今年4月からは

電車の交通ルールも改正されて、歩道を走ると青切符の対象に。そのせいで今は多くの人が車道を命がけで走っています。安心して住めて働けて遊べる街にするために、これからも、地域の安全を守る活動を続けられればと思っています。じゃあまたねということで、ありがとうございます。いやー、旗振りボランティアさん本当にありがたい。私も朝ランニングすることが多くて、尊敬している旗振りの警察官の方がいらっしゃるんですが、いつもね車なので声をかけれなくてでもこの間の走ってて止まってお話できる距離だったので、いつも見てますってちょっとファンみたいになっちゃったんですけど、いつも元気をいただいてますってやっと声掛けできて、すごくねちょ照れたんですけど、やっと伝えられてよかったなと思っていました。いつもすごく丁寧に交差点の誘導してくれて、ちっちゃい子には声をかけて、なんか出勤の人たちにもね、こう多分顔見知りの方が多くてたくさん声をかけてくださる方で、いつかお礼をと思っていたんですが、やっと声をかけられましたね。もしかしたら岡部パラダイスさんもこう旗を振っているところ、誰かがどこかで見て勝手に元気をいただいてるかもしれないですね。あ、そして私今日久しぶりに自転車に乗って、事務所に行ってラジオのスタジオに来てってしたんですけど、まあ足が動かなくてびっくりしましたね。なんかランニングをしてるので、自転車焦げるでしょと思ったんですけど、なんか壊れたんじゃないかなっていうぐらいペダルが重く感じて、思わずよく行く自転車屋さんに入って、ねえなんか壊れてませんかみたいな、空気入ってますかこれみたいな話をしたら、いや空気もちゃんと入ってるし壊れてないから、体力不足みたいなって言われて、いや自転車もちょっとちゃんと焦がにゃなと思いました、ね。でも改めてやっぱり交通ルールのねあれが4月から変わって初だったんですが、やっぱちょっとドキドキしますね。でもこのドキドキはやっぱ本来持っていなきゃいけないドキドキだったんだなーなんて思いながら、左側をねゆっくりとかそうすごいこう初めて自転車に乗る人みたいにそわそわしながらまだ自転車に乗ってますね。でも5月の盛岡は本当に自転車もウォーキングもランニングも楽しい季節だなと思いながら、ね、気づいたら木をこう写真撮ったり花を写真撮ったり、ね、ドキドキ立ち止まりながら楽しんでいましたね。岡部パラダイスさんもちょっと東京暑いかもしれないですが、はいね、元気に過ごしてくださいね。そしてリスナーの光玉さん のお子さんが明日からかな東京に修学旅行に行きますので、くれぐれもよろしくお願いいたしますね、よろしくされてもって感じかもしれないですけど、ね、温かくぜひお迎えください in 東京で、はい、メッセージありがとうございます。

1分からお送りしてきましたラジオ盛岡イブニングストロール、そろそろお別れのお時間となります。今日のラストナンバーは森山直太朗で君は5番目の季節お届けしております。こちらに乗せて本日の小児救急入院受け入れ当番員ご案内します。本日は県立中央病院です。電話番号は 019-653-1151 019-653-1151 です。なお比較的初期の軽い症状の場合は盛岡市新名町盛岡市保健所2階にあります盛岡市夜間休館診療所をご利用ください。盛岡市民以外の方もご利用いただけます。診療受付時間は

夜7時から夜11時までです。保健所の駐車場のほか周辺の指定駐車場をご利用いただけます。電話番号は 019-654-1080 019-654-1080 です。ね、来週の放送は5月18日となります。ゲストは、演奏会を控えています花歌さんにお越しいただく予定です。今週の盛岡のお天気は最高気温かなり高い日が続きそうです。なんか雨マークがなかったのでね、お天気は比較的いい1週間になりそうですが、強烈な紫外線ということで、紫外線予報かなりね強めのが出てましたので、皆さん紫外線対策バッチリでお過ごしくださいね。そして週明けは湿った空気の影響で蒸し暑い夏日になる可能性もあります。まだね暑さに慣れてない時期なので、ちょっと今からこまめな水分補給心がけて徐々に順応していきましょう。そう、そして今ね空すごく、今日もし晴れてたらぜひ見上げてほしいんですけど、星空がすごくあれなんですよ、面白いのが出てて、春の大曲線っていうので、北斗七星の絵の部分のカーブを南に伸ばしていくと牛飼い座のアークトゥルス、そしてそこをまた伸ばすと乙女座のスピカというね、綺麗な明るい星が2つあるんですよ。で、丸いこう空を半分以上使ったぐーっと大きいカーブがあるので、もし今日晴れてたらぜひ眺めてみてください。私もこの間見ましたよ。さあ、それでは1週間皆さんどうぞ元気にお過ごしくださいね。月曜日イブニングストロール、お相手は菅原麻里でした。良い夜、良い1週間をお過ごしください。

0: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: 矢幅町情報番組、
1: 矢幅町情報番組、矢原寺、
2: 矢原寺、
3: 矢原寺、
4: 矢原寺。
5: 5月11日月曜日の矢原寺、今日のお相手は私工藤有沙と
2: 南幅大地です。
5: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
5: 大地さんの眼鏡をかけてない姿久しぶりに見ました。
2: 確かに

0: まあ花粉症も最近収まってきて、はい、またあの先日あの怪我した右目もだいぶ良くなりまして、
1: は
0: い、
1: よかったですね、はい、無事に。
0: なのでちょっと最近はまたコンタクト生活に戻ったんですけども、
1: はい、うん、まあ、最近は天気も、まあ、黄砂もありましたけれども風が強かったですよね。
0: そうですね、風が強い日が何日かあったんですけど、ただ比較的天気がいい日もこの連休中多かったので、外でアウトドアだとか、
1: はい、
0: あのピクニックだとかそういう楽しみ方された方も多かったんじゃないですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。私もこの前の土曜日チャグチャグマッコのミニパレードに参加しましたが、土曜日本当に風が強かったんですよ。見てる方も大変だったんじゃないかなって思うくらい、あの旗も片手で持てないぐらいの強風でした。
0: そうですよね、はい、結構あの電車とかももう遅延するくらいの結構強風だったんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、ただ
1: そうでしたね。
0: そんな中あのチャグチャグマックお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 最後まで無事に終えることができたんですね。
1: はい、爽やかハウスで皆さんゴールしまして、その後もお客さんとお写真を撮ったりとか、すごくたくさんの方でにぎわっていましたね。沿道で見ている方たちが一緒に爽やかハウスまでゴールするっていう不思議な、みんなで参加するパレードみたいな、すごく楽しいイベントでした。
0: いいですね、はい、まあ、今年初めてそういった試みをされたってことですもんね、
1: う
0: ん、
1: 単独で行うのは初めてとのことでしたので、うん、関係者の皆様もお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: 大地さんは土日いかがお過ごしでしたか？
0: 僕はあの土曜日に各地区の、まあ、子ども会が中心となったその花壇に花を植える活動っていうのがありまして、うん、僕もちゃんと花を自分の地区の公園に植えさせていただいたんですけども、
1: はい、
0: 当日あの、まあ、子どもとあと親御さん、まあ、みんなで花壇にお花を植えるんですけど、やっぱりこう子供たちも自分でちゃんと自分の手で植えた花なんで、
1: はい、
0: すごくこう可愛がるというか、まあ、水をちゃんとあげて綺麗に育ってねって言ったりとか、そういったところをこう見て心を癒されておりました。
1: そうですよね、あの黒いビニールみたいなかぶせてみたいな、こう一から皆さんでやりますもんね。
0: そうですね、
1: 私も地区でも甥っ子がやってました。
0: いや、 やっぱりいいですよね、はい、矢巾町至る所にそういう花壇であったりとか、
1: はい、
0: まあ、公園も花が結構綺麗に咲いてるところ多いんですけども、やっぱりそういった、まあ、子どもたちだったり、まあ、地区のみんなでこう花を育てて、まあ、景観をきれいにしていくっていう活動、とてもいいなって思いましたね。
1: そうですね、朝早く起きれたことに驚きですけど。
0: そうですね、いや、
1: 頑張りましたね。
0: 頑張りました。で、日曜日もあの、はい、また今度は花じゃなくて公園の草刈りっていう活動、これも地区 の皆さんで、
1: はい、
0: みんなで行ったんですけども、
1: はい、
0: そうやってこうやっぱり自分たちの地域を自分たちの手できれいに維持していくっていうのもとても大切なことですし、その際にこうちょっと年代の違う方、
1: はい、
0: とか、まあ、地域の方と顔合わせて話して、まあ、近況報告だとか、まあ、様子だとか、
1: うん、
0: あの結構そういうの喋ったりするのもすごく楽しくて、
1: はい、コミュニケーションの場ですよね。
0: そうですね、やっぱりそういう地域のつながりっていうのはこれからも大事にして、地域のみんな全員で、まあ、幸せにこの矢巾町で過ごしていければなって思いました、
1: うん、はい。で、今まで参加してなかった方も皆さん積極的に参加していただきたいですね。
0: はい、
1: さて今日の矢巾は
0: 河原版紫波警察署からお送りします。
1: それでは5月11日月曜日の矢巾
0: スタートです。矢巾
2: 河原版のコーナーです。本日は紫波警察署生活安全課の佐々木さんにお話を伺います。佐々木さん、よろしくお願いします。
3: 紫波警察署生活安全課の佐々木から特殊詐欺被害防止についてお伝えします。令和7年中、岩手県内

0: 状況となっています。被害者の年代も高齢者のみならず各年代で増加しており、全ての人が自分のこととして気をつける必要があります。154件の特殊詐欺のうち約半数が偽警察詐欺で、被害額は約7億円に上ります。偽警察詐欺は今最も注意しなければならない詐欺の一つといえます。ではその手口について説明します。警察官を名乗る犯人は被害者の自宅電話や携帯電話に国際電話番号で電話をかけてきて、あなたの口座が犯罪に利用されているなどと言って被害者が捜査の対象となっているという話を向けてきます。そして遠隔地の警察署へ出頭するよう要請しますが、それを断ると SNS に誘導し、ビデオ通話などで警察手帳や逮捕状を見せて不安を煽り、言う通りにしなければ逮捕される可能性があると信じ込ませます。犯人として疑われていると聞いた被害者は、逮捕されたら大変だ、無実を証明しなければと焦り、犯人の言うなりに現金を ATM から引き出して準備したり、指定された口座に振り込みしたりして被害に遭っています。県内の多くの方が警察という言葉や逮捕という言葉に慌ててしまい、我を忘れ冷静な判断ができなくなって被害に遭っているのです。そのような特殊詐欺に遭わないためにはどうしたらよいのでしょうか。その対策についてお話しします。特殊詐欺は犯人グループからの国際電話から始まるケースが多いため、電話の対策が重要です。犯人グループからの電話を直接受けないようにするため、国際電話が不要な方は自宅の固定電話については国際電話不取扱い受付センターへ国際電話の休止措置を申し込むことをお勧めします。それからスマートフォンについては警察庁が推奨する詐欺対策アプリの導入もお勧めしています。国際電話の休止措置や詐欺対策アプリについては県警ホームページにも掲載していますし、警察署などに問い合わせていただければと思います。また最も簡単にできるのは、自宅電話も携帯電話も留守番電話に設定をして相手を確認してから電話に出ることです。単純な対策ですが、犯人グループは自分の声が録音されることを嫌がりますし、不審な電話の相手と話すことはないので、留守番電話の効果は高いと言えます。県内では偽警察詐欺が多く発生していますが、詐欺と見破るポイントは4つあります。1つ目は、警察官は非通知やプラスから始まる国際電話番号から電話をかけることは絶対にありません。2つ目は、警察官は SNS を利用して連絡を取ることは絶対にありません。3つ目は、警察官は警察手帳や逮捕状などの画像を送ることは絶対にありません。4つ目は、警察官は事件捜査のために現金を要求することは絶対にありません。このうち1つでも該当した際は、お金を振り込んだりお金を手渡したりする前にすぐに家族や警察に相談することが大切です。また紫波警察署では YouTube に紫波警チャンネルという公式チャンネルを開設し、その中で特殊詐欺に遭わないための方法について分かりやすく説明しています。ぜひインターネットで紫波警チャンネルと検索していただき、チャンネル登録をして視聴してください。ラジオを聞きの皆様は、今お話しした対策をしっかりとしていただき、大切な財産を犯罪者に騙し取られないよう十分に注意をしてください。以上、紫波警察署から特殊詐欺被害防止のお知らせでした。
1: 河原版、本日は紫波警察署生活安全課の佐々木さんに特殊詐欺被害の防止についてお話しいただきました。佐々木さん、ありがとうございました。
2: やはらしい。
3: 本日の河原版、紫波警察署からお送りしました。さあ、特殊詐欺についてお話ししていただきましたが、本当にこう騙されないと思っている方こそ危ないなって今改めて感じましたね。
4: そうですね、だんだんその詐欺もかなりこう成功になってきたというか、もうあたかも本当にあったことかのように、嘘を並べてきたりして、もう信じてしまうっていう 方も結構多いということで。
3: そうですね、私も SNS にあのメッセージ来たことあります。
4: あ、そうなんですね。あ
3: のそれは多分こうまた特殊詐欺ではなく乗っ取り被害も絡んでくるかもしれないんですけれども、なんかそういう乗っ取り

0: からの詐欺でメッセージが来たことがあって、そういう電話だけじゃないんだなっていうのがすごく怖かった印象がありますね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: ニュースとかでもやっぱり警官のなりすましっていうのもかなり多いみたいで、本当にこれ気をつけないと、はい、知らず知らずのうちにこう詐欺に引っかかってるっていうこともあると思うので、
0: うんうんうん、そうですね、個人情報を聞かれても絶対に言わないっていうことが本当に徹底したいですよね。
1: そうですね、
0: はい、あとはまあ知らない電話番号からかかってきたら出ないで、一度こう番号を調べてから折り返すっていう方法がいいかもしれないですよね。
1: そうですね、
0: はい、おっしゃってた詐欺対策アプリっていうのもあるみたいですが、私知らなかったですけど、大地さん知ってましたか？
1: いや、僕も知らなかったですね。
0: はい、
1: なんでまあそういったこう対策アプリであったりとか、この詐欺対策っていうのも、はい、いろいろと調べることできるので、常にこう気を張るのは難しいとは思うんですけども、少しでも怪しいなって感じたら、まあ一旦冷静に考えてみて、でそこからまあ次どういった行動すればいいかっていうのをして考えていただければなと思いますね、
0: うん、そうですね、一人で悩まずに誰かに相談するっていうことも大事かもしれませんね。この後は天気予報、お悔やみ情報など、
1: 矢巾町情報番組矢巾はまだまだ続きます。
2: 矢巾町情報番組矢
3: 巾、岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は、人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
4: 困った時のマルサン頼み。
5: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話 019-697-2323。
4: 矢巾町マルサン建設です。
6: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴ
2: ー。矢巾町情報番組、矢巾町情報番組、矢
7: 巾
2: 町情報番組、矢巾町。
8: 天気予報をお伝えします。海峡です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。県内は晴れや曇りとなっています。今夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨の降るところがある見込みです。警報注意報です。現在県内全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いに十分ご注意ください。変わりまして今夜の空模様です。今夜は県内全域晴れ、夜の初め頃曇り、晴れ、夜の初め頃曇りでしょう。明日の空模様です。明日は県内全域曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。あさって13日は県内全域曇り時々晴れの予報です。降水確率です。降水確率は明日昼12時まで 0%、 明日昼12時まで県内全域 0% の予報です。明日朝の予想最低気温です。盛岡11度、二戸11度、一ノ関11度、宮古12度、大船渡12度でしょう。明日日中の予想最高気温です。盛岡24度、二戸24度、一ノ関26度、宮古25度、大船渡22度でしょう。今夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨の降るところがある見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。

矢巾町お悔やみ情報です。5月10日放送希望のありましたお悔やみ情報をお伝えします。太田行政区の佐々木よし子さんが5月10日お亡くなりになりました。喪主は佐々木恵理子さん、屋号はぼたもりです。太田行政区の佐々木よし子さんが5月10日満84歳でお亡くなりになりました。火葬は5月14日午後2時から、受付焼香時間は午後1時15分から1時45分まで矢幅再現で執り行われます。葬儀は近親者のみで執り行います。喪主は佐々木恵理子さん、屋号はぼたもりです。繰り返しお伝えします。太田行政区の佐々木よし子さんが5月10日満84歳でお亡くなりになりました。火葬は5月14日午後2時から、受付焼香時間は午後1時15分から1時45分まで矢幅再現で執り行われます。葬儀は近親者のみで執り行います。喪主は佐々木恵理子さん、屋号はぼたもりです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送希望のありましたご遺族からの情報をお伝えしています。矢幅町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場総務課から緊急放送の試験についてお知らせです。災害や武力攻撃などの緊急時に備え、5月13日水曜日の午前11時ごろ緊急放送の試験を行います。試験放送の際は町内に複数箇所に設置してある屋外スピーカーと矢巾ラジオおよびラジオ盛岡の放送から一斉に音声が流れます。趣旨をご理解の上ご協力をお願いいたします。災害や武力攻撃などの緊急時に備え、5月13日水曜日の午前11時ごろ緊急放送の試験を行います。試験放送に関するお問い合わせは矢巾町役場防災安全室電話611-2708 611-2708までお願いいたします。
1: はじめまして、私は気候堂の新人職員今野です。気候堂は矢巾町にある難症病院ケアセンター難症を運営しています。私たちは今年度皆さんの健康を支えるため全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から、難症病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢巾駅西口のケアセンター難症で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター難症電話019-698-2015まで、平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
2: 総務省経済産業省都道府県および市区町村からのお知らせです。
3: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの板野智美です。4月より全ての事業所と企業を対象に調査書類の郵送が始まります。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
4: みんなに届ける

0: 本日のやはらじいかがでしたか？やはらじでは毎月メッセージを募集しています。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアということですね。いろんなセルフケアがあると思うんですけれども、はい、私は体調面が一番心配なので体調管理のセルフケアが一番意識しています。
1: あ、そうなんですね、はい、結構体は強いイメージはありますけど、
0: 全くないですよ去年それこそ毎月のように風邪をひいていて、本当に聞かせられないような声をやはらじで話してしまったりとか何度かありましたけれども、まあ、その時にとある方からおすすめの健康法があるよって話していただいたのが鼻うがいなんですよね。お、
1: 結構やっぱり鼻うがいって最近聞きますけど、はい、どうでした？やってみ
0: て。そうですね、まあ、その去年言われた時は鼻がツーンとしそうな痛いイメージがあったので、やはりその時はすぐできなかったんですね。で、まあ、今年花粉症がすごくひどくて、あ、そういえばあの方鼻うがいがいいって言ってたなっていうのを思い出して、ついこの前鼻うがいをしてみたら本当に鼻の通りが良くなったのと、あと発声もしやすくなって声を出しやすくなったっていうのがすごく本当に驚きでしたね。
1: あ、じゃあちゃんとやっぱりこう、はい、聞く 体、まあ、体調管理方法というか、
0: うん、そうですね。しかも2種類あるんですよ、鼻うがいって。
1: そうなんですね、
0: はい、鼻から液体を入れて鼻から出すっていうバージョンと、もう一個が鼻から液体を入れて口から出すっていう2種類方法があるので、私はまだちょっと初心者なので鼻から入れて鼻から出すっていう方法しかしたことはないんですが、でもプロたちは口から出すっていうのが一番気持ちいいらしいです。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 僕は結構やっぱりプール入る時とかもう、鼻をつまみながらじゃないと顔つけれない、はい、ようなタイプだったので結構怖いんですけども、怖くてまだ試したことがないので、
0: はい、
1: 鼻の調子とか喉の調子悪い時、うんうん、一回試してみたいなと思います。
0: はい、私もそう言ってて試せなかったんで今度持ってきますね
1: そうですね、ちょっと頑張ってやってみたいと思います、
0: は
1: い、
0: 風の治りが早くなるかもしれないです、うん、まあ、私は鼻うがいが一番風邪をひかないために今気をつけて

0: ていることなんですけど、大地さんは体調でセルフケア何か気をつけてることありますか？
1: そうですね、僕は結構生活習慣があまりこう整ってないというか、結構不規則な生活をしてるので、
0: はい、
1: やっぱりこう睡眠の質っていうのは結構悪いなって自分でも感じるんですけど、最近ですね、まあ、ドラッグストアで僕は買ったんですけど、お菓子、
0: うん、
1: でお菓子なんですけど、まあ、機能性表示食品っていうことで精神的ストレスを和らげたり睡眠の質を向上させますみたいなことを書いてるお菓子があったんですよ、
0: はい、
1: 試しに買ってみてここ最近食べてるんですけど、明らかに朝の寝起きがもうすっきりするっていう、なんか効果をめちゃくちゃ感じてますね。
0: うん、今まではドヨーンとしてたんですか？
1: そうですね、今までは結構朝も苦手で、まあ、いつも気合を入れて朝とにかく眠気を覚ますためにいろんなことを、顔を冷水で洗ったりだとか、まあ、白湯を飲むだとか、朝一白湯を飲むだとか、そういうことしてたんですけど、このお菓子を食べてから本当にこう朝、まあ、一瞬本当の寝起きの寝起きは結構うってなるんですけど、もう全然 2,3 分したらもう朝すっきり目覚めてて、あれみたいな、なんか今までと違う感覚っていうのをすごい感じてます。
0: すごいですね、お菓子でそんなに生活が変わるってありますか？
1: いや、僕もそう思ってたんですけどサプリメントってまあ値段もそれなりにしますし、はい、結構ハードル高いんですけど、
0: うんうんうん、
1: このお菓子はもうほんと数百円ですし、
0: うん、
1: なんかそういったそのサプリメントほど敷居は高くない、でもちょっと気になることがあるっていう、うんのなんか対策として結構お菓子、まあチョコレートとかでも結構なんかストレスを緩和しますみたいなチョコレートとかコンビニとかでも売ってるじゃないですか。
0: 知ってます、それ。
1: なんかそういうのが今すごい技術が世の中発達してるんだなと思って。
0: そうですよね、せっかくお菓子食べるなら体のこと考えて栄養取れれば嬉しいですよね。
1: そうなんですよ、ドラッグストアとか、まあ、コンビニスーパーとかでもいろいろなそういったなんか機能性表示食品みたいなのを売ってるので、
0: はい、
1: ぜひちょっとサプリメントいきなり取るのはなっていう方とかに結構そのお菓子から取るっていうのおすすめですね、
0: はい、いいですね。
1: まあ皆さんに聞くかはわからないんですけど、僕にはとても効きました。
0: 商品名はちょっと聞けないので、大地さんに直接お会いした方はぜひ教えてもらってくださいというように体調やいろんなセルフケアがあると思いますので、皆さんが普段意識していることなどぜひぜひお寄せいただければと思います。
1: 矢幅町のホームページ矢幅寺のバナーからお送りください。
0: お待ちしています。さて、明日の矢幅寺は
1: 矢幅トピックス矢幅町チャグチャグ馬っ子ミニパレードをお送りします。パーソナリティは工藤慎太郎さんと水田健二さんです。
0: 矢幅町情報番組矢幅寺、今日のお相手は工藤有沙と
1: 南幅大地でした。
0: 明日もどうぞお聞きください。
1: また明日。

0: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: Welcome to 盛岡。
0: 盛岡は手仕事のある街、ホームスパンや木工などの作品に触れられます。中でも南部鉄器の工房も兼ねたお店が市内中心部に点在しています。芸術作品としても生活用品としても価値ある一品がありますよ。本物がずらりと並ぶスペースは贅沢そのもの。ようこそ盛岡へ。
2: さあどうぞ。
3: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会に、おもてなしはあずまやのわんこそば。
4: ラジオ盛岡 76.9
5: ラジオ盛岡、みんなおっかくなる。

0: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、
1: 渋谷経済新聞の西です。今日もみんなの経済新聞のネットワークを結んで全国のハッピーな話題をお届けしたいと思います。この番組は東京渋谷にある渋谷のラジオのスタジオから BFM ラジオ盛岡、 FM トヨタラジオラビート、飯田 FM の全国5局ネットでお送りします。さて毎週民経のどこかの編集部とつないでお送りしていますが、今日はですね和歌山経済新聞と一緒にお送りしたいと思います。後藤さんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、ね、和歌山といえばまずパンダロスが浮かぶんですけど、その後いかがですか、いなくなった後。
2: そうですね、パンダがいなくなって皆さん心配されてたんですけれども、意外と、はいはい、和歌山は南の方はあの、うん、世界遺産があったり、はい、あの熊野古道に海外から特に欧州からの、うん、インバウンドが多くって、はい、あの意外とパンダロスにならずにみんな、
1: ならずに
2: 、はい、なるほどね、過ごしております。
1: やっぱりこういう時観光資源が複数あるってのは強みですよね、
2: はい、そうですね、うん、
1: そうですか。あのでも地元ではあの、ね、パンダの、はい、というかパンダにちなんだお土産とかいっぱい売ってたと思うんですけど、そういったものは今どうなってるんですか。
2: 今もまだパンダ売ってます。なんなら和歌山県はあの、はい、パンダが PR キャラクターマスコットなので、あ、ずっとパンダがいます。
1: それはどうなんですか、これから変更の予定あるんですか。
2: いや今のところはまだないみたいで、続投、はい、
1: 続投
2: のようです、はい、ね、続投のようです。
1: 新年度もね向かいましたからね、
2: はい、はい、
1: ね、今年度はまだパンダで行くということなんですね。
2: そうですね、
1: そうです、はい、あの熊野古道ってあれですか、あのどっから入ってどこまで歩くでしたっけ、どれぐらいの距離を。
2: あのルートが結構いっぱいありまして、いろいろあるんでしたっけ、
1: はい、
2: 大阪の方からも入れますし、はい、三重の方からも入れますし、はい、いろいろのとルートがあって、もうだから距離もまちまちなんですよね、うん、
1: ああなるほど。まあでも結構多くの方が歩いてらっしゃるわけですよね。
2: そうですね、実際に、ね、結構何日、はい、そうですね、何日にも分けて歩かれたり、うん、1週間とかかけて歩かれたりとか、ね、はい、されてますね。
1: で熊野古道はちょっとね行ってみたいですね、これはね。そうですか、これ和歌山市から経由して入っていくんですか、そんなことはないんですか。
2: 最長だと大阪を起点に出発して和歌山市内も通っても、はい、和歌山県のいくつかの市町村通り越して
1: 三重まで行く、
2: はい、三重の方まで行く、熊野さんが、はい、行くっていうコースもあります。
1: 最長だとね。そうか、でもなかなか全踏破するのは難しいですね、なかなかね、大変そうですね。
2: そうですね、はい、うん、皆さんちょっとずつ歩かれている方が多いですね。
1: わかりました、ありがとうございます。それではまずハッピーニュースセレクションから始めたいと思います。民経の記事の中から気になる話題をセレクトしてお伝えします。まず1本目こちらはです。これは地元、渋谷経済新聞の話題です。渋谷千駄ヶ谷小学校で50年前のタイムカプセル開封、作文やカセットテープもという話題です。こちらですね、今年で創立150周年を迎えた渋谷区立千駄ヶ谷小学校で4月29日卒業生を迎えるホームカミングデーが行われまして、50年前に埋められたタイムカプセルが開封されました。こちらですね、当日10時から、卒業生が続々とグラウンドに集まってきまして、開封の時を待ったと。掘っていくとですね、出てきたのは金属製の約50センチ四方の箱、土を払って取り出した箱をですね、朝礼台の上に移動して16本のボルトを外して蓋を開封するとですね、中は湿気などの影響をほぼ受けておらず、当時のままということでした。それから中を慎重にこう取り出していったんですが、中に入っていたのは、当時の全クラスの児童が書いた作文や1975年度の卒業証書、それから教科書時間割、給食の献立表や食器のほかですね、リコーダーとかですね、それから終盤の腕章、泳げたい焼きくんのレコード、50年後の皆さんへと書かれたカセットテープなどが発掘されたということなんですね。でこの開封式の後にですね、この PTA の中でこの準備を進めてこられた北村さんがですね、エピソードを披露しまして、実は横をあらかじめ掘り起こそうとしたところですね、想定より相当深い位置にあることが判明して、重機を持ち込んで掘り出して、その後開封すること

0: となく浅い場所に埋め直してこのセレモニーで掘り起こしたということなんですね。この収蔵品はですね、体育館に移されて、学年ごとのテーブルに並べて展示をして、卒業生たちが、当時の話に、当時の話に花を咲かせたということです。今後ですね、150周年記念事業の一環で中身を学校で展示するということです。ね、後藤さん、タイムカプセル何かまつわるお話とかありますか？
1: そうですね、和歌山でもやっぱり同じように、うん、タイムカプセル入れた学校がありまして、同じくやっぱり50年ほどのタイムカプセルでして、
0: はい、
1: はい、それは開けた時にですね、うん、中になんか機体が入ってたみたいで、はい、ポンって音がして、はい、開けた人によると玉手箱みたいだったっていう。
0: そうですか。じゃあ見える人には結構白い煙が見えた可能性もありますね。
1: そうですね、まるで漫画のような開封シーンだったみたいです。
0: そうなんだ。それ動画に残ってたらちょっと見たいですね、それね。そうですか。
1: ね、
0: うん。なんか、やっぱりタイムカプセル、身近なところでもあったりしました？小学校の頃とか。
1: そうですね、私の、うん、母校のちょうど弟の世代がやっぱりタイムカプセル埋めていて、親の間で、はい、間でずっと、何年に開けるんです、何年に開けるんですって、うんうん、ずっと保護者の間で語り継がれていくみたいな。
0: なるほどね。
1: 話になってましたね。
0: 語り継いでいかないと忘れられたらまずいですもんね。埋まったままになりますからね。
1: そうなんですよ
0: ね。そうだよね、これがね。
1: はい。
0: そうですか。僕も小学校の時ね、タイムカプセルを埋めたんですけど、10年後に開けましょうって言って、本当に10年後に開けたんですけど、
1: はいはい、
0: ちょっと早すぎましたね。やっぱりこれを記事を見るとやっぱりね、50年がベストですね。100年後はちょっとさすがにね、
1: ね、
0: 多分片手ぐらいしか生きてないからやっぱり ね、 ね、50年後ならね、皆さんがね、ちょうどね、これからまた頑張ろうというところでね、再開できる、
1: ね、いい年齢ですよね。
0: いいですよね。
1: 55年
0: ぐらいとは、ね、タイムカプセルね、なかなかちょっとね、こうアナログですけどやっぱり素敵なね、はい、思い出作りだと思います。うん、はい、ありがとうございます。はい、それでは今度2本目、こちらは伊豆下田経済新聞の話題です。下田有線テレビが60周年、同い年の市民が還暦キャスターに挑戦という話題です。こちら下田有線テレビ放送がですね、今年で自主放送開始60周年を迎えることを記念して、4月24日、同じく還暦を迎える市民が1日限定でニュース番組に出演する特別企画、還暦市民キャスターが始まりました。こちらですね、放送開始60年なんですが、非常に古い歴史を持っているということなんですね。こちら、第1弾となるこの還暦市民キャスターではですね、第1号として登場したのがこの駅近マルシェというお店の店主さんで、こちらの局で番組も持ってらっしゃる橋本さんという方が、務めたということなんですね。で、本番ではですね、ご自身が運営する、お店の商品を下田ブランドに認証されたニュースを自ら読み上げたということです。橋本さんはですね、デジタル化が進む中でも高齢の市民を中心に放送を楽しみにしている人は多い、日本最高級のですね、最も古いクラスのケーブルテレビとして誇りに思うと話して収録に臨みまして、現場はですね、和やかな雰囲気に包まれたそうです。こちらの企画ではですね、下田市にゆかりがあり、2025年から2027年に還暦を迎える人を対象に出演者を現在募集しているということで、平日の日中にスタジオで収録するということですね。有線テレビが60周年、還暦のキャスターがニュースを読むのに挑戦という話題ですが、後藤さんいかがでしょう？
1: 素敵ですよね。この、うん、ちょうど記事拝見してまして、写真に写った市民キャスターの方が本当にキャスターのような貫禄もあって、
0: ね、見えますよね。
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: ね、
1: キャスターって憧れの職業なので、
0: ね、
1: 結構、はい、
0: ね、一度はね、ちょっと挑戦してみたいかなと思う、うん、ことの一つですよね、キャスターに挑戦っていうのはね。
1: うん、そうですね。
0: ね、これからね、毎回同じ方ではなくて、続々とね、いろいろな方がね、名乗りを上げて、うん、多分悩んでらっしゃる方もいると思いますけどね、うん、思い切ってね、はい、応募していただければというふうにね、思います。はい、ありがとうございます。はい、では、今度は3本目、今度は鹿児島県は、おなじみ、奄美群島南三島経済新聞の話題です。うん、 沖永良部島の大宝の畑で新玉ねぎの収穫体験の、

0: 島民400人以上が参加という話題です。こちら沖永良部島で農産物の生産加工販売を手掛ける大宝の畑で4月29日と5月3日新玉ねぎの収穫体験が行われました。なんと島民400人が参加したということなんですね。企画したのは、こちらの会社で農業を営む大山さんなんですが、4月29日畑に入って新玉ねぎを収穫しまして、5月3日は収穫された玉ねぎを袋いっぱいに詰める体験を行いました。畑ではですね、玉ねぎが土の中ではなく地表に姿を見せるように育つ様子に驚く参加者の姿も多かったということなんですね。今回の収穫体験を大山さん自身の、子供とそれから収穫した際に、大山さん自身の子供がですね、収穫した際に喜ぶ姿を見たことがきっかけだったということです。参加者の数に不安もあったということなんですが、予想をはるかに上回る参加があって会場は賑わったということです。大山さんは思っていた以上の方が来てくれて楽しかったという声や笑顔を見ることができて嬉しかったとおっしゃっています。で、この玉ねぎ収穫体験400人でかなりですよね。
1: すごいですね。
0: すごいですね。相当ね、広い場所なんだと思いますけど、これこの記事の写真を見ると玉ねぎって土の中じゃなくて土の上にポコッと出てるんですね、これね。
1: ね、私もちょっと思ってた映像じゃなかったです
0: ね。違う、これなんか抜いた後に土の上に置いたような状態になってますもんね。だけどこれが、ね、そもそもこの状態で玉ねぎがなってくるということなんですね。
1: すごい、ね、子供たちも袋いっぱい詰めて嬉しそうな、
0: ね、これはでもね、はい、子供の時にね、玉ねぎの収穫体験するとね、やっぱり一生やっぱりそれがね、映像がね頭に残っていきますからね。いい、これはね試みですけど、それにしても400人は多いなと。
1: そうですね、島民400人って思いますね。
0: ね、そんなにね人口のね多い場所ではないと思われますからね。
1: はい、
0: ね、みんなで玉ねぎの収穫楽しもうよという、うん、いい一日だったと思います。ね、はい。以上、民警ハッピーニュースセレクションでした。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー。
0: それでは最近の和歌山の動きを3つのキーワードでご紹介いただきたいと思いますが、まず1つ目何からいきましょうか。
1: そうですね、冒頭でもちょっとお話ししました、パンその後の和歌山ですかね。
0: はい、お願いします。
1: はい、はい、昨年ですね、パンダ4頭、いましたが、中国にみんな返還になりまして、その後、はい、やっぱり和歌山の白浜といえばパンダということで、観光客のね、増人数とかどうなのかなっていうすごい心配があったんですけども、はい、ちょうど最近県の方からも発表がありまして、昨年やっぱり夏のパンダ帰った後の夏の期間 の、 観光客はやっぱり、例年よりも多く実はいらっしゃって。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: 増えてるんですね。
1: はい、やっぱり白い砂浜と海が近くって、東京からも空港から近いので、はい、東京からでも1時間で南紀白浜の方には来れるので、
0: はい、
1: 結構日帰りも含めて、お客様が多かったっていうのが出ておりました。
0: そうですか。夏はまあ大丈夫だったと。どうなんですか、その夏の後っていうのはどうだったんですかね。
1: はい、夏の後もやっぱりその、世界遺産だったり、他の割とその県内に散らばったいう歴史的な観光に来られる方が多かったり、あとまあ関西からだとやっぱり日帰りでも割と気軽に来れるリゾート地という感じで、冬も変わらずにお客様が多かったという結果になりました。
0: なるほどね。まあやっぱり関空ができたのも大きいですよね。
1: そうですね、空港が近いのはかなり、はい、便利なところですね。
0: 関空からね一本で和歌山もできますもんね。
1: そうですね、はい、関空からと南の南紀白浜空港
0: と両方
1: からお客さん、はい、来れるので、
0: すごく2つの空港があるしね、海外からも来れるということなんですね。
1: はい、
0: そうですか。まあね、パンダロスでちょっと観光客が減ったとなるとやっぱりってなるんだけど、そうではなかったところのね、はい、またこの和歌山の観光資源の多さというのが ね、改めて浮き彫りになったということなんですかね。
1: そうですね、はい、パンダだけじゃないぞっていうところを見せられた。

0: ですね。逆にね。
1: はい、はい、ところかなと思います。
0: はい、ありがとうございます。ではじゃあ2つ目のキーワードをお願いします。
1: はい、2つ目はですね、宇宙ですね。
0: 宇宙、え、どういうことですか、宇宙。
1: はい、和歌山のこれも同じく南の方なんですけれども、はい、本州最南端の串本町にはですね、民間の、ロケット発射場がありまして、
0: ありますね、そうだそうだ、
1: はい、
0: うん、
1: 今まであのロケットの打ち上げに3回かなチャレンジしていて、今のところまだあの打ち上げられたけど、うん、その軌道には乗れずに、うん、あのちょっとミッションは達成できてないんですけれども、はい、あのはい、あの一生懸命やっていて、うん、あのそのまあ、宇宙産業、そもそもの宇宙産業の以外にもやっぱり地元がそのロケットを応援しようという盛り上がりがとても見られていて、はい、う
0: ん、なるほど、
1: いいですね。
0: ロケットも観光資源になるかもっていうところですね、
1: はい、そうですね、やっぱりそのロケットの打ち上げを見に来る人たちもすごくたくさんいらっしゃったり、
0: ね、多いですもんね、多分東京からもたくさんいらっしゃってるんだと思いますけどね、おそらくね、
1: はい、
0: うん、そうですか。まあでもね、上がったら上がったで嬉しいけど、上がらない時はね、はい、ちょっとこう、
1: はい、
0: まあがっかりはするけど、まあでも次また頑張ってねというね、ところでまた、
1: ね、
0: まあある意味もう一回またね、来るチャンスができるわけですけど。
1: そうですね。
0: うん、そうですか。大体あれですか、串本町ってどの辺になるんですか、場所的には。南紀白浜よりまだ南になる。
1: まだ南で、和歌山県内でも一番南に位置する町ですね。
0: じゃあ一番その紀伊半島の、はい、まあ、先っぽみたいな感じなんですかね。
1: そうですね、先端のところで、うん、はい、ちょうど海にも面していて、ロケットの打ち上げにはまあちょうど
0: 適してると、
1: あの観光的には配適していると言われております、
0: ね、4回目、はい、うまくいくといいですね。
1: そうですね。
0: はい。ね、また。
1: ハラハラしながら見守ってます。
0: ね、また、ね、全国の人が見守りますからね。はい、はい、ありがとうございます。はい、では、じゃあ、3本目というか、3つ目のキーワードをお願いします。
1: 公園です。
0: 公園。はい、どういうことでしょう。
1: はい。まあ、全国的にも多分、公園って多くて、最近は特にその子育て世代向けなどの公園の整備というのが結構広まってると思うんですけれども、
0: はい、
1: 和歌山県内でも最近は、大きな公園のリニューアルが続いておりまして、うん、最近は防災公園ができたんですけど、
0: はい、
1: それがまたちょっと変わっていて、
0: ええ、
1: 重機の、
0: うん、
1: 体験ができ、重機操縦というかの体験ができたり、はい、マウンテンバイクのコースの練習ができたりとかっていう、はい、まあ、単純にその防災だけじゃない、遊べる、公園ができているっていうのが、うん、はい、新しい話題です。
0: それはイベントの日だけそういうことができるんではなくて、割と恒常的にできるんですか、重機の体験とかが、
1: はい、そうですね、はい、できます。本格本物の小型ショベルカーの、はい、重機フィールドとかも新設されておりまして、
0: はい、そうですか。これは主に子どもたちが体験するもの。
1: そうですね、うん、はい、子どもたちが主に体験なんですけれども、うん、まあ、大人ももちろん、はい、
0: はい、
1: 遊べますし。
0: そうなんですか。へえ、
1: はい、いろんな、
0: はい、うん、まあ、あとはその防災、もし何か災害があった時にはそこが拠点になって、かまどベンチがあったりとか、そういう工夫がいろいろ織り込まれているというものなんですかね。
1: そうですね、うん、はい、緊急時には応急の仮設住宅ができるような土地になったり、あとヘリポートがあったり、
0: ああ
1: 自衛隊とかの大規模野営ができるように、うん、はい、
0: ね、
1: 設計されてます。
0: なるほど、ね、はい、まあ、南海トラフのね、まあ、可能性もゼロではないから、やっぱりね、どこまで平時に何かを起こさないとおけるかっていうのはとても大事なことになりますよね。
1: そうですね。う
0: ん、ね、まあ、でもやっぱりどうですか、南海トラフの、まあ、ことも念頭に置くと、やっぱり和歌山県全体ではやっぱり防災に向いては結構前向きに皆さんが捉えていらっしゃるというふうに印象を持ちますか。
1: そうですね、うん、はい、そうですね、やっぱりまあ次の被災地は和歌山だろうなと思って、まあ、皆さん意識されているところは多いなと思います。
0: あ、そうなんですか。それほどね、やっぱりこう緊張もね、どっかで持っていかなきゃいけないということですね。はい、ありがとうございます。以上、和歌山の動きをお伝えいただきました。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー。
0: それでは和歌山経済新聞のハッピーニュースをご紹介できたいと思いますが、まず1本目の見出しからご紹介ください。
1: はい、1本目はですね、和歌山城の非公認城主選挙が決着、奇襲検察機が接戦制す

0: という記事です。
1: はい、非公認上州、上州なんだけど非公認なんですね。
0: そうですね、はい、正式な上州ではないんですけれども、はい、
1: はいはい、どういうことでしょうこれ。
0: はい、和歌山城の中にはですね、全国的にも珍しく、うん、動物園がありまして、
1: はい、
0: そこの動物たちの中で、うん、こう、はい、まあ、人気投票ではないんですけども、うん、上州にするなら誰がいいかみたいな選挙を この冬に行いまして、
1: はい、なるほど、ちょっと無理がある文脈でもありますけどねまあでもまあ人気投票なんだけど、うん、まあやっぱりね、和歌山城の顔になる、はい、子はどの子かということになるわけですね、はい、うん、
0: そうですね、はい、はい、
1: なるほど、はい、
0: で、はい、立候補が6種の動物たちが出ておりまして、はい、
1: 立候補しましたか。
0: はい、
1: 自らの意思で、
0: はい、一部推薦も含む
1: いやほぼ推薦じゃないですか
0: そうですかね、
1: そう、まあなるほどね、はい、立候補 6匹6頭が、はい、立候補したということで、
0: はい、出馬しまして、
1: 何が、
0: はい、
1: 何が立候補したんですか、どういった動物が、
0: 出馬したのは、紀州犬と、あとアルパカとか、うん、
1: はい、
0: モルモットだったり、
1: はい、
0: ウサギとかヤギとか、
1: はい
0: はい、そういった動物たちが、はい、出馬しました。
1: かなり幅広いですね。
0: そうですね。
1: はい、でこれを、一般の方が投票するわけですか。
0: そうですね、一般の動物園に来られた方が直接投票したり、うん、あとは SNS でコメントをつける形で投票するということで、はい、約500票集まりまして、
1: うん、
0: はい、1位が108票を集めました紀州犬のさつきという、
1: はい、
0: 女の子が、はい、上手になりました。
1: なるほどね、紀州犬いいじゃないですか、はい、やっぱりね、さすがね、地元の、ね、3種類というかね、そういう犬ですもんね紀州犬。
0: そうですね、うん、日本犬なのでやっぱりお城がとても似合うという。
1: 似合いますよね、
0: はい、
1: ね、芝っぽいわけだからね、その後ろに天守閣がバーンとあって写真撮ると一番絵になりますよね、はい、モルモットじゃなくてよかったかもしれない ね。
0: でもその後にアルパカが100票でモルモットが95票というすごい僅差で、
1: そうですか、モルモット頑張ったんだ、
0: 大接戦を、
1: なるほど、ね、
0: しましたので、
1: なるほど、ね、はい、まあアルパカも悪くないかもね、アルパカ越しの和歌山城
0: はい、
1: ねどれが一番映えるのかなっていう感じですけどね。意外とでもね、地元の方は楽しんだ企画じゃないですか皆さん。
0: そうですね、あとこの結果を SNS で見た方がもう、うん、とても平和なニュースだと言ってすごいリツイートをいただきました、
1: ね、あ、そうですか、確かに平和の象徴ですね、はい、こういうことがね。もうこれはどうなんですか、はい、来年はまた上州の交代なんてのもありえるんですか。
0: そうですね、うん、人気はどうなのかな、うん、またでも来年も多分こういう投票はあると思うので、
1: あるんですかね、
0: もしかしたら来年は違う上州になってるかもしれません
1: ね。これがまたね、上州の座を守れるかがかかるわけですね次のね。
0: そうです ね、
1: はい、ありがとうございます、はい、ではじゃあ2つ目2本目の、見出しからお願いします。
0: はい、和歌山市が擬人化キャラ君寺桜公開、和歌山一子に次ぐ第7弾、
1: はい、
0: という記事です。
1: いろいろ和歌山県いろいろやりますね。ねえ、はい、これはどういった内容でしょう。
0: うん、これはこの記事の元ネタが実はあって、うん、和歌山市が万博に備え、万博に合わせて、はい、和歌山市をプロモーションしようということで、ちょっと変わった手を使いまして、
1: ええ、
0: 和歌山市の各地域を擬人化して、
1: はい、
0: それを生成 AI でキャラクターを作って、
1: はいはい、
0: 駅広告にずっと掲載してたんですけども、
1: はい、
0: それが人気が出てきまして、
1: はい、
0: 和歌山市内にある君寺というお寺が、うん、うちの子もキャラクターに入れてくださいということで、
1: はい、
0: 新しく登場したのが君寺桜子さんというキャラクターだったというニュースです。
1: なるほど、うちもキャラクター入れてくださいという声が入ってくるわけですね、そこにね。
0: はい、
1: 面白い。これはあれですか、スポットがキャラ化してるんですか、それとも地域の名前がキャラクター化してるんですか。
0: 名前の命名のルールが一応あって、
1: はい、
0: 和歌山市内の地域の名前と、うん、地域とあとそこの名産みたいな名前の組み合わせ、
1: 名産品
0: をもじった組み合わせという名前になっていまして、
1: なるほどね、
0: 例えば、まあ、加田っていう和歌山の漁村があるんですけど、
1: はい、
0: まあ、港町のところは加田タイポっていう名前のキャラクター
1: なるほどね、組み合わせね。なるほど、今何体ぐらいいるんですか、はい、キャラクターは。
0: 今その君寺

0: 桜子さんを入れて7、うん、そのキャラクターになっておりまして、
1: いいですね、そうですか。なんかじゃああれですね、万博終わっても全然終わるプロあの企画じゃない感じですね、はい、これから
0: これ、ね、そうなんですよ、もともと広告キャラクターだったんですけど、はい、この春からついに和歌山市の公式キャラクターに格上げされまして、
1: すごいですね、
0: はい、ついに地元のプロのイラストレーターさんがイラストアートに書き起こして、うん、ちょっとリニューアルというか再始動的な形 で、
1: はい、バージョンアップしてるんですね、そうですか、はい、いいですね、はい、ありがとうございます。では3本目の見出しからお願いします。
0: はい、3本目はですね、アドベンチャーワールドにペンギン型ロボット体験プログラム見て触れて学ぶという記事です。
1: はい、はい、どういう内容でしょう。
0: はい、先ほどから何度も登場してますパンダが、はい、飼育されていましたアドベンチャーワールドなんですけども、はい、そこはまあ動物展示はされてるんですけども、うん、それとは別になんと、園のスタッフさんが手作りでペンギンのロボットを作りまして、
1: なるほど、
0: これをまあ実際に子どもたちが触ったり見たり行動を観察したりできるような新しいプログラムが登場しましたという記事です。
1: なるほど、これもでも結構斬新ですよね、本物の動物園にロボットのペンギンがいるっていうのはあんまり聞いたことないかもしれないね。
0: そうですね、
1: すごいな、アドベンチャーワールドってなんかすごいなんか柔らかいですね、発想がねいろんなものがね。
0: そうです ね、これまたスタッフさんがその、うん、自分たちがこう実際に作ってみたいってなって作って、その動きも結構リアルで本当のペンギンみたいに泳ぐんですよね。
1: あ、泳ぎもするんですか、水の中に入るんだ。
0: はい、水の中に泳いでます、
1: すごいな、
0: はい、
1: これもちょっとね新たなまたね売りになるかもしれませんね。はい、はい、後藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それでは最後にリクエスト曲をおかけしたいと思いますが、この曲を選んだ理由を先に簡単に教えてください。
0: はい、和歌山初のバンドでして、うん、なんと和歌山県立医大の学生さんたちが組んだバンドということで。
1: そうなんですか、はいはい、
0: はい、ちょっと珍しいバンドなので、うん、ぜひ紹介したいなと思いまして。
1: わかりました、ありがとうございます。それでは曲紹介をいただいてお別れとなります、よろしくお願いいたします。
0: ではイエローケーキの、はい、ヒーローの消えた街

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: でスタート、その後はお任せ。みんな聞いてください、お願いします。簡単に愛してるとか言わないから、お願い、愛してる、あ、また言っちゃった、愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9

0: この番組はゼスト電工、ネクストハウス、ユダ電機、山ぶどう農園ののかの提供でお送りいたします。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
3: おばんでございます。
1: 子育てラウンジグローイングアップラジオは、子育てのモヤモヤや地域の身近な話題に寄り添いながらお届けするちょっと優しい30分です。
2: はい、はい。5月11日ということで、
3: はい、
2: あれですね、結構こう車ってこう割とこう年度末のセールがあって、割とこう今割と車検の時期だったりする人も多いのかなと思うんですけど、なんか
3: 自動車税とか、
2: 自動車税とか割とこう自動車税、車の時期だったりするので、割とねこう車の故障って少ない時期なのかなって
3: ね、
2: 見てもらったりするじゃないですか。割とこう健康な車でこう夏出かけようって感じなんですけど、誰かね、こう車の調子が悪いって言ってここのスタジオに来れない人が今日は
3: そう、ね、
2: いるっちゅうこと。
3: 本当だ、なんか一人足りてないんだよ。でも声だけ聞こえるんだよ。
2: どういうことな
1: の
2: 車壊れたの
1: なんかね、エンジンがねかからなくって。
3: いいじゃない、やっぱゴールデンウィークとかでさ、車さん頑張ったんだよ、うん、
1: 頑張ったかもしれない。
3: 頑張ったんだよきっと。
2: え、
3: 雨にも耐え暑さにも耐え、頑張ったんです
1: ね。本当頑張ったんだと思う。
2: 車何、
1: だから多分あの動きたくないってなって
2: るのかもしれない。動きたくないってなったの。
1: 動きたくないよって。
2: 動きたくないって。そう。それでリモート収録っていうことですね。
3: やりますね。
1: そうなんですよ。今日はリモートで参加してます。
2: あ、そっか。何、ゴールデンウィークは何、じゃあ車をこう乗り回して。いろいろどこかに行ったっていうことなんですか。
1: 乗りは、もう普通にね、乗って出かけたりして。そういえばね、この前、前回、うん、ラジオで泣き相撲大会に申し込みしたっていうお話、こうさせていただいたと思うんだけど、うんうん、5月8日、泣き相撲大会出てきました。
3: 素晴らしい。どうでした？
1: ね、私ちょっと泣くことに期待して、いたんだけど、相手方の子と一緒にこうニコニコお笑いしながら、うん、引き分けっていう形で終わったんだけど、
3: 笑うと、ね、一緒に笑うと引き分けとかなんだね。
2: あ、このあ、そうそうそう、泣き相撲は何、泣いたら勝ちなん
3: だ。そう、泣いたら勝ち、
1: 泣いたら終わり。あ、泣いたら終わりじゃない、泣いたら負け。
2: 泣いたら負けなんだよ、これ。
3: あれ負けなの？
2: 負けなんだ。
3: 勝ちなんじゃないの？
1: 泣いたら負けなの。
3: じゃあ、すごいね。じゃあすごいね。
2: じゃあ泣かないように、泣かないようにっていうとこなんでしょ、まず。
3: そうなんだね。
1: だね。でもなんか元気にいっぱい泣いてほしいなみたいな感じで、うん、連れてきてるお母さんとかお家もやっぱりいたりして、うんうん、そうそう。だけどほとんどみんな、なんだろう、すやすや眠ってる子もいたし、泣いちゃう同時に泣いちゃったり、つられ泣きだったり、あとはなんかニコニコしている子に微笑み返しって言って、うん、微笑み返して、
3: あ、なるほどね、
1: 引き分けとか、
3: なるほどね、
1: そうそうそう、いろんな表情見れてね、すごく可愛かった。
2: 結構全国ニュースでも泣き相撲を取り上げられてたし、うん、
3: やってた。
2: 結構この時期の、ね、風物詩というか、まあ、年齢によってもね、もう一緒にこう1回しか出れないみたいだし、うん、結構その参加費もかかるみたいだけど、うん、全国から参加者が、ね、来てたんじゃないですか。どんな感じだったんですか。 それは
1: 全国から620名の豆力士が集まって、
3: すごい、
2: すごいよね。だってね、
3: 600人以上、
2: ベビーカーとか、そのねその台数あるわけでしょ、そこ。
3: いや、でもベビーカーで行けないと思うよ。
2: 行けないか。
1: 抱っこひも、抱っ
3: こひもじゃないと、そう、ベビーカー上がれないんだよ、あそこの神社。
2: あ、そうなん
1: だ。そうそう。それで、私は、最終、4日目の最後の、取り組みだったんだよね。で、第1回から第4回、4回が最終で、
3: うん、
1: で、何人ずつ分けたんだろう。多分、1日目、2日目で310人ずつで、うん、さらにそこをグループで分けて、この時間からこの時間に来てくださいねっていう。

0: そういうタイムスケジュールだったね。
1: じゃあ、まあ、1日300人だから取り組みとしては150ぐらい取り組みがあるってこと、
0: うんうんうん、そうそうそう、
1: 一取り組み1分としても2時間半かかる。じゃあ結構な、うん、
0: かかるかかる、
1: 結構じゃあかかるわけだよね、うん、参加者も多いしね。
0: そうでね、4日の日は

0: みんなも傘差しながら、もう肩とか濡れながら、うん、孫とか子供たち の、うん、あの取り組みを動画に収めたりして頑張ってたね。すごい大変だった。寒かったし、
1: まあでもまあ一生に一回だし ね、
2: それも含みの思い出なんだね。
1: まあ、
0: そうそう、
1: 言われてみれば確かに出てみると思い出には残るかもしれないですね。
0: 残る、ただあれだったね、とあの自分のその取り組みが終わる、なんか結構私何番目だったかな、結構7番目くらいのところで早い順番だったんだよね、取り組み、うんうんうんうん、で終わった後あのまた席に戻って待ってなきゃいけなくて、うん、他の子が終わるまで、うん、その間ねやっぱり機嫌がね悪くなっちゃって、
2: そうだよね、
0: もう怪しながらずっと座って待機してるのが大変だった、すごく、うん、本当本当、おとなしくね待ってられなかったからさ、やっぱり、
2: おとなしく待ってる子なんか怖いけどね、人もいっぱいいてそんな環境の中で寒いしね、天気も悪かったらね、いやよく頑張ったね、
0: 本当。あのなんかね、私の1回前にあの取り組みしていた、うん、あのところで、あのねいつもこう両親教室で知り合ったお母さんとたまたま会ったの、うんうん、それでちょっとしかね挨拶程度しか話できなかったんだけど、うん、すごいね嬉しかった、
2: 嬉しいねそれね、そんなところでね、でも同じぐらいだからさそうかみたいなね、
0: そうそうそう、あ来てたのっていうのでねそうそういう出会いもあってね、すごく思い出になったの。
2: へー、ご縁だね、
0: そう本当本当、
1: まあいいイベントだったよね、
2: うんうん、
0: そうあとねなんかあの参加記念品とかも、うん、結構いいものったらあれなんだけど、思い出になるようなのをいただいたりして、
2: うん、
0: あの例えばその取り組みの時に着たハッピーとかもそのままプレゼントでもらえたし、
2: うんうん、
0: あとあの泣き相撲大会のあのなんだろう、焼き印がされたおまんじゅうとか、そうあとあのお札とか、うんうんうん、神社のお札とか、うんうんうん、こういろいろもらって、で後で郵送であの記念写真が送られてくるんだけど、うんうん、結構中身もすごい記念品が充実してたから本当に良かった、
2: すごいね、
1: まああれですよね、うん、こうまあ観光のコンテンツとしても
2: そうだね、
1: 割といいのかもしれないですね、うん、これ全国から来てね、これだけお土産ももらえるとね、うん、出てみようっていう気にもなるだろうし、
2: うん、
0: なるなる本当、
2: いい日だったね、
0: うん、みんなはあこれ話突然振るけど、みんなはどんな感じで連休過ごしたの？
1: 僕はもう子供もまあ全然泣き相撲の年じゃないから、うん、あのもうね外に出たくないっていう子供の気持ちと、うん、僕もちょっと、うん、仕事いろいろやりたいことあるなっていう思惑が一致して、
0: うんうん、
1: 割とずっとお家にいましたね。
0: あそっかそっか、
2: うんうん、いいですね。
0: ルリちゃんは？
2: うちはまあ、話したら長くなるから後でゆっくり話そうかなって思ってるんだけど一個はね映画に行きました。子供と旦那は2人でマリオを見に行って、で私はプラダを着た悪魔2を見に行ってきた。すごい良かった、めちゃめちゃ良かった、すごい良かった。なんかあ女性性を大事にしようっていう気持ちがすごい出てきました。
1: 何を今
2: 大事じゃん。そうだってさ、世の中さ男女共同参画とかすごい男女平等とかで女の人を男化してるわけですよ今。それがハイヒールを履くことのかっこよさをすごい見せつけられたわけですよ。これって女性だからこそじゃんと思ったら、あこういうのも大事にするっていうのを胸張ってもいいなって思ったんですよ。
1: 大丈夫です。ハイヒール履きながらバリバリ働けばいいから大丈夫ですよ。
2: でもね、うん、スニーカーが好きなのでもなんかでもそういうのも許していいっていうことを改めてね、うん、なんか思った
0: 、うん、そうこう考えさせられたんだね。そう、うん、考えさせられるね、
2: うんうんうん、すごい考えさせられた、すごい良かった、いい時間でしたね。
0: じゃあ私もちょっと時間

0: 見つけて見に行っていきたいと思います。
1: ぜひぜひ、
2: う
1: ん、
2: はい、では子育て関係のニュースということで、こちらは、KHB ホームページ、4月22日の掲載記事からですが、あのランドセルのね、早くも乱活ランドセル選び2026年のトレンドはということで、ランドセル選びは乱活とも呼ばれて、近年加熱していまして、すでに2027年度来年度ですねの入学に向けて一部では準備が進んでいるということです。日本カバン協会の調査では、この春小学校に入学した子どものランドセル購入時期は、あの2025年の5月、まあ1年前ですねがピークで、約半数が6月までに購入していたということです。現在の小学6年生が入学した2021年は、入学の前の年の8月がピークだったそうです。でランドセルは年々購入時期が早まっていて、男女とも色デザインが多様化して、時代に合わせて子どもの負担を減らす工夫や価格帯も変わってきているそうですということで、うん、まあだんだんとランドセル買う時期が早くなってるということで、僕、まあ、ちょうどこの記事にある小学6年生が入学した2021年に買ったのかな、
1: うん、何月ぐらいに買いました、
2: ね、5月だったんです、ね、その時もランカツ早くなってるよってずっと言われてて、でまあ見て買ったのは確かにその時期だったな。まあ別に急いで買う必要も なかったじゃなかったけど、
1: うんうん、うちも5月だったんですよね。ゴールデンウィークにジーバーがいた時に、じゃあ行くかって言って行って、うん、でも結局あれ受注だから、
2: うん、
1: 秋にならないと手元には来ないんだよね、
2: う
1: ん、
2: そうなんだよね、
1: そうだから多分8月ぐらいまでに注文してくださいみたいな感じなんだよね。
2: そうなんですね。
1: そうそう、
0: 私は8月のそのお盆の時だったね、購入しに行った。やっぱ年々早くなってるんだね、やっぱり
1: ね。なんかコーナーがさ、ランドセルコーナーもさ、バーンって早くから、うん、もう4月に入ったらすぐ開かれるから、うん、なんか浮き足立って頼んじゃったりするのかな。
2: まあそうなるのかね。まだあれだよね、5月って思い出すと子供の入学通知も全然まだ来てないし、小学校に入るのかなんかピンとこなかったけど、
1: そうね、もう来年から、もう1年生みたいな感じだったよね。こんなにちっちゃいのにみたいな感じだった。
0: そう
2: あとやっぱりカラーは、まあ男子はどうしても黒多いな、まあ、何選んでもいいよって言っても黒選んじゃうかな。で、女子はそれこそ今のほら女性性の話じゃないけど、
1: うちね
2: 何色なんですか、
1: うち赤なの。しかもなんで赤なのって聞いたら、女だから赤って言ったの。
2: めちゃくちゃハマっとるやんか。
1: めっちゃ昭和の子なの、あの子。平成に生まれたのに。
2: 女の子は赤だから赤だってこと。
1: そう、なんかね、でランドセルコーナーでいろいろ見せたんだよ。これもあるよ、水色もあるよとか、あの当時は、アナ雪が流行ってたから、エルサとかあるよとか言ってたけど、赤です。赤がいいです。
2: 今女の子本当にいろいろあるじゃん。色々ある。パステルカラー
1: が。色々ある。
2: この色といういや、なんかいろいろあるけど。
1: すごいおしゃれな子もいる。茶色とか、そう、キャメルとかね、持ってる子とかいるよ。でも赤がいいんだ。今も気に入って赤です。
2: まあ6年間使うしな、
1: ね、
2: まあそれが確かに今選んじゃうっていうのもあるかもしれないけど、まあ、
1: すごい面白い子ですよ、あの人は。
2: はい、
1: はい
2: はい、ということでした。はい、遊び場イベント情報です。こちらは盛岡市役所ホームページ5月7日更新分からですが、室内遊び場遊ベースが5月5日にオープンということで、子どもから大人まで、通年で運動を楽しむことができる室内遊び場がオープンしております。就学前の子どもから遊べるちびっこエリアや、大人でも遊べる本格的なアスリートベースなどまで、家族みんなで楽しむことができる施設、詳細は遊ベース公式インスタのアカウントをご覧くださいということです。誰か
1: 行きましたね。
2: いや、行ってきた。
1: 行ってない。
2: あ、行ってきた。
1: まだ行ってないよ。
2: 行ってない。
1: 楽しみにしている。
0: 私もまだ行けてない。
2: あ、僕オープンの前にちょっと行ってみてみましたけど、
1: うん、どうでした？
2: 楽しそうな感じでした。あのね、このあの時にバーンと遊べるとこもあるし、ちょっと手前の方だとちっちゃい子供とかが、
1: うん、
2: あのよちよち、うん、あの

0: 遊べるというか、和める施設もあるし、いろんな遊び方ができる。
1: なんかね、友達たちがいろいろ投稿してくれてて、なんか、楽しそうって思って見てた。
0: そうそう。
1: そう、なんかね、みんなが遊べたらいいなと思って、思いを込めてクラファンは出させてもらいました、
0: ね、だから本当にね、みんなで作った施設なので、
1: ね、
0: 本
1: 当に長く続いて、
0: ね、そうですね、
1: 行ってほしいな、
0: はいはい、詳細はインスタのアカウントをご確認ください。
1: はい、
0: はい、じゃあ曲を、
2: はい、そうだね、あ、ごめん、はしょっちゃった。じゃあ曲紹介します。 My First Story で I'm a Miss。

0: さっきねゆかりんが振ってくれてた「るりちゃんちはどう過ごした?」の中にはちょっと続きがあって、映画に行っただけじゃないんですけど、うん、うちね、サイコロの旅をやったんですよ、うん、知ってます?「水曜どうでしょう」で大泉洋さんがやっていた伝説の、はい、うん、あれを家族旅行でやるんですよ。
1: それちょっと僕は分からないですけど、よくは、まあ、ダーツの旅じゃないけど、そのサイコロが出たとこに行くみたいなやつ、
0: うん、そうサイコロの目をね、まあ、今回県内で、岩手県内でやろうっていうことで、うん、サイコロの目を、まあ、6箇所出したわけですよ。
1: 例えばその、まあ、都とか釜石とか自分でサイコロを作る。
0: そうなんです。でただ あのサイコロを用意して振って出た目のところに行くっていうことをやって、でそれで、うん、あサイコロのやつ持ってくればよかったな。うんとね、二戸が最初出たんですよ、うん、二戸で金田一温泉で入ろうっていうのが出て、で最初、うん、自宅から二戸に行って、で、うん、温泉使って、ああよかった、まあ、あのカダルテラスに行ったんですね。で日帰りの温泉すごいトロトロで気持ちよくて、で帰って終わって次にどこに行くかっていうまた目を6個作って、うん、その中にはなんかもうイオンに行くとかあと私2ドアに行きたかったんですよ。二戸にせっかく行ったから2ドアに行って、
1: 2ドアってあの せんべいのですか。
0: そう、はい、南部せんべいの、はい、であそこでチョコ南部の大量に入ってる袋のやつを買いたいなとか思ってたんだけど、うん、出なくって、次に出たのが、うん、あの北上川の源泉湯はずの泉が出たんですよ、うん、いつか行ってみたいと思っていて、うちのすぐそばに北上川が流れてるんですよ、うん、でここの川のスタートを見たいっていうので、う
1: ん、あ、それ何、今あの一戸の温泉に最初行った、
0: 二戸の温泉に行って、
1: でそれでじゃあ温泉使って次どこ行こうかっていうので、それでサイコロまた振ったんです。
0: 振って出てきた目が、うん、そう、岩手町ですね、岩手町の湯はずの泉に、うん、
1: あ、じゃあちょっと、まあ、二戸から、まあ、南にちょっと行く感じになると。
0: そうなんです、うん、で出てすごい良くて、こんなに小さなところから少しちょろちょろちょろちょろ出てるところがあんなに大きな川になり宮城まで行くんだっていう壮大さを感じ、でちょっとなんかね、地理の勉強にもなったんですよ。でよかったねって言って、で次じゃあご飯を、夜ご飯を

0: 食べるところを探そうって言ってどこに行くかって言って、うん、あまりにも近場だと良くないなっていうので、でも店があんまり思い浮かばないから、うん、なんか一ノ関のびっくりドンキーとか、うん、花巻の丸亀製麺とか、
1: うん、それ自分でまたサイコロを作るってこと？
0: 作るんですよ。そうずっとねスケッチブックを持ってで動画を撮りな、お見せできないですけど動画を撮りながらやってたんですよ。
1: へえ、
0: それで次に出たのが遠野のジンギスカンだったんですよ。で遠野まで行って岩手町からそれ何時だったんだろう、6時ぐらいに出発して、うん、8時ぐらいに遠野に着いて、もうほとんどバイパス沿いは閉まってたんですけど、
1: うん、
0: 街中に1軒だけ空いてたんですよ。でそこでとても美味しいジンギスカンをいただいて帰ってきたんですけど、うん、なんかね座敷わらしにあったような気分で。
1: 座敷わらし、
0: そうなんかね、二戸って座敷わらしがいるところじゃないですか。で座敷わらしにあって、座敷わらしと共にお湯に浸かり、そこからなんか行ってみたかった与八の泉も神社がこう神様が祀られてるところだったし、で遠野といえばもうあやかしの町じゃないですか。なんかねずで神がかったようにお店も開いてて、なんかもうすごいいい旅だったねっていう親子旅をしてきて、
1: いいですね。
0: そうすごいなんかねいい時間だった。
1: ちゃんと子供もそれに乗ってついてきてくれるっていうのがいいですね。
0: そうだってね、みんなでサイコロ回すし、子供も一緒にどこに行くかを考えたりするから。
1: え、そのサイコロの目を自分でこう作るわけ？その作る
0: サイコロはね100均で買ってきたんですね。
1: その例えばじゃあここまあここにしよう、あそこに6箇所こう候補を作る、
0: うんうんうん、
1: それってこう書くときにこうためらわったりしないんですか？ここ大丈夫なんかってみたいな。
0: いやもう
1: 自分の思うがままにやっていいの？
0: みんなそれぞれ行きたいところを出すんですよ、家族それぞれ3人で。
1: それどういうルールで？
0: 別ルールなんてないです。行きたいっていうところです。
1: 例えば僕みたいなのが、うん、そこにじゃあ参加したら、うん、じゃあ野代って書いていいのって野代って書いて、
0: うん、書いていいの。だからうちの旦那は会津若松って書いてた。
1: 会津が良かった。
0: そう会津に行きたかった。
1: 会津に行きたかった。
0: そう会津に行きたいって言って。
1: 帰ってこれないですね。
0: うん、そうでも帰ってね、あれ多分帰ってこれなかったんだよね。もし会津だったら。上越道大変だったから。
1: なんか昔でも。あったね、ドキュメントの72時間ってなんか若者たちの集まりでこうなんかこうスマホのなんかルーレット決めてここに行くみたいなドライブの旅とか、仙台って出るか秋田って出るか、それに近い感じ。
0: そうそうそう、あでも
1: いいね。
0: 水曜ロードショーの中ではあれはもう公共のね乗り物を使ってね、飛行機とか新幹線とか夜行バスとかそういうのも全部含みの移動手段まで書かれてていう番組ではやってたけど、そんなことはできないので一般人は車で全部移動ですけど、そうやってやってた。すごい面白かったです。なんかね、
2: 私もやってみたいと思った。
0: ぜひぜひ家族仲も深まると思います。これは
2: すごい楽しそうだね。
0: めっちゃ楽しかった。
2: だよね。
0: もともと夫婦でやってたんですよ。そんな遊びを。水道が好きすぎて。
1: 水道が好きすぎて。
0: そう、水曜どうでしょうが好きすぎて。
1: 水曜どうでしょう。
0: そう、すいません。
1: いや、ごめんなさい。なんか浄水とか下水とかのこと。
0: 本当だよね。
2: ちょっと私も水道が。
0: 水曜どうでしょうが好きすぎて。
1: 水道が好きな、珍しいか、浄水場とかが好きなのかなと思います。
0: ね、与八の泉行ったしね。
1: あ、そうですか。
0: そうなんです、はい、そんな旅で楽しんできたよっていうことでした。はい、
2: 素敵、はい、
0: というわけで、はい、番組ではリスナーの皆さんからのお便りを募集しています。インスタアカウント子育てラウンジグローイングアップラジオで検索、そちらからメッセージをお願いします。よかったら皆さんもこういう風に過ごしたよっていうことを教えてください。それでは曲を紹介します。レディーガガでランウェイ。 No matter what, no matter what. You got

0: はい、そろそろお別れの時間になってきました、はい、なんでレディーガガだったんですか？
1: あのねそうプラダを着た悪魔を私見に行ったわけですよ。その中でね、レディーガガのがこの曲を歌いながらファッションショーをするシーンっていうのがあって、これはねもうきっとね女性が多いのでこれを聞いているリスナーの方は、なのであの見た方とかこれから見る方とかには予習になるかなと思って選曲してみました。
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: プラダを着た悪魔か、
1: はい、
0: プラダね、僕らの高校生の時プラダ流行った
1: 流行ったよ。だってあの時代だもんこの映画。
0: 今プラダどうなってんの？
1: あるの？
0: 普通に
1: 何？普通にあるよ。
0: 普通に、あ、そうなの、
1: うん、
0: まだあるんだ。
1: あるある。
0: なんかプラダのカバンってめちゃくちゃ流行ってみんな持ってたけど今誰も持ってないなって。
1: 三角マークのね。
0: あ、プラダかグッチかみたいな時代あったよね。
1: あった。でも今グッチの方が多いかもね。
0: あ、そうなの。プラダはどう見てしまったんですか、うん、悪魔になってしまったんです
1: か。いや違うよ。
0: なんだ悪魔
1: 映画見てみてよ。見てぜひ。
0: プラダは今どうなってるのか。
2: 悪魔になったって
1: 。悪魔にはなってないから。
0: あ、そうですか、うん、はい、というわけでいろいろ懐かしいお話がね。
1: はい
0: はい、子どもの成長にとってよく眠ることはとても大切ですが、日本の子どもたちは世界一睡眠時間が短いそうです。私たち大人が少しずつ気をつけ合ってもう少し早めのお休みなさいにしませんか。そのアプリ動画ゲームの年齢設定は大丈夫でしょうか。はい、明日の元気のために今日もぐっすりお休みなさい。それでは、はい、佐藤直弘と
2: 細川ゆかりと
1: 七木田瑠璃子でした。
0: はい、子育てラウンジグローイングアップラジオ、また来週です。さようなら。
1: さようなら。
2: さようなら。
3: この番組はゼスト電工、ネクストハウス、ユダ電機、山ぶどう農園ののかの提供でお送りいたしました。

0: 76.9 ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市再演サウンドチャンネル。
2: You're listening to Radio Morioka 76.9

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。J-Wave Jam the Planet 月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカ、ワシントン DC 午前7時、ワシントンポストより、トランプ大統領、イランの和平案の回答を受け入れられないと批判。フランス、パリ、午後1時、ルモンドより、フランスでハンタウイルス陽性確認、帰国女性と22人接触。そして韓国午後8時、聯合ニュースより、ホルムズ海峡付近で韓国貨物船被害、民間船舶への攻撃は容認できない。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからですが、前半では日本への影響は今のところ大きくないよという話をした、ハンダウイルスの話ですね。海外では警戒の仕方がかなり具体的です。クルーズ船から帰国した女性のハンダウイルスがフランスで陽性確認されまして、当局は国内で22人のその人との接触者というのを追跡しているということなんです。ポイントは今回のウイルスがハンタウイルスの中では例外的に人から人へと広がる可能性があるタイプかもしれない、そんなことが言われてるんですね。だからフランスはかなり丁寧に接触確認を進めていると。ただ繰り返しになりますが CDC は一般の人へのリスクは依然低いとしています。必要以上に怖がるのではなく、各国がどこをどんな風に警戒しているのか冷静に見ておきたい、そして、見続けていきたいニュースでもあると思います。さて8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパート。今夜お迎えするのはこの方です。イギリス政治がご専門、政経大学法学部教授、今井貴子さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日お話しいただくトピックは2つ。1つ目はイギリス統一地方選挙、二大政党制からの歴史的転換か。そして2つ目、チャールズ国王の訪米、揺らぐ世界へのメッセージとは。お知らせの後詳しく伺います。J-WAVE JAM THE PLANET

0: JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。改めまして、今夜のニュースエキスパートはイギリス政治がご専門、政経大学法学部教授、今井貴子さんです。前半お話しいただくのがこちら、イギリス統一地方選挙、二大政党制からの歴史的転換か。前回お越しいただいた時もまさにこれ注目だよという話がありましたが、結果が出たよということですね。
1: はい、はい、そうです。
0: 具体的にどんな結果だったんでしょうか。
1: はい、5月の7日に投票が行われたイギリスのこの地方、かなり大型の地方選挙 で、まあ、加えてスコットランドとウェールズで の自治議会の選挙も行われたんですね、うん、でそこでは政権与党の労働党がまさにもう歴史的な大敗と言っていい惨敗を喫しまして、で、まあ、最大野党の保守党、つまり、まあ、二大政党が、まあ、共に大きく議席を減らして、で、まあ、今まで伝統的にイギリス政治を支えてきた二大政党離れというのが、まあ、いよいよ止まらないということが非常にはっきりしたんですね。で、まあ、2024年に総選挙があって、で、まあ、いわばこれは中間の審判、それも最大の審判になると非常に注目されて、投票率も、まあ、暫定ですけれど、40.5% とおよそ、まあ、前回2022年から5ポイント、まあ、上昇

0: 交渉しているわけです、
1: はい、これ今回、まあ、前回もおっしゃってましたけれども、やはりこの今まであったところへの信頼が揺らいでいるみたいな話もあったと思うんですよね、はい、特に注目されたのってどんな話なんでしょうか。
2: はい、まあ、二大政党を見限ったと言っていいと思うんですけれども、そうした有権者の受け皿として、まあ、この番組でも何度となくこう取り上げている急進派ポピュリスト政党リフォーム UK が、まあ、どこまで、まあ、議席を伸ばしてくるのか、そしてまた最近ですね、非常に支持を躍進させている左派の環境政党緑の党が、まあ、どこまで支持を広げてくるのかということが最も注目されたんですけれども、オックスフォード大学のグリーン教授は、まあ、以前からですね、今回の選挙というのはイギリス政治が二大政党制からいわば多党制五党制に転換するティッピングポイント、臨界点になる可能性があるとも指摘していたんですね。
1: なんかイギリスの政治って、まあ、日本の、まあ、何でしょう、教科書とかに載っている意味で言うとやっぱり保守党と労働党、この本当に二大政党政治というのが大前提で行われてきたっていうイメージがあるんですけど、はい、それ自体が大きく変わるということなんですね。
2: はい、今回の結果はその変化自体はですね、非常にはっきり示したと思います。で、まあ、今回の第一の勝者というのは、まあ、間違いなくリフォーム UK なんですね。で、5000余り の、 その議席が争われたわけですけれども、1400以上の議席を獲得した、それはですね、まずイングランドの、まあ、中部とか北部とかいった、まあ、労働党の伝統的な地盤、そして南部の保守党の地盤で、さらにウェールズでも、まあ、今回議席を大きく伸ばしたんですね。で、まあ、対する労働党は、まあ、1400議席以上、保守党も560議席を、以上をですね、失って、で、まあ、緑の党は、まあ、議席を増やした、それも440議席ぐらい増やしているわけですし、まあ、自由民主党議会の第3党ですけれども、もう議席を伸ばしたと。で、先ほど言いました、まあ、ウェールズとそれからスコットランドでは、まあ、それぞれ地域政党が第一党になったわけなんですね。で、まあ、ウェールズでは特に今言ったようにリフォームが第二党、労働党は100年間ここで政治的な支配を続けてきたんですけれど、第三党に転落してます。
1: はあ、まあ、でもこの話を聞いていてもおっしゃっていたように、やはりリフォーム UK、この右派の伸びというのがかなり目立つと。で、これの背景は具体的に何があるのかをまた整理していただいてもよろしいですか。
2: はい、まず最初にちょっと断っておきたいのは、イギリスの有権者というのは実は非常に能弁で、選挙の時に能弁、つまりその一票で自分を表現しようとするわけですね。で、今回大きいのは二大政党以外の政党が、まあ、票を投じるに値する選択肢になっているということが、かなりこうはっきりとこう見せつけられたということと、もう一つはこの分散している、まあ、多党化が進んでいる中で、それが左右の2つのブロック、これへの分断というのが同時に進行していて、なおかつ、まあ、ポピュリズム研究の、まあ、第一人者の水島次郎さんの指摘では、ロンドンに対する地方の自立性を高める遠心力も働いているという非常にですね、ダイナミックな変化が起きているわけなんですね。
1: これはそのイギリス国内では様々な専門家の方もいらっしゃると思いますが、どんな分析がなされていらっしゃるんですか。
2: はい、まず挙げられるのは、その選挙分析で非常に著名なジョン・カーティスがいるわけですけれども、うん、彼は、まあ、今回の結果というのはイギリス政治の高度な断片化が明確になったというふうに分析しています。
1: これは具体的に言うと何でしょう、その有権者が今までの投票行動変わるのに何がどうなんか動いたとより分析できるんでしょうか。
2: まずは後で少しお話ししたいと思うんですけれども、うん、まず自分の価値観、それから、まあ、最も大事だと思う優先課題、それをよりよく対応するであろう政党に票を投じているんですね。 ですから、まあ結果的に地域ごとに優位な政党も違ってますし、あるいは得票率を 30% を超える政党も出てきてないという状況、相当分散が進んでいて、まあ、はっきりとですね、多党化への転換がまあ示されたわけです。

0: なんかこういう投票先がやっぱりバラバラになる時ってやっぱり経済問題みたいなものが大きく言われることってあると思うんですが、今回イギリスに関しては経済の問題だけではないという見方なんでしょうか。
1: そうですね。でもまずはやはり生活費の危機の問題、エネルギーコストの問題ですね。それはやっぱり一番大きかったし、あるいは生活インフラに関することももちろん大きかったわけなんですけれども、だけれどやはり環境問題、それからガザ侵攻も、めぐる問題、そして地方と都市の対立というのもあるわけです。
0: はい。そこからじゃあ今後、2つのブロックへの分断という構造の話もありましたが、これが始まったきっかけというのが何だったのか、これは何と見てますか。
1: はい。今から10年前、2016年の EU 離脱、残留等国民投票以来なんですね。でもちろん今はそのブレクシット EU 離脱というのは争点ではないんです。だけれどもそこで離脱と残留に象徴される世界観、これが大きくイギリス社会を分断、分極化といっていいように二分してるわけなんですね。で、一方では秩序や伝統を重んじて移民に対して排外的な態度を取る、いわゆる権威主義的な立場を取る側と、それから個人の自由、それからそうですね、どちらかというと平等、多様性、開かれた社会を重視するリベラルな立場と、この2つで分かれていて、リフォームは前者ですね。そして彼らは今回の地方選挙でも EU 離脱支持が強かった地域で特に議席を多く獲得しているんです。で、左後者は緑の党ですね。
0: はい、本当にまさに左右に分断してしまっていると。でもこれはまさに先ほどおっしゃっていましたが、生活に直結する不満、こういったところも大きいのかなとも思うんですが、具体的にどんなところが上がってるんでしょうか。
1: はい、先ほど申しましたように、やはりもう生活費の危機というのは全国的に非常に強く感じられている。そして身近な道路とか医療とか、それから住宅とかといったインフラの劣化ですね。そしてやはりどうしてもその地方では、都市部、大都市部ロンドンに対する不満というのが非常に大きくて、これウェールズで強く出たわけですけれど、リフォーム UK の支持層に限っては移民難民、これがやっぱり非常に大きく出る。で、これら切実な問題に対して今まで政権を担ってきた保守党も、そしてそれに代わった労働党も十分に取り組むこともできず、また変えると言って変えることもなく、将来像も示していないという非常に深い失望と不信というのが依然と続いてきた、このラジオでも随分お話ししてきたんですけれど、依然として続いて、そして今回の結果になったということですね。
0: もちろんね、多党化というのが悪いだけではない、つまり民主主義がうまくいってるというふうにも捉えることはできるわけですが、やはり政治が不安定化してしまうのではないかという懸念もやはりあると思うんですね。ここに関してはどのような見解がありますでしょうか。
1: はい、おっしゃる通りですね。いわばアウトサイダー政党が有権者の多くはですね、実際に行政を担える存在として見なされ始めていて、市長選で当選したり、あるいは自治体ですね、単独過半数を抑えたりしているわけですけれど、でもイギリスっていうのはもともとやはり多数派が主導する、小選挙区制の、ベースにした国で、それを前提にして、政治制度というのが、非常に精密に成熟してきたところなんですね。ですから大陸ヨーロッパのように連立交渉型の政治文化の蓄積があまりがないということで、今回の調整の結果というのは単独第一党が成立しない議会が非常に大きい。で、先ほど言ったように分極化が進んでいる、分極化と多党化が同時に進んでいる中では、価値観が大きく異なる政党同士が交渉する場面というのは非常に合意形成が難しくなる可能性があるわけなんですね。で、実際、リフォームと緑の党、緑の党っていうのは移民問題とか、それからネットゼロ、環境も、地球温暖化問題など非常に強く対立しているわけなんですね。
0: そう思うとやはり今のスターマー首相にとっても今後どうなるのか、厳しい結果ですね。
1: はい、そうですね。党内からは退陣論が噴出して、今日続投の声明というのが出されたわけですけれども、前副首相のレーナーはこれがラストチャンスというように、強い言葉で表現してますし、求心力の低下は避けられないと思います。ただ一方でですね、マーケットの方は別の反応していて、スターマー首相が、続

0: 当の意思を示すと、まあ、国際市場とか為替とかは、まあ、ひとまずの継続と見て、まあ、金利が下がったりポンドが、まあ、タイドルで上昇したりしてるんですね。でもまあ実際に政権運営はまあ財政難であるとか防衛費の増額というのでまあこう圧迫されているわけですし、政策の裁量の余地があまりこう見出せない状況でもあるわけなんですね。だけれどその中でその制約の中でもなおかつ有権者に対して彼らに響くメッセージ、そして見通しをどういうふうに示せるのかというのは本当に今もう待ったなしで問われてるんだと思いますね。
1: そこの発信力、そしてどんなストーリーを示すのか我々も注目していきたいと思います。この後はチャールズ国王の訪米、揺らぐ世界へのメッセージとは、こちらについて伺います。

0: さて、イギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんに続いて伺うのはこちらです。チャールズ国王の訪米、揺らぐ世界へのメッセージとは。こちらもかなり話題になりましたね。
1: はい、
0: 改めてどんな内容だったんでしょうか。
1: はい、チャールズ国王とカミラ王妃がアメリカ独立宣言から250周年を記念して、まあ、アメリカを公式訪問しました。で、イギリス国内ではですね、実はやはりイランでの軍事衝突も含めてですね、半数近くが訪米に反対していたというふうに報じられていて、非常に難しいタイミングでの訪問でもあったわけです。で、今回特に重要だったのはやはりこの2つの演説、連邦議会におけるものと、それから翌日の夕食会、これをやはり今回は一続きのメッセージとして読む必要があるのではないかと、思っているのでご紹介したいと思います。
0: 具体的にはどんなメッセージだったんでしょうか。
1: はい、中心にあったのはデモクラシーという価値のこの両国間での共有というのが今あえて強調されたことなんですね。で、国王はこの演説の連邦議会での演説の

0: 冒頭で、まあ、世界でも国内でも不確実性 が広がっている中で、まあ、この英米両国はですね、デモクラシーを守る決意において固く一致しているというふうに非常に強い言葉で述べているわけなんですね。で、まあ、あのイギリスの君主による連邦議会の演説というのは、エリザベス2世以来、まあ、35年ぶりなわけなんですけれども、彼の演説というのは終始一貫して、まあ、スタンディングオベーション、これ全部で12回だったんですけれども、それによって、まあ、いわばこう歓迎されたんですね。それを単なる歓迎というよりも、まあ、むしろですね、トランプ政権下で揺らぐこのデモクラシー、あるいは統治原理への不安というものがこう渦巻く中でですね、この国王のメッセージが非常に強く受け止められた面があるのだと、考えられています。
1: うん、この演説の中では NATO であったり、そして権力の抑制、そんな話についてもかなり踏み込んでいたとも聞いています。どんな感じだったんでしょうか。
0: はい、あのチャールズ国王は、まあ、NATO が史上初めて、まあ、第5条を、まあ、発動したと、いうことで、まあ、これは加盟国の1カ国の攻撃は全加盟国への攻撃とみなして、まあ、集団あの防衛の原則ですけれども、あの、まあ、これを発動したのは実は2001年の9月11日いわゆる911の同時多発テロの直後に加盟国がアメリカを支援した時だったというふうに強調したのです。ですからこれは、まあ、暗にですね、アメリカだけがこう同盟国を守ってきたという趣旨のトランプの主張への反論とも、まあ、受け止められているわけですね。
1: なるほど。
0: でなおかつこう連邦議会はデモクラシーへの砦だというふうに呼んで、で建国の父たちは異なる13の植民地をこう結集してですね、多様性の中からこのアメリカという国家を築いたのですよねと語ったわけですね。つまり多様性は国家を弱めるのではなくって社会を支える力だということを改めてこの建国史に遡ってですね強調して、でこれはやはりその多様性政策を否定するトランプ政権への異議申し立てとしてですね、こう読めるのではないかと言われています。
1: あの特に注目されたのがマグナカルタ以来の統治権利への言及、これどういうことなんでしょうか。
0: はい、あのチャールズ国王はアメリカの、権利焦点、それからイギリスの権利制限が実は共通の原則を持っているというふうにした上で、あえて行政権力は抑制と均衡に服さなければならない、つまりチェックス&バランシスの重要性、実はこれはアメリカの連邦最高裁の判例で今まで幾度も確認されてきましたよねというふうに言ったわけなんです。でこれに対して、まあ、民主党議員を中心に非常に強い反応があって、まあ、スタンディングオベーションが起きたわけですけれど、まあ、背景にはやはりトランプ政権での大統領権力の肥大化への警戒、それからまあもちろんその全米で広がるノーキングスデモがありますし、まあ、トランプ氏がですねアメリカの統治原理そのものを変質させているのではないかという非常に強い懸念があるわけですね。
1: そして国王の贈り物、これも話題になりましたね。
0: あ、はい、そうなんですね。これ、うん、あの夕食会で の贈り物なんですけれども、まあ、以前あのトランプ大統領はイギリス海軍の空母を軽んじるような発言をしていた、ね、ロイヤルネイビーですよね。それをそこで国王は、まあ、第二次世界大戦中に太平洋戦争で戦ったイギリス海軍の潜水艦トランプという名前だったんですけど、これの鐘を送ったわけですね。でもし連絡を取りたかったらこの鐘を鳴らしてくださいと語りかけて、まあ、非常に英国的なユーモアと外交メッセージであったわけです。
1: うわ、すごい二重の意味を重ねてトランプさんの心まで掴みに行くとすごいですね。
0: そうですね。でも本当にそこにあのソフトパワーの真髄をこう見せつけてるなというふうに思いましたね。
1: なるほど。そして最後にはかなり強い平和へのメッセージもあったと、どんなところに注目したんでしょうか。
0: はい、おそらくそれが国王にとって最も伝えたかった部分なのではないかと思います。あの夕食会の最後の演説の最後の部分でシェイクスピアのヘンリー5世を引用して、 平和を妨げているものは何なのかというふうに問いかけたわけです。でこのヘンリー5世の原文を読むと、この引用された直前に戦争が土地だけではなくて人間性そのものも荒廃させるということが切々と述べられているんです。

0: ですね。で実はこのヘンリー5世チャールズ国王は連邦議会演説でも用いていて、好きを剣に持ち帰る事態を食い止めることができるように願ってやまない、つまり国際社会が分断と戦争へと向かう中で協調と対話によって平和を、つまり好きを剣に持ち帰るのではなくて、また豊かな土地を耕して実りをこうもたらす平和を実現しなければならないという非常に強いメッセージだったと思います。
1: このヘンリー5世、今調べたら1599年作だと考えられている。もうこれ逆に考えると400年経っても人間は同じ過ちを犯してしまう、そんな中人間のなんか弱さみたいなものも見えてしまいますね。
0: はい、でもそこから私たちは教訓を組んで、幾度となく平和の条件を見出してそれを実現してきた、そういう歴史もあるわけですよね。
1: 確かに。
0: まだ私たちには選択肢がもちろんあるということで、今回のこのソフトパワーが語りかけてくる私たちへのメッセージ、もう一度耳を傾けたいと思います。
1: ありがとうございます。非常に希望のあるメッセージをいただきました。ニュースフロムエキスパート、今夜はイギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Jam the planet.

0: J-WAVE 81.3 FM
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
3: Whole news experience.
4: Whole news experience.
5: All news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE Jam the planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。空港から宇宙へ、日本初の超音速旅客機へ前進。日本からアメリカまでわずか2時間、さらに空港からそのまま宇宙へ。そんな未来につながる技術が今日本で大きく前進しています。早稲田大学や JAXA などの研究チームは音速の5倍マッハ5で飛ぶ機体の燃焼実験に国内で初めて成功したと発表しました。将来は東京ニューヨークをおよそ2時間で結ぶ超高速の旅客機や宇宙空間を飛ぶスペースプレーンへの活用も期待されています。実用化の目標は2040年代だということです。

夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースプロメイキスパートではイギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんにチャールズ国王、訪米などについてお伺いしました。さて本日 Today's Point of View ではテイラー・スウィフトの声などの商標登録、そんなお話を皆さんと一緒に考えてきました。さまざまメッセージいただいております。熊本県幸せな黄色のからしれんこんさんからいただきました。ネーミング素敵ですね、ありがとうございます。こんばんは。自分は最近の AI による肖像権の侵害は大変憂慮すべき事態だと考えています。人が信用できなくなる世の中、そんなことは絶対にあってはならず、安心して暮らせる世の中を維持させなければいけないと思います。本当におっしゃる通りだと思います。そしてイズミーランドのアッキーさん、スタッフの皆さんこんばんは。セキュリティの脆弱性を見つけ出すほど生成 AI が進化してくると、 SNS を利用するなどして国民の感受性につけ込んで政治体制、そして思想をかき回すような書き込みを行い、感情コントロールされそうで怖いです。もうすでにね、こういったことが起きていると思うとより恐ろしいですよね。さらに焼きうどんさんからも、 AI とディープフェイクの話題を聞いていると、今って人類史上において詐欺が最も身近になった時代じゃないかな、なんていう感想もいただきました。本当におっしゃる通りだと思います。皆さん十分お気をつけください。最後に明日の東京地方のお天気見ていきましょう。明日は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨となっております。最高気温は25度、最低気温は16度。本当に日中は暖かくなってきましたね。多摩西部近くの皆さんはどうか、ちっちゃめのね、傘とか持っていくのおすすめかもしれません。さて明日火曜日は吉田真由さんが担当です。今夜のジャムザプラネットはここまで。私野島咲子とは来週の月曜日にお会いしましょう。本日もありがとうございました。

0: transportation, medical, education, agriculture, nature, space.
1: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
2: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日はイギリスでの留学経験がもたらしたものについてお聞きしていきます。

セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 加藤さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 加藤さんはイギリスへの単身留学が小学生の時に。
2: はい、そうなんです。
1: これきっかけは何だったんですか？
2: 実は住んでいた愛知県の田舎のですね、はい、小学校から中学校に上がる時にですね、公立の小学校から中学校に行くってもう決まってるんですね、行く中学校が。
1: まあ公立は大体決まってますよね、学区があって。
2: はい、でその行く予定だった中学校がものすごく荒れてたんですよ。まあ当時多分80年代なので、ヤンキーがこうかっこいいみたいな、そういった中で、
1: まあ80年代ですと、まあ、積み木崩しの後ぐらいの世代ですよね。
2: はい、そうですね。
1: いわゆる不良が学校を荒廃させていったというのが社会現象になっていた世代。
2: はい、おっしゃる通りです。でその中学校に行くのを本当に嫌で嫌で、ずっと3年生ぐらいの時かな、あそこに行くんだったら家出したいなっていうぐらいずっと嫌だったんです。
1: そんなに嫌でしたか？
2: 嫌でした。
1: だって勉強頑張ればそれなりにいいじゃないですか。
2: それ田舎にいると私立の中学校ってアイディアが全くなかったんですよ。なんで中学校って言ったらあそこの中学っていう風に固定概念でもずっとそれすり込まれてました。
1: ですからご自身が起こした行動は、
2: なんとかその路線から外れたいと思って、はい、まあ、家族で食事をしている時に、まあ、知り合いのところの子供がイギリスってところに留学するらしいって話を、まあ、食卓でしてたんですね。でそれでお前も行くかみたいな、多分その時冗談だと思うんですけど、でもそれに行きたいって話をして、そしたらもう来月から行くらしいから行ってこいっていう感じ でそのまま、イギリスに来ました。
1: そんな軽いこうきっかけだったんですね。
2: そうですね、初めて海外に行ったのもイギリスだったし、もう半分旅行感覚で全く何も知らなかったんでさっと行けたっていうのがあります。
1: なるほど。不良が、まあ、いっぱいいるような荒廃した学校には行きたくないという、まあ、思いは大きいんですが、きっかけは軽いですよね。
2: そうですね。
1: そして、日本にお戻りになったのは大学からですか？
2: はい、大学からです。
1: そうするとヨーロッパ、つまりイギリスにいらっしゃって、そのイギリスの大学に行かずに慶応義塾大学を選んだんですね。
2: う
1: ん、
2: そうです。
1: その理由は何だったんですか？
2: 日本で、まあ、オープンキャンパスあるから、まあ、日本見てみよう、あと父親も、まあ、実家で自営業やってるんですけど、まあ、日本でビジネスやるんであれば、まあ、もうそろそろ帰ってこないと日本語もたどたどしいし困ると思うよっていう話があったんで、まあ、日本もちょっと考えようっていうことで日本帰ってきて、で大学のオープンキャンパス行くと、まあ華やかじゃないですか。
1: はい。
2: でもそれを見て、あ、もうすぐ帰ってこよう。こんなイギリスのど田舎で何を真剣にこんな勉強やろうとしてるんだと思って、でもすぐ日本帰ってきて、で大学に入って遊びほうけてました。
1: うん。まあそこは予定通りということですよ ね。これが目指していた大学生活だ。
2: はい、
1: という形ですね。はい、そして慶応義塾大学からモルガンスタンレー証券。
2: はい、ただやっぱりすごく大変な仕事でして、もう24時間365日もうずっと働き続ける感じですね。
1: まあ証券エリートってそんな感じですよね。
2: はい、
1: その中で何年かお勤めになった後でしょうか、退社して起業ということですよね。
2: は
1: い、
2: そうです。
1: まあ、モルガン・スタンレーをはじめとする外資系金融に入った方で、まあ、起業したり退職転職する方って多いんですよね。
2: はい、
1: そうですよね。普通だと思います。うん、おそらくいろんな理由があったと思いますが、はい、モルガン・スタンレーでずっと最後まで行くっていう道もあったじゃないですか。
2: いやー、なかったです。僕にはなかったですね。やっぱりついていけなかったっていうのが本音のところで、同期が

0: 10人弱いたんですけど、うん、勢いで会社に入ってしまって、あまりその金融っていうことを真剣に考えて準備はしてなかったんですよ。でそうすると、まあ、新入社員として入ってすぐにニューヨークで研修があってとかもどんどんどんどんこう進んでいくんですけれど、やっぱり同期はみんな金融を専攻してたりとかものすごく賢い人たちが周りにいて、どうしてもその業務に興味が持てなかったっていうことと、ピアとの競争もすごくストレスに感じてましたし、なかなか自分に合ってないなっていうのはもう入ってすぐ感じましたね。
1: ストレスも感じますし、まあ、金融工学を学んできた人にはちょっとかなわないですよね。
0: そうですね。
1: そうですよね。ですからまあお辞めになってから起業という道になりますと、
0: はい、
1: 起業した会社がアッカインターナショナル、サードパーティーロジスティクスの会社や 3PL のビジネスを行う会社ですよね、
0: はい、
1: ということは、証券会社にいらっしゃりながら会社辞めて起業して物流の世界に飛び込んで起業したってことですよね。
0: そうですね。ただ最初はですね、特に物流っていうあの軸で起業したわけではなくて、e コマースに特化した物流会社なので、これはなので e コマース関連で何かやりたいっていうふうに思ったっていうのが起業のきっかけです。
1: それは証券会社にいらっしゃる時に思ったんですか？
0: はい、証券会社に入って、私投資銀行部門の不動産部っていうところに配属されたんですけど、日本にプロロジスという倉庫のファンドが進出するっていうタイミングがあって、
1: めちゃくちゃ覚えてます。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: それの下準備をモルガン・スタンレーがやるっていうので、私が、まあ、入ってすぐアナリストっていう立場でいろんな調査をしたりとか、その準備をお手伝いしたっていう。
1: 当時あの日本のロジスティックスの会社がプロロジ黒船が来るって準備してた時代です。
0: はいはい、それです。まさにそれです。
1: うわ、思い出します。
0: そうです。でそれで、まあ、彼らがもう本当に巨額な資金をこれから日本に投資するっていうことで、日本のマーケットの調査を依頼されたんですね、まず。で、まあ、日本のマーケットを調査していく中で、まあ、彼らからすると日本にこれから5年先に欧米で起きた倉庫需要の急な伸びが日本に来ると、でその波が来た時に対してどんな需要がどこから発生するのかとか、どれぐらいのその需要量が年々あるのかっていうのを、まあ、調べていったんですけど、まあ、それの元となるデータっていうのは欧米の市場の、まあ、過去5年の成長だったんですね。でその成長を調べていくと、倉庫の中で、まあ、いろんな倉庫の使われ方がするんですけど、その5年間で急に変化したっていうのは e コマースだったんですよ、うん、
1: まあ、オンラインショッピング Amazon をはじめとするですよね、うん、ですからロジスティックの量が変わり、はい、仕組みが変わると言われましたよね。
0: おっしゃる通りですね。なので一気にその B2B の物流から B2C に流れが変わって、でその B2C の物流っていうのは B2B からやっぱり大幅に違うんですよ。
1: そうですよね。
0: でそれをサポートする会社が、まあ、3PL としてそのプロロジスの物流の施設の中に入っていて、年率の成長率が確か 700% とか、そういうもうすごい成長率で、もう年々、まあ、規模は小さかったんですけどものすごい成長してた。で彼らが日本に進出するっていうことで、ある程度その巨額な資金を投じする人たちがいるっていうことは、これが本当に来るっていうことの裏付けにもなったんで、そうするとこの年率 700% とか成長している企業もこれから日本に必要となるんだろうと。でそういった e コマースに特化したフルフィルメント会社っていうんですけど、まあ、そこをベンチマークにして日本で起業しようっていうので
1: 、今出てきた 3PL サードパーティーロジスティックス、これ意味を教えてください。
0: はい、物流を受託をして、まあ、荷主企業、荷物を持っている人たちに対して物流のサービスを提供する会社のことですね、うん、
1: 実は日本にはそういう会社いくつかあるんですよね。
0: そうですね。
1: でも B2B が多いんですよね。
0: はい、B2B です。
1: B2C の世界になっていくとその課題が見えてきたということですね、
0: はい、
1: 明日は物流業界の課題についてお伺いしたいと思います。

エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりました。セブンバンクグローバルビジネスチャージ、株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日は物流業界の課題についてお聞きします。

セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

Good evening, night cruisers. どうも皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-Wave Garage Collective。今日と明日はね、注目するのが革靴なんですね。革靴作りで世界へ飛び出した靴職人さんがいるんですけど、2024年イギリスロンドンで毎年開催されている世界最高峰の靴作りコンテスト、ワールドチャンピオンズオブシューメイキングで優勝した菱沼健さんです。なんかね、革靴の本場っていうとイギリスもですけど、イタリアとかね、そういったヨーロッパなイメージなんかもあるかもしれないんですが、日本の靴職人が世界一になった、すごいですよね。今夜はですね、世界が認めた菱沼さんの靴作りに秘めた思い迫っていきます。

0: 番組への皆さんからのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオまたは X でハッシュタグ GC813 で待ってます。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective。
2: This program is brought to you by Music Way Project。

さあ今夜の1曲目、僕からのヘレン・クレイト。実はね、名古屋栄でストリートライブを中心にジャムセッションを重ね、アシッドジャズを下地にですね、エレクトロとかヒップホップなどの要素を取り入れてるバンドです。 Here's Baxus Grey All Over。

0: ガレージセッション。
1: さあ今夜は革靴作り世界一靴職人の菱沼健さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。菱沼です、ね、
1: 篠さん、こういうもう結構メディアからいっぱい声がかかって、
2: いやいや、そんなことはないです。そんなことはないです。緊張してますよ。
1: そうですか。はい、いや、今日もあの私のあの部屋に遊びに来ていただいたというような、はい、今日気持ちでぜひ気楽にお願いいたします。
2: ありがとうございます。
1: 早速なんですけど、菱沼さんが優勝したワールドチャンピオンシップスオフシューメイキングのお話から言ってみたいと思うんですけど、はい、菱沼さんが優勝したのは2024年の大会っていうことですよね。
2: そうですね。
1: これってどんな大会なんですか、コンテスト内容としては。は
2: い、こういった大会実はかなり昔1800年代からあったらしくて、革靴の技術を競う大会ですね、うん、で、まあ、それはこう一旦なくなったんですけど、2010

0: 18年に復刻させようということでイギリスで開催される世界靴作り大会ですね、うん、で世界中の靴職人が参加して、靴を作って出品してっていう感じで審査されるんですけど、それが毎年行われて、僕が出品したのは2024年
1: なるほど
0: で初めて出品したんですけど、そこで優勝させていただきました。
1: これ大会そのものにテーマとかそういうのがあったりするんですか？
0: そうなんですよ、毎度毎度こうお題が設定されて、はい、どういうデザインどういう色の革で作りなさいっていうのがあって、うんうん、その中でどういった構造だったりどういったデザインで作っていくかみたいな、こう独創性だったり、うん、こう技術のうまさっていうところが審査されますね、
1: 問われるんですね、はい、これなんかイギリスっていうとなんか紳士服とかはそういうテーラーのお店が多いイメージがあるんですけど、はい、イギリスは靴っていうのもそういう文化として多いんですか？そうです
0: ね、やっぱ服とスーツと同じように、うん、革靴といえばやっぱイギリス発祥みたいなところあるんで、そういった老舗も数多くありますね。
1: たくさんある、はい、だからもうそういう靴職人を目指してる人たちも非常に多い中での、ね、優勝っていうことだと思うんですけど、はい、今回のそのテーマのカラーは何色とかどういうテーマだったんですか？
0: 今回はライトブラウンの革を使ったフルサドルローファーってちょっとマニアックなんですけど、はい、まあ、ローファーの一種ですね、
1: ローファーの一種、
0: はいはい、っていうのが大きな枠でしたね。
1: これなかなかラジオでお伝えするの難しいんですけど、はい、今日はなんかその現物はお持ちだったりとかする
0: んです
1: か？
0: もちろん持ってきてます。
1: あ、じゃあちょっと拝見してもいいですか？
0: はい。
1: うまく伝えられるかな。
0: これがその大会で優勝した現物です。
1: ちょっと
0: どうぞ
1: 持っていいですか？
0: どうぞ。
1: もうね、なんて言うんでしょうね、このシェイプが流線的でかっこいいんですけど、もうなんか子供心にくすぐられた感じをそのまま表現するとしたら、うん、ちょっとなんかスポーツかスーパーかっていうか、なんかそういうごめんなさいね表現が。
0: 僕も実際そのスポーツかスーパーかは昔から好きで、はい、でまあ、そういったイメージは結構持って作ってますね。
1: あ、やっぱり僕のなんかちょっと感じた部分っていうのは間違ってはいないっていうことですかね。これライトブラウンですけど、なんかこう少しライトなキャラメルカラーというか、はい、
0: この革を選ぶにあたって、うん、色があって、まあ、ちょっとこっちにもあるこれもライトブラウンと言える、はい、まあ、ちょっとオレンジっぽいのから黄色っぽいのまでいろいろありますけど、はい、まあ、今回はライトブラウンだったら、まあ、ちょっと金色をイメージして作ろうと思って。
1: なるほど。
0: 僕としてはこれ金色の靴として作ってます。
1: これ暗いとこで見るともうちょっとブラウンのイメージなんですけど、はい、光が当たると今おっしゃってたゴールドというか、なんかすごくす、ね、時間帯によって色の変化を感じる要素ありますよね、う
0: ん、太陽光の直射日光なんかに当たるとめちゃくちゃ輝きます、
1: はい、いいですね。しかもこう中のソールの中にこの、はい、ゴールドの、
0: はい、まあ、僕日本の靴職人としてちょっとこう日本の雰囲気とか和の装飾なんかも入れたいんで、うんうん、中にはいや、それは月を表しているの白押しで、はい、そこのシューツリーっていうこの靴の形を整えるその黒いの入ってるじゃないですか、はい、それは漆塗りなんですよね。
1: うわー、履く前に本人がちょっと気分上がりそうな。
0: そう
1: ですよね。いや、僕は普段はどちらかというと、まあ、スニーカーの方が確かに多いんですけど、スーツ着た時とかに履く革靴はそれなりに数は少ないんですけど、ちゃんとやっぱ下の履こうと思って、これなんか履いてる時のやっぱりなんかこう自分の足のつま先が見えたりとかするのが、はい、やっぱり気分いいんですよね。
0: そうですね、
1: 靴履いてる時ってね、
0: は
1: い、
0: 革靴の良さはそこにあると思いますね。テンションが上がるものであって、
1: ただこのちょっと私が普段見たことある感覚から言わせていただくと、はい、意外とヒールアップの幅があるというか、はいはい、少しなんか女性ではないんですけど、少しちょっとこうかかとのニュアンスが、は
0: い、ついてますね。
1: 一般的に見る革靴よりもあるような気がするんですけど、
0: はい、ただこれはもう本当特殊で、その大会に優勝するためを目指して作っていて、実際これ履かないんですよ。
1: あ、
0: まあ、芸術作品的な。
1: なるほど。じゃあちょっとこう後ろの方がヒュッと上がってるこのフォルムっていうのは
0: 少し高めです。
1: 大会のアピールのための部分っていう、はい、ことなんですね。先端が少しこうスクエアっぽいところから、はい、足の中腹からに向けてはちょっとこうシェイプしてグッと絞り込んで、後半にかけてまたなんかこのステッチっていうんですかね、はい、これがまたなんかすごく独特なんですけど、
0: これ全部手縫いなんですよね。
1: これ手縫い？
0: そうなんですよ。
1: うわ、まあ見ると本当にあのいわゆるねミシンで縫ってるような縫い目なんですけど、あのすいません私老眼なんでもうそもそももう縫い目が見えないんですけど、あのつま先の部分は割り方こうスクエアっぽいですね、はい、なんていうんですかね、3ミリ四方のスクエアっぽい

0: ちょっと柄のように見えるんですけど、
1: 変わった縫い方で技術のいるものなんですけど、まあ、そこも手縫いですし、後ろのミシンチェーンステッチになってるんですけど、そこも全部手縫いです。
0: 今ね、老眼ながら私もそう思ったんですけど、鎖のようにね、チェーンっぽく見える縫い方、これ作るのにどのぐらい時間かかるんですか？
1: これはですね、試作も結構大変で、というのもこれ裏面見ていただきたいんですけど、ちょっとラジオだと伝わりにくいんですけど、ソールが分離してるんですよ。
0: なるほど。
1: 靴底が途中ないんですよね。
0: ないですね。本当だ。
1: この構造って世界に類を見ない
0: 今までない
1: ないんで、はあ、この構造を作るのがすごく難しくて、試作も含めて200時間ぐらいはかかってると思います。
0: あと今裏返して気づいたんですけど、つま先の裏側にも何かメタルのものが、はい、
1: そうなん
0: ですね、
1: そこ真鍮のプレートをつけて装飾して、
0: はい、これはやっぱつ、なんですか、こうつま先のここの部分を守るっていう意味、
1: そうです
0: ね、おしゃれもあると思うんですけど、
1: はい、これは実用靴でも結構やる方法で、実用の場合は鉄、真鍮じゃなくて鉄をつけるんですけど、はい、まあ、つま先の削れを防止するためですね、はいはい、まあ、それをより装飾的にしてつけたのがこの大会の靴です
0: ね。え、まあ、ここまで言うともうみんな見たいと思うんで、これあとはホームページで見てもらうしかないんで、もう全角度で写真アップさせてもらいますんでね。え、どうでしょう、でもその大会に優勝するためにその200時間とかお時間をかけて、はい、で実際に履かれる靴っていうよりもやっぱ大会に出品するためのデザインとしての靴っていう、これなんかこう靴職人を職業とされていて得たものってどんなものがありますか？もちろんね、優勝って大きなことだと思うんですけど、
1: はい、そうですね、この大会まあ賛否両論あって、そんなの履けない靴作ってもしょうがないじゃないかっていう人もいるんですけど、僕は結構好きで、やっぱ大会でそういう再現なく時間を使ってやったりとか、履くこと考えずにやると、新たなデザインとかやり方を見つけたりとか、でそれが実用靴に応用できたりするんですよ。
0: なるほど。
1: 車でいうコンセプトカーみたいなものですね。
0: そうですよね、モーターショーとか、いわゆるモビリ、ああいうね、モビリティショーとかで出品される車、はい、全部が全部ね、はい、リリースされるわけじゃないですけど、そこからフィードバックされてるところがね、はい、いっぱいあるので、
1: そういう点でのこの自分の中でいろんな挑戦と発見がありますし、でやっぱりそれで大会に出てみんなに知ってもらうことによって、あ、じゃあこの人に作ってもらいたいなみたいな風になってお客さん増えるっていうところもあるんで、はい、まあ、そういう意味でも出してよかったですね。

0: うわめちゃくちゃいろいろ持ってきてくれた、まあ、
1: こっちは実用の方ですね。
0: そうですよね。でも今日の中で一番好きな靴どれって言ったら多分菱沼さんが履いてるやつが一番好きです。
1: あ、僕です。
2: そうそうそう、
0: 今菱沼さんが履いてるやつが一番好きです。
1: え、もうその短時間でチラッと見られて
0: 入ってきた時見ました。
1: さすがですね。
0: いや、やっぱ見ちゃう。あのでもね、いろいろ持ってきていただいた靴、確かに先ほど あのコンテストに出した靴はやっぱりコンセプト的な ね要素でも流線形で、あの一番かっこいいなと思ったんですけど、僕的には

0: 黒い革靴で非常に見た感じはちょっとシンプルに見えるんですけど、うん、全体的なこの黒い革のなんか材質感と、はい、あとこの紐を結んでる上の部分ではこう革の雰囲気は違うんですけど、はい、パターンというか、
1: いいところに気づきました。
0: いいところに気づいた、はい、合ってる違いますもんね。
1: これはでも実際は全部同じ革なんですけど、これイノシシの革なんですよ。
0: イノシシ、
1: はい、日本のこう野山を駆け回ってる野生のイノシシの革、まあ、それをハンターの人が捕らえて肉は食べて皮はこうやって皮にするっていうもので、で一足一頭なんですけど、うん、場所によってその例えば腰だったり背中だったりとかっていう場所によって表情違うんですよね。
0: ああそうなんですね。だからちょっとこう皮の質感が模様っぽく見えるようなのもあれば、こちらの茶色と黒なんていうのは結構ツルツル、
1: はい、そうですね。こっちは馬のお尻の皮、ほんと光沢が特徴
0: で、馬のお尻、はい、
1: こっちはまあ一般的な牛の皮なんですけ ど、
0: なるほど、
1: こういうのはもう綺麗に作るフォーマルに作る靴なので、はい、まあ、イノシとかって傷もあるんでそれもあえて使うんですけど、うん、こういう靴の場合は逆に傷は入れないですね。
0: なるほど。まあでもそれと別に模様のディテールがついてるものもある。今の先ほどの革靴黒のね、はい、お話したやつは基本的にはあのシンプルなデザインなんですけど、いわゆるつま先の甲の上の部分だけ、これなんていうんですか、こういうデザイン、ね、ダメ俺ラジオで説明できない
1: 専門用語で言うとパーフォレーションとかブローディングっていうんですけど、はい、大きい穴と小さい穴を開けて飾りですね、うん、
0: フリルみたいにその大きい穴とちっちゃい穴がついたやつが甲のところをこう横、はい、1センチぐらいのテープみたいにこうデザインされてるんですけど、これ上からこういうの貼るんですか。
1: これはですね、まあその革がそこでつないであるんですけど、つま先の部分で革、まあキャプ等って言うんですけど、はい、つないであって、そのつないである革に穴を開けて装飾しています。
0: うわ、でもどうなんでしょうね、こういうのってやっぱりなんかお国柄って出ますか。
1: お国柄やっぱりありますね、その国ごとに、うん、まあ伝統的な靴だと靴見ればどの国の靴かなって分かる。
0: はい、
1: 革の選び方だったりデザインとかフォルムでなんとなくその雰囲気はありますね。
0: なるほど。今回のその2024年の優勝した時のこの靴なんですけど、はい、これはなんか雰囲気で言ったらイタリアって言ったらそういう感じもありますか。
1: ですね、僕の靴は無国籍なんですよ。
0: なるほどなるほど、
1: はい、というのもこう外国に行って修行したっていうのがなくて、あの小さい靴教室で習ったのと半分独学みたいなところがあるんで、でそれとあと自分が靴好きだった頃にいろんな靴をもう日本の靴も海外の靴もたくさんコレクションして、もう300足以上多分買ったんですよ。
0: うわ、
1: 中古なんですけどね。でその時に得たこうデザインの源みたいなやつが今アウトプットしてるところなので、
0: なるほど、
1: この靴は多分全然知らない人が見たら何人が作ったんだろうっていうのはあんまり分かんないかなと思いますね。
0: いろんな要素がそこに入り込んでるわけですよね。まあでもどうなんでしょう、たくさんその世界中にね靴職人がいる中でご自身はこう独学の部分、まあ、その上でなんかあのこの人に憧れてる、この人いいなと思う靴職人とか、はい、そういう方ってやっぱいるんですか。
1: たくさんいますね、まあ、日本人でもいますし海外の方でもまあたくさんいるんですけど、そもそもこのワールドチャンピオンシップスオブシューメイキングの大会は僕靴作り始める前から知ってまして、うん、でその最初の優勝者への憧れ、まあ、2番目の優勝者への憧れみたいなところもあっていつか出したいなと思ってたんですよ、まあ、なのでまあ、未だにその人たちを超えたとは思ってないですしそういう方いっぱいいますね。
0: なるほど。まあでもここが一つ目指すところであって、はい、でここから先があると思うんですけど、ここでこう優勝ができたっていうのは、まあ、自分にとって何がすごく大きい、まあ、次に向けての部分ですか。は
1: い、そうですね、まあ、靴作り始めた時からいつか大会に出して優勝してやろうと思ってたんで、それが達成できたっていうのは自分の中ですごい一回世界を取ったっていうか世界一になったっていうのは、うん、なんていうか自信にめちゃくちゃつながりましたし、うんうん、海外とかに売り出す点でも世界一なんだぞっていうこうやり方ができるのがいいですよね
0: まあそれはありますよねでも普段は今は拠点としては山梨にいらっしゃって、
1: はいはい、
0: じゃあ僕が例えば靴作りたいですってなったらまずは
1: ですね、各地でオーダー会を開催していて、
0: 日本全国
1: 各地で、はい、東京、はい、大阪、はい、あと名古屋とか、うんうん、まあ、仙台福岡とかも今度行くんですけど、はい、っていうところに来てもらってオーダーできます。
0: オーダーできます、はい、オーダーするっていうのは何ですか、こう足の形をそうですねちゃんと測るんですか。
1: ですね、その商品ラインもいくつかあって、はい、パターンオーダーとかフルオーダーとかあるんですけど、

0: パターンオーダーの場合だとサイズ測って、うん、で気に入ったデザイン選んでもらってみたいな感じで、フルオーダーだともう完全に足型
1: もうその人に合わせた
0: って形ですよね。精密に測ってってやっていきます ね、
1: ね、そういう意味ではやっぱりチャンピオンの靴ってなるとたくさんオーダー来ますもんね。
0: そうですね、ありがたいことに
1: 今京一の笑顔でございましたけど、でも実際に今お一人でこれ作られるんですか、それともやっぱりスタッフの方と一緒に何人かでやられる、
0: はい、今スタッフ僕含めて5人ぐらいで作業してます、
1: ね、やってるんですね、はい、変なのすごい頑張って1ヶ月に何足作れるんですか。
0: 本当これもフルオーダーとパターンオーダー全然違いますけど、今だと最大パターンオーダーで月20足弱フルオーダーで、まあ、2足か3足
1: うわー、なんかこの辺が全然ね僕ももう思い浮かばなかったんですけど、靴1足作るのにすごいやっぱ時間かかるってことです
0: か。かかります、めちゃくちゃかかります。
1: 靴作るための工程って教えてもらっていいですか。工程どうやって作る、
0: もうこういうのってよく言われるのって数百以上工程あるって言われるんですけど、まあ大体大きく言うとまず足測るじゃないですか、
1: はい、
0: で木型を作る、その人に合わせた、うんうん、で型紙を起こしますね。でアッパーというまあこの、まあ、一般的なこの靴の上の部分を縫って作って、
1: はい、
0: でそれを木型にこう引っ張って沿わせる吊り込みという作業、
1: うんうん、
0: そしてそれを固定する、まあ、すくい縫いという作業があって、うん、その後にこの靴の中を埋めるコルクとかで埋めるんですけど、うん、それを埋める作業と靴底を張ってで靴底を縫い合わせるという作業、はい、でその後に工場って言うんですけど、ソールを
1: つま先のソールの部分ですね、
0: はい、整えて、でここヒール、
1: ヒールの
0: これも全部革を積み上げて作ってあるんですけど、はい、これを積み上げる、で綺麗にして最後仕上げ靴磨いてっていう感じですね。大きく分けてもそれぐらいあります。
1: 結構な工程があるわけですね。僕もでも靴オーダーで作ったことあるんですよ。
0: です、ね、
1: でも特殊すぎてちょっとここで、はい、僕あのずっとねあのローラースケートをやってた、はい、プロでローラースケートやってた時期があって、うん、その時靴ってやっぱ
0: あ
1: 合わせいわゆるフィギュアのシューズですね、はい、あのブーツタイプのやつ、はい、それであのかかとの高さもこう変えられるんですよ、うん、それもこう一個ずつ足して試して靴を履いたのをちょっと思い出しましたね。結構自分にとってはドキドキする金額だったんですけど
0: 当時ね
1: まあでも自分のためだけのやっぱり靴っていうね、はい、満足度はありましたね、はい、いやなんかね靴のことって分かってないなと思って聞き出したらいろいろ聞きたいことがいっぱい増えてきちゃうんですけど今週のカルチャーガレージゲストは靴職人の菱沼健さんをお迎えしております。明日はですね菱沼さんの靴作りのさらなるこだわりいろいろまたお伺いしていきたいと思います。明日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

0: J-WAVE ガレージコレクティブ石沼健さん、こういうあの方っていうのは、まあ、いい意味で、まあ、僕も自分のことそう思ってるんですけど、いい意味で変態なんですよね。まあ、本当にそこに対しての気持ちが、あの全ての自分のなんていうんですかね、原動力というか、まあ、コンテストを目指したらもうコンテストで1位になりたいっていうことよりも、やっぱその時の自分の限界に自分で挑みたいっていう、その結果がやっぱり世界を意識するってことは、周りのことよりもやっぱり自分とどう向き合ってどう限界を超えていくかみたいな、そっちの方がなんか大事な気がしますね。はい、明日はですね、石沼健さんの原点、なぜ靴だったのって、靴作りへの思いを聞こうと思います。明日も夜9時、ここまでのお相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたをいざないます。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、伊藤由香です。もしかしたらゴールデンウィークの疲れが少し出てくる頃かもしれませんが、そんな時こそ無理は禁物です。のんびりする時間も大切ですよ。まずは温かいコーヒーでほっと一息ついてください。さて、このお店には毎晩さまざまなお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は元 AKB48 のお二人、宮沢沙耶さんと柏木由紀さんのお話をお届けします。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: こんばんは、宮沢さえです。
2: こんばんは、柏木由紀です。
1: 二人合わせて
3: さえゆきです。
2: いつも言ってないやつなんで急にやんの。

0: しくって、
1: ね、その話したよね。
0: そうちょうどしたら今回このお話をいただけたのですごい、
1: ね、さえちゃんの熱量を感じたよ私このラジオに対するなんかこのお話いただいた時に私なんかそのマネージャーさんから連絡来るより先にさえちゃんからねこれ見た空いてるみたいな、いやそのマネージャーより早く
0: まだ知らなかったもんね。
1: 知らなかった、知らなくって、
0: ね、確かにな
1: んかもう概要とか全部バーって貼ってマネージャーじゃん
0: 恥ずかしい、
1: やめてよ
0: 嬉しいじゃん。
1: 必死に返したも私も、いやこの日なら行けますって、
0: その日ね、あ私もその日だったら
1: 行けるね
0: じゃあ行けるねとか
1: 先にお互いで話したよね。
0: だって私ゆきりんの、うん、あのスケジュールも自分のマネージャーさんに言ってもなんかこの日はちょっとキャッシュちゃんダメでこの日のこの時間からなら行けるみたいだみたいで私もその時間行けるんでこの日をしようお願いします
1: 私も全く同じこと言ったマネージャーさんに嬉しかった。私のことキャッシュちゃんって呼ぶと本当にねやっぱなんだろうって思うかもしれない。
0: あの、ね、今日からあの毎日連続で私たち2人でラジオやらせていただくんですけれども、うん、まあ私その柏木ゆきのことをキャッシュちゃんと呼ばせていただいてるので
1: 誰も呼んでない。
0: もう毎回でもこの説明するのもあれなんでね、ちょっと月曜日の今週の頭にちょっと私は今後キャッシュちゃんって呼びますという宣言をさせていただきます。
1: たまたま水曜だけ聞いた人はもうい
0: やもうキャッシュちゃんって誰だろう
1: で調べてもういい
0: 出ていいよ
1: もういい
0: 出てこないね。でも調べても
1: 確かに
0: 私は本当にゆきりんってもう呼ぶの恥ずかしくなっちゃう。
1: でもなんか私のこと、うん褒めたり励ましてくれるとき、うん、ユキリンって言ってるよ、うん、
0: 本当
1: ユキリンはってその一個熱量乗っかってる
0: あんま熱ないみたいじゃんかよ。
1: いやいや感じやすいの
0: 熱の女熱の女
1: 違う違う、さらに上があるから
0: 確かに
1: そう、
0: ね、そういうところ
1: ね
0: 嬉しい な,
1: な, んか、ま、ないつあったっけ結構
0: ちょっと前じゃない10日前2週間ぐらい経つかなぐらいかな、うん、
1: で結構よくランチ行くが多いかな、
0: う
1: ん、結構
0: そうだね、うん、でももう大体うちらもルーティーンができてきたよねなんかここ1年で、
1: うん、
0: そうマーラータンが、まあ、私はそのキャッシュちゃんが大好きで
1: 私それでめっちゃ好きでマーラータン
0: そう私もマーラータンが大好きになっちゃったんだけど
1: 結構早かったよね私たち。
0: 私は本当にあなたのおかげでというかで好きになってるからキャッシュちゃんは早い
1: 本当に。私10年ぐらい前からそうまだ海外の人しか店内にいない時からマーラータン通ってて
0: そうだよね、うん、
1: もうちょっとでも多分これ言ってる人100万人ぐらいいると思う。
0: いや
1: そうだからそれでマーラータン行って
0: そう
1: まあちょこちょこお茶したり、うん、あかき氷も食べ行く
0: かき氷食べ行く、
1: ね、
0: あとはもう最近はそのゲームセンターでこうなんていうんだっけ、うん、
1: クレーンゲーム
0: をやるあとサンリオに絶対行く
1: 行く
0: 本当にこれルーティーンで
1: この前もねあのシークレットのやつお互い買って
0: あん時やばかったよね。
1: 本当やばい。さえちゃんはあのあれ好きなんだよね。
0: ミミィちゃん。
1: もうミミィちゃん。
0: ハローミミィちゃん
1: が大好き、うん。私は結構好きなキャラクター多くてマイメロディーとかウサハナとかチャミキとか、まあ、いっぱい結構いるんですけど、まあさえちゃんミミィ欲しいってなってじゃあまあ私もね買おうかなでまあミミィちゃん出たら。こう交換しようみたいなので買ったんだよね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 二人ともミミィちゃん
0: そんなことあるえ、ね、嘘でしょ
1: びっくりしたね10分の1だったもんね
0: そうで2個ずつ買ってたから
1: あそう
0: で2個目はそれぞれ違うの
1: そう私は自分
0: 前目を自分で自力できたんだ
1: よかったねって

0: ともと木がさ1個違い
1: のね、
0: うん、でさえちゃんが2期で私が3期で、うん、そのなんでいつ先輩後輩がこうなって今の感じになったのかがなんか結構難しくなります
1: 。うん、でもそれに関しては、うん、どれだけ後輩が先輩に近づいてきてくれるっていうかさ、壁を乗り越えてきてくれるかだと思うから、私は、ね、意外と誰とでも仲良くはできるタイプ。
0: 本当にみんなのさえちゃんだから、やっぱさえちゃんは
1: だけど、あこの子私にちょっと変わったなって思った子には自分もいろんな話したいって思ったり、
0: そうなんだ、
1: みんなにいろんな話してるわけではなかったりとか
0: 一応あるのね。
1: そう、一応あるのよ自分の中で。仲良くはできるんだけど、でもそれがすごいあったから、
0: うんうん、
1: ね、でもキャシちゃん側が何か先輩だけどサイちゃんだったらなんか話せるじゃないけど、そうそうそう、
0: 話しやすくて
1: ね、あったんだとは思うけど、
0: サイちゃんってまず呼び方もね、
1: そうそうそう、
0: 他の人は結構さん付け、確かに
1: 名字とかでね、
0: 前田さん、
1: そうそうそう、
0: 小島さん、
1: 優子が唯一優子ちゃんって呼ばれてるけど、そうそう、高見菜も高見菜さんって呼んでるもんね。
0: うん、でも本人いない時は高見菜って言ってる
1: 悪口みたいに言うなよ悪口みたいに言うな、高見菜
0: って言いたくなんない、なんか、
1: まあ、確かにサッシーとかも最近高見菜って言ってる
0: し、言いたくなっちゃうだからでもここ本当に 4,5 年が特に仲良くなったよね。
1: そうだね、うん、
0: だと思う、会う回数すごい増えたな
1: って感じ。あ、そうそう、やっぱそのアイドルの時もなんかこう選抜とかが一緒に入ってた時はもちろん一緒にいる時間も長かったんだけど、
0: う
1: ん、ね、私も姉妹グループに移動したりもしちゃって会える機会が少なくなっちゃったりとかやっぱした時にね、やっぱ仕事のタイミングも合わなくなって、ね、プライベートで会える時間がちょっと減っちゃってて、確かに確かに、もう4年ぐらいか、
0: そう多分そう、そのぐらいの時にすっごい久しぶりに会ったら、うん、すごい盛り上がって、めっちゃ盛り上がってだってさ、夜の住宅街あの
1: めっちゃ歩いたよね、
0: 散歩したそう、夏話が止まんなくて、夏
1: ね、どっかからどっかまでも歩いちゃうみたいな感じだったよね。
0: そう、ご飯食べても多分喋り足りなくて、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 歩いてみたいな、
1: あったよね。
0: そうそうそう、その辺から結構この数年は割とコンスタントにとか、
1: そうかも、
0: ほんと月1はなんとなく平均したら合ってるよね、
1: う
0: ん、
1: まあ、合ってると思う、
0: もっと合ってる時もあるし、
1: でも特に去年は夏とかそのかき氷という柏木さんの趣味に私もどっぷり浸からせていただいちゃってもうハマっちゃったから夏はかき氷週1ぐらいをなんか3回ぐらい、うん、
0: ね、めっちゃ予約して
1: ここの美味しいわとか言ってね、
0: うん、店で集合して、
1: あとうちらの舌の好みが、うん、似てるというかさ、
0: あー好きなもの確かにね、
1: そう
0: 確かになんか
1: ここのこれが好きっていうのが、うん、
0: 分かる、
1: ね、
0: 鍋とか、あ
1: そうそうそうそうそう、
0: 食の好みめっちゃ合うね、
1: 食の好みか、
0: うん、
1: 舌の好み
0: が、まあ、ちょっと変だなと思ってたけどなんかこだわりあんのかと思って
1: 食の好みがめっちゃ合う気がする、
0: めっちゃ合うよね、
1: うん、
0: それすごい、もうだから多分ご飯行こうとか何食べようってなりやすいというかね、
1: その分あの冒険はあんましてないけど、ほとんど火鍋かマーラータンなんだけど、
0: かき氷、
1: そうだけどなんかほんとそれは合うよなっていうのをすごい感じる、うん。

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル。今夜は元 AKB48 のお二人、宮沢さえさんと柏木由紀さんがご来店です。
1: なんかさ、でもそのグループ時代も、うん、まあチームみたいなやっぱ AKB はあったから、うん、チームは違ったけどシングル出す時はまあ一緒に活動するみたいな感じで、うんうん、でもそんななんか私たちの中にあんま事件とか問題が正直あんま、はい、あんまなくない、はい、って思う。なんかさ、誰に聞いてもあ、さえちゃんこれあったよねとかさ、その
2: 確かに
1: 私こんなこと、
2: ね、ネタになるものがね。
1: そうそうそう、だってずっとだから多分一緒にいたんだよ私たち本当平和 に、
2: 別に一緒にいたからかネタがないのかも。
1: あ、そうなのかな、うん、
2: あ、確かにさえゆきが一緒にいたっていうので
1: 終わってるんじゃない？ことを、確かにね、
2: そんな気がする。なんか年末の歌番組とかって、うん、やっぱ、ま、リハから本番の、
1: そうそう、朝リハやって空き時間、
2: ね、空き時間めっちゃあるんですけど、うん、その空き時間も、うん、ほとんどずっと一緒にいたし、
1: 大阪でやるさ、
2: あれあれ、ね、
1: 番組の空き時間でなんか、え、もう何時間もこう、え、机一緒の隣に座っていっぱい写真撮ったり自撮り撮ったりしたの私はすごい覚えてる。なんか、うん、でブログにどの写真を載せたらさえゆきファンが喜ぶかみたいなのマジで3時間ぐらいやってた。マジ若い。
2: 私この写真載せるからじゃあ、そうそうそう、違うの載せて
1: ね、一緒に更新したりさ、
2: もうラブラブそりゃ付き合ってんのって言えるわ
1: すごい言われてたもんね、ほんと仲良しだったから、うん、
2: 仲良しすぎた
1: ね。
2: でもその2人の忘れられない思い出みたいなので言うと、うん、たまにうちらもプライベートで話してくる時にちょいちょい話題に出るけど、うんうん、なんか横浜中華街の近くでなんか撮影、 AKB の撮影があったんだよね。
1: そうそう、次の日朝一からみたいな、うんうんうん、
2: で前乗りかなんかした時に、うん、ホテルは部屋は違ったんだよね。でも別にさ、夜遊びに行っちゃダメとか言われてなかったよね。
1: 全然早めの時間に仕事終わりで多分もう直接連れて

0: 行かれちゃったから結構早い時間にもう中華街のホテルに閉じ込められそうになった
1: そうだよね。そうでもなんかおかんが連絡取り合って2人でなんか中華街の源泉
0: にプリクラ撮ろうって だからあの頃は本当に忙しかったからもう仕事と仕事の合間の、ね、もう隙間でいかに多分楽しむかだったんじゃない、う
1: ん、なんかキャナルシティってあったよね。
0: あれ恋するフォーチュンクッキーの MV 撮影の間 に,
1: そ, の時も一緒に
0: そう出番なさすぎてみんなさ撮影してんのにさ
1: 出番なさすぎた理由だったっけ。
0: えそうだよ空き時間ありすぎて私だってさもっと映るいっぱいある人はまあでもその分多分朝一から撮ってたんじゃん。
2: あーなるほどね。
0: でそれぞれが撮っていくから、うん、多分もうほんと5時間空きとかになる
1: すごいあったんだよね。
0: そうでえキャナルシティ行こうよ
1: そう行ったよね。なんか洋服普通に買い物したよね。
0: そうあの時に買った服私マジで10年ぐらい着たもん本当に。
1: え何何
0: 黒の薄い上着みたいな本当
1: 買ったんだ
0: 買ったの10年ぐらい着たあれいい買い
1: 物最近まで着てたんだ。
0: めっちゃいい買い物
1: でした。あれも 今思い出した喋って。
0: え確かに
1: このネタ話したの初めてかも、
0: ね、初めてだった
1: キャナルシティのワードやばい
0: 10代ムーブ
1: やばい

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-Wave。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE
1: ジュン喫茶スマイル、今夜は宮沢さえさんと柏木由紀さんのお話をお届けしました。明日もこの時間ジュン喫茶スマイルでお待ちしています。伊藤由香でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル This program was brought to you by サンリオ

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、加賀の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いいたします。先週はゴールデンウィークでもう割とね、もうお休みされた方も多いんじゃないかと思います。もうお仕事ね始まってるよっていう人いると思うんですけれど、僕らとね、岸谷蘭丸くんが一緒になんかデューダの、 YouTube でぶっちゃけどうだっていうのをやらせてもらってて、で5月病についてなんか本当に精神科医の方に来てもらって話聞くっていう、で5月病になるのってめっちゃゴールデンウィークのせいらしくて、4月で環境変わってみんな気合い入れてすごい頑張る、でこれすごい春休みからギア入れてこう気合い入れて頑張って4月やるのに、5月でぐんと休みになって、ここで頑張ったところのギャップが生まれちゃって、もう一回頑張るのって結構病んじゃうんだって、でそれ実際本当に5月病っていうのは発明に近いらしくて、その細かくはねあれだけど、5月病っていう名前にしてるだけで実際は結構うつ症状に近いらしい。ただ5月病って聞いたらちょっとしょうがない

0: かなって思えるからみんな乗り越えられる。ちょっとためになるよね。ごめんなさい、もう中学生さんのね低いバージョンやっちゃったんです。ためになるよね。ね、もう高校生、はい、やっちゃったんですけど、ちょっとね、まあ、5月ねちょっと大変だと思いますけどね、あの僕らもねちょっとね僕5月病になったことないなとか思ったら、あの僕毎年春に単独ライブをやってるからゴールデンウィーク ほど働かなきゃいけない。ゴールデンウィーク一番しんどい。だからそのね、ゴールデンウィークに、まあ、単独ライブやるっていうのが5月病の対策、僕が教えられる対策ね。ちょっとね僕らのね単独ライブが、あの加賀屋の大カロガイ店3がね、大阪、東京、広島、北海道、愛知、宮城、東京で開催されますんで、もしよろしければぜひお待ちしております。大阪、東京とね、あの北海道で、愛知もちょっと完売かな。で広島と愛知の19日と宮城がまだあるんですけど、広島がね、茅野の地元、相方茅野のね、あの地元なんですけど、ちょっと残ってて、あいつ広島でなんか悪いことしてたのかなっていう地元のな芸人ってさ、なんか結構凱旋ライブ感出るじゃん。で俺も岡山だし中地方なんだけど、なんか嫌われてるのかな、ちょっとあんまりね、ちょっとだから広島もしよろしければぜひお待ちしております。個人的なあれって言ったらね、花子の秋山さんの個展に行かせてもらって、俺も今度ね、車と2人で、ちょっと個展とかさせてもらうんだけど、その秋山さんがずっと描いてた絵の個展行くって言うから、やるって言うから行かせてもらった。めっちゃ可愛くて、その満員電車に乗ってるレッサーパンダっていう、あの設定の絵、あのレッサーパンダを尻尾が大きいから、前に抱いてリュックにしてる、リュックを前に抱くみたいな感じの絵が描いてあったり、サルカニ合戦でおにぎり握った後のカニみたいな、米粒がハサミについてるよみたいな可愛い絵すごいやっててよかったんだけど、俺が行ったタイミングがちょうど閉館の時間で、最後のお客さんと話してた秋山さんが、でその秋山さんが話してる女の子だったんだけど、秋山さんのすごいファンなんか、パッと見ただけでもわかるから、もうキュルルンみたいな、秋山さんに対してキュルルンみたいな感じの子で、で俺が降りてったら気づいてくれて、俺にも加賀だみたいなテンションになって、見てます、めっちゃ、やっぱなんでもないっていう秋山さんのトークライブ行ってますよ。で結構バーって喋ってくれたんだけど、途中でやばい、秋山さんに他の男と喋ってるとこ見られてるって多分思ったね。なんかその子の中では秋山さんを大本命としてますっていうのが伝わってきて、慌てて俺に向かって、あ、ごめんなさい、全然、ごめんなさい、私秋山さんのファンなんでごめんなさい俺から話しかけたみたいにしないで、なんでそっちから話しかけてきたの、振られなきゃいけないのね。秋山さんのね、その絵本秋山動物園っていうのがね、ちょっとね、ちっちゃくて可愛くて買えるんで、もしよかったらチェックしてみてください。僕らのトークライブをね毎月やってますので、ぜひお待ちしております。改めまして、この番組は世の中の常識や当たり前についてあえて逆から考える逆転ラジオ、日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルーのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、
1: J-WAVE ぐるぐる。

届けしたのはサカナクションで M でした。今日のテーマは一人っ子ですが何か。お知らせの後はグルーからのメッセージを紹介。 JM ぐるぐるぐるぐる

0: a reversal of thinking.
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、一人っ子ですが何か。あなたの身の回りの一人っ子ってどんな人ですか。はたまた一人っ子のあなたはどんな人ですか。一人っ子代表の僕加賀屋加賀が一人っ子の生態を解明します。一人っ子は基本的に嫌われてるじゃないですか。やっぱりあの本当に僕はね、ああ一人っ子はこれめっちゃ聞きました。やっぱ皆さんはね、一人っ子じゃない人は言っても覚えてないこと多いと思うんですけど、やっぱ自分が一人っ子なばっかりに、なんだから一人っ子はって、このバイト先のおばちゃんとかが別の一人っ子の子に言ってたりとか、あのスタッフさんが言ってたりとかするのをやっぱ聞いてきて育ってるし、なんかどっか嫌われてる感が僕は印象あるんだけど、これもう声を大にして言いたいけど、やっぱりお金持ちの家の一人っ子がやっぱ暴力的っていうのね、その全てにおいて、そのなんかやっぱ暴君にな溶かす。なぜもうちっちゃいマリー・アントワネットがやっぱりいっぱい生まれちゃってるような印象、実際にはそうじゃない。

なくても贅沢しやがってみたいな印象になってることは多いというか、で僕はあの貧乏な家の一人っ子だったんで、いや貧乏な家の一人っ子っていうのは暇な時間がすごい多いから、やっぱクリエイティブ、もうすごいクリエイティブ。ただまあなんだろうね、その俺はそのおかげですごく良かったなと思うことは、見張られてなくてもあの頑張れる、誰かに見られてなくても頑張れるっていうのがすごいあれなんだけど、間違ってたらずっと間違えてるっていうのが怖くて、そのなんだろうな、アーモンドチョコのアーモンドを、あのあるじゃないですか、アーモンドの周りにチョコがコーティングされてて、これ母親がすごい好きで、で母親がなんか書類とか置いてるところに、書類っていうかなんか日記とか置いてるところにそこ置いてて、俺はその目を盗んで食べたりしてるたんだけど、それを全部俺は長い時間楽しみたいから全部チョコをと舐めてね、溶かして、一人っ子だしやっぱ暇だし時間もあるしその舐めて溶かして、でこのアーモンドは湿っちゃうから、こうアーモンドの箱に戻して後で楽しもうって乾かしてそのなんかロースト感というかカリッとした方が美味しいだろうってことで戻してこうしまってたりしたことがあったのね。それを缶が見て、いやーそのチョコがついてるはずのアーモンドの箱開けたら全部種だけになって、血色のある、何これって、あんた勘弁せられよっていう。俺としてはそういう食べ方が正しいと思ってたから、正しいっていうか楽しんでたし、誰にも咎められないから本当に見つかるまで野放しにされてるというか。あーでも田舎だったしね、これはちょっと一人っ子とは、今あの秘密基地とかね、一人で作ってたり、友達と遊ばずに秘密基地作ってたりとかして、まあその秘密基地をあんまり家がなくていろんなところをうろうろして過ごすタイプの人に乗っ取られたりしたこともあったりして、なんかでもそれも一人っ子だから俺全然話すっていうことがなくて、大人になるまで全然忘れてたのね。芸人になったからあの時にあれ実はあのそういう人だったんだって分かったけど、それも誰にも話さなかった、おもろいのに自分が一生懸命作った秘密基地ちょっと言えない人に取られたの面白いのに、出来が良かったからね。ちょっとねたくさんメッセージお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。グルの皆様ぜひ、一人っ子のあなたの生態、一人っ子の方もしかしたら電話をつなぎできるかもしれないので、もし電話かけてもいいよ、電話してもいいよという方はですね、あの電話番号をご記入の上メッセージよろしくお願いします。そして周りにいる一人っ子の生態、そして一人っ子あるある頂上決戦、こちら23時台にですね企画を行いたいと思います。こちら皆さんからですね究極の一人っ子あるあるを集めて1番を決めます。一人っ子じゃない人も確かにと思えるものがあればいいなと思います。優勝した方にはですね僕のサイン入りステッカーをプレゼントします。こちらメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ハッシュタグぐるぐる813です、よろしくお願いします。これポストしてくれるだけで非常に盛り上がってる感じが出るんで、ね、これ今聞いてるということはできる人も多いと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ということで番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けておりますので、友達登録もよろしくお願いいたします。ちょっとメッセージが届いておりますので、いつ読みたいと思います。ラジオネーム水曜日のマッキーさん、加賀さんこんばんは。一人っ子の私の生態ですが、もう30代なのに家では自分のことをちゃん付けで呼んでいます。外ではクールぶってるので家との差が激しくて友人にも見せれないです。え、マッキーちゃんはって、え、家で自分のことちゃん付けで呼んでます、どういうこと？一人っ子だから、マッキーちゃんはって喋ってるってこと、まあ俺一人っ子だから独り言めっちゃ多いっていうの分かるんだけど、まあ一人ラジオやれるのも多分一人っ子のね特性というか、たまには一人になりたいから加賀谷じゃなくて一人でやらせてもらってるみたいなところもあるし、なるほどね。マッキーちゃん一人称か、一人称僕わしだからね、家にいる時わしだからな、本当にびっくりするよ、こんな感じでやっているのに武骨なセットで単独ライブとかやってるのに一人称わしなの、びっくりしますよね。ラジオネーム犬猫文鳥さん、加賀さんこんばんは。小4から鍵っ子で
携帯を持っていた一人っ子歴33年の女です。私は人と一緒にいるのは最大6時間が限界です。だいたい人といると6時間くらいで帰りたくなります。複数人で丸1日あちこち出かけた日は疲れ果てて泣きそうになります。

一人っ子はそういう人多いんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。めちゃくちゃわかる。俺30超えるまで多分これだったと思う。俺ね、だいぶこの業界にいるおかげで慣れたけど、ほんまに苦手だった。人とできれば一緒にいたくないまあ一緒にいたくないっていうのもあれなんですけど、家族ぐらいの関係値になりたいの、早く人と。だから距離感ね、バグっちゃうっていうことはあるけど、いやこれすごいわかる。あとね、これ一人っ子ってね、自分が一人っ子って確定するのがいつかどうかわからないのよね。これね、弟生まれてくるんじゃないか、妹生まれてくるんじゃないか、同級生にまだ弟妹が生まれたりするのよ。だから一人っ子って認めるまでに時間がかかる人結構多いのよね。でうちの近所にいた子は大家族で6人兄弟だったので、上が18で、俺と同い年の子との間に18、結構そうだね、あ、間があったから、一人っ子確定するまで時間がかかっちゃって、俺は小4の時に親父とお袋離婚して、あ、これ一人っ子確定なんだって一旦まず一人っ子、ここからしばらくそうですねってなったから、そこから自覚芽生えたかな。あ、ちょっとね、引き続きメッセージお待ちしておりますので、 X の投稿もぜひお待ちしております。ハッシュタグぐるぐる8つたでぜひポストしてください。 JWEB ぐるぐる、引き続き一人っ子についてぐるぐる考えていきましょう。さあ今日はここで新曲の初オンエアです。シンガーソングライターボカロ P 主導さんがですね、アレンジサウンドプロデュースに川谷絵音さんを迎えた新曲です。5月13日リリース、あーあ

お届けしたのは手動でああでした。お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。This next one gonna be...

J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは一人っ子ですが何かというテーマでお届けしております。ね、あの X の方でもたくさん一人っ子じゃないけど一人っ子の人って確かになんかちょっと悪く言われがちかもっていうのはあったりとか、逆に一人っ子じゃないのに一人っ子って言われるみたいな人もいたりして、なん特徴確かに炙り出したいですよね。一人っ子といえば何なのかということで、ちょっとねメッセージも来てます。ラジオネーム早寝狙いの夜更かしさん。僕は一人っ子なのですが、協調性がないという偏見をわがまま、傲慢、自己中心的などの多種多様な言葉を使って攻撃されている気がします。たまに自分が一人っ子だと話すと、え、全然一人っ子に見えないと言われます。褒めているつもりだと思うのですが、一人っ子に対する偏見が前提の褒め言葉なので全く嬉しくありません。一人っ子への偏見をなくしたいです。確かに俺も言われるかも、一人っ子に見えないって。その明らかに一人っ子すぎる時もあるんですけど、僕その単独ライブのリハーサル中とか一人でペラペラ喋ってるし、舞台上でとかなんかその声出ししなきゃっていうのとか、ネタ考えなきゃって独り言めっちゃでかいし、でもなんかお兄ちゃんとかっぽいよ、長男とかっぽいよなみたいな、でカメラ撮ってる時はなんか末っ子っぽいよなみたいなこう言われたりするけど、確かにちょっと嬉しそうだもんね。一人っ子なんですよって言った時に、一人っ子に見えない、一人っ子に見えないことがやっぱいいことっていうのが共通認識。これなんやっぱそれぞれのどこかで出会ってるんだろうな、そういう話になる時に。続きましてラジオネームユッケさん。加賀さんこんばんは。私の友達に発想力、想像力が豊かすぎて、どんなしょうもない話でもネタを見つけてずっと話し続けることができる一人っ子がいます。本人曰く子供の頃から一人で妄想ごっこしていたから身についたらしいのですが、その発想はなかったわということばかりで本当に面白いです。その友達と会った時は私がおもむろに思いついた言葉から話を膨らませてどれだけ喋れるかなんてことをして遊んでいます。これすごいな。俺はね逆に話さないからもう基本聞き手、自分から話したいとか思ったことがほぼない。なんか自分おかんにしか喋り、おかんと俺とのその二人暮らしのがメイン

で一番やっぱ一人の時間が長かったからエピソードも作れないし、まあ、おかんに対してエピソード作るも何もないんだけどそのラジオ感覚すぎるけどそれはでもないからもう基本話さないし、でも確かにいるんだよ。もうずっともうなんかその脳みそ的にも面白いとか、例えば無農薬って何がいいか知ってる、知ってます、って無農薬何がいいか知ってます、いや別にそんな別に何そのハイソの話あれって実はみたいなんで、木と木はつながってて実は土の中で菌糸がつながってるんですよみたいな話、何それ何、ちょっと待って、なんかおもろそうだなみたいな、なんかいちご好きなんですけどいちごの種がみたいなとか、なんかそういうおもろい話をちゃんとしてくれる。これでも環境が良かったんだろうな、誰かいたんだろうね、甘やかすんじゃなくてもっとちゃんとやってこいよっていう。これは確かに妄想、俺はでもコントの方が得意だもんね。それで言ったら演じるとか何かになりきるみたいな方が多分得意だから、性質分かれるような、その一人っ子って。ラジオネームクックさん、加賀さんこんばんは、私は春から一人暮らしを始めました。周りの友達が一人だと寂しいと言っている中、一人っ子であるがゆえに一人でいることが全然寂しくなく、むしろ楽しんじゃってます。加賀さんは寂しいと思ってしまうことありますか？春から一人暮らしを始めたってことは、その始めたばっかりなのに寂しくない、むしろ楽しんじゃってます。いやそらあるよ、寂しいと思うことそらあるけども、でもなんだろうな、一番得意すぎて一人で何しようかってめっちゃ考える。俺だって俺バイタリティは多分めっちゃある方だから、例えば明日急に休みになりましたって、今ねそれこそそのちょっとまあ貯金をしててこういう時のためにいつでも使えるようにしている部分はあるけど、明日休みになりましたって急になって、その瞬間に俺新幹線で新幹線の切符取って愛知に行って動物園行くとかね、でちょっとの空き時間が空いたからっつって俺一人でその水族館入ったりとか、品川行く前に水族館入ったりとか、そういうのできちゃうから、あんま寂しいとかはないかな。寂しいけど誰かご飯誘いたいな今のこの時間と思って、もう別にリストアップして、あこんだけ誘える人がいる俺には、そしてその人たちは東京で暮らしているだろうと思って一人で、ね、あのコンビニで飯買ってきて全然やめれちゃうことがある。これ多分かまじで共有できないよな、あ俺にはこんだけ誘える人ができたんだなと思って胸に秘めて家に帰ったりすることあるね。ラジオネームとっとこきょむ太郎さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私は一人っ子なのですが、食事を兄弟に奪われる経験がなかったので食べるのがとても遅いです。給食はいつも昼休みまで食べていました。結婚してからは大皿のおかずが減るスピードに恐怖と危機感を覚えるようになり、人はこうやって成長するんだなと感じています。すごい、結婚して、ね、お二人なのかあれですけれども、ね、ご飯をが減っていく、あれちょっと待って、このスピードで私食べてたら全部奪われちゃうんじゃないかっていう恐怖だから、俺は比べたことがなかったのよね。でこれがまあね、これ悲しい話、貧乏一人っ子の悲しい話だけど、俺だけなのよ米があるとちょっと悲しい話ちょっと悲しいよね、苦手だよという人はねちょっと準備してね。おかんは俺の前で豆腐一丁だけ食うのよ。これがね今思えばきついけど、まあここでもね何回か話したことあるけど、俺はたくさんのオムライス、たくさんのお好み焼き、おっきいお好み焼きだから、生姜美味しそうに食べとるの見るのがお母さんはお腹いっぱいになるんよもうって言うから、俺真に受けて、あほんまにほんまにって思って、俺は大口開けて食うで、美味しそうに食うのが好きって言ってたから、俺はもうほんまに何食べても美味しいと感じるタイプだし、でバクバク食べちゃうの、だから誰よりも早い、ほんまに早い。で俺が早く食べ終わればおかんの時間がゆっくりする、そのまあ食器洗ったりとかしてゆっくりできる時間が増えるみたいな感覚もちょっとあったから、早いんだよね。はい終わったよ、もう大丈夫だよ、耳塞いでた人

大丈夫だよ。いや、まあまあまあ、でも言うてね、お腹いっぱい飯食わしてもらってただけでね、十分だけど、確かに俺合わせれるようになってきた。なんか、そのスタッフさんとかの飯食ってる時とかに、全然減らんもんね。やっぱ、みんな。これすごいね、確かに。いや、いいですね。たくさんのメッセージお待ちしております。非常に、みんなの生態も分かりつつ、僕の、なんか、あ、これは僕だけだったんだとかも覚えて、非常に楽しいです。ということでね、メッセージ、メッセージトゥースタジオ、番組公式ホームページからぐるぐるに飛んでもらって、メッセージトゥースタジオでメッセージお待ちしております。一人っ子のあなたの生態、周りにいる一人っ子の生態、一人っ子あるある頂上決戦、こちら23時台に企画を行い、優勝した方にはサイン入りステッカーをプレゼント。 X での投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。この後も一人っ子についてぐるぐる考えていきましょう。

お届けしたのはアウーでコールでした。さてお知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラムグルーヴバンチ、毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい。
0: ゴールデンウィークも終わり、みんなげっそりしてるのかな。

0: 遊びすぎ？
1: だって戻りたくないってなるじゃん。
0: あ、そっかそっか、そうだね。
1: 私学校とか、うん、もうめっちゃ行きたくないってなってた、ね、ゴールデンウィークの旅に。でももしかしたらね、充電できた人もいるかもしれませんが、うんうん、頑張っていきましょう、のんびり、はい。さあ皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前

0: マーカさん、エリカさん、こんばんは。ちょっと考え込んでしまっていることがあり、メールしてみました。私は普段デザインに関わる仕事をしています。何か黙々と作る作業も、企画やアイディアを出し合う過程で人と関わることも楽しいのですが、業務として誰かのための仕事を意識しすぎて自己犠牲的に動いてしまうことが悩みです。去年上司に面談で、もう少し気楽にやりなさいと言われた時に、どうしていいか分からず気まずくなってしまいました。またもうすぐ面接のシーズンがやってきます。てんてんてん。バンドの楽曲でありつつ、作品に伴奏する曲作りもするお二人は、自分とみんなのバランスをどう捉えていますか？悩みどころですね。
1: そうですね。誰かのための仕事を意識しすぎちゃうと、
0: まあでもね、意識しちゃうよね。デザイナーってどうなんだろうね。まあ確かに私たちのこうタイアップソングはちょっとデザイン的な、うちらはアーティストってさ呼ばれたりすることもあるけど、相手のものに合わせた上で、まあ、作りながらもこう技術を提供していくみたいな部分ではデザインにも近かったりするのかな。
1: うんうん、そうかもね。
0: 自分の曲を作るときはもうちょっとなんかアーティストな感じなのかな。
1: うん、そういう確かに面もあるのかね。
0: うん、まあ、だいたいやることとしては一緒だけどね、うん、なんか
1: ちょっと違う、
0: 最初のね、うん、プロセスが違うっていう感じだけど、気楽にやりなさい言われたいね。気楽にやりなさい。逆になんかこう N303 は自分がこういうのが本当はやりたいみたいなのがあるのか
1: ってことか。
0: いや、わかんない。
1: どうだろう。
0: あるけど仕事のためにこう減らして減らしてっていうのがもう自分の思考の流れになっちゃってるのか、なんかこういうのが本当は作りたいみたいなのが、そうやってるうちに分かんなくなっちゃって、気楽にやりなさいって言われても本当にどうしたらいいんだろうみたいになっちゃうのか
1: ね。気楽っつうのはどういう方向性の気楽なんだろう。
0: 言われたら全部合わせちゃうとかかな。
1: 合わせちゃってるのかな。
0: でも自分とみんなのバランスって、その曲作りの部分以外でもあるよね。なんか例えばさ、なんだろう、自己犠牲的にって言ってるからさ、あ、じゃあなんか何々さんこうちょっと疲れてるんだったら自分がここできるんで多めにやっときますねとかっていうのもさ、自己犠牲的な動きじゃん。で、なんか自分がやりたい業務とか、自分のこうそもそも持ってる業務とかにこう注力したいんだけど、先輩のこう分とか、
1: なるほどね、
0: 後輩の分とかも気使って動いちゃってできないとか。
1: なるほどね。
0: そういう方向もあるよね。
1: そうだよね、そういうのもあるね、
0: うん、難しいよね。やっぱなんか家でさ、一人で曲作ったりさ、この方だったらデザインだからポスターとか自分のイメージだけで作ってみたりするのとはまた変わってくるもんね。
1: うん、難しいね。
0: でもなんかそういうのをやっぱ一生悩んでいく仕事なのかなとも思う。
1: うん、ね、
0: うん、特にデザインとか、まあ、タイアップもそうだけどさ、こうやってくださいっていう、まあ、うちらの場合はやりたいですっていうのもあるんだけど、その案件がないと成立しないじゃん、
1: うん、
0: 仕事としては、
1: うんうん、
0: だからなんか相手が相手のことで、
1: そうだね、
0: 私は普段はそんなもう他人なんて関係ないみたいになりすぎて問題になっちゃうタイプだから多分真逆だよね。真逆ではないか、結構と言いつつ気を使ってるところもあるも
1: んね。そうだね、そうだね。
0: でもやっぱそのバランスは本当になんか白黒つけがたいっていうか、めっちゃ巨匠になるしかないっていうか、
1: 難しいと本当にこれ。
0: でも多分本当に年を重ねてめっちゃ巨匠とかになったら、もう塩塚さんの言うことなら N300 さんのデザインならみたいな、
1: なのかね、
0: なってくんのかな、
1: ね、どうなんだろうね、
0: 分かんない。でもやっぱそのためには自分が他の人と違うところみたいなのがないと巨匠にはなれないんじゃない。そういう意味でなんかやっぱガチガチに固まりすぎてると、なんかライブとかでもそうだけど、考えてすごいあの固まってきちゃうじゃん。で私も悩むんだけど、なんか曲をいっぱい作ったりとかしてると、じゃあ A メロ B メロ

0: 旅ですねみたいな、うん、なりがちなんだよね。やっぱ一人で考えてたりとか、ルーティンになってきたりとかすると、
1: うん、そうだね。
0: でもそうじゃなくて、やっぱりこの N303 にしかできないお仕事をするっていうことで、なんか相手に返すっていう方向性もあるわけじゃん、うん、自分犠牲になって、うん、自分潰して潰してっていうのも、まあ人のためにはすごいなってるし、大切なパートだとも思うんだけど、いろんな仕事の中でもね、うん、でもなんか自分にしかできないお仕事で相手に返すためには、やっぱりちょっと肩の力を抜くっていうのもまた仕事のうちかと、うん、
1: めっちゃ大事ですね、
0: 思います。
1: めっちゃそれ、
0: うん、ちょっとこのだから気楽にやりなさいっていうのは、
1: うん、そういうことかも、
0: うん、ちょっと立ち止まって、うん、展示見に行ったりとか、あと私結構さカード好きなんだよね。
1: カード、
0: なんかランダムか、いろんなさ海外とか行くときにさ、私占いカードじゃないけどさ、
1: タロットカードみたいな、
0: そうタロットカードとか、あとなんかブライアン・イノのカードとか、それもらったものなんだけど、
1: うん、
0: マネージャーさんになんかそういう他力本願的な感じでさ、なんかブライアン・イノのカードはアプリもあるの。
1: あ
0: で、はいはい、なんかこうランダムでピッてやるとブライアン・イノと、あとなんかもう一人その共作なんだけど、うん、その人がなんか作品を作るときに意識してたいろんなティップスみたいなのが、うん、すごい抽象的な言葉で書いてあるのね、
1: うん、
0: だからなんかそういうのとか使って少しこうちょっと適当にね、思考を他力本願的な感じで和らげるっていうのを練習するっていうのを、
1: うん、
0: 仕事だと思って、
1: うん、思考がね凝り固まらないようにね、うん、するってことだね。
0: はい、はい、でもまあ私もできません、練習中です。いや
1: そうだね、これ大事、
0: 大事だよね。うちら最近いろいろ音楽のことをね勉強したりとかして、
1: うん、
0: また新しく音楽に向き合えるように
1: ね、はい、そうだね、
0: 考え
1: なんかね、うん、よかった今回のこのなんか相談があって、こうやってなんか言語ができたことで、
0: できた、うちらの間でも
1: 私たちのそう
0: フィールできた
1: 悩みも解決の方へ向かってますよ、うん、
0: 毎週一つずつスモールステップで、
1: うん、
0: はい、解決していきたいと思います。また何かあったら送ってください。
1: はい、
0: グルーヴバンチそろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナルの武道館公演ライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。オフィシャル選考2次スタートしてますので、皆さんぜひチェックしてみてください。
0: それから5月19日の火曜日には、門高輪にて開催される開門音楽祭、開門ミュージックフェスティバルオープンザモンというイベントに出演します。和楽器と羊文学のコラボレーションというすごく特別な日になっていますので、ぜひお越しください。この後はスタジオの加賀さんにお返しします。加賀さんはなんかこう本番前とかで力を抜きたいな、ちょっと肩に力入りすぎちゃってるなとかっていう時にやることってありますか？ここまでは羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。
2: 羊文学のお二人ありがとうございました。本番前肩の力をほぐすためにやってることは、いやこれテトリス僕すごいやってた時期があって、なんかテトリスってすごいなんか単純作業で、しかも脳みそも使うから一回なんかリセットされるみたいなだったんだけど、それ逆にテトリスにはまりすぎて一回その スピリチュアルじゃないけど、なんかちょっとなんか見えますみたいな人に見てもらった時に、加賀さんの頭の中今テトリスみたいなブロック ブロックで埋め尽くされてますって言われたことがあってそうさすがに単独のこと考えなきゃダメかネタのこと考えなきゃダメかと思って一回やめて今はカモミールティーを、はい、飲まさせてもらってます、来週もよろしくお願いいたします。 JWEB ぐるぐる今夜は一人っ子ですが何かというテーマでお送りしております。ということでね、メッセージ

0: ージが届いてるんですけれども、お電話がつながってるということで、こちら一人っ子のグルーリスナーの方とおつなぎしたいと思います。もしもし。
1: あ、もしも
0: し。もしもし、こんばんは。ありがとうございます。ラジオネームよろしいですか？
1: あ、ラジオネームオナコンです。
0: あ、オナコンさん、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっと一人っ子ということでメッセージいただいたんですけれども、はい、どういうご家庭なんでしょうか？
1: まあ、実質一人っ子みたいな感じで、17歳まで一人っ子で、
0: ほう、
1: で親が再婚する、まあ、母親が、
0: はいはいはいはい、再婚して
1: はい、で、その報告と同時にもう子供がいます。
0: うわ、なるほど。さっきまさに僕も話してたんですけどその僕も10歳の時に両親が離婚してあ、ここで一人っ子確定かと思ったら、おかんはその後、はい、彼氏ができたりしてたんで、そんなこともあるかなと思いながらもできなかった側だったんですけど、オナコンさんは、はい、そちら側の世界の方ですね。
1: はい、
0: 年の差の
1: 彼氏がいるとかも全然知らずに子供がいるって言われて、
0: なるほどね。
1: 今 18歳の時に弟が生まれたんで、
0: 18歳の時に弟が生まれたって17個差ってことですか？
1: そうですね、はい。
0: 今その弟さんって結構もう結構大きくなられてるんですかね？
1: そうですね、もう比較的大きくはなりましたね。
0: そうか、そうですよね。うわ、はい、特殊ですね確かにそれは
1: なんで、まあ実質一人っ子かなっていうので。
0: そうですよね。じゃあ結構一人っ子の性質を持ったまま弟と接するというか。
1: あ、そうですね。
0: 結構一人っ子の自覚は高い方ですか？
1: そうですね。なんで一人で何かするっていうのに何も苦にならないというか、もう例えば一人焼肉とかバーベキューとかも全然一人でできるというか。
0: バーベキュー、バーベキューは、はい、バーベキュー場に行ってですか？
1: バーベキュー場には行かないですね、さすがに。
0: ベランダでと か。
1: あ、そうそうそう、そういう感じですね。
0: びっくりした。バーベキュー場に一回行って一人で炭運んでたらねえ、そのみんなにドタキャンされた人みたいに見えますもんね。だって誰も来ないけどっていう。
1: 逆にその方が楽かもって思う時もあって、なんかその会社のバーベキューとかに行く時ってあるじゃないですか。
0: はい、
1: そういう時になんかすごい気を使うんですよ。
0: めっちゃわかりますわ。
1: なんかこう、うん、あ、これじゃあお肉焼かなきゃとか、
0: うん、
1: なんか飲み物ないなとか、すごいそういうのが気になっちゃうんで、それだったらもう一人で何かしてる方が楽かなとか、
0: うん、いや僕のすごくめっちゃ苦手なんでわかりますそれ。
1: そう、なんでこれってやっぱり一人っ子のあるあるなのかなと思って、なんかこう一人がすごい楽なんですけど、周り、うん、で周りといるのも嫌いではないんですよ。
0: はいはいはい。でもなんか
1: 嫌ではないけどみたいな。
0: 体力が少ないような感じするときありません？
1: ああ、はい。
0: なんか大人数でいるのも別に嫌じゃない瞬間あるけど、
1: はい、
0: もういいかもってなっちゃう。
1: はい、そうですね。なんかでなんかこう一個でもなんかうんっていうことがあると、あ、もうなんか帰りたいじゃないですけど、あ、なんかもうちょっとテンション落ちるなみたいな瞬間とか、うん、これだったら一人の方が楽だったなみたいな。
0: なるほどね。
1: だったりとか結構多いですね。
0: いや、ちょっと年の差が離れた兄弟の会もまたちょっとやりますね。すごい、ちょっと聞きたい、そのことも聞きたいんで。弟かわいいってなります？はい、
1: あ、弟かわいいなって、弟が0歳の時に公園を、はい、おんぱっこして、
0: はい、
1: 公園歩いてたら、なんか近所で噂になって、あんた結婚したんでしょって言われて。
0: いや、確かに、深いお父さんに見られますよね。
1: いやいや、ここ通ってますって言ったら、なんか子供、赤ちゃん大丈夫って言ってたんですか。確
0: かに。あ、素晴らしい。いや、そうかそうか。まあ、それ両立っていうかね、どっちも経験してたら素晴らしいですね。いや、ありがとうございます、オナコンさんの電話。ちょっと引き続きね、お聞きいただけたらと思います。はい、ありがとうございました。いや、すごいね。いや、子供抱いてたら確かに。
2: したアメリカのベセント財務長官と会食しました。中東情勢悪化に伴う原油不足や価格高騰が為替などの金融市場に与える影響について意見を交わした可能性があります。経済産業省はアゼルバイ

0: ジャン産の原油を運ぶタンカーが明日にも横浜市沖に到着する見込みだと明らかにしました。中道改革連合は皇族数の確保策をめぐり、皇統に属する男系男子の養子縁組など政府の有識者会議の主な2つの案を基本的に容認する方針を決めました。中国の先月4月の国内新車販売台数は去年4月に比べ 21.6% 減って162万5千台でした。マイナスは6ヶ月連続です。食品メーカーのカルビーがポテトチップスなど主力商品の一部で包装を白黒に切り替えて販売することが分かりました。中東情勢の緊迫化によりパッケージの印刷用のインクが品薄になっているためとみられます。続いて天気予報です。明日の関東南部も広い範囲で日差しが届きますので、短い時間の外出でも紫外線対策をなさると良さそうです。西部の山沿いでは午後はにわか雨があるかもしれません。各地の最高気温は25度の予想で今日と同じような陽気になるでしょう。以上ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小杉さん、ありがとうございました。小杉さんは兄弟はいますか？意外とでも一人っ子って言われたら僕って言っちゃうかもしれないです。またお話ししましょう。お知らせの後は一人っ子あるある頂上決戦。

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。今夜は一人っ子ですが何かというテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題して一人っ子あるある頂上決戦。数々の一人っ子の生態について紹介してきましたが、この時間ではグルーのあなたから究極の一人っ子あるあるを募集し、一番のあるあるを決めたいと思います。たくさん送ってきていただいております。こちらね、あるあるね、いっぱい読めたらなと思うんですけど、この中からですね、決勝に進む4つで、まあそうか、これ誰が一番一人っ子っぽいんだろうね、ぐるぐるの中だと。まあダウはさ、みんな兄弟いそう、一人っ子いなさそう。ハスミもそうだし、園田もそうか、中島、吉原もうお兄ちゃんとかいそうだもんな。クツナは、あーそうか、一人っ子っぽいか。お姉ちゃんいそう。あ、いるわ、なんか いた気がする。でもちょっとやっぱりクツナが一番なんか喋るスピード感とかトーンとかが慌ててない感じがするから一人っ子っぽく見えちゃうのかな。福

めっちゃ兄弟いそうだもんね。いや俺か。いや俺なのかな。いやちょっとねたくさんねやっていきたいですけど、まあ一人っ子あるある、俺一人っ子あるある、まあ独り言大きいとか、これ意外と意外なのかな、どうなんだろう。おならしない、家にいるときに、家にいるときにおならする場所を決めてる。そう、ごめんなさい、猫みたいなこと言ったんですけど、誰にも見張られてないから、自分を律するのって自分しかいないから、こうなんか自分ルールでジェントルに振る舞うとか、自分ルールでちゃんとするみたいなのがすごいあって、一人の時におならしないとか、これは違うんだろうね多分ね。多分なんか今のその家族の反応だけで見ても、あ、多分これは全然違うんだろうなと思いました。ちょっと違うんだろうな。これたくさんちょっと届いてるからね、いっぱい読んでいけたらと思います。早速一人っ子あるある紹介していきたいと思います。ラジオネームグズラマン。一人っ子あるある、甘やかされて育ってきたというバイアスがあるので、何をしても一人っ子なのに偉いねと褒められる。はあ、これ一人っ子なのに偉いねと褒められる、これはそうか、しっかりしてるね、意外にっていう、そうか、意外にしっかりしてるね。だからまあ小中学生までだけど、まあ大人になって得してること見ないもんねこれ。確かにこれはあるかな。俺一人っ子で褒められたことないな。家庭環境が複雑なことが結構周りに知れ渡ってたから、それはまあそうだな、鍵を首から下げて歩いてる、まあ先週ちょっとねそれを言ってたりしたんだけど、鍵をなくしたことがない、鍵を首から下げてるから、なぜなら絶対になくさない場所、俺が鍵をなくしたら家に入れない子供が外をうろうろすることになるから周りに心配させちゃう、母親になんか良くない噂が立っちゃうと良くないからとかはあったりしたかな。なるほどね。あ、こちらいいですね。続きましてラジオネーム伸びない靴ひもさん。一人っ子あるある、小学校の時家庭数で配布されるプリント、あ、プリントいらないですというクラスメイトがなぜかかっこよく見える。はあ、兄弟いるところは1枚で大丈夫ですからみたいなことよね多分ね。これ俺だから、これ自分が、あ、僕プリント大丈夫ですって言う側だったんだろうな多分。これあんま自覚なかったから、これがかっこいいことなんて分かんなかった、俺当たり前だと思ってたから、こっちがかっこいいっていうのね。兄弟がいない、あ、お下がりを持ってないとかか。あー、全部新品のもんだし、自分専用のものを買ってもらえる、これは確かに生意気に見えるのか。汚くないものを持ってる、ランドセルも全部新品だし、ナップサックとか体操服とか。あ、でもそれで言ったら、うちの学校、うちの中学は俺らの代から体操服のデザインが変わったのよ。で、この体操服のデザインがすごいダサい、なんかそのなんか芋っぽいというか、今風にしようとして、なんかどこどこと一緒ってなったの、どこどこの学校と一緒ってなって、ダサいってなったから、お兄ちゃんからもらった方がおしゃれみたいな。で、俺は同級生の女の先輩、女の子の お姉ちゃんが俺くれたの、それを。だから俺は古いデザインの体操服を一人っ子なのに着てて、一人っ子なのに体操服着てる、え、お兄ちゃんいるの、いや違う、あの女の先輩がくれてってので、めっちゃかませた記憶があります。いやー、紐解くね、紐解けますね、これすごいな。ラジオネーム強欲たぬきさん。一人っ子あるある、独り言が多い。いや、これはもうほんま四天王、これは一人っ子あるある視点の、これも優勝候補の一つですよね。独り言がとにかく多い、間が怖くないというか、自分のリズムで喋っちゃってるから、俺なんかめちゃくちゃ YouTube 向いてるんじゃないかなという時あるんだよな。なんか間がなく喋ったりとか、いや、まあそれだけでは成り立たないけど、これ、いや、ライパチさんがそれこそこの間ゲスト、この間ちょっと前にゲスト来てくれた時に、終わってから、よう一人でそんな喋れるなみたいな、一人でラジオやるってなった時に、いや、まあライパチさんピンだけど、

0: やっぱコンビでやってきてるし、多分結構チームスポーツ、野球もずっとやってきてるから、一人でそんなベラベラ喋ることがないから、それすごいよなっていう。これだって聞こえてなくても喋ってるからね。だってこの CM 入っても喋るし、だからそれは確かに独り言多い、一人ラジオ得意。 YouTuber の人って一人っ子多いんかな。いや、なんか多そうだよね。なんかベラベラ喋って一人で、なんか自分好きそうな人、まあまあ自分好きとか、なんかそういうの見せても全然平気、慣れてる感じがちょっとするような。続きまして、ラジオネーム早寝狙いの夜更かしさん、一人っ子あるある。妹がいたことがないから、妹みたいな存在の意味がわからない。
1: これはね、俺はめっちゃわかるかもな。これどうなんだろう。妹っていうか、まあ加藤君あれだもんね、双子の妹、お姉ちゃん、まあ、まあ一応姉。俺だから女の兄弟とか、そういうまあシチュエーション、妹萌えみたいなのとかが全くわからないのよ。ほんまにわからんくて、なんだろうね、これはわからんというか、すごい妹みたいな存在の意味がわからない。憧れたことがない。その憧れというか、その全部このなんか可愛いねっていうか、こう憧れの、なんだろうな、これはお兄ちゃんにも憧れてるからかも。同時に妹だけではなく、お兄ちゃん、お姉ちゃん、弟、妹、全部の存在に憧れてるから、関係値の練習ができてないから、その存在が同時にわからないみたいなのはあるね。だからコンビとかの関係性で、兄弟みたいな関係性になるとか、夫婦みたいな関係性になるってすごい言われてたから、そこはめっちゃ困ったかも。あ、これが弟でこれがお兄ちゃんなのかもってなった時に、かやは弟がいるから俺のこと弟前として扱ってたけど、職場としてはお兄ちゃんだから、これは結構困ったね。確かになるほどね、これは素晴らしいね。うん。ラジオネームクレヨンさん、一人っ子あるある。母親が専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子は、同じ一人っ子という枠でくくっていけないぐらい自立度が違う。素晴らしい。これ出たんじゃないですか。母親が専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子は、うん、本当にだって親がいる時間がまず違うしね、一人の時間で考えなきゃいけないこと、気を使うとかね。まあそれは家庭ね、それがいいことでもあるからね。お母さんがずっと家にいてくれる家庭っていうのは、お父さんお母さんがそれぞれ頑張ってるから成り立ってる関係で。いや、一人っ子あるある、うわすごいな。いやー、これはいいですね。ちょっとどんどん読んでいきましょうかね。これも全部読めたら、読みたいから。ラジオネーム夜の昼寝さん、一人っ子あるある。加賀さんこんにちは。こんばんはですね。これよ、なんかエアプしてる感じがちょっとありますけど、川賀さんこんにちは。私も一人っ子なのですが、あるあるとしては、お下がりをもらうとしたらいとこからです。なるほど、普通なら兄弟のお下がりだと思いますが、一人っ子という特性上、いとこや近所のお兄さんたちのお下がりをもらうことになります。いや素晴らしいね。俺さっき言ったけど、これはかなり熱い。これで特殊な関係性、兄弟じゃないつながりを見せつけれる、相関図を見せつけれるというのはかなり強力ですね。ラジオネームエケチェンさん、加賀さんこんばんは。私自身は3姉妹の末っ子で、姉たちとは幼い頃から殴り合いの喧嘩をするほど喧嘩が多い姉妹なのですが、それを見て一人っ子で育った母は、喧嘩の仕方がわからないから喧嘩ができないとよく言います。これって一人っ子あるあるなのでしょうか。はあ、俺はめちゃめちゃ喧嘩得意いや言い方するとあれですけど、めちゃめちゃ喧嘩得意。喧嘩得意というか、親父がめちゃくちゃ喧嘩するし、なんか喧嘩して仲を深めていくみたいなスタンスの人だったんですよ。それこそプロレスとか見て、プロレスとかの試合とか見ても、この後で熱い抱擁とかがかっこいいみたいなスタンスだったから、俺はそれこそプロレス技をかけられて、それでなんか仲良くなっていく。逆にだと思って同級生とかにそういうなんかアクションを仕掛けていく、派手な遊びを仕掛けていったら、同級生からもう二度と遊びたくないって言われて、気づいたらそのゴリラのコミュニケーションをしちゃってたから、俺もゴリラになってて、気づいたら人間傷つけちゃってたっていう俺友達欲しいみたいな時間あったから、それは後悔したかな。なるほどね。最後かな。ラジオネームピンクの糸電話さん、一人っ子ですが、よく行ったり聞いたりする仲良く

半分こが理解できません。半分こするくらいならもう一個買えばいいじゃんと一人っ子で育ったゆえに思ってしまうのです。そして私の子供は二人姉妹、仲良く半分こと自分で言うことに対して違和感しかありません。仲良く半分こが理解できない私の一人っ子あるあるです。これは俺これだけはちょっとわかるかも。雪見大福絶対に2個食べれてたから、パピコも絶対に2本食べれてたから、2期あるお菓子だと思ってた。2ターン、2回行動、キラーマシン、2回行動でしてくるキャラクターみたいな感覚で思ってたから、これはなるほどね。うん、いやこちらの4つを選びたいと思います。決勝4つ、いや仲良く半分こ相当いいですね。うん、強欲たぬきさんの独り言が多いもまあまあこれはまあ決勝進むかなという。そしてクレヨンさんのね、専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子、同じ一人っ子という枠でくくっていけないぐらい自立度が違う。これアンケートに書き切れるかな。自立度が違う、アンケートに書き、ちょっとアンケートねちょっとあれですけれども、こちらとまあそうですね、うーん、いやそうっすね、いや夜の昼寝さんかなこれね。うん、一人お下がりをもらうとしたらいとこから、別の人からお下がりをもらう、こちらの4つ、ラジオの夜の昼寝さん、の、あるある、クレヨンさん、夜の昼寝さん、クレヨンさん、ピンクの糸電話さん、強欲たぬき、独り言が多い、半分こできない、自立度が違う、お下がりをもらうとしたら、兄弟以外から、はい、こちらの4つを、決勝といたしまして投票していただきたいんですけれども、今からね1曲お届けいたしますので、こちら1曲お届けしている最中に X の方、インスタグラムの方から投票をしていただきましてですね、一番得票率の高かったあるあるを究極の一人っ子あるあるとさせていただきます。それでは皆様準備できましたでしょうか。投票タイムスタート

お届けしたのは電気グルーヴでプエルトリコの一人っ子でした。ということで投票終了です。ありがとうございます。ちょっとですね、今僕のあの iPad の方がですね、電波がちょっとあれしちゃってるみたいで、ちょっとだけ困っているんですけれども、いやどうなったのでしょうか。結果の方こちら、皆様からいただきました一人っ子あるあるのアンケートの結果が出ました。決勝戦一人っ子あるある、一つ目が独り言が多い、二つ目お下がりをもらうとしたらいとこ、三つ目仲良く半分子が理解できない、四つ目母が専業主婦か共働きかで自立度が違う。はい、こちらなんですけれども、究極の一人っ子あるあるとして皆さんに一番投票されたのは、母が専業主婦か共働きかで自立度が違うです。はい、こちら送っていただきました、母がね、専業主婦、僕も初めてこの今の言葉にエコーがかかって

すごくびっくりしたんですけれども、はい、こちらクレヨンさんの送ってくれたあるあるが見事優勝ということでありがとうございます。炸裂でしたね。非常にでも惜しかったんです。独り言が多いもね、やっぱりそれはもちろん人気高かったんですけれども、やっぱり母が専業主婦か共働きかで自立度が違う、これあるあるですもんね。思ったことある、本当に母がその一人子側のね投票もありますし、僕もね、インスタと X どっちもで投票させてもらったんですけれども、やっぱりね、これは僕はちなみに仲良く半分子が理解できないの方でした。すいません。パピコ2つ買ったらいいじゃないと、はい、思っちゃうタイプで、パピコのいいとこ全然わからない。イヤホン2つつなげるやつ買ったらいいじゃないっていうね、はい、ことでした。クレヨンさんには僕のサイン入りステッカー送らせていただきますので、お楽しみに。以上、一人っ子あるる頂上決戦でした。お知らせの後は、春風に次ぐのトンズと注目バンド発掘のコーナー。

ピア、スターバース、This program is brought to you by PIA.

0: ここからの時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクト、ピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいます。もしもしトンズ。
1: もしもしトンズです。
0: トンズ、今日はさ、一人っ子について話してるんだけど。
1: はい。
0: トンズって兄弟いるよね。
1: はい、兄ちゃんと妹がいます。
0: あ、真ん中か。そうか。
1: はい。
0: トンズって真ん中ま、何っぽいんだろう。一人っ子じゃなさそうだもんな。確かに。
1: でもうちの母ちゃんも3人兄弟の真ん中っ子で、うん、ちょっとまあ変わってて、で、うちも真ん中っ子で変やなって言われるから、うん、その真ん中はちょっとあの変わってるという説は唱えさせていかせてもらおうかなと思ってます。
0: うちの相方も真ん中っ子なのよ。
1: うわ、ほら、だってさ、ロン毛すぎるもん。
0: そんなことないよ、別に。ロン毛すぎるから真ん中っ子。
1: ロン毛すぎるから
0: 。ホラーとはなってない。俺ってさ、何に見える、はい、俺って何に見える。
1: あ、めっちゃ長男か、めっちゃ末っ子って感じですね。
0: そうなんだ。え、俺一人っ子なんだよね。
1: あ、めっちゃわかりますわ。
0: あ、めっちゃわかるんだ。ああ、そうか。やっぱ嫌なもんだね。なんか嫌だよねって話になって、一人っ子で確かにって言われたら。
1: 確かにね。
0: うん。いや、ちょっとね、まあ、あの今週もバンド紹介してもらいたいんですけれども、

0: 今日はどんなバンドなんでしょうか。
1: はい、真ん中っ子の私が今日紹介するのは、うん、ナチュラルキラーズです。
0: ナチュラルキラーズ、一人っ子の僕は知らなかったんですけれど、こちらどんなバンドでしょうか。
1: はい、はい、ナチュラルキラーズは日本にとどまらず韓国など海外でも定期公演を行う、関西のストリートシーンで活躍するジャズファンクロックバンドです。
0: ストリートシーン。
1: はい、ヒップホップやオルタナティブ、アフリカンミュージックなど様々な音楽の融合を試みるアーティストコレクティブとして注目を集めています。
0: 本当の、なるほどね。ちょっとトンズの注目するポイントを教えてもらってよろしいでしょうか。
1: はい、トンズの注目するべきポイント一つ目、
0: はい、
1: 路上で踊らすバンド。二つ目、
0: うん、
1: 全部の音が気持ちいい。三つ目、この曲を事前に聴いてくれ。
0: なるほど。ちょっと1つ目のこの路上で踊らすバンドっていうのがね、ちょっと、
1: はい、こんなね、うん、バンドを紹介するラジオをやってて本当に申し訳ないんですけれども、うん、ほんまに数日前に路上ライブを見て知ったバンドでございまして、
0: うん、路上ライブも、
1: はい、
0: トンズって路上ライブ、路上ライブも抑えるの？
1: そうなんです、路上ライブディグってるんですよ。
0: ディグれるか、路上ライブ。あ、だいぶゲリラなのに。あんなも大体。
1: そうなんですよ。
0: そうなの、路上で。
1: で、うん、これちょっとめちゃくちゃかっこいいやんってなって、うんうんうん、で今回紹介するに至るっていうところなんですよね。
0: そこでなんかちょっとちっちゃい看板じゃないけど、そういうの見て知れたってこと？
1: あ、そうです、そうです、うん、ほんまに私の iPhone が最新だったばっかりに、うん、もう明確に文字が、写真が撮れまして。
0: あ、なるほどね、離れたところからズーム、ズームがすごいでいいじゃん。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: とってもかっこよくて、路上バンドって、うん、コピーの曲とか、
0: うん、
1: まあそのまあカバーじゃないですけど、
0: うんうん、
1: やったりとか、
0: まあね、
1: 歌わす人が多いと思うんですけど、うん、ほんまに音で、うん、この待って、梅田一番楽しい状態じゃないって思ったぐらい
0: トンズがね、うん、トンズが離れたところから梅田一番楽しくないと思ったくらい。
1: そうなんです、音で盛り上げてて、でちょっとこれから応援したいなと思ったバンドなんです、
0: う
1: ん、
0: はい、ちょっとさすがに想像つかんな、路上でっていうので。ちょっと2つ目のこちら、全部の音が気持ちいいっていうのは、
1: はい、やっぱりボーカルさんとかもちゃんといるんですけど、
0: う
1: ん、
0: ああそう、
1: 結構その7人体制とかでやってるバンドで、まあサックスとかもいるし、うんうんうん、キーボードとかもいて、うん、でやってるバンドなんで。
0: なるほどね、
1: 結構その個々のパワーが強い。
0: まあそうよね、だってお互いの音もね聞かなきゃいけないけど、路上だしっていうことでね、その設備は正直そんな多分良くない中で、
1: はい、
0: 音聞きながらっていうのが気持ちいいって相当。
1: そうなんです、踊らされる。
0: なるほどね。こう梅田の路上、もう駅前とかってこと？
1: あ、そうです、そうです。私がもうベロンチョで家に帰ろうとしてる時に、う
0: ん、ベロベロね、
1: はい、
0: うん、
1: ベロンチョトンちゃんで、うん、
0: ベロンチョトンちゃん、その可愛い漫画にしないで、そのおじさんに受けそうな
1: もうだいぶ汚い状態ではあるんですけど、うん、ベロンチョトンちゃんと言わせてください、
0: うんうん、その時に出会ったわけだ。
1: そうなんですよ、
0: ね、じゃあ3つ目のこの曲を事前に聞いてくれって、これ音源はあるんだ？
1: 音源はもうその後すぐに全部曲聞いて、
0: うんうん、あ、で、まあ、なるほどね、
1: うん、はい、結構今 BGM で流れてた曲とかはインスト、
0: うん、
1: 歌なしなんですよ。
0: ああ、なるほどね。
1: でその中でも歌があって、うん、聞きやすくて最新の曲、
0: なるほど、
1: を、はい、紹介したいと思います。ジュアという曲です。
0: ジュア、こちらじゃあちょっと聞いてみましょう、はい、ナチュラルキラーズでジュア。

0: いやすごいかっこいいね。あもうそのすごい、なるほどこんな感じで始まってボーカルそんなリズムで入ってくるんだねとか、そのキーってなって俺指上げちゃった指を突き上げてしまった。あの銃の形にしてやるやつ俺意外とやっちゃうんだよな、ドンフィンガー。
1: だいぶ早い段階でしてはりましたよ、
0: うんうん、いやその絶対好きだわ。このやっぱさ、いきなりクライマックスじゃなくてちゃんと構成していって、やっぱ多人数バンドだからこうどんどん加わって加わってソロが回ってみたいな感じが、いや素晴らしいですね。
1: これがね最寄り駅で流れてたらめっちゃ嬉しくなる。
0: びっくりするわ確かに。いやびっくりするなそれは。いや素晴らしい、これ聞けたら嬉しいな。ちょっとナチュラルキラーズさんちょっとかっこいいなと思いましたけれども、うん、トンズがじゃあ特にいいなと思った曲を今週も教えてもらっていいでしょうか。
1: はい、はい、ディーバマンという曲なんですけれども、
0: 初めての組み合わせ。
1: 結構遠くから、うんうん、なんかえらいおしゃれなベースの音が聞こえますぜ、ウォウォウって思って。
0: 語尾変なの、トンちゃん、ベロンジョトンちゃんの語尾、
1: ベロンジョトンちゃん、うん、聞こえますぜ、ウォウォウと思って歩いてたら、その出会ったんです、ナチュラルキラーズに。
0: なるほどね。
1: で、うん、あの曲は何なんだと、
0: うん、
1: なんやこのおしゃれなあのメロディーはっていうのを聞いてたら、うんうん、このディーバマンという曲だったので。
0: そういうことか。
1: 私が自分の意思とは裏腹に踊ってしまった曲、ちょっとみんなに届けたいです。
0: 踊っちゃわないようにしてくださいね皆さん、ということで
1: 本当にね、
0: トンズ曲紹介お願いします。
1: はい、ナチュラルキラーズでディーバマン。

0: お届けしたのはナチュラルキラーズでディーバマンでした。
1: いやめっちゃかっこよかったわ。
2: かっこいいでしょ。
1: うん、いやこれはすごいね。そのやっぱまあもうファンクロック、ファンクが、まあ、めっちゃ好きだから俺が、
2: うん、
1: もうこんなベースでしかもこのカッティングとこのソロも結構厚めのソロ、結構こうロック寄りのソロをこうやってくれてと思って、いやすごいなと思って今調べてどのくらい駅前とか外なんかなと思ったら普通まあドンキの梅田のドンキの横とか
2: でやってる。めちゃくちゃ外です。
1: いやいやドンキの横で流れて音楽じゃないよね。いやドンキ日本そう観光客びっくりする。ジャパニーズドンキファンク。ドンドンドンドンキ出てきたら
2: これ流れてファンクなんですよ。
1: いやちょっとうまいこと言わないで。いやすごいな。最高。いやめっちゃ良かったです。
2: はい、ぜひ大阪来たらね、うん、ナンバーでもやってるみたいな感じで、うん、はい、結構ゲリラっぽいんですけれども、うん、ぜひあの路上ライブ注目していただけたらなと思います。
1: ちょ今月間違いなく大阪泊まりの日あるからちょっと行くわ。
2: ぜひ、うん、
1: ちょっと行かせてもらいます。
2: ファンクな夜にしましょう、
1: ね、ナチュラルキラーズぜひリスナーの皆さんもチェックしてください。ということでトンズありがとう。
2: ありがとうございました。
1: ピアスターバースト次回もお楽しみに。
3: Starburst on 81.3 J-Wave.

けしたのは暗闇坂でフェアウェルでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートはかがいのかがしょうです。今夜のテーマは一人っ子ですが何かということでお届けしております、ラジオネーム下曲げコールスローさん、独身一人っ子はふとした瞬間に将来の孤独に震える夜がある私は一人っ子の上に離婚した父親とは現在音信不通になっているので、母が亡くなったら一人で喪主頑張らなきゃなのかとか、頼れる家族がいなくても一人で生きていけるように貯金しとかないととか、将来のことを考えて恐ろしくなる夜がしばしばあります。

ちゃ明るい。急に急にめちゃくちゃ明るい。めっちゃ怖いよな。おかん、なんかそれこそ昨日母の日でうちのおかんにそのおかんに連絡したけど、いやマジでそのちょっとまあ今体調ちょっと良くないみたいな。いや心配やん、こっち来たらええのに。こっちそのね、そのお金とかねもう全部やるからこっち来たらええって言うけど、こっち行かんって、東京来えみたいな。ごはないって、子供息子が今やっとんやから大丈夫やって、全部するからこっち来てくれたら、ほんま岡山で体調悪くなられたらほんまに心配だしわし。いや本当に、いや確かにね、将来不安よねこれね。その老人ホームとかあのなんかいろいろええとこ入れれるんかとか、自分の経済状況とかも考えるしね。これはすごいわかりますね。続いてラジオネーム全財さん。全財、おお全財、私自身が一人っ子です。そして珍妙です。同じ名字のいとこもいません。一人っ子珍妙女子が追う使命、それはこの名字を後世に残すということです。なおかつ自分の子供にいとこという存在を経験させるには一人っ子同士ではダメで、結婚相手には兄弟がいてほしいのです。どこかにちょうどいい次男はいないでしょうか。いや、いない、いないよね。次男がいてくれたら、え待って、いとこがいない、いとこがいる、えそうか、いとこっていうのは兄弟の子供ってことか。だから俺に兄弟がいないから、俺がもし結婚するってなった時に、うん、あそれはうんどうですか、俺は結婚する相手には俺のいとこに合わすことができないってことだ。 いるわ。あ俺いとこか、あればあこれ俺甥っ子か、あめっちゃ年の離れたいとこいるわ。うちのおかんの妹の娘はいとこよね、これは。そうですよね、それはいとこだよね、いるわ。あでもそうか、確かにな。俺加賀だからまだいいけど、加賀は残した方がいいよなとか、まあ女の子だから、女の子ね、まああれだからだけど、確かにこの別姓的なのもあるけど、確かにこれ名字残す残さない問題ね。確かにこれはうーん、ラジオネーム8月さん、こんばんは。母代筆で初めてメッセージをお送りします。本日のテーマ、一人っ子ですが何か。たまたま私が見ていたストーリーズを横から見た小学3年生の娘が、小学3年生の娘がぜひ番組にメッセージを送りたいということなので、紙に書かれたメッセージを代わりに母が送らせていただきます。一人っ子は最高です。お家で静かに過ごせるところが一番いいところです。あとはだいたいいつも大人が譲ってくれて欲しいものがもらえるので、学校とかで他のお友達と同じものが欲しくなって取り合いみたいになっちゃった時、今日くらいは譲ろうかなという気持ちになれるので喧嘩しなくて済みます。一人っ子で大変なことは、学校とか公園で喧嘩してる人を見るとすごくびっくりします。喧嘩を生であんまり見たことないので驚いてしまいます。それとお留守番がつまらないです。以上です。一人で寂しくさせているとずっと後ろめたく思っていたので、なんだかほろりとしてしまいました。良き企画をありがとうございます。すっごいメッセージ届いた。すごくまっすぐだ、すごくまっすぐな。もう娘さんがね送ってくれたメッセージ、書いたメッセージを今お母さんが番組宛てに送ってくれたということなんですけど、素晴らしいです。何かとてもかけがえのない、あの共有していただくにはもったいないほどのあのメッセージをいただきましたが、これを聞いたことでメッセージを送りたいと思い立ってくれた娘をね、8月さんのね娘さん、ありがとう。本当に寂しいよね、お留守番つまんないよね。本当だんだん上手になってくるし、喧嘩してる人もね初めて見るとびっくりするけど、だんだん慣れてくし、こう初めてのこと結構ね純粋に向き合っていくこと多くて、結構ね置いてかれちゃうことってある。みんなは慣れてるのに慣れてないせいでびっくりすることたくさんあるけど、それって純粋なことだから、こうやって紙に書くとかね結構残していけるとすごくいいと思うよ。お母さんステッカープレゼント、はい、ステッカー2枚プレゼント、すいません、お母さんと娘さんにごめんなさい。本当に最高のメッセージです、ありがとうございました。今夜一人っ子ですが何かというテーマでぐるぐるやってきましたけれども、たくさんの一人っ子からねいろんなメッセージ届いて、なんか仲間がいるんだなという気持ちですごく熱い気持ちになりました。メッセージ送ってくれた皆さん

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです、ね、レックスさんの一人ぼっちの夜がちょっとよいいめっちゃ良くてめっちゃ良くてちょっと危なかったなこの流れこの流れそのさっきのメールじゃってやばいってやっぱ思っちゃうよな。そのお母さんがこうほろっと来たけどでもまあみたいなね、これで言って送ってくれて最高。いやマジで自分の子供が一人っ子とかね、分からんけど一人っ子、いやでも兄弟いてくれたら安心するかなと確かに思うし、お留守番させてとか、その俺が自分が一人っ子だったからなんかおかんに

言われてるみたいな気持ちにもなって、おかんがそんな一人で寂しくさせてたらどうとか、うわ言ってたら泣いちゃうな、あぶねえ、アホみたいな声でもう一回読もうかな。いや素晴らしかったですね。ちょっとね健やかにね育っていただけたらと思います。いやラジオ聞いてくれてありがとうございます。8月さんね、逆転ラジオ J-WEB ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです。メンバーは吉原、道上、中島の3人、テーマは地元ラディ、なんだかんだ忘れられない地元について考えます。めちゃくちゃいいですね、地元ラディ、そして来週月曜日のぐるぐるは5月18日に放送です。来週はなんと全曜日にカーネーションの吉田さんが登場する毎日吉田を開催、スペシャルな4日間です。いえね、毎日井口、毎日町田とかねやらせていただいておりましたけど、コントは吉田さんが毎日来てくれるということで、月曜日のテーマは男女のあれこれ討論会です。付き合う前、付き合った後の理解できない行動についてぐるぐる考えます。吉田さんは、まあ、前のコンビ名の時に無限大とかでちょこちょこすれ違わせてもらってるんですけど、まあがっつりお話ししたことなくて、ただ心残りというか、初めてお会いした時に俺は知ってるからおはようございますみたいな感じで挨拶したんだけど、マセキ芸能社の加賀屋の加賀ですとは言ってないんだよ。なんか挨拶がちゃんとおろそかになっちゃう、吉本流の挨拶できてなかったからっていうので若干気にしてるんだよね、ずっと。ちゃんと挨拶させてください。ちょっとね来週もよろしくお願いします。僕とはまた今度の月曜日に、今夜のお相手は加賀屋の加賀翔でした。さよなら。

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: ビンスビンス、時刻は深夜12時を回っております。スミカのキーボード小川孝之です。
2: はい、スミカのドラム新井智之です。
1: はい、J-WAVE スパーク、月曜日はイニエスタバンドスミカがお届けさせていただきます。ほう、イニエスタ選手がですね、あの5月11日、まあ、誕生日ということで、はい、おめでとうございます。
2: イニエスタサッカー選手ですね。
1: サッカー選手
2: です、ね、スペイン代表、
1: もともとスペインでバルセロナ、
2: 神戸ビッセルにも
1: って行って、そうビッセルに行って、はい、もう伝説の選手ですよね。
2: すごい、
1: あの時代もうレジェンド選手でございます。
2: ピンポイントでイニエスタ選手をお祝いしていくっていうところが、
1: 母の日の翌日、イニエスタ選手の誕生日でございます。
2: すごいな、素敵ですね。
1: おめでとうございます。
2: おめでとうございます、
1: は
2: い、
1: 我々、はい、スミカですけれども、はい、ユニークツアー回っております、はい、先週土日でですね、北海道の札幌、旭川お邪魔させていただきました、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: はい、
2: 今回はファームステイは
1: ついてないです。ファームステはついてない。
2: なるほど、そっか、
1: はい、ファームステ付きのツアー一回もやったことないですから。
2: そろそろそういうことがあってもね。あ、どこだ、帯広だ、
1: 帯広です、帯広、
2: はい、そうそう、帯広もね、行った方がいい気がするんですよね。
1: まあ俺だけ別スケジュールで残りでファームステとか。
2: いやいやいやいや、そこはみんなでやっぱ一緒に。
1: あ、本当ですか。結構大変ですけどね。
2: じゃあ分かんないけど、その希望者はね、
1: はいはいはい、
2: そのね、やっぱりしたい人もいるでしょうし、
1: うんうん、
2: っていうのもありなんじゃないですか。
1: なんかね、ちょっと、まあ、ファームステイの話結構いろんなところでやってるっていうのもあって、
2: あのってる
1: 農業関係の人からね、この前 DM もらって、
2: はい、
1: す
2: ご
1: っ、どうにかいろんな可能性を広めるために、はい、もうちょっとファームステイを PR してもらえませんかっていう話を。
2: それ俗に言う案件ってやつじゃないですか。
1: 案件ってまあなんかこの、うん、そこの金銭の云々は全くないんですけど、
2: ああ、
1: まあ、日本の未来的に、そうそうそうそう、
2: もう無給で、
1: そうそうそうそう、
2: あ、なるほど、
1: もうちょっとなんかこう振り絞って言ってくださいみたいな。
2: でもすごいじゃん、だからファームステイ大使ってことでしょ、だから言ってみたら。
1: そうですね、
2: オーバリング、ま
1: あ、場所とかではなく、
2: なく
1: その行為に関する
2: ファームステイといえば、
1: そうそうそう、
2: 住処の小川さん、
1: ミスターファームステイ、
2: かっこいいじゃんそれ。
1: あ、ミスターファームステイだったらいいですよ。
2: ミスターファームステイ、
1: まあ、ここまで20年ぐらいこう擦ってる人いないと思う。
2: いない、
1: この話は。
2: そうだね、
1: はい、
2: でもすごくいい体験というかね、絶対いろいろと勉強になったりとか、はい、貴重な経験とかもできそうだし、
1: まあ、そうですね、私が行ったのはまあこのね、先日お邪魔した北海道ですけれども、いろんなところでも農業はね、
2: 早速大使としての、
1: はい、全国各

0: 地でさまざまな農産物、うん、ね、畜産の方も行っておりますけれども、うん、皆様よろしくお願いいたします。今日の内容ですけれども、はい、小川隆之が物知りになる1時間と書いてあるんですよね。
1: 楽しみ
0: だ、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、はい、X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグスミマンをつけて投稿してください。インスタグラムは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: はい、まずはスミカの曲を流します。スミカで本当。

0: 住処で本当でした。
1: 住処がお送りする JA ブスパーク、ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介していきます。
0: 行きましょう。
1: ラジオネームアイアイさん。
0: アイアイさん、
1: アイアイですね、まあ、これね、ジャパンジャム、ちょっと待ってください行かせていただきます、はい、ジャパンジャム行ってきました。久しぶりの前方当選で、住処の音を浴びることができました、片岡さんがオガリンのシャツを脱がしたの、ちょうど前の人と被って見えなかったんですが、何が起こっていたんですかとのことで、まあ、我々ね、はい、先日開催されました、うん、ジャパンジャム出演させていただきました。
0: ありがとうございます、
1: はい、そしてアイアイさんもいらっしゃったようで、うん、それもなんか前方当選、うん、このね、うん、前の方がこう抽選なんですよね、うん、その席がね、うん、でそこはありがとうございます。あのね、この今回春フェス我々ね、はい、このジャパンジャム一本なんです、うん、

0: ども、出演させていただいて、まあ、せっかくだからっていうことで衣装を作ったんですよね。
1: うん、
0: で、私、みんなこう衣装を作ってもらって、なおかつ私の場合は、外のシャツを作ってもらって、中は既製品というか、このアディダスの黄色い、はい、なんて言うんですか、ちょっとスポーティーなやつだったんですよ。
1: うんうん、
0: で、前を開けて、うん、で、まずこう楽屋でこうその黄色いシャツを着たところ、審判みてえだなって言われたんですよ。
1: はいはいはい、
0: 片岡さんに、
1: はいはいはい、
0: ちょっとこっち向いてくれって言って写真撮られて、
1: まあそのな全体の印象みたいなものが、はい、彼には審判のように、まあ色味とかなんかいろいろあったのかね、要素がね。
0: でもそれは別に審判用のやつじゃないんですよ。その普通にスポーティーなかっこいいその衣装というか、
1: まあ
0: 普通
1: のいい衣装だよね。そうそうそう、なんかね、かっこいいよね。
0: 衣装じゃなくてもなんかもう普通に普段使いできるようなかっこいいなんかスポーティーなね、感じだったんですけど、一応脱げる準備しといてよって言われて、楽屋出るときに。
1: ああ、その上の。
0: そうそうそうそう。
1: はいはいはい。
0: 僕にその、イヤモニってね、この、我々が音をちゃんとモニタリングするための、イヤホンがあるんですけど、それを外側のシャツにこうやってピン止めしてたら、脱がしたときに、それも飛んでちゃうから、
1: そうね、引っかかってね。
0: そうそうそうそう。ちょっともっと、その、審判の方につけといてって言われて、
1: その中に着てるやつがもう審判って呼ばれてた。
0: 審判って呼ばれてた。
1: なるほど。
0: まあまあまあ、なんかチラッと見せんのかなって、そのチラッとこう、なんていうんですか、このもんどころはみたいな感じで、なんかチラッと見せてぐらいで終わりなのかなと思ったら、がっつり脱がされて、
1: ライブ中に、
0: ライブ中にがっつり脱がされて、はい、うん、で、それもなんていうんですか、もう剥がされるみたいな感じで脱がされて、
1: はいはいはい、
0: 表裏ももう逆になっちゃって、うん、すぐ着ようとしたんですけど、もう着れない。
1: うん、
0: で、なおかつ、まあちょっとこう、暑さもあって、うん、ちょっとこう汗ばんでいて、うん、このグリップ感じゃないですけど、
1: はい、
0: 着ようとしてもキュッてこう、
1: ね、
0: なってしまって。
1: さらっといかないんですね。
0: そうそうそう、いかないんです。
1: 水分ちょっとあるとね。
0: で、もう何度かトライしたんですけど、うん、もう無理で、結局2曲、その審判の姿のまま演奏させていただいた、歌唱させていただいたっていう話の流れなんですよ、これは。
1: だからそれに付随して結構他にもね、やっぱりパズルのゆかさんも、
0: はい、
1: 復活の呪文で健太くんにシャツを脱がされたおがり
0: ん、
1: 健太くんのギターソロでイエローカードのようなものを出していましたが、あれはポケットに入れてたんですか、とっても面白かったのであの時の話は聞きたいですとか、四季さん、お疲れ様でした、ジャパンジャムすごく楽しかったです。小川さん、片岡さんギターソロ中にイエローカードを掲げていましたが、どうしてステージ上にイエローカードを持っていって出たんですかとか、やっぱみんなね、気になっちゃってるみたいでね。
0: なるほど。
1: たくさんいただいてるんですよ。イエローカードもやっぱその審判っていう
0: か、そう、審判でって、
1: はい、
0: もう本当になんか設定づけられちゃってもう俺はもう審判なんだっていう体でもうステージ上がんないといけなくなっちゃって、もちろん全集中はしてますよ、
1: はいはい、
0: もうアーティストのライブですからね、そうそうそう、全集中はした上で、はい、だけど別軸でも走らせる、うん、審判も走らせるという手でこう相談あったんですよ、片岡さんから、
1: ね、そうかそうか、だからオガリンは別にオガリンが審判をやりたかったわけじゃないんだよね。
0: 全然やりたくないですよ、だって俺はもう新しい衣装で決めてガチッといって、で頭の中でもイメトレも完璧にもうやった上でジャパンジャムのあの蘇我の土地に降り立ってますから、
1: で乗り込んでいこうとしたら、
0: そしたら楽屋で審判だって言われて、
1: 審判乗せられちゃって、
0: そう
1: で、ちょっとやってくれと、
0: そう、別軸で審判もだからもうしゃあねえ走らせるかっていう、
1: 別軸っていうのが難しい、
0: 住処小川住処っていうみんなで走る一本のライブの道にその付随して、
1: そうだね、
0: もうそう
1: 抱えちゃってた住処の、まあピアノボーカル審判
0: そう
1: 小川っていう、
0: もうだから国道134号線と青少バイパスみたいな感じでもうほぼ横並びで走ってる感じで俺も審判やったわけですよ。で一応カード持っとけってなぜか言われたんですよ持ってるわけないじゃないですか、
1: その、まあ、それはそうですよ、
0: イエローカードもレッドカードも、
1: 普段は審判なんてやんないもんね、
0: やったないでしょやるわけないでしょ、
1: そうですよね、
0: そう、
1: もう
0: でもう手元にカードがない、
1: う
0: ん、その なんていうんですか、普通のカードもない
1: し、ね、
0: ポイントカードとかそういうので一応黄色いものを探したけどはい、はい、なかった。
1: そう、意外と確かにな、
0: ないんですよ。
1: ないな。
0: で唯一あったのが、ホテルに置いてあったアメニティのクレンジングオイルがちょうどちっちゃいパックで黄色だった、
1: はいはい、
0: それをちょうどたまたま持って帰ってきてた。
1: あ、まあ、はい、
0: そう、だから DHC のクレンジングオイルをポケットに忍ばせて、ちゃんと黄色い方が表に見えるようにポケットにこうやってスッと自然

0: に手入れたらちゃんと表面が外に向くようにみたいな、はい、裏が白で表が黄色で、うん、ホワイトカードになっちゃうとダメだからちゃんと黄色見えるようにやったんですよ。
1: 素晴らしい。
0: そうだけど問題がある。
1: 問題があるの？
0: そう、誰もその審判の世界線は知らないから。
1: まあ下りそうだね。
0: そう、
1: まあ、
0: 下りを
1: 内輪というかね、う確かに楽屋の方で盛り上がっちゃっただけだから。
0: ただだからもう服装を剥がされて謎にこうなんかカードみたいななんかを出した人だってなっちゃった。
1: 確かに。
0: やっと弁明できてよかったですよ。
1: よかった。
0: そう、
1: でもやっぱねちょっと気になってたのよ。
0: 身ぐるみ剥がされて、
1: 今回イエローカード出したわけじゃないですか。
0: 出しました。
1: で今あれ、はい、ケンタに出したんだよね。
0: そうです。
1: だから今ケンタは、うん、まだイエローカードが累積1枚
0: 累積 1です、はい、
1: もう1枚出たら、はい、レッドになって退場になっちゃう。
0: そうです。次の試合出れないです
1: ってなると、
0: うん、
1: この今年もしかしたらどっかのフェスでもう1枚イエローカードが出て片岡さんレッドカードで退場っていうこともあるかもしれないってことですよね。これ。
0: いやだから今日の帰り道も本当 B&D 行きますよ。はい、マジモンのイエローカードとレッドカード買ってきます
1: よ。ビアンディアのスポーツショップ、
0: ね、そうです。老舗さんの老舗でございます。
1: 部活やってた人は大体ビアンディアにお世話になるっていうどのスポーツの
0: どのスポーツでも
1: まあね、ね置いたんだよね。ユニフォームとかスパイクとか。僕はラグビー時代によくお世話になっててね。
0: ラグビーもありますけど
1: ね。スパイクとか買いに行ったりしてたんでね。ちょその辺もぜひ今後ね、はい、注目していただきたい。
0: よろしくお願いします。まあなんかちゃんとやったなんかこう説明できたんでよかったです。
1: う
0: ん、
1: そうだよね、はい、よかったよかった。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんメッセージ、はい、やっぱ気になるよねそれは。
0: メッセージありがとうございました、はい、ここで新井さんの選曲を流していきます。
1: はい、あいみょんで君はロックを聴かない。

0: お送りしたのはあいみょんで君はロックを聴かないでした、
1: はい。
0: 今日たまたま来る時にね、あの車だったんですけどね、伊島くんを発見しましたね本当に俺ね、あの車で走行中向こうも車なんです
1: けど、
0: 結構遭遇というか、俺で4回目か5回目くらいなんですよね。
1: なんか車で会うこと多いですよ、
0: 多いんだよね、あいつの車の車種も色もナンバーも覚えてるから、
1: はい、
0: あれ伊島
1: です
0: ヤッホーまあ元気そうに久しぶりだったんですけどね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあ別に喋ったわけでもないですけど車の前越しにヤッホーって感じで、それなんかね、そのつながりというか、それでまあいろいろ頑張ってるのかなとか思ってね、うん、今日はねそこであの彼らの一生懸命、一緒にやってるあいみょ
1: ん、
0: 名曲を作曲させていただきました。スミカのスパーク、ここでこのコーナーです。
2: 釈明王、円滑な人間関係を保つために必要なもの、それは釈明でございます。その釈明も千差万別、地球上に100億の人がいるならば100億通りの釈明が存在します。トーマス・エジソンが発明王と称えられたように、素晴らしい釈明を考えた人に、釈明王の称号を与えるコーナーとなっております。はい、早速ですね、今回のシチュエーションはこちら。
3: そういえば付き合って1年だったよ、昨日。釈明してください。
2: なるほど、

0: 記念日を忘れてたみたいな時の釈明ですかね。
1: 昨日って
0: 言われる感じ。なんか、好きじゃないね。好きじゃない。
1: すごいの出ましたね。好きじゃない。
0: 好きじゃないです。
1: それ言い方というか。
0: というか、まあ、なんて言うんだろうな。なんかこう、記念日っていうものは、
1: はい、
0: まあ、もちろん、よくね、アニバーサリー、祝うもの、
1: はいはいはい、
0: ともありますけれども、まあ、この、祝いたいという気持ちが大事だと思うんですよね。
1: まあまあまあまあ、まあ、まあ。
0: その祝いたい気持ちというものは、はい、おそらくその記念日を迎えられたことが嬉しい。っていうものをまず自分の中に強く抱けるかっていうところだと思うんですよ。
1: 間違いない。
0: そう、ただ祝うだけだったらバカでもできる。
1: そうすごい。
0: そう
1: すごいな。
0: できますから。
1: していくの。
0: はっきり言って、一番大事なのは、嬉しいねっていうことだと思います。
1: もう間違いないですよ。
0: っていう上で、まあこの釈明ですか、付き合ってやろうじゃないですか。ということで、
1: はい、
0: 新井さんからまず
1: ケビン・ニュートラルさんからいただきました、はい、
2: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
1: あ、1日の最後に日付変わる直前に言おうと思ったけど日付変わっちゃってたね。
0: はいはい。
1: まあなんでしょう、こんぐらいって言い方あれですけども、よく見るとそうなんですよ、そういえば付き合って1年だね昨日って言われてるわけじゃないですか、
0: はい、
1: 別になんで忘れてたのとか、なんでそっちから言わないのとか、言われてないわけですよ。
0: そうです。
1: ただただ事実をこう教えてくれた
0: と、
1: ってわけですから、別にこっちもまあやっちまったとか、
0: あ
1: やっべーとか思う必要はない
0: の。いや、そうそうそうそう、本当にそう。
1: だからこのケビン・ニュートラルさんぐらいの、昨日ね、最後にね日付変わる直前に言おうと思ったんだけどね、もう変わっちゃってたねぐらいのライトな感じで、一旦置くっていう、だからあんまりね、うわすいません忘れてました、
0: ダメダメダメダメ、
1: ちょっとそれはそれでじゃない、
0: もうダメダメ。よくないそれは。
1: でなんね、それこれもね別にごめんとかそういうの言ってるわけじゃないし、
0: じゃない、確かに。
1: かといってなんかそれがどうしたのとかそういうわけでもなく、
0: も
1: な、あそうだね、あの最後に言おうと思ってたけど、あそれは変わっちゃってたねっていう、で俺もこれあのアニバーサリーとかなんか日付変わる直前になんか人によって出るじゃないですか、誕生日おめでとうをどのタイミングで言うかみたいな、
0: ギリギリ最後に言う人
1: って、そう、変わった瞬間に言いたい人、まあ、途中で言いたい人、でその直前に言いたい人、俺直前に言いたいタイプなんで、もうなんか結構そこも交わって、まあ、こんぐらいがいいんじゃないかなって思ったんですよね、
0: いい塩梅かもしれない。
1: 釈明っていうか、
0: そう知ったこっちゃないって話なんですけれども、もうい
1: や私はそこまでは言ってないですね、もう私はそこまで言ってないですけれども、小川さん的にはそういう、
0: まあそうですね、
1: はい、
0: そうそうそうそうそう、共に喜ぶものだなっていう感じはした。なんか忘れてたらどうこうじゃないよっていう、まあ行きましょう行きましょう、
1: はい、
0: じゃあ続きまして、ラジオネーム北海道、パパスとトンヌラから、いただきました。
2: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
0: あ、付き合った日を1ってカウントする人、付き合った日が0なら今日がちょうど1年だよ、おめでとう。あ、まあまあまあ、ちょっとひねくれというかがありましたが、確かにこれはそうなんですよね。まあ計算の仕方、理数系な答えだな。
1: でもちょっとらしくないね、パパトンが。
0: パパトン、まあ、
1: ちょっとなんかまともなことを言ってる気がして、
0: まあ確かに
1: ちょっと心配だな。なんか普通に納得というか、あ、まあまあまあ確かにな、馬とかもね数え年0歳からね、カウントしたりするしね、
0: 確かに。あ、そうですね、
1: まあでも人間もそっか、0歳児
0: 0歳児
1: そうだよね、
0: 何ヶ月とか。そうですよね、
1: まともなこと言ってんの、
0: なんかそうです、
1: パパトンが。
0: なんか久々に読んだ気がするんです
1: よ。そうだね、どうしたんだ、どうしちゃったんだ。
0: なんか何でしょうかね、結婚でもしたんですか。なんか落ち着いた感じがあります。
1: そうだね、なんかどし

0: 構えてる感が、うんう
1: ん、なんか、まあ、正しいというか
2: なんか納得感のある、うん、なんか、うん、
1: いいですよね。
0: いやいいと思う、いいと思う、
1: 確かになっていうものだったので、
2: うんうん、これすごくいいじゃないですか、
1: はい、読ませていただきました。
0: おかしい
1: な、でもなんかちょっとなんかあったな最近
2: どんなイメージだよパパとに対しては。
1: 続いて新井さん、
2: ラジオネーム青井さんからいただきました。
1: 青井さん、
3: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
2: 最近時差ボケがひどくて2日くらい遅れてるんだよね。もうそんな
1: これね、
2: こういうこういうの
1: こういうのでいい
2: んじゃないです
1: か。もうライトでいいです。
2: はい、だってね、うん、時差ボケて
1: どこも行ってないじゃんみたいな
2: っていうぐらいのなんかものすごいライトな、そ
1: う
2: そ
1: う
2: そ
1: う、うん、
2: 時差ボケひどくて2日くらい遅れてるんだよね。
1: それぐらいでいい。
2: 時差ボケひどくて、
1: うん、
2: 2日遅れるってどういうこと。
1: 2日遅れることはないですからね。
2: どういう、うん、でもなんかこんぐらいの方がなんかそうそうポジティブというか、うん、軽くなるんじゃないかなって。
1: 2日遅れてるってまあどう理論的に言うとどうなんだ。地球が自転していると仮定すると、うん、こう地球が2個連なって串、うん、あの団子2兄弟みたいな状態になってればギリ時差、まあ、ちょっと分かんないけど、はい、まあちょっと分かんないけど、
2: ちょっとどころ
1: かまだありえない話ですよね。
2: 全然分かんなかった。
1: そう、2日っていうのはありえない話ですから
2: 2個あって
1: そうそうそう
2: 串に刺すんですか団子2兄弟って
1: 見たらしく
2: 地球団子、
1: 地球団子、
2: ぜひともね販売してみてはいかがでしょうか、は
1: い、でそれでは最後リナさんからいただきましょう。
3: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
1: 昨日会えなかったじゃん。中途半端に LINE で済ますより今日会って言いたかったんだよ。やっぱこの誠意を感じるもの、
2: はいはい、
1: 確かに LINE とかで、うん、まあ、済ませることはできると思います、
2: はい、
1: まあ、一番簡単なのは例えばスタンプとかね、
2: あ、うんうん、
1: おめでとうみたいな、
2: ね、
1: 多分記念日おめでとうみたいなのを探せばあると思います、
2: うんうん、
1: まあ、それではなくちゃんと会って話すという、うん、ね、うん、これいいんじゃないですか。気持ちが伝わって、
2: まあ、
1: ちょっと気持ちが乗ってるなとは思います。
2: まあそう言われてなんかそれに対してなんかどうこう言うのは難しいよね。
1: いや難しいです、
2: うん、だってそれはもうそれで、うん、あそっか嬉しいとか、
1: そうそうそう
2: そう、そういう風に考えてくれたんだとかね、
1: どうこう言えませんよこれ言われたら、
2: うんうん、
1: 言っちゃダメですよこれ。
2: 言っちゃダメ。
1: これ言われてどうこう言ってたらもうそんなの、うん、もう俺は黙ってないですよ。
2: 誰が
1: どうするリクリシンタロウお前仕事だぞお前
2: 中村慎太郎ですか。あれ慎太郎、
1: あの義理の息子です。
2: あ、そうなんだ。そうなんだ。
1: マネージャーをやら
2: せていただいて、そうなんだ。すごい
1: 選ばさせていただきました。リナさんからの釈明でございました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで4つの釈明が揃いました、
2: はい、
1: 本日の、まあ、釈明をここで決定したいと思います。決定方法はじゃんけんで。ではそれでは新井さん最初はグーでいきましょう。うわ、二択出されてますね。グーとパー出してます。どっちでしょうか。それもパーの方は若干ニギニギしてます。それでは行きましょう。最初はグーじゃんけんぽい。
2: くそ
1: いや結構難しかった。私尾形垣は勝ちました。
2: 直前
1: まで、はい、ありがとうございます。それでは本日の釈明を発表したいと思います。
2: よろしくください。
3: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
1: あ、付き合った日を1ってカウントする人、付き合った日が0なら今日がちょうど1年だよ、おめでとう。ということで北海道パパスとトンヌラさんからいただきました。
2: いやもう素晴らしいですよ、はい、
1: こちらの釈明をですね、
2: うん、
1: 選ばさせていただきました。無事、うん、釈明をおめでとうございます。
2: いやー、はい、王になったか。パパ君
1: なんか王になったか。
2: いろんな、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: いろんな感情が湧き上がってくるな。
1: そうですね。
2: でも素直におめでとうと言いたい、
1: うん、
2: おめでとう
1: ございます。
2: これからもねこの調子で、
1: はい、
2: ぜひともメッセージを。
1: 真面目なはい、まあ、釈明王の証として、
2: はい、
1: スミカのサイン入り薬袋スミマンステッカーをプレゼントさせていただきます、
2: うん、ここで我々

0: セミカをお送りしている J-WAVE スパーク、ここでもメッセージを紹介します。
1: はい、
0: ラジオネームカホさんからいただきました。
1: カホさん、
0: 以前話されていたバロンさんの電車で立つ話、めっちゃ共感しました、うん、仕事がデスクワークでずっと座っているので、電車で座れる時もあえて立つことを選んでいます、うん、空いている席の前で立ってると座りにくいと分かったので、座ってる人の前になるべく立とうと思いました、というメッセージいただきました、うん、これ以前にね、そんな、話になりまして、うんうん、スパースミバーの中で、うん、そう、電車の中でどう立つ、座る、どこに座るみたいな、
1: うん、
0: 僕はドラムなんで普段座ってる時間が長いんで、
1: そう
0: なるべく立つことを選ぶことが多いんですよね、みたいな話をしたんですけれども、カホさんもね、やっぱデスクワークされてるということで、座れる時もあえて立つことを選んでるっていうことで、やっぱそういう方もいらっしゃるんですね。
1: 俺も全く同じ。
0: そうなんだよね。
1: そう
0: あん時確かケンタとだったから、
1: う
0: ん、そう、オアリンもピアノでね、
1: そう
0: ずっと座ってるから、もしかしたらそういう座れる場面でも、うん、座るか立つか選べるな、立つ方を選ぶんじゃないかなと思ったんだけど、うん、やっぱ
1: そう
0: 立つ、
1: 基本的に立ってますし、
0: やっぱそうなるよね。
1: 誰もいない時とかはさすがに座ったりしたこともありますけど、基本
0: は、
1: うん、そう立ってて、
0: うんうん、
1: なんか電車で思い出したな、
0: う
1: ん、一回高校だか中学校だかの時に、うん、まあ電車で通学してたんですよ、
0: うんうんうん、
1: で学校から帰る時にめちゃくちゃ空いてたんですね、その時、
0: うんうんうんうん、
1: 夕方ぐらいの時間帯で、はい、ですごい空いてて、基本なんか角を座るとなんかちょっと落ち着くみたいな、
0: まあ、ある
1: あるじゃないですか、
0: うん、それはある、間違いなく。
1: でもなんかちょうど何も考えないで真ん中座ったんですよ。
0: 座席の、
1: うん、でその後女子高生がその次の駅ぐらいで乗ってきて、うん、2人組か3人組だったか、普通の人は角に座るんだよねって言われて、
0: オガリに対して
1: 俺に聞こえるような感じで、
0: はいはいはいはい、
1: こうやっていっぱいいる時に、うん、真ん中に座る人ってなかなかいないんだよみたいな話をしてて、
0: それが聞こえて
1: きて、そう聞こえてきて、
0: なるほど。
1: 当時は俺男子校通ってて、
0: うんうん、
1: なかなかその女子高生の方との交流なんてなかったんで、すごいなんかこう怖くなっちゃって、そっから立つようになりました。
0: で理由がもうなんかそれトラウマってこと
1: で、トラウマです。じゃあ別に、まあ、どこ座ってもなんか言われんのかなとか、なんかそういうのあって、
0: ああなるほど、
1: ね、そっから結構マジで立つようになりましたね。
0: それはで逆にそれでじゃあやっぱ端っこがいいんだとはならなかった。
1: もうもし本当に座るんだったら、うん、絶対端っこ行こうとは、うん、なんか気をつけるようになりましたけど、気をつけるほどでもないな、はい、あとなんか言われたら嫌だなとか、
0: まあ難しいところですよね、はい、よくあるそのマナーとルールの話じゃないけれども、はいはい、なんか別にねルールで決められてるわけじゃないし、
1: じゃないです、
0: はい、かといってマナーと言われても、じゃあそのマナーっていうのがどの程度どれだけその一般的なのかとか、そういう話もなってくるし、
1: うん、そう、確かね、俺なんか角が埋まってて真ん中に座って、その駅で、うん、その次の駅でその両角がいなくなって真ん中のままみたいなシチュエーションだったんです。
0: あるね、
1: 寄らなくてもいいんだけど、
0: ね、
1: みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそういうなんかこう不甲斐なさというか、なんかもうなんかこうなんかもうどうしようもなかったなって思って、なんか今でもちょっと悲しくなっちゃうんですけど、はい、そっから立ってます、一緒です。
0: じゃあ別に仕事とか、はい、関係なかった、
1: 関係なかったですね、はい、トラウマか、過去のトラウマか。
0: あ、ごめんね、それを掘り起こしてしまって。
1: 全然大丈夫です、
0: 大丈夫、はい、もう克服は、でもまだ、
1: まあそうですね、まだ多分俺真ん中に座ってて、女子高生になんで真ん中座ってんのこの人って言われたらまたトラウマになっちゃうと思うんで。
0: 大丈夫、女子高生は好き、
1: 女子高生は好き。どういうことですか。
0: 違う、だから、はい、そのトラウマが、はい、その女子高生というものに対して生まれてるのか。
1: ああ、そこに関しては
0: 大丈夫。
1: そう、当時のままですね、その女子高生に関する、はい、イメージっていうのはやっぱ男子校だったんで、女子高生イコールなんかちょっと強いとか、はいはいはいはい、なんか怖いっていうイメージが今でもあるので、はいはいはい、そうちょっとなんか怖さがあるので、
0: だ多分うちのライブに来てくださってるような女子高生の方とかは多分そういう、はい、そういうことをあんま言わないというか、そんな怖い人は多分あんまいないんじゃないかなって
1: 。大丈夫ですよ。
0: そういうところからちょっとこうトラウマをね、
1: うん、
0: そう解消していって
1: 慣れていくという、
0: 慣れて、
1: あ、そうですね、
0: 再び電車でも

0: スミカでハクチュームでした。
1: スミカのスパーク、続いてはこちらの緊急企画です、うん、小川隆之のごま道。スミカのお料理番長、小川隆之さん、うん、食材の知識に長けている小川さんですが、うん、ごまに関して間違った認識をお持ちだということが判明いたしました。このまま小川さんがごまのことを誤解し続けるとツアーに大きな影響が出てしまう、そう案じたスミマンスタッフが小川さんに正しいごまの知識をすり込む企画となっております。
0: 困っちゃうね。
1: まずは小川さん、こちら思い当たることは何かございますか？
0: なんか多分シコシコスミカでアンパンの上に乗っているごまのことを豆って言ったんですよね、はい、でごまと豆っていうのは多分違うんですよ、
1: はい、
0: ということだと思います。多分そこからなんかいろんなこう波が大きくなってったなっていう、でこんなコーナーになってしまって、もうちょっと申し訳ないです、ちょっと口が滑ったというかミスっただけなんですけど、もちろん分かってますよ。
1: あ、そうなんですか。
0: ごま好きですし、
1: はい、
0: あの韓国行った時も、
1: はい、
0: それこそあの絞りたてというかごま油
1: を
0: 買って帰りまして、すごい風味も良くて美味しいんですよ、
1: うんうんうん、
0: で、あの自分がやっているソシャゲってあのソーシャルゲーム、そうそうそう、はい、で、ちょうど韓国のプレイヤーの方がいらっしゃって、
1: おー、なるほど、
0: 実は先日韓国行ってごま油買ってきたんだよ、
1: うん、
0: で、なんとかウォンで買ってきたんだよって言ったら、うん、それ高いよバカって言われて

0: そんな値段で韓国人誰も買わねえよバカって言われて、ちょっと騙された経験もありましたね。
1: いや、物は良かった。
0: 物はすっごい美味しい。
1: 俺はもう、
0: まあ、まあそういう意味で、まあ、ゴマに関してはもう知ってるんですけど、
1: 知識もあるし、そうそうそう、それだけなんつうお金もかけてる、
0: まあそうそう、だからもうちょっと深みまでいけたらまあいいかなっていうところですかね。
1: なるほど、うん、ということは、まあ、もう分かっていたと。
0: 分かってる、ね、もう余計なお世話ですよ、
1: はいはいはい、やっぱまあそうなんですね。なんか番組スタッフの方でもいろいろ調べてくれたみたいで、
0: あ、でもありがたいですね、
1: まあ、やっぱ農林水産省のホームページまで確認してくれたみたいで、
0: うん、ありがたいです、
1: ね。まあ、要はなんかゴマはゴマであって豆ではないという、
0: なんて言っちゃったんだろう、しっかりと
1: 調べてきたようで
0: 申し訳ない
1: とはいえ、もう小川さんもそれはもう分かってると。
0: はい、
1: ただたまたまちょっと口が滑っただけだと。
0: そうそう、間違っちゃっただけなんで、誰でもミスありますから、
1: はいはい、そうですね、はい、そうそう、だからもうゴマには詳しいと。
0: 詳しいです。
1: あ、ではまあじゃあこのゴマ道、まあ一応って感じになっちゃうんですけれども、はい、やっぱ小川さんにはバンドマン、はい、ひだもう音楽業界の中で最もゴマに詳しい、
0: うん、確かに
1: ゴマ王になっていただきたいという思いが込められているよう
0: で、あ、はいはいはいはい、
1: まあ、ちょっと打足かもしれませんけれども、はいはい、ちょっと番組の方で、はい、ゴマにまつわる問題用意していただいたようなんです
0: よ。 ありがとうございます、
1: まあ、ちょっとこの辺をねサクッとサクッと
0: ロードトゥーゴマ王ってことですね。まあ、今日君臨して終わるってことですね。
1: そうですね、もう今日中に行けそうですね、うん、これ
0: 行きます行きます。だってもうすでにゴマ注意ぐらいのところまで来てますから、
1: はい、じゃあもう大丈夫ですね。
0: もう大丈夫ですよ、
1: はい、ちょっと僕もどんな問題なのか全然あの事前に知ってるわけではないので、うん、多分僕はあのゴマ素人なんで多分全然わからない
0: と思うんですけども、あ、じゃあ共に学びながらって感じですね。
1: そうですね、うん、ちょっとゴマを側近になれるように、
0: はいはい、
1: ちょっと僕も勉強させていただきたいなと思いますので、
0: うん、右腕になってください、
1: はいもう大騒ぎ
0: 玉座に座って
1: もう玉座からでは、はい、もうこの
0: 問題ごま座に座ってるん
1: じゃあ頂点から始まるクイズという
0: はい、はい、
1: 私のごま道、
0: はい、
1: 早速問題お願いいたします。
0: お願いいたします。
1: 思ってる壮大な BGM 来てる。
2: 小川隆之が豆だと思っていたごまは豆ではありませんが、豆ではありませんが
1: ディレイ
2: 俳句の世界においてゴマはいつの季語でしょう。
1: あ、これはもう素人なんか全然わかんないわ。ゴマ季語って使うんだ。
0: ゴマ、ゴマって季節あんの、
1: そうなんだね。
0: 何、あとこの考えてる時のなんかヒーリングミュージックみたいな何これ、
1: 全然わかんない、
0: 寝ちゃいそうなんだけど。
1: でもまあ何でしょう、今4択ってことですよねこれは、うん、だから
0: 俳句聞いたことね。いや
1: でもちょっと私ぐらいでは分かりませんが、何せうちにはもう玉座、いやごま座に座っているごま王こと小川隆之いらっしゃいますので。
0: 分かりました。
1: これはもうイージーですか。さすがに、
0: さすがにイージーです読み取れます。
1: 読み取る読み取るんですか。
0: 読み取ります。
1: これ知ってってるとか、
0: ちょっと、
1: はい、
0: あ、知らなかったです。あの正直に言うと、
1: やっぱそうですよね。でも俳句ですもんね、はい、これどっちかって言ったら問題的にはゴマというより、
0: 私はやっぱその、うんうん、俳句ってジャパニーズカルチャーじゃないですか
1: 日本の文化
0: で、はい、それとはちょっと存じ上げてなかったんで、
1: あ、じゃああくまでもこのゴマの
0: 世界的に見てずっとゴマを知ってただけなんでこと日本だけにフォーカスして知ってるわけじゃないんですが、読み取れます。
1: ゴマの性質からこう当てに
0: い
1: ける、
0: はい、
1: あ、ぜひともお願いいたします。
0: おそらく湿気があるとダメということで、
1: お、
0: 秋口から冬にかけて、冬、
1: 正解お願いいたします。
0: 入りゴマなんて言いますからね。
2: 答えは、うん、秋。
0: あ、まあまあまあまあ、すいませんね、なんかちょっと当たっちゃった感じがして
1: 当たっちゃった感じ、
0: ちょっとまあ秋口から
1: 当たっちゃった感じ、まあ、冬
0: わかりやすく冬って言っちゃったな、
1: ございます、
0: はい、
1: そうですね、詳細が手元に参りました。
0: はい、
1: ゴマの季語は秋、
0: 秋、
1: 収穫時期が9月頃なのでゴマは秋の季語、他に収穫や生成を意味するゴマ刈る、ゴマ干す、ゴマ叩くなども秋の季語となる。ちなみにゴマの花だと季語は夏になる、
0: うん、
1: ということみたいですね、
0: うん、そうだよね、咲いた後に咲いた後に収穫になるもんね基本的に。
1: 小川さん
0: 食物っていうの
1: は、小川さんの回答は冬。
0: そうね。

0: でもその収穫した後にそのホスごまホスって言ったじゃないですか、
1: はい、
0: でその時にあの湿気がいらないなとは思って冬って言ったんですよ。
1: 干す時
0: そのごま干すってその干すのに湿気だらけだったら梅雨の中干しても結局干せないじゃないですか、
1: うん、
0: 湿気がない状態だから湿度が低い冬がちょうどいいんだろうなと思って秋に収穫して冬にかけてごまが生成されるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってました、
1: はい、ただ安心してくださいお母さん、はい、なんかいろいろ言ってましたけれど、はい、あの書いてあります
0: お
1: ごまを使って俳句を読んでいただいて
0: え
1: そのクオリティ次第では正解に
0: あ
1: なってもいいんではないかという
0: あ、わかりました。
1: もうスペシャルチャンスですよ、
0: ここから。うん、わかりました。
1: ごまを使った俳句です。俳句を読んだ経験は？
0: ありません。
1: いけます？でもこう急に、急なんでしょ？もしいけなかったら別に無理しなくてもいいかと。
0: 行きました！できました！できました！はい。
1: では、ごま王による、ごまを使った俳句をお願いいたします。
0: 雪降りし、
1: はいはい、
0: で
1: なるほど
0: 肌赤らんってそのこう多分こう言ってるおばあちゃんの頬が、
1: はいはいはい、
0: あのあ赤くなってるみたいな
1: お
0: なんかどうですかその情景が見えるみたいな
1: 雪っていうのは冬の季語だったりしますこれで雪ごま
0: そうやっぱ冬捨てきれなかったんですよね
1: でもこれは逆に俳句界に衝撃を与える可能性はありますね
0: 赤らん
1: 季語は一つと誰が決めたと
0: そう
1: もう
0: そう
1: 一石を投じていく
0: 一石を投じる秋から
1: おーほら
0: あー来ました
1: 衝撃を俳句界を切り裂く一句雪降りし、うん、お参る頃に肌赤らんいやでも耳障りはすごくなんか濃いし
0: いいですよね
1: いいんじゃないこれ正解今出ましたんでこれいけますよお母さんやばい
0: え終わり
1: 今時間の都合でこれで終了になる
0: 退屈尽くしたら
1: これ次回からは小川孝之の俳句道にした方がいいんじゃないですか
0: 結構いけるかもしんないな
1: 今ちょっとなんかセンスを感じましたよ私いけそうです
0: 意外といけそう
1: ですいけそういけそうなんか季語2つっていうのがこれまでの常識を覆す
0: そうですね
1: 俳句道
0: せっかくなら式詰め込んじゃいたいなって思うかな次はなんか4つぐらい入れるかもしれないですけど
1: いやもうごま道のごまがどんどんどんちなみに日本のごまの自給率 0.1% 未満
0: あそうなんですね、かなり低いんですね
1: そうそう国産品を見つけたらぜひとも積極的に購入してごま農家の皆さんを応援しましょうというい
0: いですね、
1: ですね
0: うんお願いいたします
1: それではここで、ごま王もしくは俳句王、
0: はい、
1: 小川孝之さんの選曲お願いいたします
0: はいミスターチルドレンでアゲイン

0: お送りしたのはミスター・チルドレンでアゲインでした。こちらのテレビドラマリブートのね、あの主題歌なんですけれども、すごいいいところで流れるんですよね。なのでこれで好きな曲になりました。
1: セミカのスパーク、ここでお知らせです。

0: スミカのスパークエンディングでございます。
1: はい、はい、ということでね、先ほどせっかく問題いろいろ用意していただいたのに、はい、まさかの俳句で終わるっていうことでね、うん、せっかくなんでね、ちょっともう一問ぐらいやっておきたいなということで、ね、ちょっとまだ問題あるみたいな、はい、ちょっと一個だけやってもいいですか、はい、すいません問題お願いします。
0: これすごいセーブポイントみたいな音、
1: そこはね、ごまのこと
2: も小川隆之が豆だと思っていたごまは豆ではありませんが、
0: そこまなんだよね、
1: うん、まあ、
2: アンパンの上にごまが乗っている理由を答えてください。
1: おー、確かに言われてみ
0: る。これはですね、
1: え、わかるの、すごい、
0: パンの湿気防止
1: ありそう、湿気防止、
0: どうでしょうか、
1: え、正解、うん、いいですか、
2: 答えはパンの中身が粒あんかこしあんかを区別するため
1: ちょっとさ、その正解っぽいって、ありがとうございます。またあのソースが来ましたね
0: 大人になってからもこんな恥ずかしいことあんた、
1: アンパンのゴマはパンの中身が粒あんかこしあんかを区別するため。アンパンというのは明治7年に木村屋、現在の木村屋総本店さんが発案したパン、中身のあんこを区別するために粒あんのパンに黒ごま、こしあんのパンにケシの実を乗せたのが最初らしいということで、現在は粒あんに白ごまがまぶしてあったり、ごまが乗ってないアンパンだったり、
0: ああ、そう
1: だね、アンパンの世界、アンパンの世界も多様化が進んでいるとのことですね。
0: ケシの実とかもあるんだね、
1: ごまがあったら粒
0: っていうことです、ね、まあ、分かりやすいですね、確かに、
1: うん、うん、
0: 確かにね、いいと思います、
1: はい、湿気防止正解みたいなテンションで
0: 言うんだよね、まあ、そうですね塩の瓶に米入れるみたいなもんですからね、なんとなくそう思いました。
1: そんなごま王から、お知らせですね、
0: はい、はい、新曲「ホント」CD リリース中でございます、うん、公開中の映画「ドラえもん」「新のび太の海底祈願場」の主題歌の「ホント」「関春花」フィーチャリング生田リラ「ブルー」「ルサンチマンのゆりかご」の4曲入りとなっております。本当はライブ映像と MV、 そして MV のビハインドザシーンを公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年12月16日に開催したファンクラブライブツアー宴会2025を全曲収録したブルーレイ、さらにはオリジナルのトートバッグも付属します。
0: スミカライブ

0: ツアー2026ユニーク開催中です。東京公演は7月23日の木曜日、そして24日の金曜日、場所は日本武道館です。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの新井智之と
0: 小川孝之でした。
1: また来週。

0: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。好きなご当地キャラクターはいっぱいあるけど、なんだかんだヒコニャンかな。フォーリミテッドサザビーズ、ベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。 What's going on? Survives at the Prophet のヨシです。好きなご当地キャラクターはあんま詳しくないんだけど、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: スナッシー、
0: スナッシーなんかちょっと生き様にロック感じるよね。
1: 感じる感じる。
0: 体張るじゃん。
1: 張る。
0: ちょっとバンド感あるもんね。
1: あるあるあるある。
0: はい、5月11日はご当地キャラの日。5と当と1のチーの語呂合わせから、日本ご当地キャラクター協会が制定した記念日だそうです。はい、まあそんなね、ご当地キャラクターマニアのサバプロ。
1: はい。
0: サバプロってなんかキャラクターいるの？
1: いや、サバプロは
0: サバプロくんみたいないないの？
1: いや、いないけど魚だよね。
0: まあ確かに
1: 魚、やっぱその俺らが勝手にその魚したつもりじゃないんだけど、ね、まああのメンバー一人達也が、
0: はいはい、
1: プロバスフィッシャーマンだから、うん、なんだかんだ言ってそのサバ系のネタのあのお客さんから物もらったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: サバ缶のさカレーのやつ知ってる？
0: 黄色
1: とか緑とか、あれ妙にくれるお客さんとかちょいちょいいたよ。
0: なるほど、やっぱサバか。
1: そう
0: だから、そうだよね、今年中にはこうサバシスターとね、サバガチンコツーマンが。
1: いやたまにけどね、あの楽屋とかすれ違ったりとかするけど、
0: うん、
1: なんかやる機会あったらいいなと思ったりしますが、うん、タイミングあったらよろしく。
0: 音楽性は全然違いますけど。
1: 全然違いますね、
0: サバ同士。はい、まあ、今日はサバプロからヨシ初登場、ありがとうございます。
1: 呼んでくれてありがとう。
0: 初登場だよね。
1: そうそうそう、他のメンバーは来てたけど、うん、俺が今回はタイミングがあって本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。まあヨシは本当に同い年で、
1: はい、
0: なんかね付き合いも長いんで、いろいろ最近の近況も聞きつつ、どんな感じなのかなって、はい、いろんなお話ができたらと思っております。
1: 聞いちゃって、
0: はい、ということで、はい、メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリメを選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目はこの曲からです。ヨシ、曲紹介お願いします。
1: Ladies and gentlemen 聞いてください。Survives to the Prophet で Speak of the Devil featuring Masato.

0: anymore。お届けしたのは Survives of the Prophet で Speak of the Devil featuring Masato でした。
1: イエーイ、攻めてる
0: 攻め攻め、
1: 結構のっけからブチ切れてますね。
0: 久しぶりの攻め攻めで、これもその2曲ぐらい書いてたんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 2曲ぐらい、まあその永遠の消防隊っていう結構ね、ビッグなアニメのエンディングテーマソングなんで、まあちょっとパンチかまさないとダメかなって思いつつ、けどエンディングだからやっぱバラードチックなものが、
1: 確かにえてしそうなりがちだよね、なんとなく。
0: そうそうそう、でなんかいろいろと悩みつつ2バージョン作って、でまあメンバーとも話して、いやこれはもうベタで、あのちょっとバラードの方行こうかって言って、まあ、マサトにフィーチャリングの話をしに行った時に、なんかバラードのやつ聞かしたらなんかあんま反応が良くなくて、
1: なるほど、
0: みたいな、お前もう一曲あったよなとか言って、聞かせたら、いやお前ら攻めろよみたいな、
1: なるほど、
0: 攻めなきゃダメだろこの曲だろって言われて、すぐにあの曲半分しかできてなかったから。
1: あ、そうなんだ。
0: 普通あのアニメで提出する時って89秒を一番最初に提出するから、そのバージョンがあってからの、うわ終わらせなきゃみたいな。
1: なるほどなるほど。
0: 海外のプロデューサーともうすげえそっからやり取りしまくって終わらせたよね。
1: なるほど。でもね、ここに来てというかさ、まあサープロもキャリアが長くて、まあそのね、メンバーだったりだったりいろいろ変化がある中で、なんかこのなんか攻めてる感じが、そのアティチュードがなんかいいよね。
0: あ、ありがたいない
1: いねみたいな。
0: ありがとう。そう、みんなも思ってくれてるかな。
1: そうで、ちゃんとそのね、サビのメインのフックのとかとかもさ、は
0: い、
1: よしのめっちゃ美味しいとこ出てるし、
0: イエーイ、
1: めちゃくちゃいいと思います。
0: いや、めっちゃ悩んだけどね、10パターンぐらいサビ書いたよ。
1: あ、本当に、結構いろいろパターン出すんだ。
0: そう
1: だ、ね、でもさ、わかんなくなるじゃん。
0: わかんなくなる。
1: 何回も聞くしさ、自分の耳でさ、
0: 他人に聞いたりする？
1: 俺意外とあんま聞かせないんだけど。
0: あ、そうなんだ。
1: 逆に結構聞いてくれって言ってもらえることが多くて、俺はやっぱフラットになんかいつもね、俺はまあ好みで言うと俺こっちだなとかさ。そうそうそう、
0: やっぱセンスいいし、俺もちょいちょいデモの段階で玄君とかにも聞いてもらったりするけど、あのやっぱその鋭いよね、ピックする仕方と。
1: 本当、
0: しバンドの個性を崩さないところでアドバイスしてくれる玄君結構好きよ。
1: やっぱでもさ、一発目の耳の状態とかって結構大事じゃん。
0: 大事です。
1: それこそミックスとかもさ、
0: はい、
1: もう何を持っていいミックスか最近難しいじゃん。
0: いやー、いい話よそれ。
1: ね、なんかこの軽い音がまたかっこよかったりもするしさ。
0: 軽
1: ね、
0: そこでさ、スピーカーまでも詳しくなったらさ、ヘッドホンもそうだけどさ、あのこっちはもっと低音出るよねとか、
1: はいはい、
0: こっち高音出るよね。
1: じゃあそのチェックも何でチェックするか難しくて。

0: 俺は最近車乗ることが多いから車の環境とか、
1: はいはいはいはい、
0: わざとしょぼいイヤホンで聞いたりとか難しいけど、でもなんか俺最近思ってるのが、
1: うん、
0: いい曲は、うん、あの小さい音でもかっこいいはずなんだよ。
1: それね、同じその発想でミックスでも言われてるのが、
0: うんうん、
1: ボリュームちっちゃくても大きくてもバランスよく聞こえるってみんな言うんだよね、いいエンジニアは。
0: そうなんだよね。で結構さ、いい環境で聞いちゃうじゃん。
1: ね、そうだね、俺らは恵まれてるからね。
0: そうそうそう、うん、これ本当難しくて、でずっと聞いてると分かんなくなるから、
1: うん、
0: やっぱあの二日酔い の、
1: はい、
0: あの朝一ぐらいの地獄みたいな状況でチェックするのが一番正しいと思います。
1: まあけどそうだよね、どんな状態でもいいと思えるんだったら、そうそう、それがいい曲って話なんだよ。
0: やっぱ朝一フレッシュがいいんじゃないかなと思っております。はい、メッセージご紹介させてください。ラジオネームみー、源さん、よしさん、こんばんは。今年の1月に吉さんがシャンクの井原さんと出演していたアコースティックライブに行った時に、私は初めて吉さんの歌声を聞いてあまりにも素敵で感動して気づいたら泣いていました。
1: ありがとう。
0: 吉さんはいつからアーティストになろうと決めていましたか？今のお仕事をするきっかけになったことなどがあれば教えてくださいと。ちょ待って、まずこのさ、
1: はいはい、
0: シャンク翔平くんとアコースティックライブに出演したってどういうこと？
1: 弾き語り？そう、弾き語り。
0: ヨシと、あ、FAD でやったやつ。
1: そうそうそうそうそうそう。
0: じゃあヨシも弾き語り。
1: いや、あのね、俺ちょっとずるくて助っ人呼んだわ。ギターを弾いて、あのうちのマニピュレーターのキックさんっていう人がいるんだけど、彼にちょっとお願いして、ハイドアウトスタジオっていうもう一個のプロジェクトがあって、うんうん、そこであのマニピだったりとかギター弾いてもらったりとかするから、はい、新年早々いかがすかつって言ったら、OK 出てもらって、僕は歌っただけっす
0: ね。はい、僕もでもこういう誘っていただく機会最近ちょこちょこあって、
1: もういいね、
0: 絶対助っ人連れてきますね。
1: なんかさ気楽よね。
0: いやそうなんだよ、うん、なんかね違うところに集中力引っ張りたくないというか。
1: わかるわかる。
0: ギターも別に決して上手くはないけど弾けなくもないんですよ、
1: うん、
0: でちょっとさらっと弾いてそれもかっこよさ出したいんだけど、
1: うん、
0: やっぱねそうなっちゃいますね。
1: あと翔平くんは、翔平くんは
0: 誰か連れてきてた？
1: いや翔平くんはねちゃんとね
0: 自分で
1: 男前で、自分でやってたけど曲の途中であれなんだっけとか言って 笑いを取る方向もちゃんとしっかりやってて、
0: まあ、緩いからね。
1: そう、
0: それはさ、まあ、うん、もちろんシャンクの曲もやるだろうし、
1: うん、
0: よしもサープルの曲やると思うんだけど、
1: うん、
0: なんかやっぱカバーとかもするの？
1: 下ね、うん、アイナジーエンドのね、あのね、漢字が読めなくて、
0: あ、そうそうそう、
1: モリダイ、
0: あの曲かっこいいよね。
1: あれあの
0: 合いそう。
1: ゆいさんと一緒にアコースティックバージョンをあの YouTube で上がってて、そのバージョンがめちゃくそかっこよくて、でそのビデオを見る前に、うん、あのちょっと半音下げるとか言って、女性キーだからちょっと半音とか一音とか下げてみるとかって言ったけど、
0: うんうん、
1: あのしっかりとやっぱ音キーで歌ってたんで、
0: はいはい、
1: ちょっと俺もここでひよってる場合じゃねえなって言って音キーで歌って、ちょっとやっぱ上
0: の、まあ、ギリギリな感じがよりエモくなりそうだよね。
1: そうだね、ちょっとそのなんか何だろう、あのグランジみたいな声になるのがやっぱちょうどいいんかなっつって言って、
0: あの拳感はね、
1: はい、
0: なるほど。
1: で、
0: まあ、よしはいつからアーティストになろうと決めてましたかってことですけど、
1: そうです、
0: ね、むしろでもさ、そういう決意ってあったの？
1: あった
0: あったんだ、明確に俺はなるっていうのがあったの？
1: あったあった。ね、僕インターナショナルスクールに、
0: うんうん、
1: 東久留米にあるインターナショナルスクール行かせてもらってたんだけど、はいはいはい、やっぱそう親に迷惑かけながらインターナショナルスクール行ってたから、うんうんうん、やっぱ向こう的には立派な大学、
0: うん、
1: まあ海外の大学行って、はいはい、まあビジネスマンだったりとか、
0: うんうん、
1: こう何なんだろう、社会的な、
0: はい、
1: その仕事に受かってほしいっていう方向だったんだけど、うんうんうん、その時に夢中だったのはレスリングで。
0: あーそっか。
1: そうめちゃくちゃレスリング部でもうキャプテン候補に上がるぐらい、結構自分で言うのも変なんだけど、
0: うん、強かったんだ。
1: 強かった方で、うん、でなんかインターナショナルスクールって4年間あの高校があるのよ、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: 4年間のうちの高校1年生で、うん、そのなんか一番大きい大会勝って、
0: は
1: い、で親もなんかおこいつ奨学金もらえんじゃねえみたいな勢いになって。
0: なるほど、なるほど。
1: けど
0: じゃあその時はさ、なんならその、はいはい、レスリングでプロになりたいぐらいのモチベーションの、
1: いやそれぐらい夢中だったっていう話で、でなんだろう、青春時代の中でのスポーツに夢中だったんだけど、うん、けどそれよりもやっぱり音楽が好き で、
0: はい、
1: で両方とも並べてる時にやっぱ音楽の方ってさ基本的にさ、うん、成功するまで誰にでも反対されるじゃん。
0: もちろんですね。
1: でそれの一発目が16歳だったんだよね、
0: はい、
1: でやっぱこうお前レスリングが今調子いいのになんで音楽やるんだよみたいな。
0: あ
1: でそ そこでなんか俺的にはまあ一番大きい大会勝ったし、うんうんうん、音楽の方がやっぱ幸せな気持ちになるし、うんうんうん、こっちでも全振りし

0: しようつって言って、そっから反対される旅を歩み始めたって感じかな。
1: でその時にさ、じゃあその、うん、その大きい大会に出てさ、うん、そのよしは勝ったわけでしょ、レスリングで、
0: うん、
1: 勝って逆にもう達成っていうかもうやめたんだ、
0: うん、いやそう、めちゃくちゃ学校にもバッシング受けて、なんかある意味そこからエモのスタートというか、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとそのなんか
1: 茨の道というかね、
0: そうそうそう、いろんななんか親にもなんか言われるぐらい、うん、あんじゃねえのこの子みたいなぐらい言われるぐらいだから、なんか俺のエモの気持ちのすごいこう火に油を注ぐというか、
1: ね、
0: いやどうなんかギャフンと言わせてやるみたいな、まあ、
1: 合ってたんだ、合ってたと思う、そこが音楽にこう自分のなんか内側のこうエネルギーの、
0: そうそうそう、
1: あこれだってなったんだ、
0: 完全にね、そこでまあ、うん、あのブリンクだったりとかグリーンデーだったりとかから次のユーズドストーリーオブザイヤーとかに移り始めて、うん、マイケミカルロマンスとか、
1: でもさ、その16歳の時点でさ、うん、まあその音楽が好きになってさ、音楽やりたいってなるけどさ、
0: うん、
1: 俺はこれでアーティストになるぞっていう決意をもうその時からしてんの、
0: してたね、
1: すごいね、
0: なんかわかんないんだけど、うん、その妙になんかデザイナーもかじってたりとか、
1: はあはあ、
0: その学級委員もやってたりとかで、はあはあ、人の仕切り方だったりとかっていう、なんか ビジネス構図っていうとなんか汚い感じに聞こえるんだけど、こういう風にやったらバンドうまくいくんじゃねえかって脳みそが働き始めて、なんかこれなんかやる価値あるなっていう、
1: なるほど、まあそっか、うん、音楽と並行してなんかそのプロジェクトとして物事の進め方みたいなのも勉強してて、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: あなんかこれできるなっていう感じがあったんだ。
0: そうだね、なんか数年後市民会館とか借りてイベントやってみたりとか、チャリティーイベントやってみたりとかで、
1: うんうんうん、
0: あなんか100人近く人が集まるとこんな楽しいんだっていうのもそっから経験してみたよね、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、うん、ステージに立つ気持ちよさってまたそのスポーツで勝つ快感とはまた違うと思うしね、
0: 全然違うと思う、
1: スポーツで勝つ快感ももちろんね、それはそれしか買いが利かないものだと思うんだけど、
0: うん、
1: なるほどね、じゃあ例えば俺がいきなりヨシにタックルとかしたら簡単にベチーンってやられちゃうってこと？
0: いやそんなそのなんかレスリングって、これなんかうちの達也と一回それやったことあるんだけど
1: そうなんだ、
0: そう、うちのギターの達也はストリート育ち系なんで、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: なんか酔っ払って
1: 体が強いしね、あいつ、
0: そうそう、でかいし、おいお前レスリングだろかかってこいよみたいな酔っ払ってやってみたら、はいはいはい、うん、そのレスリングって上手いのってルールがあるからなんだよね、
1: なるほど、
0: そうそうそう、やっちゃいけないこととかやっぱあるわけよ、
1: うん、
0: だからそれをルールを従ってやるとこうまあうまくいくよねっていうのあんだけど、ね、そんなの関係ねえだろうって言って顔面一発で負ける男なんで、あの全然そう学びましたよ、
1: なるほど、ね、
0: 世界はそんなレスリングのルールほど甘くないと、
1: そうかも、なるほど、それではここで一曲、ちょっと今日はエモ回だと思うのでエモ一曲を選曲しました、ウェイクリーでフィールドゴール、

0: お届けしたのはウェイクイベフィールドゴールでした。続いてはこちらのコーナー、 CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です。僕とゲストのサープロヨシがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました。リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします。ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声なんて CD もあるので要注意ですと。
1: これ選んだ人いる、動物の鳴き声の。
0: いや

0: 前ね、あの動物の鳴き声はなかったんだけど、うん、ライブバージョンの音源で、
1: はいはい、
0: あの今から始まるぞっていう拍手だけで終わったことある。でそのまま始まったらめちゃくちゃ合いそうなやつで結構鳥肌立つぐらいはぁみたいなだったんだけど終わったみたいな。
1: ああそれそ
0: 曲頭で多分ドピッて切られてて
1: 天才的な企画だなこれ。
0: そうなんだよ、どうなるんでしょうか、はい、ちなみによしは先ほどこの朗読って何って言われまして、
1: はい、
0: 朗読ってどうやって説明したらいい、といいんだろうと思ったんだけど、
1: うん、
0: 優しく読み上げることかな。ね、
1: はい、新しいワードをちょっとボキャブラリーを受け
0: たし、うん、確かに使うことないからな朗読。はい、それではやってみましょう。じゃあ僕から、いきます。ラジオネーム、眠すぎるのでたまには羊を数えたい。夢の中でだけ会える人がいる。現実では一度も会ったことないのになぜか昔から知っている感じがして、夢の中でその人といる時はこの曲が必ず流れていて、何を話したかは起きると忘れるけど曲だけはちゃんと覚えている。その曲を現実で聴くたびにどこかでまた会っている気がする。そんな夢と現実の境目で流れているのがこの曲です。何結構なんだラテン。結構その夢で会う人なんか渋いおじさんだなこれ。なんか王子様みたいなのっていうより、
1: まあね、国柄もなんか
0: なんだメキシコとか。
1: おお
0: うわー何話してんだろ夢の中で。
1: え、だってお
0: なんかでも染み、なんだろうな、傷ついてる。なんかブルージーというか、なんていうの、
1: 結構好きだけどね、うん、これとは合ってんのかな。
0: 合ってないよ。
1: 合ってないよ、ね、
0: はい、なんだこれブルースなのかな。はい、今お聞きいただいているのは主に1990年代に活動したアメリカのフォークブルースシンガーボブ・ソウルズの1990年にリリースされた代表作アウト・オブ・ザ・ダークネスからの一曲。でもアウト・オブ・ザ・ダークネスってことはさ、
1: うんうんうん、
0: 闇から抜け出るみたいなこと。
1: そう
0: でもまあ夢の中のその境目でいる感じとしては、
1: はい、
0: 合ってるよね。
1: 合ってる合ってる。結構無理が。
0: でもちょっと待ってよ、
1: はいはいはいはい、
0: 曲のタイトル、
1: はい、
0: Her Heart Is Mine、
1: お
0: 彼女の虜。
1: おー
0: 合ってるよね。合ってる合ってる。もう曲の中では三角関係が歌われているそうです。
1: あーね、
0: はい、金のない主人公と大金持ちの男の彼女の3人、
1: はい、
0: だからエモいねそれは。
1: エモい。
0: なるほど。
1: 今日エモのテーマがやっぱ続いてますね。
0: やっぱブルースはやっぱエモだからね。
1: そうだね、
0: 広く捉えると
1: 間違いない。
0: やっぱこう傷があるもんだって、
1: うん、
0: 悔しさがっていうコーナーです。
1: ちょっと分かってきた。
0: 分かってきたでしょ。
1: 分かってきた。で、今そのリバーブ深めでね読み上げてる感じがこう、そうそう、うん、それなのかってい
0: う。これが朗読です。分かんない、これが朗読なのかな。
1: ちょっと待って、俺日本語読めるかな。
0: 大丈夫かな。
1: 続いて、僕行かせていただきます。
0: お願いします。
1: ラジオネームいちごさん。今日は自分のバンドの初ワンマン記念するべき日だ。学生時代に軽音楽部で出会った仲間とバンドを結成し、今日まで地味に活動してきた。小さなライブハウスだけどやっとここまで来たという気持ちだ。今日はライブ前に自分の人生を変えた曲を聴いて気合を入れたい。それがこの曲です。
0: なるほど。おーおーおーおーお
1: ー、オッケ
0: ー。あーでもオッ
1: ケーオッケー、
0: 確かにちょっと青春系だな。
1: オッケーオッケーオッケ
0: ー。これでバンド始めたのかなこの子は。
1: これけどこれも時代語りよう。だって 80s か 90s でしょ。
0: これ誰だ、これちょっと知ってそう。あ、結構でもなんかニューウェーブ系というか、
1: ね、サイケデリック感もあるし、ね、
0: なんか結構深いな。
1: でこれ日本のライブハウスっていう感じよりもこう、うん、結構 UK の
0: そうだね、日本じゃない
1: 倉庫系の、
0: うん、
1: 悪いやつらとライブ、
0: なんかちょっと悪いやつらぞこれ。これ誰だ。ああなるほど、今聞いていただいてるのは

0: イルランドの世界的ロックバンド U2 が1995年公開の映画バットマンフォーエバーのサウンドトラックアルバムに提供した一曲だそうです。
1: やーべえ、 U2 知ってたし。
0: U2 なんだ。
1: しかもこの映画見たし。
0: あ、そうか、
1: 全然気づいてなかったわ。
0: どのシーンなんでしょうか。
1: あれ、これちなみに 90s だよね。
0: 95年公開なんで U2 か。
1: これさ、ちなみに始まる前にさ、こう CD の中に何曲入って、はいはい、まあ俺ら何も知らないじゃん、
0: う
1: ん、どの CD だったりとか。
0: トラックで何曲にするっていう。
1: そう、じゃあ何曲目にしますかって言われてさ、うん、こう2曲しか入ってないからシングルだべっつって1曲目選んだけど、そうだね、うん、2曲目何だったと思う。
0: 2曲目、 Theme from Batman Forever。
1: バットマンフォーエバーのインストになるっていう。
0: あ、そういうこと。
1: バットマンのそのままの、だからライブハウスに行って気合い入れるって言ってバットマンのテーマソング聴いて気合い入れてるって結構結構やばくね。
0: いやー、 U2 か。
1: いやー結構好き。
0: いや好き、しかもやっぱこういうボーカルのミックスなんだと思って
1: ね、
0: う
1: ん、なんか映画のアプローチでやっぱ U2 感を出すっていう
0: のか、どのシーンで使われてるかわかんないけど、
1: うん、
0: 合いそうですね。
1: 合いそうです。
0: なるほど、野犬もバットマンですね。もうぴったしじゃないですか。じゃあ、
1: いや、なんかちょっとその日本の中での想像ではその合ってるかどうかあれだったけど、こうヨーロッパでやってる子だったんだねっていうオチが、
0: 決して別に日本って言ってないですからね。
1: そっかそっか、
0: ね、
1: あ、じゃあ合ってるわ。
0: 合ってる合ってる。
1: やばい、ありがたい。初めてやらせてもらってこんな正確に合ってたけどね、やばいっすわ。
0: 私ですよ、本当に音楽って面白いですね解釈が自由ですからということで、やってみるまでわからない未知数のコーナー、 CD ライブラリ813でした。ではこの辺で1曲よしに選んでいただきました。
1: はい、お届けするのはパブリックワークスで Drywall。

0: お届けしたのは Public Works で Drywall でした。
1: 好き、
0: ありがとう。
1: めちゃいい。
0: いや、アルペジオ会だね。
1: アルペジオ会、エモ会ですから。
0: エモ会です。
1: これ最後まであのループ使い切って、
0: はい、
1: まあでも声のテンションでやっぱね、うん、情景がというか、もう声がやっぱいいですね。
0: そうだね。
1: 泣いてるもん。
0: 泣いてる泣いてる。
1: 泣きじゃくってるじゃん。
0: やっぱその本音を曲に置いてくれるって、やっぱ音楽の大事なところでもあるよね。
1: まあそうだよね。そこがやっぱ、それってそのね、説明されなくてもやっぱ感じるじゃん。
0: 間違いない。
1: そこのなんかさらけ出してる感というかさ、それって本当音楽のいいとこだよね。
0: これライブでどんくらいさらけ出すんだろうって気になってライブ行くんだろうね、みんなね。
1: 確かに。
0: 泣くんかな、こいつみたいな。
1: 最後でもちゃんと全ガロン

0: ング拳上げパートあったじゃん。
1: あったあったあった。
0: あそこは客も泣いてます。
1: 間違いない。
0: はい、パブリックワークス聞いていただきました。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。では、よし、CM 前にまだ世の中に知られていないサバプロメンバーもしくはフォーリミメンバーの秘密を一つ発表してください。
1: はい、じゃあ行くよ。
0: なんだ？
1: 今日元くん40分遅刻してきました。
0: そんな遅刻してた？40分は遅刻してないよ。
1: 遅刻してました。
0: 20分くらいじゃない？ 81.3 FM King's Place

0: J-Wave The King's Place
1: フォーリミテッドサザフィーズがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜ベースボーカルのゲント、ゲストはこの方
2: サラフセットプロフヨシがお届けしております。
1: イエス、発音がネイティブすぎて何て言ってるか分からなかったんですけど、サバイブセットザプロフェット、
2: サバイブセットプロフェット、
1: サバイブセットプロフェット、難しいですね。長いです、
2: すいません。まあサバプロで覚えていただければ。
1: これはだからプロフェットは
2: 預言者っていう風に俺らは説明してる。
1: これね、生き残った預言者は言ったみたいな。
2: あ、いや逆で、預言者が生き残れと言ったみたいな。
1: なるほど、
2: そうそうそうそう、
1: そういうことか。
2: この
1: そう考えるとめちゃくちゃ文章だね。
2: そうなんですよ、なんかね、うん、これがまあそのデビルウェアズパラダとかさ、
1: ほんほんほんほん、
2: あのパニックアッタディスコとかさ、
1: はいはいはいはい、
2: ブリングミーザーホライズンとかさ、
1: うん、
2: あの小説からの名言の一発系のバンドが流行ってた時期が、
1: はいはい、マイケミカルロマン、
2: はいはいはいはい、そうなんですよ、うん、そのリズムの刻んで気持ちよく言えるやつがっていうので、サバイブセットザプロフェット、
1: うん、
2: 略してサバプロでございます。い
1: や、それがいい。やっぱね、俺らもそうだけど、
2: はいはい、
1: ちょっと長めのバンド名で、
2: はい、
1: 4文字ぐらいで略されたいと思ってたんですよ。
2: 同じ気持ちだった。これってやっぱ世代もんなのかな。
1: いや、そうだと思う。
2: ああね、
1: うん、今の若いバンド見てみ、めっちゃ短いじゃん。
2: 確かに、うん、
1: 小鳥とかさ、
2: あー、クジラとか、
1: そうそうそう、
2: 確かに
1: 俺ら多分ね、この世代なんだと思う。
2: あーね、ちょっと難しくするのが
1: ラスベガスとかもそうだけど、
2: あ、確かにそうだそうだ。
1: 長い方がかっこいいと思ってたんだよ俺。
2: そうだね、まあおかげさまで覚えられないことと覚えること両極端になってますが、
1: あるよね、
2: はい、
1: でもその行く第一関門があるのね。これがフォーリミカみたいなさ、あ、これがサバプロかみたいな。
2: あ、確かに
1: 繋がった時の嬉しさだった。
2: ちょっと長い旅だね。
1: そうそう、
2: 試練を与える感じがいいかも。
1: はい、ということでこの時間はゲストの巣に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。はい、こちらのどっかで聞いたことあるような BGM に乗せて、今夜のゲストサバプロヨシにいろいろ質問していきたいと思います。
2: カモンカモン。
1: はい、ヨシといったらまあやっぱりこのインターナショナルスクールに
2: 通
1: ってる、
2: はい、
1: で生まれは日本で両親も日本人ですよね。
2: そうそう、2人ともで、ただ親が、高校と大学海外、アメリカ、まあ正確に言うと、オレゴン州で出会ってて、
1: はいはいはい、
2: でそこであの英語も学んでて、帰ってきた時にあの米軍基地でちょいちょい働いててっていうのもあって、生まれた時からもう周りにも外国人多かったし、あのだし、その英語も日本語も喋ってたっていうので、日本語の学校行ったらちょっといじめられちゃって、
1: なるほど、
2: そこで親がまあじゃあインターナショナルスクールに送ろうかって言って、ちょっと苦労させちゃったんだけど、
1: なるほど、なるほど、はい。そして大学はアメリカのフルセイル大学へ進学。
2: そうなんです。
1: これはアメリカのどこですか？
2: フロリダにある、うん、レコーディングだったりとか、その時にはもうなんか新しいスタイルの大学だったんだけど、はいはいはい、レコーディング専門で来る人たちも多いんだけど、
1: え、そもそもそのフルセイル大学は音楽学校ってこと？
2: で、音楽だけじゃなくて、うん、ゲーム開発

0: か、あ、面白いね、映画制作だったりとか、音楽のライブ制作だったりとか、エンターテインメントに、ね、そう全部かじってるような大学で、そこで卒業させていただきました。
1: それはなんか自分でそこの大学に行きたいと思って自分で選んだんですね。
0: そう、最初はね、もう普通の大学行ってたんよ、アメリカの、うんうん、普通の大学行ってたんだけど、うんうん、やっぱりこう1年間でいやこれじゃねえだろうってなって、あの親に相談して。
1: なるほど、うん、でもそうやって聞くとすごいさ、この両親はめっちゃその吉の可能性にすごい、なんだろう、ベットしてくれるというか。
0: そうだね、まあ、ね、16歳から頑固で、その音楽のモチベが何よりも高かったから、うん、もう多分大学に行った時には半分諦めもあったと思うんだけどね、うん、応援してくれたのには間違いないんだけど、
1: なるほど、
0: やっぱその半分こう諦めて、そのじゃあもうお前それやるんだったら全力でやれよっていう風なところもあったと思うんだよね、うん、
1: いやかっこいい、
0: いや親父には、ね、親父もすごい仲良くて。
1: なるほど、なるほど、うん、そっか。そして2011年にはサワプロ結成です。
0: はい、
1: え、この時はアメリカにいるってことじゃん。
0: いや、ちょうど帰ってきて、うんうんうん、でその当時夏休みとかに帰ってきてやってた昔のバンドがあって、はいはい、
1: なんだっけ、
0: イエスタデフォール、そうそうそう、うんうん、でそれがまあなんか、いや、立ち上げてワンツアーして、うんうんうん、これじゃないかもってなった時に、その当時のドラムがちょっと違うバンドやってみないかって言ってくれて、うんうんうん、で、その当時の、ギタータクヤ、スズキ、スーちゃんって呼んでたんだけど、うんうんうん、スーちゃんと一緒3人で立ち上げたって感じ。
1: なるほど、なるほど、うん、そっか。そのサワプロ結成した時は、うん、なんかこうさ、どういうバンドやろうとかさ、なんかこうあったんですか。例えばなんだろうな、ロールモデルにするようなバンドとか、うんうん、なんかまあこうシャウトがあってとかさ、うんうん、メロディー、どういう、当時ってやっぱさ、結構日本でもこうエモシーンがね、うんうん、すごい盛り上がってた頃だと思うんだけど、うん、当時ってその始まった時はどういう空気感だったの。
0: そうだね、その、うん、まあルーツにある音楽、そして自分たちがやっぱそれを聴いてきた音楽を中心にはしたんだけど、やっぱりエモ、スクリーモ、ポスト、ハードコア、で流行ってたメタルコアを入れながらも、やっぱその打ち込みだったりとか、その行ってた大学がこうレコーディング専門で行ってたから、割とこのシンセ入れてエレクトロニック、なんかま
1: あ
0: その当時ピコリーモっていうのも流行ってたんだよね。そうそうそう、
1: あったね、ピコリーモっていう言葉。
0: だからまあ、
1: まあ今で言うとラスベガスとかもピコリーモって言われたかな。
0: そうだね、うん、そうだね、
1: アタックアタックとか、
0: あ、そうけどそういうのをなんかちょっと流行りで意識し始めたら、そうじゃなくていいんじゃないっていう風に、うん、あのバンドでなって、とりあえずロック中心にして、ロックから羽ばたく違うジャンルを触れるバンドにしようぜみたいなので活動を進めたかな。
1: でまあサワプロがね、こう結成して走り出して、うん、だからその前のバンドはもうその時点で解散してんのかな。
0: 解散してる。
1: なるほど。でサワプロやってみて、あれ、うん、このバンドいけるかもみたいな、こう手応えがあったんですか。
0: いや、うんうん、最初正直言って売れるために作ったんじゃなくて、やっぱアウトプット、うんうんうん、もう一回みんな元バンドがあったから、
1: はいはいはい、
0: もうこれで自己満でいいよなって言いながらも、結構真面目なやつらが集まってたから、うん、いきなりハイエース買っちゃったりとか、
1: はいはい、
0: アンプ買ったりとかってしてたら、うん、あの海外フェスになんか台湾のフェス呼ばれたりとか、あの台盤がだんだん増えていくとともに、インディーズレーベルからお誘いがいくつかあって、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほど、なるほど。でもこの2011年12年とかさ、
0: うん、
1: それこそ例えばさっき名前が挙がったラスベガスだったり、
0: うんうんうん、
1: まあ、クロスフェイスとかもそうだけど、
0: はいはい、
1: もう同世代だったり下で活躍してるやつが、まあ、出てきてるわけじゃないですか。あれってさ、だっけ悔しさもあったと思うんだよね。
0: 悔しさしかな
1: っ、なかったね。それってすげえいいエネルギーになったよね、
0: うん、ああ間違いない。
1: うん、
0: いや、その ある意味こう振り返ると、その健康的なラインを保てた時がそれかなっていう、うん、
1: はいはい、
0: やっぱ近づけば近づくほどだんだんこう、なんだろう、不健康な思いになるというか、
1: 近づくとっていうと、その彼らとってこと。
0: あ、いやいや、現実にね、
1: あ、
0: 現実に近づくと、その現実っていう風な部分がこう、うん、音楽的で、その当時はさ、夢の方が大きいから、音楽的でこう勝負しよう、

Common Ground J-Way J-Way Common Ground Common Ground On 81.3

J-Wave J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: J-Wave's Universe. ここからの2時間は私安藤由子の構成選曲でお送りします。安藤はですね、先月4月10日に、初の短編小説集ですね、一口ちょうだいという作品が刊行されました。そしてこちらはですね、その後今5月23日土曜日にこの刊行イベントがね、神戸キルトさんで行われます。なんかこう本のお話を朗読したり、そこの世界観をそのままこう歌にしていったりっていうことをしつつ、なんか本のお話をするようなイベントで、で、あの一口ちょうだいっていう、そのね、小説が8個あって散文詩が7個なんだけど、その小説8編がね、こう食べ物にまつわるというか、なんかその人の生き様にどうしてもこう食べるってことが私の中ではいつも結びついている感じがあって、でその食べることを描いていたりするので、そこに出てくるチェリーパイをキルトさんの方でこういうのがいいっていうのをお伝えして作ってもらってます。なので、そしあのそのチェリーパイを食べるチケットと、あとアールトコーヒーさんがやはりお話に出てくるコーヒーをねイメージしてこうブレンド作ってくれて、コーヒー豆が売ってたりするんですけど、そちらの、方もお店の方でも飲めるということで、なんかこう本の世界をいろいろお店で体験していただけるようなイベントになってると思います。ぜひ遊びに来てください。5月23日一口ちょうだい観光記念イベント、ワンバイト in 神戸。こちらあの神戸キルトさん、カー&マンサーの方でメール予約となってます。ぜひチェックしてください。はい、ということで1個目のプレイリストはですね、なんか私結構アジア人の子たちの音楽を日頃ちょこちょこ探るのが好きなんですけど、またなんか可愛らしい子がいて、あら可愛いと思って見つけた子です。でもちょっといろいろ曲を、そのミキちゃんって人みたいに知り合いみたいにちょっとミキさんのあの曲をでプレイリスト作ろうと思ったら結構短かったので、他にもちょっとこうアジアめいた感じの女性を集めたプレイリストにしました。プレイリストのタイトルがですね、ミキ、これなんて読もうかな、アンドアールデブ、アンドレだけどこうやって書いたらアンドレって感じがしないからアンドアールでいいのかな、こうミキアンドデブとも読めるっていう、はい、ということで聞いてください。1曲目がミキで、これ読めねえよなって感じ、多分ねフランス系の韓国人なんですよ。だからね、でもフランス語で多分歌ってんの、可愛いですよすごく。サピックアンプカンメーム、そして2曲目がエシュクエマット、そして3曲目がロジャーラビット、そして4曲目がスコーピオンアセンダントスコーピオン、そして5曲目がこれ台湾の女の人なんですけど、シンガーソングライターなんですけど、日本人の方と、多分日本人だよな、多分やってて、だからね日本語で歌ってるんですよね、なんか結構だから上手だなと思って。リジェ&アンドレでハングオーバー、はい、あ

0: ですね、これ正しくは今アンドレなんじゃないかって言ってたのがアンドアールだからアンダーなんですって。ちょっと違ったから、だからこのプレイリストのタイトルはミキ・アンダーデブです。これが正しいということでね、改めて曲聴いていただきましょう。リジェ&アンダーでハングオーバー。そして6曲目がこちらですね。これは韓国系アメリカ人だと思うな。デブネバーですね。アーケード。そして7曲目が、同じデブネバーでノーミーベタ。そして8曲目がスチューピッドです。聴いてください。
1: J-Wave, the universe.

J-Wave The Universe 月曜日はアンドゆこがお送りしています。ちょっとねまたお手紙を読みましょう。お手紙って大事よね。みんなたくさん書いてくれるかなということで、ちーねえさん、ねえやんこん

0: 晩は、以前アスカさんのお話をラジオでしていて、私の父が車でよくアスカさんの曲を流していたのを思い出しました。私の父はヘビースモーカーで、車は常にタバコの匂いが充満で、その中でずっとアスカさんの曲が流れていました。そのせいか、今ではアスカさんの歌声を聞くだけでタバコの香りが香ります。ネアンのご両親は車でどんな曲をかけていましたか？またこのように思い出の曲などが芋づいている蘇る香りや景色はありますか、ということで。なんかさ、アスカさん、私が前にね、アスカさんと玉置浩二さん、どっちが歌が上手いんだっていうわけわかんない比較をみんなとしてたという話からなんですけど、そうね、なんか私だからこのお手紙を見てちょっと一個プレイリストを作ったんですよ。思い出が消えていくっていうプレイリスト、実は2個目なんですけど、パート2にしました。だから、あの坂本慎太郎さんの曲名が、これはとても素敵なタイトルだなと思ってプレイリストの名前にしたんですけど、なんか確かに、なんかいろんな、なんかこう父とか母とかがこうだったなとか、お姉ちゃんがどうだったなとかあるなと思って、でもなんかこう、なんか景色が見えるような、ぼやぼやしているような、ざわざわしているような、でもなんかそれが何の曲だったかとかいろいろ思ったりとかして、なんかあーと思いながらプレイリストを作りました。ちょっとかけてみましょう。じゃあまずはタイトルが美しいということで、坂本慎太郎さんの思い出が消えていく。そして2曲目が、母が昔、なんか私が曲をなんか作り始めた時かな、なんかあのやっとこうちょっと触って弾けるようになってたのがアコギぐらいだったもんで、でなんか歌ってて、和製ジョン バエズねってなんか言われた言葉をなんか覚えてて、これがってことで、バイズなのかな、バイズなのかな、ジョン・バイズで The Night They Drove Old Dixie Down っていう曲です。そして3曲目、これサイモン&ガーファンクルなんですけど、友達だかなんだかにもらったプレイリストみたいなやつの中に入ってて、なんか声が綺麗ですごい、それでなんかこの人誰だろうってそう思ったのを覚えてると思って入れました。サイモン&ガーファンクルでミセス・ロビンソン。そしてこれもまた母ですが、なんか彼女はカントリーミュージックが好きで、なんかカントリーのお店とかにちっちゃい頃すごい連れて行かれてたんですよ。なんかそれもガヤガヤしてて、景色がなんかうろ覚えなんですけど、なんか大人の人たちがわちゃわちゃしてて、カントリーの曲を歌う人がいたりとか、カーボーイみたいな格好してる人とかいて、なんか楽しそうにしてるようなイメージがあります。ということで、リン・アンダーソンでローズガーデン。そして5曲目が、これエルビス・プレスリーですね。これ父がもうプレスリーがお箱なんで、すごいなんか酔いしれた顔でよく酔っ払うとプレスリーを歌うっていうね。ということで、Can't Help Falling Love。そして6曲目がね、こちらそのちょうどその父が車でなんか一時期すごいサザンをかけてる時期があったんですよ。でその中に松田の子守歌って曲があるんですけど、確実に歌声が違う人が混ざってて、なんかこの人だけ声が違うと思ってすごい覚えてた曲で、それを後に私がカバーさせていただいたということで、安藤優子の方で松田の子守歌です。聴いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe 月曜日はアンデコがお送りしています。ちょっと手紙読みましょう。人生はままごとさん。2009年、当時大学生の私は自分のことだけで自分の容量が埋まってしまい、当時付き合っていた彼とお別れしました。その日の夜は臨時に光が差す時をエンドレスリピートし、目を晴らした翌朝を迎えました。後ろの方がかすれちゃってるな。私は音楽を聴くとき基本的に音しか聞こえてません、来ません。なので好きな曲が出会いの中なのか別れの曲なのかわからないまま音を楽しんでいることがほとんどです。しかし38歳を迎えた今、やっと歌詞の内容が少しずつ自分に入ってくるようになりました。そこで改めてこの曲を聴いていた時、当時の自分の感覚は曲の歌詞とも遠からずだったのかななんて思いました。安藤さんの作品は理性も感覚も超えたところで自分に響いてくるのだということを伝えたくてメールしました。ちなみにその時の彼とは現在結婚7年目でハッピーエンドです。今のところって書いて、いいですね。ずいぶんハッピーエンドだな。なんかね、まあエンドってね、死だからハッピーだねおめでとうって感じ。そうなのよ、まだ死んでない。これがね、人の生きる道ですからね。いいですね。あ、私もでもなんか結構あんまり言葉ってそんなに実は意識してなくて、人の曲聴く時もなんならその人の名前も歌詞も全然見ないんですけど、でもこれが好きって、やっぱなんかそれはやっぱ音の触りもあるけど、きっと漏れ出てくる空気とか世界を何かこうシンクロするものがあって好きなんだろうなというふうに思ってます。なんだろう、何か意思が通ずるから、この人がこう言ってるから好きっていうことではないのがこう音楽の面白いところかなというふうに思ってます。まだ死んでないっていい曲言葉ですね。なんか生きると思うもしいけど、まだ死んでないっていうのはなんかいいですよねはい、もう一方、日和田の小林スケロックさん。安藤さんこんばんは。父親が施設入りして2ヶ月になりました。まめにお使い物や差し入れを届けたりして父親には会っております。最近は読書もろくにできず、創作活動もご無沙汰になってます。中学校から英語の勉強をやり直ししながら、えらい。そのうち翻訳がない原書の翻訳をして作家デビューを早うちにしたいのですが、なかなかうまくいきません。素晴らしいじゃないですか。英語の勉強のつもりで、ユバル・ノア・ハラリの21レッスンズの原書と翻訳等を照らし合わせて読み進めようかなと思ったりしてます。ということでね、いいですね。私もなんか中国語、大学の時に専攻が中国語だったんですけど、でその後台湾のアイドルにされそうになる時期っていうのがあってなのでなんか無理やりその覚えた中国語の単語とかを混ぜてその台湾スタッフと喋ったりしてたんだけど、なんかあの時にせっかくちょっと覚えてレストランとかお店でもなんか単語を駆使してなんかせっかく覚えた中国語をすっかり忘れちゃって、あ、これじゃあもうお買い物もできないなと思って、私もアプリとか入れて中国語勉強しようって思ってるんですけど、なんか本当に日々忙しいっていうか、忙しいっていうか時間の使い方が下手だから、いつも気がついたら夜中になってて、アプリも開かぬまま、あ、寝なきゃと思って寝ちゃうから私も全然進んでません。そしてこのユバル・ノア・ハラリってこう面白いですね。このすごいですね、こうなんか多分イスラエル人の方ですけど、この AI とか

との向き合い方、警告みたいなものをこの21レッスンズっていうのは書いてるんだけど、いいですね。なんかぜひやっていただきたいです。きっとこのお父様が施設に入ったということは、ご自分の時間も逆に言うと持てるようにきっとなったんでしょうね。ぜひぜひ頑張って翻訳してみてください。はい、ということで次のプレイリストは、これはね特に意味はないんだ。なんかこういろいろ音あさりしてたら、やっぱ見た目がまず可愛いということで、フジロックとかに来るのかな、アンジーヌ・ド・ポアトリーヌって、あのすごいドットの可愛い見た目の2人知ってる？なんかあのベースとギターがこうなんていうの、あの ツインでついてて、でなんか白ドットが多分ベースギターこう上下聞いてて、で黒ドットが、黒服白ドットがドラムを多分叩いてるんだけど、見た目がすごいキャッチーで、あーなんか可愛いなと思って、ちょっと彼らのプレイリストも作ってみました。聞いてください、アンジーヌ・ド・ポアトリーヌ、確かね、共振。

J-Wave The Universe 月曜日ワンデーをお送りしていますということでね。最後もう一個一つお手紙読みます。千葉のピーちゃん、アンデーコさん、こんばんは。毎週楽しく拝聴しています。今頃ですが、今更ってことか。春の番組改編で続投に感謝です。ありがとう。でもこれ今だから2週に月に 2個は再放送ってことね。そうだから私がこう収録したものが結構時期が遠く放送されたりするから、ちょっとみんなの季節とずれちゃうかもしれないけど、そこはまあまあ気になさるなということで聞いてほしいです。これからもよろしくお願いします。そして4月4日の音味と聞きました。ありがとう。ゆうこさんがあるライブでマッシブアタックのティアドロップを歌った時、知ってるお客さんが一人もいなかった。いや一人だけいたんです。一人しかいなかったということですね。おっしゃってましたが、私は聞いたことがあります。ありがとうございます。お客さん若い人だったのかなとか書いてますけど、なんかあのクリスさん曰く、それはもう年齢じゃなくて、その音楽のなんていうのかな、聞く、まあでもマッシブアタックってそんなマニアックなのかな。なんか当時の自分たちのそのジェネレーションにおいてそんなマニアックだった気がしなかったんだけど、それはそういう、なんだろう、そういうことだってクリスさんはなんか言ってました。どうだったんだ。まあわからん。そして私は空を見るのが好きで、日の出前の朝焼けや日の出、夕焼けと夕日、雲の形、雨降り、雪が降ってる時などスマホで撮ってます。へえ。なので天気にまつわる曲をリクエストします。どうでしょうか。よろしくお願いしますということでね、千葉のピーちゃんさん。なんかああお天気かいいなと思って、ちょっとすごい晴れやかな、もうせっかく5月なんで晴れやかな感じの曲をかけようと思って1曲目を選んだんですけど、そしたらなんかそのままちょっとご機嫌な感じになって、最後だけ急にちょっと重くなったから。

Kiss Me いずれ雨雲っていうプレイリストになりました。こう晴れてるけどなんか急に曇り出すみたいな感じのプレイリストです。聞いてください。春の陽光ということで、シックスペンスノンザリッチャー、Kiss Me、そして2曲目が再び出てきた、これアンダーだしってアンダー、Does Your Boyfriend Know、そして3曲目がコリーヌ・ベイリー・レイ、ライカスター、そして4曲目がブルース・スプリングスティーン、ボーン・トゥ・ラン、そして5曲目が曇り出しました、レディオヘッド、パラノイド・アンドロイドです。聴いてください。 J-Wave The Universe

ちょっとこうプレイリストお客さんのやつで作るのに、その何車の中でかかってた思い出の曲とかそういう話だったから、お母さんにですね、君が好きだったそういうカントリーミュージックどんなのがあるんだいっていうのをちょっとさっき事前に聞いたんですよ。まあ、それで帰ってきたやつとかかけてたんですけど、そしたらこう続々と、あの曲はこういう歌詞だったとか、なんかいろいろいっぱいなんか送ってくれてて、なんかそういえばそうだとか、なんか多分当時渋谷にタワレコができたてぐらいだったんじゃなかろうか、なんかそう考えるとすごい昔からあるんだなと思うんだけど、そう渋谷のタワレコまでレコードを買いに行ったんだってなんか言ってて、人の時間っていうのはすごく長さが違いますね。なんかこう長さとスピードがその年代によって違いますね。とっても一母にとってみるとつい数年前のような感じのお話なんだと思うんですよ。あそこに買いに行ったんだよねみたいな。だけど私からするとえーってなるような感じだし、かといって私が話してるようなこともまたこう若い人が聞いたらえーってなるし、なんか面白いなって思いますっていう週でしたはい、ということで、安藤優子初小説集一口ちょうだい発売しております。こちらね、皆さんの感想を私ぜひ聞いてみたいんで、お便りください、送ってくださいね。そして5月23日土曜日には一口ちょうだい観光記念イベントワンバイト in 神戸、神戸キルトございます。こちらもぜひ面白い、どんな感じになるか楽しみに遊びに来ておくださいね。普段歌ばっか歌ってますけど、ちょっと違うイベントをしようということです。遊びに来てください。私の質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージホームお願いします。そして大垣の宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日安藤優子宛までお送りください。ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織 THE UNIVERSE MUSIC LOUNGE がスタートしております。 THE UNIVERSE MUSIC LOUNGE では Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、そして6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組 THE UNIVERSE のページからアクセスしてみてくださいね。ということで、J-WAVE THE UNIVERSE、 明日火曜日は大橋トリオさんがナビゲーターです。ここまでのお相手は

0: full of love, guiding you through the day. With a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, J-Wave, just a little loving.
1: 5月12日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。5月ね、心地いい陽気が続いていますが、来週後半東北から九州で10年に一度レベルの高温という

というニュースをちらっと見かけてしまいましてね。いやー大ショックですよ。もうっていう穏やかで爽やかな日々、まだ猛暑の夏のことは考えたくないですね。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ時々曇り、予想最高気温は26度、降水確率は午前 10%、 午後夜ともに 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース。今週のゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。5時35分頃からは Find Myself。 今朝は青森県大鰐町で盛り上がりを見せているスナックママカードをご紹介します。それでは J-WAVE Just a Little Lovin'。 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートはジョン・ファイナル Always。 改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。あまあまこんぺいとうさん、昨日たるき栄一郎さんからの朝の歌のプレゼント、びっくり素敵な歌でしたね。ねえ、嬉しかったですよ本当に。今朝も流れるのかな。大切にしていきたい曲ですので期待しています。期待してるって歌謡ディレクターさん、この後お楽しみにね。いつ流れるのかな、どうなのかな、時聞きますしね。でもそういや日本って昔から集める文化が根付いてるんですかねとちょっと思ったりもして、例えば切手とかおまけ御朱印とかもそうですし、ラジオ体操のスタンプなんかもね集めてましたよね。ちっちゃいものの中に物語を見つけるのが得意なのか、はたまたコンプリートしたい気持ちが際立つのかしら、どうなんでしょう。そんな流れで今朝はつい集めちゃいますというテーマでメッセージお寄せください。あなたの元にね、なぜか集まってしまうもの、気づいたら増えていたコレクションあるでしょう。ぜひ教えてください。 X でね、これももしかしてと思ったんですけど、アーシャイさん、神代植物公園のバラですと、白黄色フューシャピンク

ック見事ですね。3348さんもこれバラかな、写真ポストされてて、もじもじさんもピンクからこう淡い桃色のグラデーションの可愛らしいこう写真ポストされてるんですけど、この時期つい撮っちゃうんですよね。バラ昨日より開いてるみたいな、今しかない感じ。ひとみさんがお天気良さそうなのでバラを見に行こうかなとポストされてますけど、ぜひぜひ。これも季節でね、つい集めちゃうものでしょうかね。こういうのも OK です。なんかこうコレクションをねお見せしてもいいよっていう方は X に写真もぜひポストしてください。メッセージは番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオから、 X ではハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little louder. Living on the earth. 時刻は5時11分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さんです。今朝は滝波さんの最新著書のお話から。滝波さん、本が話題ですね。
1: ありがとうございます。
0: 今年3月に出されたばかりの世界のなぜが丸わかり面白すぎる地理の話。
1: はい、
0: これまずどんな本か滝波さんにお聞きしてもいいですか？

0: この本はですね、もう世界のなんでって疑問に思うことをですね、70項目、世界大陸とか分類して70項目をですね、地理の視点から読み解いていくっていう本です。なのでデータとかそういったもの、まあ歴史的な要素ももちろん入ってるんですが、そういったものなんかを全部こう網羅して、読み終わった時にはあ、こういうことだったのかって気づける本ですね。
1: 70項目結構多いなと思いつつも、世界って考えると、はい、だいぶ削るの大変だったんじゃないかな、70でもと思ったりもするんですけど、どうでしょう。はい、
0: 正直そうです。没原稿はこの倍以上あります。
1: 倍以上、
0: はい。
1: どういう今回はボーダーで絞られたんですか。
0: ですね、まずはイメージが湧きやすいものですね、あと言葉としてやっぱりこうんってこう引っかかるもの、皆さんが引っかかりそうなものっていうのを意識して選びました。今回は
1: 本の冒頭にもね、本来地理とは地球上の断りを解き明かす極めてロジカルでエキサイティングな学問って書かれてるんですけど、はい、今日はちょっとその中から一つ、はい、ラジオ版で、はい、解説していただくことは可能でしょうか。
0: はい、もちろんです。
1: いろいろあるんで迷うんですけど、はい、日本とのつながりって言いますと、はいはい、キリバスの人々がなぜ日本のカツオ漁船で働いているのか、
0: はい、
1: これパッと聞くと少し不思議ですよね。
0: そうですね、
1: なんでなんだろうっていう、これでも理由があるわけですよね。
0: もちろんです、ね、はい、まずなんですが、この一つの大きな理由として、日本のやっぱり漁業関係の人手不足があります。やはりこうどうしても若い人とかがですね、漁業の方に行かなかったりとかして、漁業者が減ってしまってる。でなんだけども漁には出なきゃいけないし、そんな人手が必要ですよね。でそうなると外国人の人を雇うという選択肢になっていくんですが、その時にやっぱり誰でもいいってわけじゃないんですよね。
1: そうですよね、
0: はい、やっぱりこう例えば体が屈強であるとか海に慣れてるとかで、その時にキリバス人というのはもともと太平洋の島国でして、なりわいに漁業者が多いんですよ。
1: 周り全体が海ですもんね。
0: そうですね、ちなみにキリバスは排他的経済水域っていうところでは世界3位です。
1: ちょこちょこ地球温暖化の影響でキリバスの島々が沈んでしまうなんていうね、はい、こう話題を私たちは耳にしたりもしてましたけど。
0: そうですね、はい、気候変動で海面が上がると、やっぱりもともと標高がすごい低い国ですので、島全体がもう沈んでしまうっていうんで、とってもこう話題になってる国ではあるんですが、もともと輸出品もお魚関係が多かったりとかして、で漁業に依存している国ではあるんですね、ただ決して豊かな国ではないので、お仕事とかも十分にあるわけじゃないんですね。そうすると若者たちはですね、海外に出稼ぎに行こうとします。でその出稼ぎ先として漁業が盛んで、で人手が不足している日本という選択肢が出てくるんです。で日本からしてもキリバスの人はもともと体が屈強ですし、熱帯地域で漁業をやってるので暑さにも強いですし、そういったことがあるのでメリットがあると、いう形になっています。
1: あとちょっと本の中で私びっくりしたのが、はい、橋、日本コーズウェイっていう橋が、はい、キリバスの中にあるっていう、
0: はい、
1: なんかキリバスと日本って全然こうつながらないイメージがあったんですけど、はい、意外と関わりがあるっていうね。
0: 日本はですね、ODA とかですね、そういった形で太平洋の国々にこう様々な援助を行っています。でその中にはインフラ整備ですね、道路であるとか橋であるとかそういったものを整備して、あるいはこう水とかそういった関連のものを整備して、人々がより豊かに暮らせるようにっていう支援をやっているんですが、その一環ですね。
1: なんかそのあたりは本当に日本のいわゆる古き良き技術が海外で役に立っている部分でもある。
0: はい、そうですね、やはりこう島国ですので、そういった場所でこう橋を作ったりインフラを整備するというのは日本のこう得意分野ですので、そこを生かしてキリバスの人たちにこう貢献していくっていうスタイルですね。
1: なんかこういう一つのなんでなんだろう、不思議だなっていうことが遠く離れた同士のこう時間の積み重ねまで見えてくるっていうんですか。
0: そうですね、
1: なんかこういう視点を持つと普段のニュースとか身近な出来事も全く違って見えてきそうですよね。
0: そうですね、やはりこうニュースなんかを見てもですね、情報としてこうだったって事実が放送されるんですが、その先のなんでっていうことをどんどん深掘りしていくと、あ、こことここがつながってるんだなってことも結構出てくるんですよ。
1: はいはい、
0: そうするとあ、この話とこの話はここでつながってるんだとかって、どんどんネットワークみたいに頭の中にこう理解が広がっていくので、これも面白いです。
1: 滝上さんだって地理は時間軸と空間軸で語れるともおっしゃってるじゃないですか、はいはい。

0: これもまあ今のキリバスのお話もそうですけど、具体的にもう少しこう噛み砕いて言うとどういうことなんでしょうか。
1: キリバスの話で言えば、キリバス自体はもともと時間軸で言うと過去はグアノという、鉱物ですね、輪の鉱物で栄えていた、すごくお金持ちだった国です、なんですがそれが枯渇してしまったので、現在は貧しくなってしまった。じゃあその貧しくなった人たちがどうやってこう生活していこうかって考えた時に、漁業にさらに力を入れるようになったし、輸出もするようになったんだけども、そもそも働き口に限界があると。じゃあどこで働けるので、結局そうすると出稼ぎをするしかないんですよね。出稼ぎをするとなると今度は自分のところに豊かな国に行かない意味がないわけです。なのでそうするとやっぱり日本で、日本はやっぱりこう向こうでも知名度は高いんですよね。歴史的につながりもあったりもしますし、あとはそういうインフラ整備なんかで、いいイメージもあったりもするので、日本を目指す人はすごく多くなる。で日本側もその人手不足が解消できるっていう、お互いにこうメリットもあるしっていう関係でつながっていくんですね。
0: いや、一つのこのなぜからの広がりがすごいですね。
1: はい、それが地理の面白さだと思います。

リビングオンディアース、滝浪一生さんとのお話、2日目でした。どうでしょう、世界の見え方が変わる感覚の入り口っていうのを感じてもらえたかなと思うんですけど、このね、一つのなぜから広がる地理の世界、このなぜを見つけることが一つ地理的スイッチといいますか、まさに地理的好奇心とも言えるかもしれないですよね。キリバスの話なんかもそうでしたけど、一つのなぜを掘っていくだけで世界ってこんな風に立体的につながってるんだなと思って、自分たちがどうやってつながりながら生きているか、その重なりの部分を再発見するっていう、そんな学問でもありそうですよね、地理っていうのは。もう本当に毎日いろんなニュースが流れてきますけど、私たちの元には何が起きたかだけじゃなくて、なぜ起きたのかなとか、その背景にはどんな時間の積み重ねがあるのかなとか、こう向こう側にいる人たちの暮らしとか選択、生きるための工夫まで

全部こう理解することはできなくっても想像できる人でありたいなとお話をしながらそんなことも感じました。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し金融システムの脆弱性を解析できるクロードミュトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。ホンダが今年3月期連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。 EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白

と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷印機の調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。広い範囲で晴れるでしょう。雨が降ることはなさそうです。都心の最高気温は26度と昨日と同じくらいの予想です。昼間は日差しの下汗ばむ陽気となるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

just a little loving on 81.3 J-Wave.

0: 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずははあちゃんさん、いつも5時半頃に車に乗り込み聞き始めるんですが、今日は5時前に出発できたのでスタートから聞けています。あら嬉しい。それだけでなんだか一日頑張ろうと思います。じゃあリビングオンデアースの話も聞けたかしら。どうでした？超早起きは3問以上の得だと私は思ってますからね。ラッキーのきっかけになれていたら嬉しいです。この後もよろしくお願いします。モニチさん、今日は誕生日、あ、おめでとうございます。また一つ年を重ねてしまいましたが、あいにくの体調不良です。涙。あー、1年ね頑張った自分からの脱皮期間みたいな感じなんですかね。こう毒素を出すみたいな。お大事になさってくださいね。でもね、今朝のメッセージテーマのつい集めちゃいますも送ってくれてる、ありがとうございます。つい集めてしまうもの、それはジップロックです。北欧風レトロ風キャラものまで街で見たことない柄を見つけるとつい買ってしまいます。また最後の1枚を取っておくのでダブルコレクターになっています。使ってもよし、眺めてもよし、このコレクションはやめられません。結構いろんな種類あるんですよね、ジップロックってね。うちには SML とサイズ各種取り揃えてますけど、柄は集めたことなかったな。でも子供さんいらっしゃるご家庭なんかはそうですけど、ちょこっとね誰かにお裾分けするときに可愛い柄なんかが書いてあるとフフフって、それだけで嬉しくなったりしますよね。 X でメニームーンザゴーさん、珍奇植物、あの珍しい怪しいとか珍奇植物を集めていますが、現在は約600鉢に。今は温度湿度管理しているアンスリウム系にハマってますと写真をポストされてるんですけど、 600! すごい、集める沼のスケールが深い。育てるっていうより暮らしてるっていう感覚にも近そうですけど、どうですか？これちょっとやそっとじゃない愛情を感じますね。イニシャルは FK さん、なぜか集まってしまうもの、山崎春のパン祭りのお皿とビールのおまけ等でついてくるグラスやコップ。パン祭り集めた。私も白いお皿がね便利なんですよね。レンジかけられていろんな種類が毎年出ますしね。なんて言って私も集めてるものの一つでしたこれ。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday lifeWith little loving, and abundance. J-Wave, just a little loving. Find myself. 時刻は5時35分。J-Wave, just a little loving. ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 毎週火曜日はルーラルテレスコープ。日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは、ママカードちょうだい。青森県大鰐町のスナックママカード。
1: この事業の始まりが県の方で実施しているコツガル事業っていうものから派生していて、でこのコツガルっていうのが古い津軽を広く知ってもらおうという事業になってまして、大鰐町の繁華街といいますかスナック街が注目されて、付録からスナックが残っている町だよっていうところでママカードでそのもっともっと PR できたらなっていうことがきっかけでした。
0: 今回お話を伺ったのは大鰐町企画観光課観光商工係の最上桜さんです。お若いんですよね最上さんね。大鰐町

0: 津軽地方の南の端にある人口およそ7400人の町、800年の歴史を持つ大鰐温泉や国際大会も開催されるあじゃら山のスキー場でも知られている場所ですね。そんな大鰐町で2024年から配られ始めたのがスナックママカード。これね、名前だけでもちょっとね気になりますよね。町の猫、ね、スナックのママたちがそのトレーディングカードのようになってて、お名前はもちろんのこと、明るさ、鉛度みたいなこう人それぞれのパラメーター、あとは最近のお悩みまで書かれているというかなりユニークなもので、ちょっと惹かれちゃいますよね。これが今じわじわ話題になっていて、第1弾に続き今年1月には第2弾登場したそうなんです。でもそもそもなぜスナックのママをカードにっていう、まずは誕生のきっかけから伺いました。
1: やっぱりスナックって入りづらいらしいんですよね。でママの顔が見えてたらとか、そのカードをもらいたいっていうそういうきっかけがあれば行きやすいんじゃないかっていうことで、その担当してた別の県の担当者がカードがあるらしいんだけどどうでしょうみたいな感じで始まりましたね。だいぶ恥ずかしがってましたねその自分の写真がカードになるっていうことが、まあ、今まで多分なかったことだったと思いますし、それを常連客の方に渡すのが本当に恥ずかしかったって。でも完成したカードを見た時ちょっと照れながらもこう嬉しそうな感じでこれから頑張ろうかなみたいな風に言ってくれるママたちもいたりしました。で第2弾でレアカードを作ろうという話になってそのレアカードがもう本当に凝りに凝ってキラキラをつけまくってきました今回は。
0: 気になりますね、レアカードどうやってもらえるんでしょうね。でも思えば初めてスナックに入った時、まあ、結構前ですけど私の場合、どんな風にいたらいいんだろうとか、どんな風に扉開けたらいいんだろうってドキドキした覚えがあるんですけど、そういう入りづらいを会いに行きたくなるに変えたカードだと思うと素敵ですよね。まあ、カードをもらうっていう理由もですけど、人柄が先に見えるだけで、こう知らない街のね初めましてのお店でも扉って開きやすくなるもんなんですね。ちなみにスナックママカードをもらう方法はとってもシンプルで、お店でママカードちょうだいとこう声をかけるだけだそうです。そこからね、どっから来てくれたのなんてこう会話も始まるそうで、まさに人と人とをつなぐカード、いい取り組みだなと思います。そんなママカード、実は今最上さんたちの想像を超える広がりを見せているそうなんです。
1: 町民にはこうスナックっていうのは身近な存在だと思うんですけど、なんか改めてその常連であった店ではない違う店に行ってカードを集めましたっていう声を聞いたり、あとそのママカード目当てに来た関東からのお客さんに対してもこうフレンドリーにウェルカム体制をこう万全にしてもらって、ママカードいいでしょうっていう感じでこう会話をしてくれたりっていう、だいぶこう協力的に一緒にこうママカードを広めてくれているなっていうような感覚はありました。入る一歩目として使ってもらえればっていうことだけだったので、そのカードを使って地元の人とお客さんとの交流が生まれたりとかっていうのは、それで関東からとかの他の他県のお客さんが大鰐町を気に入ってくれれば、もう本当にもう嬉しいことでしかないなって思ってますね。

0: J-WAVE Just a little loving Find myself 今朝は青森県大鰐町で話題スナックママカードに注目しています。 X でロシヒーさんがスナックママカード見てみたい、どこかで旅館のおかみさんカードみたいなのを聞いたことがあったような、あるんですかね。確かにこの番組でちょこっとご紹介した漁師カードっていうのがね、トレーディングカードでは過去ありましたけれども、地方を盛り上げるのにいいのかもしれないですよね。このカードをきっかけに県外から訪れた方と地元の方の間にこう自然と会話が生まれているという大鰐町。改めてスナックって楽しい時間を過ごせるだけじゃなくて、その土地の日常とか人柄に会えるちっちゃな観光案内所みたいな場所なのかもなと、もがみさんのお話を聞きながら思ったりもしましたね。そしてもがみさんからもスナックについてこんな思い話してくださいました。
1: 私も本当にスナック大好きで、仕事関係なくよく行くんですけど、実家に帰ってきたような感覚、ただいまって言って入るような感覚なんですけど、でその出てくるお料理とかも本当に家庭料理、つつきながらこう飲むお酒、ママとこう普通の会話が本当にこうホッとするというか、仕事の後に行くとすればその肩の荷が下りて、もうリラックス状態みたいな感じで飲めるのが本当に楽しくて最高です。
0: ただいまってこう帰れる場所があったり、あら今日も来たのなんて言われる場所があるっていうのはすごく安心しますよね。思えば私も地方とか東京でもこうフラッとどなたかに連れて行ってもらったスナックで、気づいたら隣のお客さんと自然と乾杯してたりとか、いつの間にか同じ話題で笑い合ってるみたいな経験あるんですよね。あの初対面が初対面でなくなる感じ、ローカルにこうちょっと自分が受け入れられている、染まっている感じっていうのはスナックのいいところかもしれないです。しかもこの大鰐町ではスナックママカードがきっかけで、東京出身の女性がなんと自分でもスナックを始めたなんてニュースもね、新聞で上がっていて、すごいですよね。カード1枚から新しい出会いとか人生も動き出している、いい広がりなんじゃないかなと思いますね。あとは人が集まる理由っていうのは、大きな観光名所じゃなくても誰かとの会話だったりね、また来たいって思える空気だったりするのかもなとお話を聞いてて感じました。ご自身もスナックが大好きな大鰐町企画観光課観光商工係の最上さくらさん、ありがとうございました。 Find myself 来週は道の駅を拠点に地域の新たな魅力を見つけるトリップベース道の駅プロジェクトをご紹介します。お楽しみに。

時刻は5時49分、 J-WAVE Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。先ほどね、山崎春のパン祭りのお話があったら、渡す側の方がいた。 X で天城さん、スーパーのレジ部門の方だそうです。あの点数ってどうしたら30点あるって素早く確認できるの？とポストされてるんだけど、同じくスーパーのレジ部門の方教えてください。私の地元のスーパーの、レジ係の方はこう赤ペンで 1,2,3,4 ってこう数えてらっしゃいましたね。ピンクなんでね、なんか点数見間違えそうだなと思ったりもするんですけど、あれはね春の楽しみですよね。よかった、いろんな人がいて。ゆゆさん、なぜか集めちゃうというよりも捨てられないのがテーマパークなどの半券です。最近はデジタル化でもらうことも少なくなりましたが、もらうと取っておいてしまいます。このゴールデンウィークには横浜エアキャビンの半券が増えてしまいました。でも時々見ると思い出が蘇っていいんですよね。あの桜木町から出てるロープウェイで乗られたんですね。どうでした？私乗りたくてね、まだ乗れてないんですよ。ちょっとね、なんかこうチケット代がお高いなんて噂もありますけれど、半券ね集めましたね。映画、美術館、旅先で行ったあれこれ、なんかこうノートのねとか本に挟んでるところがポロって出てきたりすると、あー懐かしいなって、その時の風景まで蘇ってくるのが、まあ、集めるもののいいところでもありますよね。旅物でいうとイタリアンローストさん、私は海外旅行が好きで毎回数枚購入しコレクションしてます。おかげさまで64カ国のマグネットが集まり、ゴールデンウィークに行ったスリランカのマグネットが冷蔵庫で光っています。64カ国ってことは冷蔵庫埋まりそうじゃない？ちょっとちっちゃいのかなこれもね、あんなとこ行ったな、ここも行ったな、楽しいですよね。あ、 X で滝波さん、集めてしまうもの、本もそうですが、アンティークのコーヒーセットです。フランス製だと思います。ちなみにフランスのコーヒー文化、17世紀にオスマン帝国の宮廷文化がフランス宮廷に伝わって社交文化として定着し、都市文化と融合していったと言われていますね。チリネタも一緒にありがとうございます。コーヒーカップとかコーヒーセット、他にもいらっしゃいましたよね。ビッグブリッジさん、旅先や出張先でついついコーヒーカップを買っちゃいます。ここに来たという証。あー、そうですね。新秀夫さんもマグカップと出かけた先のご当地マグネットです。なんかね、使いながらとか目につくところにこう集まってると、それがねウキウキワクワクさせたりしますよね、自分のことをね。 M さん、気づいたらペンを集めてしまいます。決まって使っているものがあるのになぜか増えてます。もっともっと書き心地のいい一本をって向上心ですかね。文房具の話もね、結構使われてる方日常的に多いから盛り上がりそうですね。ちょっとまた今度。なおさん、集めているものお茶です。ハーブティー、緑茶、黒豆茶、コーン茶、ごぼう茶、ほっと一息いい時間です。今朝は何にしようかなとポストされてるんですけど、こういうね、なんか何にしようかなって迷える時間も豊かですよね。あと迷えるというと、マミーティーさん、

レコードコレクション、ついついジャケ買いしちゃいます。集まってきた暁にはね、整理しようと思えどできないんですよ。それが愛情だったりもしますよね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

X でジョージ・ブライアンさん、最近気づいたのですが温泉タオルが増えてます。加えマラソン大会に出るために参加賞 T シャツが、ブッコさんもミュージシャン T シャツ、タンスの一角を占めるぐらい集まってしまいました。森健さんもバンド T、 おじいちゃんになったら毎日バンド T シャツを着るんだろうなと思っています。これ皆さんのね、もう思い出がしみしみの宝物ですよね。いやー、集まってるものを見るとちょっと自分のね、思考、好きなものが見えたりもしますよね。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。 J-WAVE、 この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さん、どうなんで笑ってるの。集めてるものは何ですか。ついつい集めちゃうものは輪ゴム。手首にかける派ですか。そうそう輪ゴム。別所さん家に輪ゴムがあるの。すごい庶民的なものが出てきてびっくりしちゃった。なんかすごいこう、なんか高級なものっていうかね、なんか財宝みたいなのが出てくるのかなと思ってたんですけど、ありがとうございます。輪ゴム意外で

した。テッシャさん、この後もよろしくお願いします。 Just a little loving。 明日も番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続き戦略地理アドバイザーの滝浪一成さんをゲストにお迎えします。番組後半では江戸東京博物館で開催中の特別展大江戸来賛にフォーカスします。今ものすごく混んでるみたいですね。江戸東京博物館リニューアル後で行った方もいらっしゃいますか。ちょっと私も楽しみです。さあ都心の最高気温26度と広い範囲で晴れるでしょう。お洗濯日和ですね。ただ昼間は汗ばむ陽気となりそうですので暑さ対策もしっかりお願いしますね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow。 また。

徹夜です。5月12日火曜日 Tuesday morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. 東京ジャストリートラビ中田彩さん、おつこね、お疲れ様でございます。輪ゴムの鉄と言われてますからね。なんでだろうね、あれね、輪ゴムね。最近でも輪ゴムがさあんまり使われてなくてね、集めてますよ。うちの冷蔵庫のところかけてますから、ガーッと集めて、あとメガネも集めちゃうね。なんでですかね、サングラスとかね、ついつい気がついたら、なんでだろう、うちにね10個ぐらいあるかな、サングラスって。もね、あ、サングラスが必要な、そんな季節です。スタート。ね、今日も日差しが強くなりそうですよ。天気は後ほど。リズミカルに始めていこう。 J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝はこのリズムでスタートなんです。 Dwayne and Lenny Kravitz Highway

5月12日火曜日、今朝のニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領はおよそ20カ国がウクライナとのドローンの取引に関心を示していると明らかにしました。ウクライナは3月にサウジアラビア、カタール、UAE と長期防衛パートナーシップを結び、4月にはドイツ、ノルウェー、オランダとドローンなどに関する契約に署名しました。ホンダは今年3月期の連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白黒の2色包装で販売することが分かりました。ナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためと見られます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出してしまう行為、いわゆる打者によるバットのすっぽ抜けを危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。またプロ野球の実行委員会はアメリカメジャーリーグではすでに使われているピッチコムの導入について今後検討していくことを確認しました。それではここで今日の東京のお天気です。晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨となっていますよ。降水確率は午前中が 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%。 予想最高気温が26度。時刻は6時7分。

あ、口笛ソングじゃないこれ。ねえ。アフリカンバイブス、ナイジェリアからテニー、フィーチャリングオラミデーで。

0: いから
1: 風、藤井風、キリがないから。さあこのあと6時50分頃からは健康飛びのトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日はね、食にフォーカスですよ。今朝は肌の機能を高めるため朝に食べたいサーモンに注目です。サーモンって言ってるからね、鮭って言えるのさ、鮭じゃないから紅鮭でいいじゃないか。この違いがあるんだな、そういうことですね。サーモンね、うちのワイフにね、サーモンをね、ちょっと今朝はね、ちょっとレモンをね、レモンを、あ、そういうものどんなんですかね、楽しみですね。埼玉県川越のソウスケ22歳。

0: 初めてメッセージしますってありがとう宗助。4月から新社会人をやってます。研修が昨日で終わり今日から配属です。すごく緊張してますが仕事を覚えられるよう一生懸命頑張ります。応援してくださいって応援するよ。初めてメッセージありがとう宗助。これからも時々ねお時間ある時くださいね。うん、宗助からあメッセージ来たと思ったらね、あ今日は朝時間余裕あるんだなって思うようにするからね。そうかそうか。研修って何やるんですか皆さんそれぞれ。まあその業種業態会社で教えてもらうことあるんでしょうね。え教えてください。研修旅行とか行ってみたいな。別所哲也 J-Wave はないのかそういうのは。うんねえ。さあ新東京人の皆さん5月も半ばに入ってきましたけどどうですかこの東京5月は何があるんですか。うん、皆さんは今週何があるんですか。どんどんメッセージ届けてください、メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、番組の、ね、SNS X こちらも見てますよハッシュタグおはようモーニングをつけてぜひ皆さん投稿お願いします。あひとみさんから美味しそうな朝ごはん来てるじゃない。わあ、今日はバラを見に行ってきますって素敵な朝ごはんの写真も。時刻は今6時15分になりました。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日は4月29日から森美術館にて開催中のロンミュヤック展に注目しますよ。ロンミュヤックの個展は2008年に金沢21世紀美術館で開催されて以来18年ぶりとのことなんですが、今回はね一体どういった展覧会になっているんでしょうか。お話を伺ったのは森美術館キュレーターの近藤健一さんです。まず改めてミュエックの作風そしてこの展覧会の詳細について伺いました。
1: ミュエックはですね本物そっくりな非常にリアリティがある人物彫刻を作ることで知られています。ただ本当に本物そっくりに作るんですけど実際の人間とはサイズが異なります。本物そっくりだって思いつつもどこか違和感を覚えてしまうそういう作品が特徴のアーティストです。ミュエックは実は30年にわたって制作をしているんですけれども今まで完成し世の中に発表したものが約50点と非常に少ないんですね。その中から11点を集めまして東京で展示するというものになります。それから本展はカルティエ現代美術財団と森美術館の共催でしてパリで最初の個展が開催されそれがミラノ、ソウルと巡回して森美術館での展示になるというそういう流れですね。
0: ロン・ミュエック、ね、いやちょっとね検索してみるとね確かにインパクトのあるサイズ感がねまず大きいんですね一点一点これまでに発表したおよそ50点しかないそのうちの11点の展示。さあその中でも近藤さんが注目してほしい展示は
1: マスという作品があるんですね。人間の骸骨を模した巨大な彫刻100点で構成されるインスタレーションなんですけれども巨大な骸骨に囲まれその中を歩くというおそらく私たちが一回も体験したことがないというような体験をすることができるインスタレーションになってまして

0: 私も非常に不思議な感覚に襲われながらさまよい歩くということをしまして、日本で見せることができてよかったなというふうに思っております。
1: これ確かにね、写真で見てもインパクトありますね。巨大な骸骨100点に囲まれる、ここから何をね、私たちは感覚的に呼び覚まされるんでしょう。最後に近藤さんがこの展覧会から感じてほしいことについてもお話しいただきました。
0: 本物そっくりだ、すごいっていうことだけで終わるような、実はアーティストではなくて、大きさが実物大と違うということから何か不思議な違和感を我々は感じ、それをじろじろじろじろ見つめるということになるんですけど、その見つめてるうちにモデルのことを何か気遣ったり感情移入してしまったりします。普段我々忙しい日々の中でなかなかそういうことを考えるチャンスってないかもしれないんですけど、本展を通じて現実世界から半分離れてですね、でもその人間の感情とか根源みたいなことを考えていただければありがたいなというふうに思っております。
1: 見ていくうちに感情移入が始まる、そこには違和感もある、違和感から始まるね、共感、感情移入、いやー、なんだろうな、人生は縮小コピーだったり拡大コピーだったりね、えとてつもない人間の想像力、創作の世界、皆さんもいかがですか？違和感から始まる共感への世界、没入してみては？大事ですよ、違和感って、モーニングチャージ。今朝は森美術館にて開催中、ロンミュエク展注目しちゃいました。時刻は6時20分。

Stella, how sweet it is to be loved by you. 1970年リリースの、ね、楽曲、オリジナルはマーヴィン・ゲイ。今日はこの曲でもサックスを演奏しているデイビッド・サンボーンの命日でもあります。音楽は永遠です。メッセージ続々と。兜町裏街道さん、いつもありがとうございます。おはようモーニング。昨夜、あ、26歳の次女から彼氏にポーズをプロポーズじゃないプロポーズを受けたと連絡がありました。家族 LINE には左手薬指に光るダイヤの指輪をつけた写真と満面の笑みを浮かべるツーショット写真が添付してありました。おめでとう。入籍は11月の予定。これからお互いの両親と挨拶したり新居探しと忙しくなりそうです。うわあ、お父さん、26歳の娘さんがプロポーズされた。ね、どういう心境こういうのってね。え、うわあ、嬉しいけどね。でもさ、ねえ、娘さん、そうか、おめでとうございます。兜町裏街道さん、うちの娘はまだ16歳ですけどね。ねえ、いやー、今想像するだけでちょっとね、心拍数が上がりそうですねさあ、皆さん今日はどんな一日になりそうですか。昨日こんなことがあった、あ、今週こんな予定だ、どんどん届けてください。あなたですよ、あなた。メッセージお待ちしてます。

0: さあ来ましたね、この時間。ちょっとまだ早いんだけどね、今日のディレクターさんはね、せっかちさんというかね、先回りしたいタイプですね。もうすぐ30分になりますから、前、
1: この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組矢巾ラジの再放送をお送りします。
2: 矢巾町情報番組、
3: 5月11日月曜日のやはらじ、今日のお相手は私工藤有沙と
4: 南幅大地です。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 大地さんの眼鏡をかけてない姿久しぶりに見ました。
4: 確かに。まあ花粉症も最近収まってきて、はい、またあの先日あの怪我した右目もだいぶ良くなりまして、
3: は
4: い、
3: よかったですね、はい、無事に。
4: なのでちょっと最近はまたコンタクト生活に戻ったんですけども、は
3: い、まあ、最近は天気も、まあ、黄砂もありましたけれども風が強かったですよね。
4: そうですね、風が強い日が何日かあったんですけど、うん、ただ比較的天気がいい日もこの連休中多かったので、はい、外でアウトドアだとか、
3: はい、
4: あのピクニックだとかそういう楽しみ方された方も多かったんじゃないですかね、
3: う
4: ん、
3: そうですね。私もこの前の土曜日チャグチャグマッコのミニパレードに参加しましたが、土曜日本当に風が強かったんですよ。見てる方も大変だったんじゃないかなって思うくらい、あの旗も片手で持てないぐらいの強風でした。
4: そうですよね、はい、結構あの電車とかももう遅延するくらいの結構強風だったんですけど、
3: う
4: ん
3: う
4: ん
3: う
4: ん、ただ
3: そうでしたね。
4: そんな中あのチャグチャグマックお疲れ様でした。
3: ありがとうございます。
4: ぜひ最後まで無事に終えることができたんですね。
3: はい、爽やかハウスで皆さんゴールしまして、その後もお客さんとお写真を撮ったりとか、すごくたくさんの方でにぎわっていましたね。沿道で見ている方たちが一緒に爽やかハウスまでゴールするっていう不思議な、みんなで参加するパレードみたいな、すごく楽しいイベントでした。
4: いいですね、はい、まあ、今年初めてそういった試みをされたってことですもんね、
3: う
4: ん、
3: 単独で行うのは初めてとのことでしたので、うん、関係者の皆様もお疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。
3: 大地さんは土日いかがお過ごしでしたか？
4: 僕はあの土曜日に各地区の、まあ、子ども会が中心となったその花壇に花を植える活動っていうのがありまして、うん、僕もちゃんと花を自分の地区の公園に植えさせていただいたんですけども、
3: はい、
4: 当日あの、まあ、子どもとあと親御さん、まあ、みんなで花壇にお花を植えるんですけど、やっぱりこう子どもたちも自分でちゃんと自分の手で植えた花なんで、
3: はい、
4: すごくこう可愛がるというか、まあ、水をちゃんとあげて綺麗に育ってねって言ったりとか、そういったところをこう見て心を癒されておりました。
3: そうですよね、あの黒いビニールみたいなかぶせてみたいな、一から皆さんでやりますもんね。
4: そうですね、
3: 私も地区でも甥っ子がやってました。
4: いや、 やっぱりいいですよね、はい、矢巾町至る所にそういう花壇であったりとか、
3: はい、
4: まあ、公園も花が結構綺麗に咲いてるところ多いんですけども、やっぱりそういった、まあ、子どもたちだったり、まあ、地区のみんなでこう花を育てて、まあ、景観をきれいにしていくっていう活動、とてもいいなって思いましたね。
3: そうですね、朝早く起きれたことに驚きですけど。
4: そうですね、
3: いや、かなり頑張りましたね。
4: 頑張りました。で、日曜日もあの、はい、また今度は花じゃなくて公園の草刈りっていう活動、これも地区の、 あの皆さん

0: みんなで行ったんですけども、
1: はい、
0: そうやってこうやっぱり自分たちの地域を自分たちの手できれいに維持していくっていうのもとても大切なことですし、その際にこうちょっと年代の違う方とか、
1: はい、
0: まあ、地域の方とか合わせて話して、まあ、近況報告だとか、まあ、様子だとか、
1: うん、
0: 結構そういうの喋ったりするのもすごく楽しくて、
1: はい、コミュニケーションの場ですよね。
0: そうですね、やっぱりそういう地域のつながりっていうのはこれからも大事にして、地域のみんな全員で、まあ、幸せにこの矢場町で過ごしていければなって思いました、
1: うん、はい、で今まで参加してなかった方も皆さん積極的に参加していただきたいですね。
0: はい、
1: さて今日の矢原寺は
0: 河原版志和警察署からお送りします。
1: それでは5月11日月曜日の矢原寺
0: スタートです。
2: 河原版のコーナーです。本日は志和警察署生活安全課の佐々木さんにお話を伺います。佐々木さん、よろしくお願いします。
3: 志和警察署生活安全課の佐々木から特殊詐欺被害防止についてお伝えします。令和7年中岩手県内で認知した特殊詐欺の件数は154件と、前年と比較して101件の増加となっています。また被害額は前年より減少したものの約8億1900万円となっており、被害件数被害額とも非常に深刻な状況となっています。被害者の年代も高齢者のみならず各年代で増加しており、全ての人が自分のこととして気をつける必要があります。154件の特殊詐欺のうち約半数が偽警察詐欺で、被害額は約7億円に上ります。偽警察詐欺は今最も注意しなければならない詐欺の一つと言えます。ではその手口について説明します。警察官を名乗る犯人は被害者の自宅電話や携帯電話に国際電話番号で電話をかけてきて、あなたの口座が犯罪に利用されているなどと言って、被害者が捜査の対象となっているという話を向けてきます。そして遠隔地の警察署へ出頭するよう要請しますが、それを断ると SNS に誘導し、ビデオ通話などで警察手帳や逮捕状を見せて不安を煽り、言う通りにしなければ逮捕される可能性があると信じ込ませます。犯人として疑われていると聞いた被害者は、逮捕されたら大変だ、無実を証明しなければと焦り、犯人の言うなりに現金を ATM から引き出して準備したり、指定された口座に振り込みしたりして被害に遭っています。県内の多くの方が警察という言葉や逮捕という言葉に慌ててしまい、我を忘れ冷静な判断ができなくなって被害に遭っているのです。そのような特殊詐欺に遭わないためにはどうしたらよいのでしょうか。その対策についてお話しします。特殊詐欺は犯人グループからの国際電話から始まるケースが多いため、電話の対策が重要です。犯人グループからの電話を直接受けないようにするため、国際電話が不要な方は自宅の固定電話については国際電話不取扱い受付センターへ国際電話の休止措置を申し込むことをお勧めします。それからスマートフォンについては警察庁が推奨する詐欺対策アプリの導入もお勧めしています。国際電話の休止措置や詐欺対策アプリについては県警ホームページにも掲載していますし、警察署などに問い合わせていただければと思います。また最も簡単にできるのは、自宅電話も携帯電話も留守番電話に設定をして相手を確認してから電話に出ることです。単純な対策ですが、犯人グループは自分の声が録音されることを嫌がりますし、不審な電話の相手と話すことはないので留守番電話の効果は高いと言えます。県内では偽警察詐欺が多く発生していますが、詐欺と見破るポイントは4つあります。1つ目は、警察官は非通知やプラスから始まる国際電話番号から電話をかけることは絶対にありません。2つ目は、警察官は SNS を利用して連絡を取ることは絶対にありません。3つ目は、警察官は警察手帳や逮捕状などの画像を送ることは絶対にありません。4つ目は、警察官は事件捜査のために現金を要求することは絶対にありません。このうち一つでも該当した際は、お金を振り込んだりお金を手渡したりする前にすぐに家族や警察に相談することが大切です。

0: 切です。また紫波警察署では YouTube に紫波警チャンネルという公式チャンネルを開設し、その中で特殊詐欺に遭わないための方法について分かりやすく説明しています。ぜひインターネットで紫波警チャンネルと検索していただき、チャンネル登録をして視聴してください。ラジオを聞きの皆様は今お話しした対策をしっかりとしていただき、大切な財産を犯罪者に騙し取られないよう十分に注意をしてください。以上、紫波警察署から特殊詐欺被害防止のお知らせでした。
1: 河原版、本日は紫波警察署生活安全課の佐々木さんに特殊詐欺被害の防止についてお話しいただきました。佐々木さん、ありがとうございました。
2: やはらしい、
3: 本日の河原版、紫波警察署からお送りしました。さあ、特殊詐欺についてお話ししていただきましたが、まあ、本当にこう騙されないと思っている方こそ危ないなって今改めて感じましたね。
4: そうですね、だんだんその詐欺もかなりこう成功になってきたというか、もうあたかも本当にあったことかのように、はい、本当嘘を並べてきたりして、もう信じてしまうっていう方も結構多いということで。
3: そうですね、私も SNS にメッセージ来たことあります。
4: あ、そうなんですね。
3: それは多分こうまた特殊詐欺ではなく乗っ取り被害も絡んでくるんかもしれないんですけれども、なんかそういう乗っ取りからの詐欺でメッセージが来たことがあって、そういう電話だけじゃないんだなっていうのがすごく怖かった印象がありますね。
4: そうですよね、
3: はい、
4: ニュースとかでもやっぱり警官のなりすましっていうのもかなり多いみたいで、本当にこれ気をつけないと、
3: はい、
4: 知らず知らずのうちにこう詐欺に引っかかってるっていうこともあると思うので、
3: うんうんうん、そうですね、個人情報を聞かれても絶対に言わないっていうことが本当に徹底したいですよね。
4: そうですね、
3: はい、あとはまあ知らない電話番号からかかってきたら出ないで、一度こう番号を調べてから折り返すっていう方法がいいかもしれないですよね。
4: そうですね、
3: はい、おっしゃってた詐欺対策アプリっていうのもあるみたいですが、私知らなかったですけど大地さん知ってましたか？
4: いや、僕も知らなかったですね。
3: はい、
4: なんでまあそういったこう対策アプリであったりとか、この詐欺対策っていうのも、はい、いろいろと調べることできるので、常にこう気を張るのは難しいとは思うんですけども、少しでも怪しいなって感じたら、まあ一旦冷静に考えてみて、でそこからまあ次どういった行動すればいいかっていうのをして考えていただければなと思いますね、
3: うん、そうですね、一人で悩まずに誰かに相談するっていうことも大事かもしれませんね。この後は天気予報、お悔やみ情報など、
4: 矢幅町情報番組矢幅寺はまだまだ続きます。
2: 矢幅町情報番組矢幅寺。
5: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢幅町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は、人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。

0: からの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴ
1: ー。矢浜町情報番組、
2: 矢浜町情報番組、
1: 矢浜ラジ、矢浜ラジ、

矢幅町お悔やみ情報です。5月10日放送希望のありましたお悔やみ情報をお伝えします。太田行政区の佐々木よし子さんが5月10日お亡くなりになりました。喪主は佐々木恵理子さん、屋号はぼたもりです。太田行政区の佐々木よし子さんが5月10日満84歳でお亡くなりになりました。火葬は5月14日午後2時から、受付昇降時間は午後1時15分から1時45分まで矢幅再現で執り行われます。葬儀は近親者のみで執り行います。喪主は佐々木恵理子さん、屋号はぼたもりです。繰り返しお伝えします。太田行政区の佐々木よし子さんが5月10日満84歳でお亡くなりになりました。火葬は5月14日午後2時から、受付昇降時間は午後1時15分から1時45分まで矢幅再現で執り行われます。葬儀は近親者のみで執り行います。喪主は佐々木恵理子さん、屋号はぼたもりです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送希望のありましたご遺族からの情報をお伝えしています。矢幅町お悔やみ情報でした。

ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場総務課から緊急放送の試験についてお知らせです。災害や武力攻撃などの緊急時に備え、5月13日水曜日の午前11時ごろ緊急放送の試験を行います。試験放送の際は町内に複数箇所に設置してある屋外スピーカーと矢巾ラジオおよびラジオ盛岡の放送から一斉に音声が流れます。趣旨をご理解の上ご協力をお願いいたします。災害や武力攻撃などの緊急時に備え、5月13日水曜日の午前11時ごろ

0: 緊急放送の試験を行います。試験放送に関するお問い合わせは矢巾町役場防災安全室、電話 611-2708 611-2708 までお願いいたします。
1: はじめまして、私は気候堂の新人職員今野です。気候堂は矢巾町にある難症病院ケアセンター難症を運営しています。私たちは今年度、皆さんの健康を支えるため全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から、難症病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢巾駅西口のケアセンター難症で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター難症、電話 019-698-2015 まで、平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
2: 総務省、経済産業省、都道府県および市区町村からのお知らせです。
3: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの板野智美です。4月より全ての事業所と企業を対象に調査書類の郵送が始まります。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
4: みんなに届ける

0: でセルフケアということですね。いろんなセルフケアがあると思うんですけれども、はい、私は体調面が一番心配なので体調管理のセルフケアが一番意識しています。
1: あ、そうなんですね、はい、結構体は強いイメージはありますけど。
0: 全くないですよ。去年それこそ毎月のように風邪をひいていて、本当に聞かせられないような声をやはらじで話してしまったりとか何度かありましたけれども、まあ、その時にとある方からおすすめの健康法があるよって話していただいたのが鼻うがいなんですよね。お、
1: 結構やっぱり鼻うがいって最近聞きますけど、はい、うん、どうでした、やってみて。
0: そうですね、まあ、その去年言われた時は鼻がツーンとしそうな痛いイメージがあったので、やはりその時はすぐできなかったんですね。で、まあ、今年花粉症がすごくひどくて、あ、そういえばあの方鼻うがいがいいって言ってたなっていうのを思い出して、ついこの前鼻うがいをしてみたら本当に鼻の通りが良くなったのと、あと発声もしやすくなって声を出しやすくなったっていうのがすごく本当に驚きでしたね。
1: あ、じゃあちゃんとやっぱりこう、はい、聞く体質、まあ、体調管理方法というか、う
0: ん、そうですね。しかも2種類あるんですよ、鼻うがいって。
1: そうなんですね、
0: はい、鼻から液体を入れて鼻から出すっていうバージョンと、もう一個が鼻から液体を入れて口から出すっていう2種類方法があるので、私はまだちょっと初心者なので鼻から入れて鼻から出すっていう方法しかしたことはないんですが、でもプロたちは口から出すっていうのが一番気持ちいいらしいです。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: 僕は結構やっぱりプール入る時とかもう、うんうんうん、鼻をつまみながらじゃないと顔つけれないようなタイプだったので、はい、結構怖いんですけども、
0: わかります。
1: 怖くてまだ試したことがないので、
0: はい、
1: 鼻の調子とか喉の調子悪い時、うんうん、一回試してみたいなと思います。
0: はい、私もそう言ってて試せなかったんで今度持ってきますね。
1: そうですね、ちょっと頑張ってやってみたいと思います。
0: は
1: い、
0: 風邪の治りが早くなるかもしれないです。まあ、私は鼻うがいが一番風邪をひかないために今気をつけてやっていることなんですけど、大地さんは体調でセルフケア何か気をつけてることありますか？
1: そうですね、僕は結構生活習慣があまりこう整ってないというか、結構不規則な生活をしてるので、
0: はい、
1: やっぱりこう睡眠の質っていうのは結構悪いなって自分でも感じるんですけど、最近ですね、まあ、ドラッグストアで僕は買ったんですけど、お菓子、
0: うん、
1: でお菓子なんですけど、まあ、機能性表示食品っていうことで精神的ストレスを和らげたり睡眠の質を向上させますみたいなことを書いてるお菓子があったんですよ。
0: はい、
1: 試しに買ってみてここ最近食べてるんですけど、明らかに朝の寝起きがもうすっきりするっていうなんか効果をめちゃくちゃ感じてますね。
0: うん、今まではドヨーンとしてたんですか？
1: そうですね、今までは結構朝も苦手で、まあ、いつも気合を入れて朝とにかく眠気を覚ますためにいろんなことを、顔を冷水で洗ったりだとか、まあ、白湯を飲むだとか朝一白湯を飲むだとかそういうことしてたんですけど、このお菓子を食べてから本当にこう朝、まあ、一瞬本当の寝起きの寝起きは結構うってなるんですけど、もう全然 2,3 分したらもう朝すっきり目覚めてて、あれみたいな、なんか今までと違う感覚っていうのをすごい感じてます。
0: すごいですね、お菓子でそんなに生活が変わるってありますか？
1: いや、僕もそう思ってたんですけどサプリメントってまあ値段もそれなりにしますし、はい、結構ハードル高いんですけど、
0: うんうんうん、
1: このお菓子はもうほんと数百円ですし、
0: うん、
1: なんかそういったそのサプリメントほど敷居は高くない、でもちょっと気になることがあるっていうのなんか対策として結構お菓子、まあチョコレートとかでも結構なんかストレスを緩和しますみたいなチョコレートとかコンビニとかでも売ってるじゃないですか。
0: 知ってます、それ。
1: なんかそういうのが今すごい技術が世の中発達してるんだなと思って。
0: そうですよね、せっかくお菓子食べるなら体のこと考えて栄養取れれば嬉しいですよね。
1: そうなんですよ、ドラッグストアとか、まあ、コンビニスーパーとかでもいろいろなそういったなんか機能性表示食品みたいなのを売ってるので、ぜひちょっとサプリメントいきなり取るのはなっていう方とかに結構そのお菓子から取るっていうのおすすめですね。
0: はい、いいですね。
1: まあ皆さんに聞くかはわからないんですけど、僕にはとても効きました。
0: 商品名はちょっと聞けないので、大地さんに直接お会いした方はぜひ教えてもらってください。というように体調やいろんなセルフケアがあると思いますので、皆さんが普段意識していることなどぜひぜひお寄せいただければと思います。
1: 矢巾町のホームページ矢巾のバナー

0: ーからお送りください。
1: お待ちしています。さて明日のヤハラジは
0: ヤハバトピックスヤハバ町チャグチャグうまっこミニパレードをお送りします。パーソナリティは工藤慎太郎さんと水田健二さんです。
1: ヤハバ町情報番組ヤハラジ、今日のお相手は工藤ありさと
0: 南幅大地でした。
1: 明日もどうぞお聞きください。
0: また明日。
2: この時間は昨日の夕方6時30分から放送の矢幅町情報番組矢原寺の再放送をお送りしました。You are listening to

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

時刻は7時になりました。ここからの時間はラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしていきますモーニングエントランス、5月12日火曜日の朝です。お目覚めはいかがでしょうか。おはようございます、田沼さなえです。爽やかな朝ですね、日中はねでも気温がぐっと上がって25度という夏日の予想、そして県内にはですね雷注意報も出されているんですね。本当にってちょっとね思うんですけれども、でも急な強い雨落雷に注意が必要ということですからね、念のため雨具の準備をして出かけるといいかななんて思います。さあ爽やかな朝、5月の12日の火曜日元気にスタートしましょう。モーニングエントランスオープンです。

5月12日火曜日モーニングエントランス、オープニングはヴァンパイアウィーケンド。ヴァンパイアウィーケンドで M79 でした。

まずはニュースからです。ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお送りします。経済産業省は昨日、中東情勢の悪化を受けた原油の代替調整をめぐり、中央アジア、アゼルバイジャン産の原油を積んだタンカーが今日横浜市に到着する見通しだと発表しました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖後、中央アジア産の原油の輸入は初めてということです。石油元売り大手のエネオスが調達し、横浜市の根岸製油所で受け入れる予定です。インドのモディ首相は10日、あらゆる手段で外貨準備を守らないといけないとして、国民に対し今後1年にわたり金の購入や普及の海外旅行を控えるよう呼びかけました。原油価格の高騰を受けた対応だとしています。モディ氏はインド南部ハイデラバードで演説し、在宅勤務や公共交通の利用を推奨したほか、化学肥料や食用油

0: の使用を抑え、国産品を買うように訴えました。インドは原油輸入の大半を海外に依存していて、アメリカとイランの紛争の長期化を睨んだ対応とみられます。南極の平和利用などについて話し合う南極条約協議国会議が昨日広島市内で始まりました。日本での開催は京都市で行われた1994年以来32年ぶりとなります。21日までの日程で急増する南極への観光客対策や生態系に気候変動が与える影響などを議論します。2032年度以降に高校で実施する次の学習指導要領をめぐり、文部科学省は昨日国語の再編案を文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会の専門部会に示しました。2022年度から実施された現在の指導要領で新設した論理国語、文学国語などを廃止し、評論や文学作品など多様な題材で学べる科目構成に刷新する内容です。再編案は専門部会での検討を経て今年夏ごろに取りまとめられる見通しです。アメリカの新聞ウォールストリートジャーナルは9日、アメリカ政府当局者ら関係者の話として、イスラエルが2月末にアメリカと始めたイランへの軍事作戦を前に、隣国イラク西部の砂漠地帯に軍事施設を秘密裏に設置していたと報じました。カルビーがポテトチップスなどの主力商品でパッケージを白黒に変える方針であることが昨日分かりました。中東情勢の緊迫化で原料となるナフサ不足から溶剤や樹脂の品薄が続いていて、印刷インクの調達が不安定になっているためで、小売業者などに対し変更を通知しています。漫画家の庵野もよこさんの漫画美化町紳士回顧録が今年の秋に英語によるミュージカルとなり、ニューヨークのオフブロードウェイで上演が始まります。日本の漫画が原作のオリジナルミュージカルがアメリカで制作されるのは非常に珍しいということです。以上、ラジオ盛岡ライニューズ読売新聞ニュース、この時間はデイサービスセンター田園の提供でお送りしました。
1: デイサービスセンター田園では、楽しみながら運動できるマシンを設置し、介護予防、自立回復を支援します。電話 659-2022、 盛岡下太田デイサービスセンター田園。

ラジオ盛岡天気予報です。外境です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがある見込みです。現在県内には雷注意報が発表となっています。合わせて内陸と沿岸の北部には乾燥注意報も発表されています。岩手県では急な強い雨や落雷に注意をしてください。そして内陸と沿岸の北部では空気の乾燥した状態が続いています。火の取り扱いに注意をしてください。今日の各地の空模様です。今日は県内全域曇り時々晴れ、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率、今日午前は県内全域 0%、 午後は 20% です。日中の予想気温、盛岡25度、二戸25度、一関27度、宮古26度、大船渡22度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。 You're listening to 76.9 Radio

0: 曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
1: 毎週木曜日19時30分

ラジオ無料化リバーサイドスタジオから田沼さなえのナビゲートでお送りしております。5月12日火曜日のモーニングエントランスです。いいお天気です ね、ねえ、でももしかしたら急に雨がやってくるかもっていうね、そんな予報ですから気をつけていきましょう。さてさて、メッセージいただいているのはノーサンライズさん、ありがとうございます。田沼さん、おはようございます。おはようございます。今日も日差しが強い一日になりそうですね。今日も外作業なので汗をかきそうです。楽しかったゴールデンウィークも終わり、現実の日常に戻ってきました。特に最大12連休だった方々はそう感じるのかもしれませんね。さて、先週の木曜日に仕事で地域のパトロールをして、とある山中に ある牧場に行くと、場内に桜の木がありまだ咲いていました。やはり標高が高く空気がひんやりしているので満開の時期が違うんでしょうね。なんか得した感じです。そうですよね、だいぶね、同じ、この盛岡でもね、同じ岩手でもだいぶ場所によってね、標高が高いと桜が咲いていたりっていうのね、ありますよね。本当ね、山の方に行かれるんですね。気をつけて仕事なさってくださいね。メッセージありがとうございます。リクエストいただいたんですがね、ちょっとご用意できなかったんで、代わりにこちらのナンバーを。

変わってはラジオ盛岡ドライバーズインフォメーションです。この時間は岩手県警交通企画課の協力でお送りします。5月2日午後3時55分ごろ、遠野市音友町の林道でバイクの単独事故が発生し、運転していた30歳代の男性が亡くなりました。二輪車は四輪車に比べてバランスを崩しやすく、転倒する危険性があります。速度を落として走行する、急ブレーキや急ハンドルなどの急のつく動作を行わないなど、安全運転を心がけましょう。今日交通指導取り締まりを強化する路線です。今日午前は一ノ関市千枚屋町の市道、今日午前は一ノ関市千枚屋町の市道、午後は久慈市の市道、午後は久慈市の市道、夜間は釜石自動車道の釜石ジャンクションから遠野住田インターチェンジの間、夜間は釜石自動車道の釜石ジャンクションから遠野住田インターチェンジの間で計画されています。なお、その他にも県内全域において取り締まりを実施しています。交通指導取り締まり場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などによって変更することがあります。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、この時間は岩手県警交通企画課の協力でお送りしました。

0: 76.9
1: 通りにちょめロックラブ、あんな曲やこんな曲そんな曲まで通りにちょめロックラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から聞いてけで。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

今日も気温が上がりそうですね。盛岡は夏日の予想、まあ盛岡だけじゃなくね、今日の県内は夏日の予想のところが多いです。こういうナンバーいいんじゃないでしょうかね。今月のラジオ盛岡パワープレイです。ムカ&ロベルト・メネスカルフィーチャリングサハラで Every Little Thing でした。 No matter what, no matter what, you got

0: Runway。 お送りしたのはレディーガガとドウチーで Runway でした。
1: ニュースサイト

0: 盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: Welcome to 盛岡。
0: 盛岡は古い町並みが残る町。高野町には市の保存建造物の雑貨や御座区、名田谷町には町屋を利用したカフェや土産物店もあります。このエリアは江戸時代へとタイムスリップしているかのようです。町中散策が楽しくなる古い町並みにも足を運んでみて。ようこそ盛岡へ。
2: You're listening to Radio Morioka 76.9
3: Radio Morioka Morning Program。

時刻は7時48分ですね。ここで今日の献血バスインフォメーションをお伝えしていきます。赤十字血液センターから今日の献血バスの運行予定をご案内します。今日は雫石町です。中村建設で午前9時30分から11時30分午前9時30分から11時30分まで中村建設、雫石町役場で午後1時から4時30分まで午後1時から4時30分まで雫石町役場です。献血バスのほか、大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、今日の献血バスインフォメーションでした。

送りしたのは緑で朝に夕にでした。緑の美しい季節がやってまいりますね。やってまいりましたって言った方がいいのかな。で、その緑の季節にですね、緑の演奏会があります。6月の10日水曜日、来月の、ちょうど1ヶ月ぐらい後になりますかね、6月の10日の水曜日に緑の演奏会あります。緑というのは森ユニさん、ピアノのね、森ユニさん、ピアノボーカルですね、青木隼人さん、そして田辺源さんとギターとピアノの、弾き語り、そこにですね、鼻歌の、お二人が加わっての演奏会になります。鼻歌というのはフルートの石川真由子さん、そして、ホルンのフリューゲルホルンの鈴木雄大さん、まあ、このお二人はですね、秋に北倉楽団、まあ、北のクラフトフェアの中でね演奏してくださっている北倉楽団のメンバーでもあります。この緑の季節に緑の演奏会、5人での演奏になります。緑と花歌の、緑の演奏会、6月の10日水曜日ですね、岩手銀行赤レンガ館で開催です。入場料は全席自由5000円となります。5時30分開場、夕方の6時30分開演となります。緑の演奏会、6月10日水曜日です。

お送りしたのはスーパーフライワイルドフラワーでした。ちゃんママさんからスーパーフライのリクエストいただいたんでね、ちょっとこの曲を選んでみました、曲のリクエストなかったんでね、どうだったでしょうか。さてさてメッセージご紹介していきます。さなえさんおはようございます。おはようございます。今日もお天気よく暑くなりそうですね。やっぱり日差しがあると気分が上がります。昨日も暑く風がなかったので息苦しさを感じ、夏になったらもっと暑いと思うと怖いです。そしてエアコンによる寒暖差で自律神経が乱れるので羽織の衣類は必須ですし、朝晩以外の温度差に気をつけて体調管理していかないとなと思う今日この頃です。ねえ、年々この夏がね暑くなってきているんで、ちょっと私もね、大丈夫かな、今年の夏は乗り切れるかなっていうね、今からちょっとドキドキしております。まだ5月なんでね、これから6月ぐらいから結構来ますよね。もう今もあの25度、今日も夏日の予想なんでね、今も結構まあでもね、あの5月なんで湿度がそんなになくって爽やかで、まだなんかこう気持ちがいいなって思いますね。同じ25度でもこれで湿度があるとなんかだいぶ違いますよね。夏の25度とこの時期の25度はだいぶ違う気がするんですけれどもね。いや今年も暑くなりそうですからね、覚悟しないとね。ちょっとね体力つけておかないとダメですよね。夏乗り切れないですよね。頑張りましょう。ちゃんママさん一緒に頑張りましょう。メッセージありがとうございます。

0: お送りしたのはバッドバニー DTMF でした。
1: ラディオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス、盛
2: 岡
1: カス、
2: 朝のビタミンワード、盛岡カス、朝のビタミンワード。
0: 新しい言葉は頭へのビタミン。新しい言葉を知って新しい朝を迎えましょう。朝のビタミンワード、この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りします。今日のワードはナチョです。ナチョとはホルムズ海峡が開かれる見込みはないという意味の英語を短縮した言葉です。アメリカとイスラエルの攻撃に対抗し、イランによるホルムズ海峡の封鎖が続いています。ホルムズ海峡は原油などエネルギー資源を積んだタンカーの通り道。中東情勢は緊迫した状況が続き、原油価格の高止まりや安定供給への不安視、物価の高騰といった影響が出ています。ホルムズ海峡が開放されない中、アメリカの金融市場でナチョという言葉が広まり始めています。ナチョと聞くとメキシコ料理のナチョスを想像するかもしれません。食べ物のナチョではなく Not a chance ホルムズオープンという英文を短くしたもの。日本語ではホルムズ海峡が開かれる見込みはないと翻訳されています。この言葉を使い始めたのは世界経済の中心地ウォール街で働く人々です。ウォール街ではタコという言葉も広まりました。これはトランプ Always Chickens Out、 日本語でトランプはいつも尻込みするを短縮したもので、トランプ大統領の政策スタンスを揶揄しています。タコはメキシコ料理のタコスを指す言葉でも使われます。そこから同じくメキシコ料理の名前にちなんで現状を表すナチョが生まれたといいます。朝のビタミンワード、今日はナチョを紹介しました。この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りしました。

0: ティオ。パティオって何？
1: それは盛岡ガスグループのショールーム。県内最大級ガス機器の展示場。たくさんの最新モデルからあなたにぴったりの一台がきっと見つかる。詳しくは盛岡ガス、盛岡ガス燃料で検索。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデ、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小山田電業も応援しています。
2: もしもし亀よ亀さんよ
3: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

0: 時刻は8時3分です。この時間はラジオ盛岡道路交通情報、株式会社アプトの提供でお送りします。現在の道路状況をジャティックの安住さんに伝えていただきます。安住さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: 120号宇治小橋遊ヶ瀬線の上堂方面からの下り線が断続的に1キロ半の渋滞、県道1号盛岡横手線の前方方面へ向かう下り線も1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの安住でした。
0: 安住さん、ありがとうございました。ラジオ盛岡道路交通情報、この時間は株式会社アプトの提供でお送りしました。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社
1: ファイトバック2026 5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイニアイズバット、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。大進工業も応援しています。
2: ラジオ盛岡、モーニングプログラム、モーニングエントランス。

ラジオ盛岡県内ニュースです。この時間は大通蒲田内科クリニックの提供でお送りします。まずは岩手日報からです。昨日の県内は高気圧に覆われて晴れや曇りとなりました。最高気温は雫石で 23.1 度、宮古で 26.9 度、盛岡で 24.6 度、大船渡で 22.6 度などとなりました。代わって読売新聞からです。釜石市を流れる葛子川で昨日恒例の鮎の放流が行われました。地元有志らで作る葛子川鮎釣り協力会のメンバーが体長約8センチに育った約2万7千匹の稚魚をバケツなどで放流しました。葛子川の鮎釣りは7月5日に解禁される予定です。かわって岩手日報からです。県芸術文化協会は11日、盛岡市内のホテルで2026年度の表彰式を行い、水墨画や民謡、舞踊など文化芸術の向上に長年尽力した12人を称えました。同じく岩手日報から、障害がある作家のアートを扱うヘラルボニーとアメリカのグーグルが手掛けたスマートフォン Google Pixel 10A の日本限定モデルイサイブルーが20日発売されます。ヘラルボニーのブランドカラーである青を基調とし、壁紙などのデザインに契約作家のアートを反映。

0: させました。あらゆる人の可能性を広げ、多様性を認める両者の理念がこうして実現。テクノロジーとアート、社会的メッセージが融合した商品として注目を集めています。同じく岩手日報から、任期満了に伴う岩手町長選が今日告示されます。無所属で参戦を目指す現職佐々木浩二氏の他に立候補の動きはなく、2022年に続く無投票当選が確実視されます。立候補の受付は12日今日午前8時半から午後5時まで、選挙戦の場合投票は17日の午前7時から午後6時まで21箇所で行われ、7時半から総合開発センターで即日開票となります。以上、この時間は県内ニュース、大通蒲田内科クリニックの提供でお送りしました。
1: 大通蒲田内科クリニック、6月の健康教室は20日午後2時から岩手教育会館で開催。テーマは世の中を元気づける精神科医。詳しくは大通り健康教室で検索。76.9

ラジオ盛岡天気予報です。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお送りします。概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがある見込みです。現在県内には雷注意報、内陸と沿岸の北部には乾燥注意報が発表となっています。岩手県では急な強い雨や落雷に注意をしてください。内陸と沿岸の北部では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意をしてください。今日の各地の空模様です。今日は県内全域曇り時々晴れ、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率、県内全域午前 0%、 午後 20% です。日中の予想気温、盛岡25度、二戸25度、一ノ関27度、宮古26度、大船渡で22度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお送りしました。

0: モーニングエントランス2曲届きました。1曲目タックスメンパンピーアのおむすびフューチャリング原島ど真ん中道吉で Miss You。 続いては先月ラジオ盛岡がパワープレイになりましたね、アーロパークスで Heaven でした。この後 CM 後は力強い職場作りです。
1: レディオ盛岡 76.9 Send imaginationYou're listening to Radio Morioka 76.9 Send Imagination。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ、5月16日土曜日盛岡中野橋通りつくもんさで開催。
4: 入道雲と空の稜線、日差しと
3: 山、午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもんさまで。

0: ラディオ盛岡モーニングプログラムモーニングエントランス、
1: 力強い職場づくり。この番組は盛岡市倫理法人会の提供でお送りします。職場の教養から素直に聞くというエピソードを紹介します。素直に聞く。 S さんには小学4年生の息子がいます。最近サッカースクールに通い始めたばかりで、週末はサッカーの練習や試合に夢中になっていました。しかしいつも喜んでサッカースクールに通っていた息子がある時から練習に行きたがりません。理由を聞くと、毎回ゴールキーパーの練習ばかりコーチにやらされる、面白くないからもうサッカーをやめたいと言います。なぜキーパーの練習ばかりしなければいけないのかと悩んでいる息子に、 S さんは直接コーチに理由を聞いてみたらと提案しました。後日息子がコーチに理由を聞いてみると、まずはフィールド全体を見渡せるキーパーを経験しながら基本ルールを学ぶのが良いと説明されました。コーチの言葉に納得した息子は再び生き生きと練習に行くようになりました。仕事をする上でも、先輩や上司の指示が理解できず不本意に感じることもあるかもしれません。そのような時は上司や先輩に素直に聞き、前向きな姿勢で臨みましょう。今日の心がけ、積極的に教えを受けましょう。

続いてモーニングセミナーのご案内です。盛岡市倫理法人会のモーニングセミナーは毎週金曜日朝6時からアートホテル盛岡で開催しています。今週の講師は株式会社東北興商代表取締役社長、一般財団法人日本プロスピーカー協会認定ベーシックプロスピーカーの宮野裕樹さんです。テーマは志が組織を変え地域を変える、リーダーが磨くべき心と成果の方程式。会員以外の方もお気軽にご参加ください。倫理法人会は気づきを行動に変えて明るい職場づくりを進める経営者と働く人の勉強の場です。どなたでもお気軽にご参加ください。詳しくは岩手県倫理法人会で検索してください。力強い職場づくり。この番組は盛岡市倫理法人会がお送りしました。

I&I to everyone.

小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。

0: してるとか言わないから、お願い、愛してる、あまた言っちゃった、愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社

今日も暑くなりそうですね。ね、あの夏日の予想ですからね、ちょっと覚悟していかないと。さて、セントラ GTS さんからメッセージ届いています。ありがとうございます。さなえさん、田沼さん、おはようございます。ごめんなさい、田沼さん、おはようございます。おはようございます。天気がいいですね。今日も元気に頑張ります。本当ね、なんかな、太陽があの元気だと元気になりますよね。あんまりなんか夏ジリジリすると逆にまあちょっとグーって太陽にエネルギーを吸われる感じがしますけど、私はね。はい、いやでもね、今のこの時期のこのぐらいの気温って最高ですよね。気持ちいいし。メッセージありがとうございます。頑張りましょう。続きましてはぬぬぬさんからありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日は奥田民生さんの誕生日、なんと61です。今から約30年前、高校生から大学生の頃は本当に大好きで、ライブにもよく行ってました。民生さんが着ているものも真似したりして、本当に憧れの存在でしたね。2008年にユニコーン復活のニュースを聞いた時は驚きすぎて全身に鳥肌が立ってしばらく固まってしまいました。すごい、本当大好きなんだな。また旅というアルバムのジャケットは雫石の山ですし、岩手にも少し関わりがある方ですし、これからも活躍してほしいなと思います。奥田民生さん、ユニコーンなど民生さん関連の曲を何でもいいのでお願いしますといただきましたんでね、お送りしましょう。その雫石の山、また旅の、雫石の山がジャケットになってるね、また旅アルバム、また旅の中からこちらのナンバー、奥田民生、リーリーリー。

眩しいって感じぐらい太陽出てますね。頑張ってる。さてさて、メッセージいただいているのはこちらは田沼さんスタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日もメールしているラジオネーム MC 安松です。ありがとうございます。今日も天気が良く洗濯日和といった感じになりそうですね。昨日は100円ショップでカメムシよけの芳香剤を見つけ、ついつい買いました。あ、そういうのあるんだ。玄関、ベランダ、窓辺に吊るすタイプで試しに買いました。カメムシをメインにした芳香剤は昨日初めて見ました。今まではゴキブリ、ダニ対策のシリーズを買ってました。とりあえず、現在絶賛大量発生中状態になっている実家の玄関先にカメムシよけを吊るそうかなと思ってます。ちなみにカメムシは私の地域ではヘッピリムシと言っています。効果があれば買い増したいです。では今日も頑張ります。どういう匂いするんだろう、カメムシよけの芳香剤って。ね、あの匂いとか音でこの撃退するっていうのありますよね。最近私注目しているのがクマよけの、なんかクマが嫌いな周波数を出す、なんて言ったかな、なんか名前あったんですよね。でまだあの流通してないんですけれども、あのそれをこう置いているとクマがこう来ないっていうね。ただそれが聞こえないクマもいるらしくて、もしかしたら何匹か来るかもしれないけど、でもなんかちょっとクマがなんか人間で言えばキーとか、あ、聞こえないじゃない、それがそんな嫌じゃないクマもいるらしいっていうことで、何匹かは来るらしいんですけれども、でもなんか嫌な音を出すとか、何、嫌な匂いを出すとか、そういうのいいですよね。ねえ、いやー、カメムシ余計芳香剤聞いたら教えてくださいね。人間が嫌じゃない匂いだといいですけどね。嫌な匂いには嫌な匂いで対抗するぞみたいな、そんな芳香剤だとすごく嫌だけど、でもあの売ってるぐらいだからそんな嫌な匂いじゃないんだなとは思いますけれどもね。聞いたかどうか後で教えてください。メッセージありがとうございます。

0: 送りしたのはユイビーフェイクミーでした。
1: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日、盛岡中野橋通りつくもんさで開催。
2: 入道雲と空の稜線、口な日差しと山、
1: 午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもんさまで。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: Radio Morioka Morning Program

お送りしたのはブラック&トゥーチェインズでサンデーアゲインでした。あ、なんかちょっと今自分水曜日って自分勘違いしてました。ごめんなさい、自分の中でごめんなさい。はい、今日は火曜日です。5月12日の火曜日、モーニングエントランス田沼さないのお相手です。さて、メッセージご紹介していきましょう。岡部パラダイスさんからメッセージ届いております。ありがとうございます。さないさん、リスナーの皆様おはようございます。おはようございます。今朝の都内は曇り空ですが、日中は晴れて26度の予想です。風もなく初夏らしい爽やかな陽気になりそうです。今朝は久しぶりにきんぴらごぼうを作りました。市販のものは細切りで甘みが強いので、たまには自分の舌に合わせて作ります。ごぼうと人参を粗めにザクザク切って、多めの油でしっかり炒めて、酒とみりん、そして砂糖の代わりにオリゴ糖、軽く煮立たせて、軽く煮立てて、最後にごま油を一回し、台所に立ちながら、ああこの香りだよなと思わずうなずいてしまいました。お昼は炊きたてのご飯にだし巻き卵を添えていただく予定です。じゃあまたね。いやー、いいですね。オリゴ糖入れるんですね。ねえ、その家庭の味って出ますよね。こういうきんぴらごぼうとか、こういったなんでしょう、副菜的なもの副菜的そのね、ありますよね。私はお酒とみりんと、あとお醤油かな、炒めて、そうですね、はい、お醤油を入れますね。そうですよね、買ったのってなんか妙に甘いですよね。ねえ、なんでなんだろう。気持ちをさせるためなのかな。ああいいですね。きんぴらごぼうって美味しいですよね私はきんぴらごぼうとかきんぴられんこよく作るの、またかみたいなぐらい作りますけどね。ちなみに今朝は私はあんこ餅を食べてきました私の作るあんこはね、適当なんでね、前の日にあんこを煮て、でミキサーでバーってやって、それにお砂糖と塩を入れるっていうね、即席あんこ餅みたいなそんな感じ。でもなんかお餅って腹持ちがいいですよね。なんかよく消化も一度ついているので、消化もよくいいっていう風にアスリートはお餅食べたりするって聞きますけれども ねお餅大好き、なのでね、この時間にお腹が空くこともあるんですけれども、今日はお餅食べてきたせいかですね、結構ね腹持ちがよくって、まだ全然空腹感はないです。はいそうですか、いいですね。炊きたてのご飯も美味しいですよね。いや、いい時間じゃないですか。楽しんでください。なんかね、お天気も良さそうですからね、いい日になるといいですね。メッセージありがとうございます。

マモエブリリトルピース、今日のラストトラックになります。さあ天気予報をお伝えしていきましょう。外境です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は

や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがある見込みです。現在県内には雷注意報、内陸と沿岸の北部には乾燥注意報が発表されています。今日の各地の空模様、今日は県内全域曇り時々晴れ、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率午前 0%、 午後 20% です。日中の予想気温、盛岡25度、二戸25度、一ノ関27度、宮古26度、大船渡で22度と予想されています。ロカウェイさんからメッセージ届きました。ありがとうございます。おはようございます。田沼さん、ギリギリ失礼します。良い天気になりそうですね。田んぼにも水が入れていますが、まだトラクターで作業はできずの準備段階、草刈り作業もしながらこれから仕事のエンジンかかりますということでね、太陽が応援してくれそうですからね、いい日にしていきましょう。モーニングエントランス、田沼さなえのお相手でした。それではハッピーな一日を。

0: 私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: ねえねえ、知ってる？
2: 何何？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: 何それ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。
3: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。
4: Welcome to 盛岡。
5: 盛岡は古い町並みが残る町。高野町には市の保存建造物の雑貨や御座、灘谷町には町屋を利用

したカフェや土産物店もあります。このエリアは江戸時代へとタイムスリップしているかのようです。街中散策が楽しくなる古い街並みにも足を運んでみて。ようこそ盛岡へ。

ようございます。時刻は9時を回りました。5月12日火曜日のサンラウンジスタートです。今日もお昼11時30分までラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしてまいります。この時間のお相手は福地千恵子です。よろしくお付き合いください。いやー、優しい日差しが降り注いでおりますラジオ盛岡周辺、皆さんのところはいかがでしょうか。今日はいいお天気になりそうだなというふうに思って外に出てきましたけども、思ったほど空はね青くなかった、なんだろう、霞がかかったようなちょっと薄い雲が広く広がっているような感じですね。晴れとは言わず曇りというふうに言った方がいいのかなというふうに思っておりました。で、天気予報を見てみますと、今日午前中内陸部の降水確率は 0%、お昼12時以降は 20% ということで、ひょっとしたらちょっとね雨が降ったりということもあるのかなと思いますけれどもね。でもなんかこのまま穏やかに過ぎていくといいなというふうに思ってはいるんですが、県内には雷注意報が出されています。十分ご注意ください。さあ、今日も皆さんからのメッセージお待ちしてます。メールは 769@radiomorioka.co.jp、そして X のアカウントはラジオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグはアルファベット大文字の SUN 数字の769となっています。あとはラジオ盛岡にはメールフォームがありますので、言ったよね、そちらを使っていただくと便利です。 URL は http://radiomorioka.co.jp、 こちらでお待ちしています。さあ、時刻9時2分回っています。今日のオープニング、ジェイソン・ムラーズです。 I'm yours。